0: ved forhandlinger i Schweiz. Nogle skibe tager dog chancen og sætter kursen ud af strædet, men mange venter fortsat på, at sejlruterne bliver ryddet for miner, og på, at der kommer mere håndfaste garantier om, at parterne ikke begynder at skyde på hinanden igen. Det fortæller sikkerhedschef Jakob Larsen fra den internationale organisation af skibsredere BIMCO.
1: Mange skibe anser jo stadigvæk situationen for at være lidt for risikabel i forhold til at gå igennem. Der er for stor usikkerhed omkring Irans intentioner, er der mange rederier, der synes, og så kan man risikere at støde på en mine.
0: Sommerværet har for alvor ramt det danske land, og det både er og bliver varmt i disse dage. Og det ser ud til at fortsætte. DMI har udsendt et forvarsel for hedebølge fra fredag til søndag, hvor temperaturen mange steder ventes at komme op mellem 28 og 33 grader. Det er nu usikkert, hvad de højeste temperaturer bliver, men de aktuelle prognoser peger på, at temperaturerne kan blive så høje og vedvarende, at kriterierne for hedebølge kan blive opfyldt flere steder i landet, skriver DMI på sin hjemmeside. Og så lidt mere vejr her i nat er det mest klart og med lidt lavere temperaturer, ned mellem 10 og 15 grader. Vinden er svag til jævn fra omkring nordvest. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
2: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Bekymringen for online-grupperinger, der hylder vold og tvang, vokser hos flere rådgivningstilbud for børn og unge. Både Børns Vilkår og Red Barnet har nemlig modtaget en ny slags henvendelser, som de kobler til såkaldte NVE-netværker. Det er sadistiske fællesskaber, hvor unge presser andre unge til selvskade, seksuelle ydmygelser eller til at gøre skade på andre mennesker. Alt sammen, mens det kan blive filmet og videredelt online. Hos Red Barnets rådgivningstilbud Slet Det har de hørt om flere af den slags episoder herhjemme, og psykolog og teamleder Mia Lind Winter frygter, at de uhyggelige netværk er mere udbredte, end man lige går og tror.
3: Vi mener bestemt, at det er et netværk, vi bør være vældig bekymrede for, og vi mener bestemt, at der er en risiko for, at vi ser en stigning i antallet af sager, der relaterer sig til det her.
2: NVE-grupperne er kendetegnet ved, at de ikke har et ideologisk udgangspunkt, i stedet at de er drevet af had mod samfundet og andre mennesker. Typisk kontakter grupperne børn og unge online og får lokket dem til at sende intime billeder, som de senere bruger imod dem. Det forklarer Valdemar Balle, der har undersøgt nordiske NVE-grupper i sin virksomhed Darkside Analytics.
4: Og med det her materiale, så bliver børn og unge presset til ekstreme handlinger, blandt andet selvskade og selvmord og drab på kæledyr. Ekstreme handlinger, som har store konsekvenser for de involverede.
2: Hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Ring 112, hvis situationen er livstruende. Bolden ruller ved dette års VM i USA, Mexico og Canada, og med fodbolden følger også fodboldfans, som er rejst til fra nær og fjern. Og i USA er mange amerikanere overvældet over, hvor hyggeligt og venligt det forløber, fortæller vores korrespondent Kim Bilsø Lassen, der i aftes var til opvarmning med de norske fans i New Jersey forud for landets kamp mod Senegal.
5: Altså de historier, de har hørt mest om, det er jo fodboldhooligans fra England, som vil komme til at slå alle ihjel og være voldelige og alt muligt andet. Og i stedet for er der kommet nordmænd som de her, der er kommet skotter, der er kommet brasilianere, der er alle mulige andre nationers folk, som møder frem og jo bare har en rigtig, rigtig festligt samvær og nyder at være her.
2: Der er blevet talt om, at VM-slutrunden muligvis er den mest politiserede nogensinde, men det var ikke noget, der fyldte hos de norske fans.
5: Jeg har talt med mange af de her nordmænd også og siger, jamen, hvad er det her med priserne? Det er dyrt, og det er også besværligt, og der er også Trump og alt det der. Og de siger, åh, hold nu op, vi vil se fodbold, vi har sparet sammen til det her i 28 år, og vi synes bare, det er fantastisk at være her.
2: Og lige nu fører nordmændene 1-0 ved halvleg. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
1: Du lytter til P4. Mit hoved var tungt.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Selvom der er blevet sat kilometervis af ulvehegn op hos mange af landets fåreavlere, så er det ikke alle, der synes, at de kan nøjes med et hegn. I Tønder har fåreavler Åse Svendsen derfor også 4 vogterhunde til at passe på sine får, og nu har hun udvidet vogterholdet med 5 nye hvalpe. Vogterhundene er af racen Maren Mema, og de bor på marken og vogter i døgndrift over Åse Svendsens får. Og det virker, siger hun.
3: Ellers ville vi have haft mange mere angreb. Vi har ikke mistet får der, hvor vi har maremmer. Der er det jo rart at vide, at de er derude 24-7. Det giver sådan tryghed at have de her hunde. Jeg kan ikke forestille mig, hvad fåreavler uden.
2: I dag kan man søge tilskud til opsætning af ulvesikret hegn, men det samme gælder ikke for hundene. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er åben for at diskutere, om man skal indføre det.
4: Sådan, så vi kan få gjort os nogle erfaringer med vogterhunden. Og det kan være tilskud til transport, til foder og andet. Det er jo afgørende, at man finder de rigtige vogterhunde. Og der ved jeg, at man i Tyskland har gjort sig nogle erfaringer, og det er relativt almindeligt at bruge vogterhunden. Så det er nok sydpå, man skal se.
2: Der er sket 15 angreb på dyr bag ulvesikret hegn, oplyser Styrelsen for Grøn Areal, Omlægning og Vandmiljø. Lokomotivfører i Nordsjælland melder om mindre arbejdsglæde, manglende fridage og konsekvenser for sikkerheden. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som vi i DR også har fået adgang til. Mere end halvdelen af de adspurgte lokomotivfører hos Lokaltog AS i Nordsjælland vurderer, at den nye køreplan har påvirket sikkerheden negativt. Den blev indført i december sidste år. Siden da beskriver flere ansatte forringet arbejdsforhold med mere overarbejde og pres for at tage vagter på fridage. Køreplanen er udvidet, uden at der er kommet flere lokomotivfører til, fortæller Preben Stenhold Pedersen, der er formand i Dansk Jernbaneforbund.
5: Der er meget, meget pres på arbejdsmiljøet, for at sige det mildt. Når folk skriver sådan, så er det fordi, så har man ikke en god hverdag på sin arbejdsplads. Det er jo et kendetegn af et dårligt arbejdsmiljø, og sådan må det jo ikke være.
2: Undersøgelsen fra Dansk Jernbaneforbund blev sat i gang kort efter togulykken på Gribskovbanen i april. For arbejdsmiljø er især vigtigt, når man er lokomotivfører, siger Preben Stenhold Pedersen.
5: Så laver du en fejl, så laver du en fejl. Hvis du gør det inde på et kontor, så kan du smide papiret ud, hvis du har skrevet forkert. Det kan du ikke, når det er sikkerhed. Derfor skal det fungere imellem ledelse og medarbejdere. Og det er der altså, det må man sige, der er noget at rette op her.
2: 70 lokomotivfører med i undersøgelsen. Det svarer til ca. 65% af dem. Og vi forsøger at få en kommentar fra Lokaltog AS. Det er varmt i disse dage, hvor sommervejret for alvor har ramt det danske land, og det ser ud til at fortsætte. I weekenden kan der blive hedebølge, har DMI udsendt et forvarsel om. Således venter temperaturerne ifølge de aktuelle prognoser fredag til søndag mange steder og kommer op mellem 28 og 33 grader. Men i dag mellem 19 og 26 grader, det tog en svag til jævn vind, mest mellem vest og nordvest.
0: Det her er P4.
1: Med dig hele vejen.
6: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment,

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Online-grupperinger, der hylder vold og tvang, har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever således en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Og hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
3: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af de her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
2: Og hos Hotline mod Radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald, siger Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
4: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
2: Hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp, og ring 112, hvis situationen er livstruende. Israel kommer ikke til at trække sine tropper ud af det sydlige Libanon. Det slår den israelske premierminister Benjamin Netanyahu fast i en fælles udtalelse med Israels forsvarsminister samt chefen for generalstaben. Her lyder det, at det israelske militær vil fortsætte med at handle mod trusler, ødelægge terrorinfrastruktur og opretholde en såkaldt sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Udmeldingen kommer på trods af, at rammeaftalen mellem USA og Iran omfatter en våbenhvile og mindre israelsk militær tilstedeværelse i Libanon. Og på trods af, at amerikanerne og iranerne i forbindelse med forhandlinger i Schweiz i weekenden blev enige om en mekanisme, der skal overvåge, at aftalen bliver overholdt. I den nylige udtalelse, som er udsendt af Netanyahus kontor, nævnes det eller de igangværende samtaler mellem Iran og USA ikke. En sangspurv, som normalt lever i Nordamerika, er blevet spottet i naturområdet Listen Bakker, vest for Randers. Det skriver Ritzau, der har talt med ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation, og som kalder observationen i det østjyske for en kæmpe sensation.
5: Det er virkelig, det er som at finde guld, i, når man graver guld, eller finde en ravklump på i et kilo, at der sidder en sangspurv ved Randers. Så jeg ser at komme afsted, det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
2: Ja, og han var i går selv ude at se sangspurven, efter at en fuglekigger havde gjort opmærksom på det sjældne fund. I dag bliver tør med en del sol og temperaturer mellem 19 og 26 grader. Desuden en svag til jævn vind mest mellem vest og nordvest.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en tirsdag morgen den 23. juni. Det er dag nummer 174 i det herrens år 2026. Og derudover, ja, så er det jo altså også Sankt Hans aften i aften. Så forhåbentlig så har vi en aften i vente, hvor du kan opleve bål og midsommersang landet over. Og så er det jo også altid lidt spændende, om vejret sådan holder tørt, så vi i det hele taget kan få gang i de der bål. Og derfor, ja, så er der selvfølgelig også et vejrvarsel, der knytter sig til Sankt Hans aften. Et vejrvarsel, som siger, at hvis vi får regn i aften på Sankt Hans aften, så varsler det altså for regn de næste 6 uger. Og dermed så er der jo altså ekstra stor god grund til at krydse fingre for tørvejr, hvis man altså vel og mærke tror på den der slags vejrvarsler. Her i Morgenklubben, der er der til gengæld musikalsk tørvejr, for jeg har nøje udvalgt musikken denne her morgen, startende med en lille sviptur til Portugal sammen med Benjamin Hav. Godmorgen, Danmark.

Prince and the Revolution, som hans band hed på det tidspunkt. Du fik ham her med Raspberry Beret. Lige knap kvart over fem er klokken, og det er sådan plus minus et par minutter til hver side. Det tidspunkt, vi hver morgen her i morgenklubben lige bruger en 3-4 minutter på at få vækket vores sjæl med en sang, som egner sig særlig godt til det formål, vi kalder det for en godmorgen-natsang. Og i det her stadie, hvor man sådan stadigvæk ikke er helt vågen, og måske stadigvæk sover lidt, og så halvsover faktisk, ja, der tænkte jeg, at vi lige kunne slumre drømme os væk til New York. Og det gør vi så denne her morgen sammen med Alicia Keys og Empire State of Mind, Part 2, Broken Down.

Vi drømte os væk til en tur til det store æble, The Big Apple, New York, her på Empire State of Mind, sammen med Alicia Keys. Og derfra, der vender vi så hjem til Danmark igen og tager fat i Albert Heath og Daisy.

The Asteroids Galaxy Tour var det her med The Golden Age. Klokken er lige knap og nap 5:55, og det ved du godt, hvad det betyder. Det betyder, at vi er nået til fast morgenrutine nummer 2. Vi skal have gang i kroppen, vi skal have blodet til at løbe lidt hurtigere rundt. Vi skal med andre ord bevæge os til en kropslig kickstarter. Og det forslag, jeg i dag fik trukket frem fra den store forslagskasse, det er et bud fra Jan, som skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel-a-dr.dk. Godmorgen, Julie. Jeg har lige et forslag til en kropslig kickstarter. Denne her har efterhånden mange år på banen, men den holder 100% selv den dag i dag. Hvis man springer ud på dansegulvet til denne her sang, så er der garanti for, at man får pulsen op, og man bliver glad i låget. Det er nemlig Fine Young Cannibals med Good Thing. Kærlig hilsen til alle morgenfriske lyttere fra Jan. Og Jan, ja, bevares, vi er lidt tilbage i tiden, men jeg synes, der er noget over det her nummer, der simpelthen lyder, som om det kunne være lavet i dag. Der er i hvert fald god fart og tempo i, når vi nu trykker den af til dagens kropslige kickstarter, foreslået af Jan, Fine Young Cannibals og Good Thing.

Jan havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Fine Young Cannibals, A Good Thing. Hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, altså lige smide et bud i den store forslagskasse, så skriv til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Så ryger dit bud altså som sagt ned i den store forslagskasse, og det er fra den, at jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Så du ved aldrig helt, hvornår det er dit bud, der bliver trukket ud. Men hvis du ikke lige selv lytter med den dag, så kan du altså glæde dig over, at så har resten af klubben haft stor fornøjelse af dit forslag. Nå, i bestræbelserne på at ligesom få dig op og ud af fjerne, så har jeg fundet lidt mere velegnet musik frem til dig. Her der er det nemlig Jonah Blacksmith, der opfordrer dig til at

0: svenske The Cardigans og deres helt store internationale gennembrud Love Fool fik du lige her i morgenklubben, hvor klokken er 6:08, og dermed så skal vi lige ind og rode lidt ved de små grå og teste, hvor vågen din hjerne egentlig er med en omgang musik-quick-quiz. Vi quizzer i dag i kategorien tierne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken dansk kvinde synger på Major Lazer og DJ Snake's hit Lean On? Ja, hvad er det for en dansk sangerinde, der synger med på Major Lazer og DJ Snake's kæmpe store hit Lean On? Det er dagens musik-quiz-spørgsmål, og svaret, ja, det ligger og venter på dig, lige efter vi har hørt Mathias Ranch og en stor, lykkelig familie.
1: Først og

En stor lykkelig familie hedder nummeret her fra Mathias, og så er jeg lidt i tvivl om, han hedder Ranch eller Rank. Du fik det her i morgenklubben som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Det er i dag kategorien 10'erne, vi quizzer i, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken dansk kvinde synger på Major Lazer og DJ Snake's hit Lean On? Og svaret er, at den danske kvinde, det er Mø. Lean On var en sang, der sådan i lang tid lå og lurede i Mø og Major Lazers baghave. Men det var lidt ligesom om, at den manglede et eller andet. Og derfor så sendte de sangen videre forbi DJ Snake, som så lavede et nyt omkvæd til nummeret. Mø og Major Lazer, de gik tilbage i studiet med det her nye omkvæd og genindspillede hele nummeret nu i altså en helt ny version. Så blev sangen først tilbudt til Rihanna i en sådan lidt mere reggae-agtig version, men hun takkede altså nej. Og det samme gjorde Nicki Minaj, da hun fik tilbuddet, og ifølge Diplo, som jo altså er en del af Major Lazer, så var det altså utrolig heldigt, at de to damer, de takkede nej. For det overbeviste Major Lazer om, at Mø var den eneste rigtige vokal til sangen. Og da sangen så udkom i april 2015, der entrerede den amerikanske single-hitliste helt nede i bunden. Men i løbet af et par måneder, så arbejdede Mø og Major Lazer og DJ Snake sig altså op på en fjerde plads af Billboard's Hot 100. Og det blev altså et af sommeren 2015's helt

Nummeret, der for alvor satte Mø på det musikalske verdenskort her, sammen med Major Lazer og DJ Snake på Lean On. Og Mø var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Du får svar på, hvem det er, der skal have dagens hjertestartersang om et kort øjeblik. Men først så får du lidt musik fra Christoffer, altså ham med gitaren.

var ham med gitaren her i morgenklubben, hvor klokken er 10 minutter i 6, og det sidste, vi lige skal forbi og sætte et flueben ud for, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Flemming. Flemming har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail skriver Flemming sådan her. Godmorgen, kære Julie og morgenklubben, min søde og dejlige hustru Vibeke, fylder 60 år i dag den 23. juni. Vibeke og jeg lærte hinanden at kende i en moden alder, og vi har nu været kærester i mere end 10 år og har været gift i snart 6 år. Vibeke er et meget kærligt og betænksomt menneske, som altid sørger for, at alle omkring hende har det bedst muligt. Og derfor synes jeg, at hun skal hyldes på hendes store, runde fødselsdag. Jeg håber, at du vil spille en sang, som har haft og stadig har kæmpestor betydning i vores forhold. Det er en sang, jeg satte på CD-afspilleren på vores allerførste date, og som jeg ved gjorde en forskel for Vibeke den aften, og som fik et ellers meget stærkt forsvar til at krakelere, så tilpas meget, at jeg kunne få lov til at komme ind i hendes liv. Det er altså en vaskeægte hjertestartersang, og musikken, jeg håber, du vil spille for hende, er Cock Robin med nummeret When Your Heart Is Weak. Det vil gøre mig usigeligt glad, hvis du vil spille nummeret for Vibeke, mens vi sidder her i bilen på vej til arbejde. På forhånd tak til dig, Julie, og de kærligste fødselsdagshilsner til dig, Vibeke, fra din lykkelige mand, Flemming. Og Flemming, jamen sikke en sød og rørende mail. Lad mig lige starte med at sige kæmpe stort tillykke til Vibeke med de 60 år i dag. Og så håber jeg, at Vibeke kan holde tårerne indenbords, når I nu sidder der i bilen og sammen kan nyde dagens hjertestartersang. Her er det nemlig Cock Robin og When Your Heart Is Weak.

Flemmings hustru Vibeke fylder i dag 60 år. Det vil Flemming gerne fejre med en hjertestartersang, der har særlig stor betydning for de to, nemlig Cock Robin og When Your Heart Is Weak. Morgenklubben skal til at runde af for i dag, men som jeg har mindet jer alle sammen om de sidste mange dage, så er vi så småt ved at nærme os sommerferien. Og det betyder altså, at fra på mandag og 5 uger frem, der er der ikke noget Morgenklubben. Men til gengæld så er der altså mulighed for at sende et lille postkort ud i sommerlandet via radioen, for igen i år, der har jeg nemlig fornøjelsen af at skulle lave postkort på P4. Og jeg vil super gerne lave sådan et kæmpestort sommerferie-status-tjek via en masse postkort fra jer alle sammen. Så jeg håber, I vil hjælpe mig, og så skrive et postkort til mig fra sommerlandet. Du afleverer det bare på adressen postkort p4@dr.dk, altså postkort p4 i et ord, @dr.dk. Det er alle søndage i det tidsrum, hvor du normalt får musikquizzen, at jeg altså sender postkort på P4. Lige om lidt, så er det en radioavis, jeg sender din vej. Frem mod den, så lytter vi til John Newman og Love Me Again. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen. No, I done wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Voldsfascinerede online-grupper har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever nemlig en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. NVE, det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
2: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af det her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
1: Og hos Hotline mod radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald. Det fortæller Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
3: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
1: Og det stigende antal henvendelser vidner om, at det grænseoverskridende indhold nu er langt mindre skjult på nettet. En bekymrende tendens, mener Kenneth Schmidt Hansen.
4: Hvor vi førhen måske taler om, at man skulle på The Dark Web for at finde den her slags ting, så dukker det altså op på mere eller mindre almindelige sociale platforme i dag. Så ja, vi bekymrer.
1: Og hvis du er i krise, så er det vigtigt at tale med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Ring 112, hvis situationen den er livstruende. Det er ikke kun hegn, der kan holde ulve væk. Det kan vogterhunde også. Forskellen på hegn og hund er bare, at det kun er hegnet, som borgerne kan få tilskud til. Men det kan ændre sig i fremtiden, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
5: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
1: I de ulveplagede områder sætter mange de ulvesikrede hegn op. Fåreavler Åse Svendsen i Tønder har dog også oprustet med hunde. Hun har netop købt 5 nye vogtervalpe af racen Maremra, som skal bo med og beskytte hendes får på markerne. Og det er en god metode for hende, fortæller hun.
6: Jamen det er jo på grund af ulven. Det giver sådan tryghed at have de her hunde. De passer jo på fårene og kommer ikke lige rovdyr sådan bare lige ind. Den overvejer lige engang, om det kan svare sig at gå ind og hente nogle dyr. Når vi så har set ulven gå lige ved siden af, kan man selv rende ind og jage den væk. Eller, altså der er det jo rart at vide, at de er derude 24-7. Jeg kan ikke forestille mig, hvad fåreavler uden.
1: Åse Svendsen har i forvejen 4 af de meget store hvide hunde, som de 5 nye valpe så skal til at lære af. Og selvom fåreavler og bestyrelsesmedlem i Dansk Fåreavl, Torben Korsgaard fra Varde, selv er tilfreds med sine ulvehegn, ja, så hilser han alle former for beskyttelse mod ulven velkommen.
7: Jeg tror da helt sikkert for nogen, at det er en vej at gå. Altså alle tiltag, der kan hindre et angreb, er jo godt.
1: I alt er der registreret 15 angreb på dyr bag ulvesikret hegn, det oplyser Styrelsen for Grøn Areal Omlægning og Vandmiljø. Israel kommer ikke til at trække sine tropper ud af det sydlige Libanon. Det slår den israelske premierminister Benjamin Netanyahu fast i en udtalelse delt af hans kontor på det sociale medie X. I udtalelsen står der blandt andet, at det israelske militær vil fortsætte med at handle mod trusler, ødelægge terrorinfrastruktur og opretholde en såkaldt sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Udmeldingen kommer på trods af, at rammeaftalen mellem USA og Iran omfatter en våbenhvile og mindre israelsk militær tilstedeværelse i netop Libanon. VM i USA, Mexico og Canada blev sparket i gang med en frygt for, at det ville blive det mest politiserede nogensinde. Men efter snart 2 uger med driblinger, store redninger og utallige mål, ja, så handler det om sporten. I hvert fald hos de norske fans, som vores kommentator Kim Bildsøe Lassen i aftes mødtes, da de varmede op i New Jersey forud for kampen mod Senegal.
8: Jeg har talt med mange af de her nordmænd også og siger, jamen, hvad er det her med priserne? Det er dyrt, og det er også besværligt, og der er også Trump og alt det der. De siger, åh, hold nu op, vi vil se fodbold, vi har sparet sammen til det her i 28 år, og vi synes bare, det er fantastisk at være her.
1: Og han siger, at i USA er mange amerikanere ligefrem overvældet over, hvor hyggeligt og venligt VM forløber. Og så kan jeg fortælle, at nordmændene i øvrigt vandt 3-2 over Senegal. Du kan finde alle nattens resultater på dr.dk. Det bliver varmt igen i dag med temperaturer mellem 19 og 26 grader, tørt og solrigt og svag til jævn vind mest fra vest og nordvest. Camilla Mærsk sætter radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Det her er P4.

0: Maroon 5 her med Payphone. Klokken den er 8 minutter over 6.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugilt og Lukas Klarlund. I trafikken, der er det Cecilie Kjeldsen. Godmorgen, Cecilie.
2: Godmorgen. Og det er en god start på tirsdagen, hvis man kun vurderer ud fra trafikken. Der er i hvert fald ikke mange fartdykker at fortælle om endnu.
3: Og det var da kort og godt, må man sige, Cecilie Kjeldsen.
2: Det var dejligt. Dejlig kontrast til i går.
3: Er du bange for, at dit stemmebånd er som et spolebånd, at det kan løbe tør på et tidspunkt?
2: Nej, det er jeg faktisk ikke. Nå.
0: Jeg vurderer jo meget min morgens start ud fra, som du siger, Cecilie, hvorvidt trafikken den kører som smurt eller ej. Så den er da startet godt, men man skal passe på med hybris jo.
3: Ja, men er det noget med at sige 70-100-110, hvis man vil i kontakt med Cecilie Kjeldsen, hvis det bliver noget? Eller DRDK-trafik. Man kan også bare blive hængende her på kanalen. Vi sender jo 24 timer i døgnet.
0: Der er ingen tvivl om, at du i hvert fald nok skal blive opdateret på den trafikale situation. Og også en masse andet af, hvad der foregår i hovedstadsområdet. Og så er der ikke mindst en masse god musik på vej til dig. Ja, det er Somber og Homebreaker.

0: amerikanske Somber her med Homewrecker. Han kommer forbi Danmark, forbi hovedstadsområdet syd for solen, når vi rammer august måned, kommer han og spiller.
1: Nå, du sagde det lige på sådan en måde, så han kommer altså forbi vores vindue.
0: Han kommer gående herude foran.
1: Så tror jeg måske selv lige, du skulle tage det, der skal ske nu, men det gør han heldigvis ikke. Lad os lige rette blikket mod, hvad der skete, mens vi har ligget og sovet i nat, for selvom vi ikke er med til VM i fodbold, så går det heldigvis godt for nogen, der engang har været danske, men nu er de norske. Vores norske naboer, de spillede sig videre fra gruppespillet i nat, efter en 3-2-sejr over Senegal, og det er blandt andet med to mål af deres helt egen superstjerne, Erling Haaland. Og lad os da bare sige stort, stort tillykke med det.
0: Og jeg vil egentlig også gerne lykønske dem for en fantastisk ny fejringsscene. Kan du huske, Island ved tidligere slutrunde har haft vikingeklappet? Sammen med hele stadion. Nordmændene, de har altså fundet deres egen version af den fejringsscene, ja. Og den hævde de altså frem i går, efter de var gået videre. Hele det norske landshold sætter sig foran deres fans på tribunen i en imaginær robåd. Foran dem, der er der så en stortromme, og så går de ellers bare i gang. Til takten af stortrummen, som du her kan høre, bliver slået på af den norske landsholdsspiller Martin Ødegaard. Og hver gang de så siger, løv, så rykker de altså tilbage i robåden alle sammen.
1: Åh, det er fedt.
0: Og det er med hele stadion, der er med på den her, og alle deres fans. Og hvis du kunne tænke dig at se videoen af det her, det ser ret fantastisk ud, så ligger den inde på DR.dk.
1: Kan de ikke til den næste kamp, de skal spille, gøre det på ro din båd, tag den over fat, vuggedi over Kattegat, så ender de jo i Danmark.
0: Eller spørgsmålet er i virkeligheden, om det er den, vi skal lave den til, næste gang vi er med til en slutrunde.
1: Ej, så skal vi jo finde på vores egen.
0: Ja,
1: den skal jeg lige gå i grubleboksen over.
0: Men ved du hvad? Bare rolig, fordi der er 4 år til den næste slutrunde, så du har masser af tid.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: her med disco i KBH.
1: Ja, det vil jeg sige, det er jo en sandhed med modifikationer.
0: Hvad mener du med det?
1: Man kan da danse disco alle mulige steder her i hovedstadsområdet.
0: Man kan da danse disco, hvor end man har lyst jo i virkeligheden.
1: Det er jo det, der er pointen. Man behøver jo ikke at tage til Odense, hvor de jo har...
0: Boogies?
1: Ja, eller man skal heller ikke tage til Aarhus, hvor de har... HQ?
0: Den kender jeg ikke, tror jeg.
1: Det er, nej. Det er nej.
0: Nå, Headquarters?
1: Ja.
0: Er det det, den hedder i Aarhus?
1: Ja, det tror jeg.
0: De har også Øst for Paradis i Aarhus. Der kan man også danse lidt disco. Hvor vil du gøre det hen i København? Hvor end du har lyst.

0: The Cardigans her med My Favorite Game. Nå, Cecilie Kjeldsen, jeg er spændt på, om der er sket mere i trafikken, siden vi hørte fra dig for 20 minutter tid siden, hvor der var meget stille. Opdateres lige, er der kommet mere gang i den?
1: Helt kort, ja, det er der. Nu prøver det til, som det plejer, på Hillerød Motorvejens forlængelse, sydgående mellem Haderdsvejen og Rute 6, og også på turen af både Holbæk Motorvejen og Køborg Motorvejen mod København, der skal endnu igennem nogle spredte klumper af tæt trafik.
0: Ja, men så kender vi jo altså myldretidstrafikken, så snart den begynder at indtræffe. Heldigvis har vi dig, Cecilie, til at holde os opdateret hele morgenen. Du bliver også opdateret på seneste nyt fra hovedstadsområdet. Det er i de regionale nyheder. Her, når klokken den er 6:30. Frem mod de regionale nyheder, svenske Robin og Dancing on My Own.

0: Robin her med Dancing on My Own. Nu skal vi have dagens første regionale nyheder. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Selvom man er i feststemning, det kan for eksempel være over en netop afsluttet ungdomsuddannelse, så er det stadig en utrolig dårlig idé at fejre det ved at hænge ud af et vindue på en kørende bil. Den påmeldelse kommer fra Københavns Vestegns Politi, som også gør opmærksom på, at hammeren for den her slags forseelser falder hårdt. Sidste år der blev flere personer i politikredsen straffet med betinget fængsel, ubetinget frakendelse af førerretten og konfiskation af bilen netop efter den her overtrædelse. Vicepolitiinspektør Kim Erik Hansen han opfordrer til, at man som fører af et køretøj tager ansvar, hvis festen i bilen tager overhånd.
3: Det er jo voldsomt for den chauffør, som det her vil gå ud over. Så hvis der er nogen chauffører, som erkender de her situationer, så kør ind til siden og lad være med at fortsætte kørselen af hensyn til dels sig selv, men i særdeleshed i hensyn til alle de borgere, som kan blive ramt af det her.
2: Og i forbindelse med de her nævnte overtrædelser fra sidste sommer, der var hastighederne ofte lave. Men det ændrer altså ikke på noget, siger Kim Erik Hansen.
3: Når folk de sidder på en vinduesramme for eksempel, så kan man så sige, så længe at det foregår stille og roligt, så er der måske ikke, hvad skal man sige, den store far i det. Men hvis der kommer en opbremsning, eller der kommer nogen udefra, som påkører et eller andet, så er det pivhamrende farligt det her.
2: På baggrund af sidste af erfaringerne fra i fjor, der ville Københavns Vestegns Politi her i den kommende tid have særligt fokus på studenterfejringer i trafikken. Klokken 6:15, der spørger jeg vicepolitiinspektør Kim Erik Hansen, hvorfor de her festglade typer, der hænger ud af bilvinduer på kørende biler, kræver et ekstra fokus fra politiets side. Det gør jeg på P4 København. I dag er det både tørt og varmt, og derfor der skal du være ekstra opmærksom, når du stryger tændstikken til det store Sankt Hansbål. For brandfareindekset peger på moderat til høj brandfare her i hovedstadsområdet, og endda meget høj omkring både Hvidovre og Køge. Derfor der skal du huske god afstand mellem bål og brandbare genstande, det siger Mads Dalsgaard. Han er forebyggelsesekspert ved Beredskabsstyrelsen.
4: Sådan en dag som i dag, som er Sankt Hans og fantastisk vejr, jamen der er der faktisk dobbelt så mange udrykninger som ved en normal hverdag. Så vær særlig opmærksom, pas på hinanden, og så ja, no go, det kunne måske være de brandfarlige væsker, fordi det kan gå galt.
2: Men det er ikke nok, for du skal også være opmærksom efter festlighederne, siger Mads Dalsgaard.
4: Når det hele der er overstået, og bålet det ikke har de flotte, fine flammer, så bliv ved bålet. Indtil det er slukket fuldstændig. Hæld gerne vand på, have vand i nærheden. Sørg for ikke at forlade bålet, før at det er fuldstændig slukket.
2: Brandfaren den varierer lokalt, så tjek eventuelt hjemmesiden brandfare.dk, og så kan du følge beredskabets anbefalinger. Og lad os så kigge på dagens Sankt Hansvejr. Det kan blive op til 25 grader, masser af sol, jævn vind fra skiftende retninger.
5: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Det her, det er One Republic, Counting Stars. Klokken den er 6:07.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Anders Rugild og Lukas Klarlund, og som du lige fik nævnt for et øjeblik siden i de regionale nyheder, Anders, så er det jo Sankt Hans.
2: Ja, glædelig Sankt Hans.
0: Glædelig midsommer. Hvad har du planer?
2: Jeg har... Jamen, det er sjovt, du spørger. Jeg har to sådan halve aftaler, så det ender nok med, at jeg kommer til...
0: Når du er populær, hva'?
2: Nej, men det... jeg skal lige have tjekket... Jeg skal lige have fulgt op på de to halve aftaler. Lad mig se på den måde.
0: Åh, du har masser af muligheder. Det står lidt i kontrast til mig. Jeg har det nemlig lidt sådan her lige nu. Jeg har ingen sanghandsplaner. Jeg har simpelthen glemt at lave nogen. Eller spørge, og jeg er ikke blevet inviteret. Det kan jeg jo så tolke lidt ind i, måske.
2: Du kigger på mig med meget varme øjne. Hvad står du og fisker efter?
0: Det er bare, hvis nu man har to halve Sankt Hansplaner, så kunne det være, man delte lidt ud af dem.
2: Men hvis man nu får en tredje halv Sankt Hansplan, så er vi lige pludselig ude i halvanden.
0: Halvanden helt?
2: Ja, der kan man godt mærke, at jeg ikke er matematisk student der. Men jeg ved, at der findes rigtig mange forskellige Sankt Hans fejringer. Mm. Det er ved den lokale sø, eller slot, eller gadekær. Så det er jo noget med lige hurtigt at google, bum, bum, lum, bum, bum, hvor der er bål i nærheden af mig.
0: Hvad sker der? Hvorhenne? Så kan det være, at jeg på den måde kan få etableret nogle planer. Vi kan jo alle sammen også lige summe over, hvad det er, vi har af Sankt Hans planer. Nu siger jeg, at jeg ikke har nogen. Men det her med, du har to halve. Hvem er det, vi skal fejre Sankt Hans med? Det må du allerede nu meget gerne lige skænke en tanke eller to, fordi vi kommer til at tale videre om det om lidt.
2: Jeg skal vende noget med dig, som jeg ved, du er rigtig god til.
0: Oh, okay.
2: Jeg prøver at slutte den her samtale på en hej. Ja, men det fortæller jeg lige om lidt.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Her 18 minutter i syv.
1: Og det er jo en sang, der jo lige så godt kunne være lavet til dig, Lukas, særligt når snakken falder på is.
0: Ej, hvor er jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Jeg ved alt om is.
1: Ja, du har din egen ismaskine derhjemme, og du laver... Jamen, det er jo ikke bare kun til fest, det er jo også til hverdag. Du laver meget is.
0: Jeg er meget nørdet omkring det også. For eksempel, så kan jeg jo godt... Nej, du skal slet ikke få mig startet. Lige nu, der er min store udfordring, at det er jo sukkeret i creme anglaisen, mængden af sukker, der afgør, hvilket niveau af fasthed din is får, når den fryser. Og så videre, så videre, så videre.
1: Jeg skal høre, hvilke varianter laver du lige for tiden?
0: Jeg er jo meget en vanillepige, så er jeg en pistagedreng. Så jeg kastede mig lidt ud i noget chokolade med orange knas, men jeg har ikke knækket den endnu.
1: Okay. Nå, men du har ikke kastet dig ud i isvarianter med kylling, eller med laks, eller med lever?
0: Ad, må jeg bare sige. Selvom jeg elsker is, så synes jeg alligevel, du presser smagsvarianterne.
1: Ja.
0: Lever?
1: Jamen, det er bare, hvis du vil være med på beatet, så er det altså den vej, du skal gå, fordi vores gode kolleger på Fyn, de har en rigtig skøn historie. Og den er skøn, fordi jeg sidder og trækker lidt på smilebåndet. De har en historie, der handler om, at flere ishuse hos dem, altså ishuse, hvor du kan komme ind og få en soft ice, en gammeldags med det hele og en ordentlig klat guf, ikke? Nej, men der er man i flere ishuse også begyndt at lave is til hunde.
0: Nej, hvor fantastisk.
1: Ja, det kan man da sige, hvis man er hundeejer og gerne vil forkæle sine hunde.
0: Eller hvis man er isentusiast og synes, at is, det er noget, alle skal opleve, også vores kæledyr.
1: Ja, men altså, der kan man altså nu både få hundeis med kylling, laks og lever. Og så kan man jo tænke, fy føj, og det er da også helt gakkelaks. Men ifølge dyrenes beskyttelse, der er det ikke nødvendigvis en helt dårlig idé med det her hundeis. Lad os bare lige vende Jens Jokumsen. Han er familiedyrschef hos dyrenes beskyttelse. Han siger, at det handler om, at

0: så får man jo også sådan en helt frossen mund. Der skal man også lige væbne sig med tålmodighed og mode.
1: Så det er bare, du siger, du er en vaniljepige og en pistagedreng. Fremover kan det også være, at du skal være en kyllingevuffer.
2: Ja.
0: Så vil jeg bare lige sige til dig. Nu siger du, at der er nogle familier, hvor hunden er ligestillet med kone eller mand. Jeg kender altså også nogle enkelte, hvor hunden faktisk indtager førstepladsen.
2: Jamen, det er jo sådan noget, når man ikke selv har hund eller kommer fra familie med hund, så er det jo bare fedt. Det tror jeg, det er den demokratiske pæn måde at sige det på.

0: Benjamin Hav, han tager os til Portugal. Nu tager Cecilie Kjeldsen os tilbage til trafikken i hovedstadsområdet.
1: Og den tætte trafik, den spreder sig. De fleste indfaldsstrækninger, de er nu godt fyldt op af biler. Til gengæld kører det uden melding om uheld eller andre større gener.
2: Hej Maria.
3: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
4: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
5: Det var, hører du mig?
6: Hej Wilson.
4: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
5: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
6: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
4: Men kan der opstå ægte følelser?
7: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
4: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Ny musik fra Rosa, den hedder Min Ven, den her. Og netop venner, det er jo nogle af dem, man kan fejre Sankt Hans med, hvis man har lyst her senere i aften.
1: Ja, det er jo en lidt spøjs tradition, den her Sankt Hans, synes jeg. Fordi jeg kan konstatere, at mange af mine veninder, der er ved at få børn, men så er der en ny Sankt Hans tradition på beding. Så er det jo en tradition, som de skal holde med deres mødergrupper og med andre familier, hvor der også er børn til stede. Men samtidig så er det jo også en... Det er jo en hverdag, og vi skal på arbejde i morgen, så jeg synes, det er ret interessant, hvem vi hver især holder Sankt Hans med. Jeg kan bare konstatere nu, der er allerede inde i sms'en-bakken kommer flere forskellige, hvad skal vi kalde det, opsætninger i forhold til, hvem vi hver især kan holde Sankt Hans med. Tristan fra Søborg melder ind, min plan det er at holde Sankt Hans med mit FDF-hold og mange andre. Det skal foregå nede i Buddinge Kirke.
0: Ej, hvor hyggeligt. Og det er jo også det her med, som du siger, Anders, der er jo ikke som sådan faste traditioner bundet op på det, som der er med mange af vores andre helligdage. Derfor så skriver Lone ind, for eksempel, jeg skal fejre Sankt Hans aften med min søde mand. Vi tager til Rebæk Sø, hvor der er bål og masser af god underholdning, blandt andet papkasseshow.
1: Og det har jeg altid godt kunne tænke mig at opleve, sådan et papkasseshow. Per melder ind fra Måløv. Lukas, du skal da tage til Frederikssund Vikingespil i aften. Der er forestillingen fra 8 til 22.30. Så er der fakkeltog ned til stranden, hvor der tændes bål. Det bør man da opleve. Ja, det bør man da. Jeg synes også, man bør sende os en sms og fortælle, hvem skal man holde Sankt Hans aften med? Fordi jeg tror, det er ret forskelligt alt efter, hvem man er og hvor man er i livet, kunne jeg forestille mig.
0: Og vi har allerede fået flere gode bud her, men nu åbner vi altså officielt indbakken og siger, hvor er det, du... Eller undskyld, hvem er det, du skal holde Sankt Hans med i dag? Send en sms ind til 1212. Du skriver, KBH laver et mellemrum. Og så fortæller du os altså, hvem det er, du skal fejre Sankt Hans med her senere i dag.

0: Der bliver rig mulighed for at soak up the sun her i løbet af dagen, som Sheryl Crow synger. Også senere, når mange af jer skal ud og fejre Sankt Hans aften.
1: Vi har spurgt dig, der lytter med. Hvem skal du fejre Sankt Hans med i aften? Camilla melder ind. Min søster og hendes familie på deres bondegård i Hillerød, og så er min søde niece blevet student i dag, så det skal vi naturligvis også fejre.
0: Vi vil også rigtig gerne høre, hvem du skal fejre Sankt Hans aften med senere. I dag send en sms ind til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvem du skal fejre Sankt Hans med.

0: Det her, det er Maisie Peters med My Regards. Nu får vi en radioavis. Klokken er 7.
1: Bekymringen for online-grupperinger, der hylder vold og tvang, vokser hos flere rådgivningstilbud for børn og unge. Både Børns Vilkår og Red Barnet har nemlig modtaget en ny slags henvendelser, som de kobler til såkaldte NVE-netværker. NVE står for nihilistisk voldelig ekstremisme og er sadistiske fællesskaber, hvor unge presser andre unge til selvskade, seksuelle ydmygelser eller til at gøre skade på andre mennesker. Alt sammen, mens det kan blive filmet og videredelt online. Hos Red Barnets rådgivningstilbud Slette har de hørt om flere af den slags episoder herhjemme, og psykolog og teamleder Mia Lind Winter frygter, at de uhyggelige netværk er mere udbredte, end man sådan lige går og tror.
2: Vi mener bestemt, at det er et netværk, vi bør være vældig bekymrede for, og vi mener bestemt, at der er en risiko for, at vi ser en stigning i antallet af sager, der relaterer sig til det her.
1: NVE-grupperne er kendetegnet ved, at de ikke har et ideologisk udgangspunkt. I stedet er de drevet af had mod samfundet og andre mennesker. Typisk kontakter grupperne børn og unge online og får lokket dem til at sende intime billeder, som de senere kan bruge mod dem. Det forklarer Valdemar Balle, som har undersøgt nordiske NVE-grupper i sin virksomhed Darkside Analytics.
3: Og med det her materiale, så bliver børn og unge presset til ekstreme handlinger, blandt andet selvskade og selvmord og drab på kæledyr. Ekstreme handlinger, som har store konsekvenser for de involverede.
1: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen. Og hvis du har brug for hjælp, at ring 112, hvis din situation er livstruende. Tørn, natur og bål er sjældent en god kombination, men når vi i aften tænder sankthansbålene rundt om i landet, så melder brandfareindekset om høj brandfare på størstedelen af Sjælland, det østlige Fyn og Østjylland. Og så er det jo med at tage sine forholdsregler, Karen Wiesweis. Du er i Ringsted, et af de steder med høj brandfare.
4: Ja, jeg står lige ved siden af Sankt Bens Kirke midt i Ringsted. Lige her, hvor jeg står nu på en grøn plæne, er der ikke noget bål, men det vil der lige om lidt være, for klokken 18 i aften, så skal der være Sankt Hans fejring her i Ringsted. Og Ringsted er et af de steder, hvor der er høj brandfare. Michael Lose, jeg står her sammen med dig. Du er viceberedskabschef i Midt- og Sydsjællands Brand og Redning. Det er dig, der skal stå med vagttelefonen tændt i aften og sikre dig, at det ikke løber løbs, det her Sankt Hans bål. Hvordan kommer det til at gå?
5: Jeg er sikker på, at det kommer til at gå rigtig godt. Og ja, jeg har vagten, men jeg har vagten i hele området, og vi har ikke sat ekstra beredskab ud til bålet i aften.
4: Har du nogle gode råd til os, der skal holde Sankt Hans med bål senere?
5: Ja, der er nogle gode anbefalinger. Det er det her med afstand til bygninger, afstand til let antændelig vegetation eller andet. Og så have noget vand ved hånden, hvis der nu skulle ske et eller andet. Og ikke mindst kunne ringe efter hjælp, hvis der bliver behov.
4: Tak for nogle gode råd, Michael Lose, og god arbejdslyst.
1: Og mens varmen herhjemme altså er begyndt at bide sig rigtig fast, så er varmen et stort problem i store dele af Europa. Temperaturerne har rundet 40 grader i både Spanien og England, og i Frankrig er mindst 18 mennesker omkommet som følge af hedebølgen. I går der blev der målt helt op til 41,9 graders varme i Frankrig. Og den hårde varme gør det svært at foretage sig noget, fortæller Tanja Casalaccio, som er på ferie i Paris.
6: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad,
1: especially. Det har været rigtig, rigtig varmt. Jeg havde ikke regnet med, at det ville være så slemt, især i metroen. Vinduerne er så små. Jeg prøver bare at drikke så meget vand som muligt. I Paris sender varmen turisterne mod byens store museer med aircondition, blandt andet Louvre Museum, hvor Piero Lo Saia fra Peru forsøgte at slippe væk fra de ekstreme temperaturer. Der er aircondition her, men værelserne ovenpå har det ikke. På vejen hertil var det virkelig varmt. Alle turisterne de kommer her for at søge ly for varmen udenfor, siger han. Det varme vejr ser ud til at fortsætte i Paris, hvor der er meldinger om op til mellem 35 og 40 graders varme frem til weekenden. Det er ikke kun ulvehegn, der kan holde ulve fra at nappe til får eller smågrise. Det kan hunde også. Problemet er bare, at man i dag kun kan søge tilskud til opsætningen af ulvesikret hegn og ikke en vogterhund. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er åben for at diskutere, om man skal indføre det.
7: Sådan så vi kan få gjort os nogle erfaringer med vogterhunden. Og det kan være tilskud til transport, til foder og andet. Det er jo afgørende, at man finder de rigtige vogterhunde, og der ved jeg, at man i Tyskland har gjort sig nogle erfaringer, og det er relativt almindeligt at bruge vogterhunde. Så det er nok sydpå, man skal se.
1: Det bliver altså varmt igen i dag med temperaturer mellem 19 og 26 grader. Det kommer til at holde tørt, og vi får en hel del sol. Ved vestkysten bliver det dog en anelse køligere. Camilla Mærsk satte radiovisen sammen. Mit navn det er Daniel Inhus.
8: Du lytter til P4.

0: Go-J sammen med Kimbra her på Somebody That I Used To Know. Klokken den er 7:09.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugild og Lukas Klarlund, og jeg fik lige adviseret, mens du var ude og hælde vandet fra kartoflerne, Anders, fra den gode Cecilie Kjeldsen, at der er rigtig gode nyheder i trafikken. Og det skal man jo nyde, når der endelig er, så skal vi ikke lige starte med Cecilie.
2: Jo, det kører flot her til morgen. Det er primært på Hillerød Motorvejens forlængelse. I skal regne med køkørsel fra rute 6 frem mod Allerød Syd. På de øvrige knudepunkter, der er der også tæt trafik, men det er i ganske mild version.
3: Ej, jeg var ikke ude og hælde vandet fra kartoflerne, Lukas. Jeg går og brygger lidt på en overraskelse til dig til lidt senere på morgenen.
0: Jeg elsker, når du har overraskelser det, med det, til mig. Det er jo sådan en kærlighedsgestus næsten.
3: Men det er også... Jeg hælder også en gang mellem vandet fra kartoflerne. Det skal handle om Sankt Hans, og hvem vi hver især holder Sankt Hans med nu. Vi skal fejre Sankt Hans, der skal tændes bål i aften. Det må man godt tjekke lige op på brandfare.dk inden i forhold til varmen og hvad det er smart at skrive sig bag øret. Men vi har spurgt dig, der lytter med. Hvem holder du Sankt Hans med? Fordi det er jo en lidt spøjs tradition, der skifter hverdag. Det er jo ikke en helligdag som sådan. Mange af jer skal arbejde i morgen også. Så hvem holder du Sankt Hans med?
0: Og det, man også kan tolke ud fra sms-indbank, det er, at der er mange måder, man kan barbere sådan en Sankt Hans aften på. Jens skriver ind, jeg skal holde det sammen med min søn Benjamin. Han bliver i dag kandidat i film- og medievidenskab på Københavns Universitet. Lige ved siden af DR-byen, så lykke Jens og god Sankt Hans til jer.
3: Der er kommet den her også. Den går som følger. Vi bor i en mindre by. Borgerforeningen holder Sankt Hans med mad og boder. Her tændes bålet 21:30. Spejderne, de holder så et mindre arrangement med vafler kl. 18 og båltale 19:30. Vi vælger at deltage hos spejderne, så kan vores tre børn komme hjem i seng, inden det bliver alt for sent.
0: Der er også flere, som skal en tur i haveforeningen, blandt andet Kjeld skriver, der er fællesspisning i haveforeningen i Rødovre for medlemmerne. Og her der tager Frode og jeg afsted sammen med hendes forældre.
3: Morgenspørgsmålet denne mand tirsdag morgen, den 23. i 6.
0: Sankt Hans aften.
3: Ja tak, det er. Hvem holder du Sankt Hans med? Vi glæder os til at høre fra dig.
0: Indbakke er åben. Du sender en besked sted til 12:12. Skriv KBH, lav et mellemrum og fortæl os, hvem du skal fejre Sankt Hans med.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag.

0: prøveperiode her fra eller august. Vi skal altså også lige huske at runde vores gode ven Oliver fra Allerød. Han er også stemplet ind her til morgen og skriver: min kammerat og jeg, vi skal ned til Roskilde og hente vores festivalarmbånd, og så skal vi drikke en øl foran orange scene, altså forud for festival, der starter i næste uge. Det er også en måde, man kan fejre sin Sankt Hans aften på, i anledning af, at vi altså har spurgt dig, hvem er det, du fejrer Sankt Hans med i dag?
1: Ja, Kjell melder ind fra Frederiksberg. Der er fællesspisning i haveforeningen Islev i Rødovre. Det er for foreningens medlemmer. Fruen og jeg, vi er sammen med hendes forældre. God aften herfra.
0: Der er også en anden, der skal fejre det sammen med fruen. Der er nemlig en her, der skriver: det er vores bryllupsdag i dag, så jeg fejrer det med min hustru. Vi har været sammen i 36 år. En fantastisk dag at have bryllupsdag på.

0: I vores ejerforening, der samles vi igen i år til Sankt Hans. Vi bliver 24 personer, der mødes til bobler og hjemmelavede snacks. Og så spiser vi grillet højreb, grøn salat, kartoffelsalat, grydebrød, og vi slutter af med en jordbær-overraskelse. Det er Nina fra Frederikssund, der har noget af en menu foran sig i aften.
1: Morten, Anne, Sigurd og Agnes melder ind. Vi skal holde Sankt Hans aften hos vores gode venner på deres gamle gård, hvor de altid inviterer en masse søde mennesker. Vi tænder bål, og alle børnene leger. Og så hilser vi da også lige på dyrene. Ja, tak.
0: Ikke dårligt. Så er der Vinnie, som skal en tur til Køge Marina. Godmorgen, Vinnie.
2: Godmorgen.
0: Hvad sker der i Køge Marina her på Sankt Hans aften?
2: Jamen, der sker det ude på Køge Marina, helt ude ved vandet. Der ligger sådan et amfiteater ude, og derude på det græsplæne, der laver de et kæmpe bål. Og der åbner pladsen derude kl. 16, og så er der salg af pandekager og is og vand og øl og alt, hvad du skal bruge. Og så kl. 17.30, så er der live musik med forskellige lokale bands fra Køge Musikaftenskole. Og så bliver bålet tændt kl. 19, og der er båltale med borgmesteren, og så derefter så synger kvinderne, som er et rytmisk kor, der synger pop og rockmusik og sådan nogle ting. De synger så for på midsommervisen, og alle står derude i tæt på vandet, og bålet glitrer, og der bliver sunget, og så optræder de sig selv bagefter. Og så, dem, så Vinnie, kommer der et bane.
0: Jeg bliver nødt til at stoppe dig en gang, fordi altså, du kan jo programmet minut for minut. Har du været med til at arrangere det her, eller er det bare fordi, at det er sådan en tradition, som man ved, hvad der skal ske?
2: Man ved, hvad der skal ske, og så ligger programmet på Køges hjemmeside, så man kan gå ind og se, det er det, der sker. Men vi har været med før, ja, og det er mega hyggeligt.
1: Og når du siger vi, hvem er vi? Fordi vi har jo også hvem skal du fejre Sankt Hans med i aften?
2: Jamen, det er, jeg har min mand med derned, og så er Sønneke flyttet ned til Køge for nyligt, så ham henter vi der i Køge Nord og tager med ned på marinaen, så det bliver hyggeligt.
1: Og så skal der ellers synges og skåles og høres til taler. Nu siger du, at du har været med nogle gange før. Er der plads, hvis man nu står og man ikke har nogen planer for aftenen? Er der så plads til, at man kan klemme en, det kunne være en Lukas Klarlund ind, for eksempel?
2: Ja, men han kan bare komme, og han kan også tage sine venner med. Der er masser af plads ude på græsset derude, så det gør man bare.
0: Det kan være, at jeg tager Anders i hånden så i virkeligheden og kommer
2: det
0: afsted.
2: Gør det. Ja, det kunne være mega hyggeligt.
0: Ja, det kunne det. Vinnie, nu skriver du, at der kommer blandt andet koret Kvinderne og synger Midsommervisen. Og det er jo simpelthen en af de dejligste fællessangstraditioner, vi har her til land, hvis du spørger mig. Er du klar på, hvis vi lige os tre nu her lige varmer stemme op, måske lige tager en strofe eller to? Så vi lige er klar og mindes om, hvordan sangen starter.
2: Så skal vi bare være enige om vi tager den nye eller den gamle, ja, om vi tager Shubidua.
1: Ja, det er jo det. Skal vi ikke tage Shubiduaen?
0: Den er nemmest at synge. Nu starter jeg lige tonerne her. Er I to klar?
1: Ja, ja. Er du, Vinnie?
2: Ja, jeg er på.

0: Snuppedues udgave af Midsommersangen fik vi altså her. Cecilie Kjeldsen, er du klar til også lige at brage lyden ud fra dine stemmelæber her senere i aften?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Fantastisk. Og du er også klar nu til en trafikmelding?
1: Ikke mindst. Jeg har heldigvis ikke noget nyt at fortælle. Det er stadig en flot sommermorgen i trafikken. Kollektiv trafik, den kører overordnet godt, men der er lige tækket et par aflysninger ind på Lille Nord, så tjek rejseplanen, hvis du skal, at de skinner.

0: Lucas Graham her med To Know A Girl. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Tusindvis af festivalgængere sætter inden længe kursen mod Roskilde Festival, og det vil kunne mærkes på trafikken i og omkring Roskilde. Derfor der opfordrer Vejdirektoratet både festivalgæster og andre trafikanter til at være forberedt på ekstra rejsetid. Der er især risiko for tæt trafik og risiko for kødannelser på Holbæk Motorvejen, omkring frakørslerne ved Roskilde og så på Køgevej og Ringstedvej. Vejdirektoratet forventer, at der særligt på åbningsdagen, det er på lørdag, første musikdag, det er på onsdag i næste uge, og så på lukkedagen lørdag den 4. juli vil være tæt trafik i området. Det tørre og varme vejr øger brandfaren, også her i hovedstadsområdet, hvor brandfareindekset flere steder er moderat til højt. Omkring Hvidovre og Køge, der er brandfareindekset meget højt. Men det betyder ikke, at vi er nødt til at droppe Sankt Hansbålet i aften. Sådan lyder det fra Tim Ole Simonsen. Han er operationschef i hovedstadens beredskab.
3: Det er jo heldigvis en fantastisk vejr her i nogle dage, og det betyder, at det er tørt i naturen. Det er vores opfattelse i hovedstadens beredskab, at man kan sagtens gennemføre Sankt Hans arrangementer også med bål, men man skal selvfølgelig altid tænke sig om, når man begynder at have ild i naturen.
2: På trods af varmen og tørken, der forventer hovedstadens beredskab dog ikke ekstra travlhed i aften, siger operationschefen. Men hvis du planlægger at tænde et bål i aften, så har Tim Ole Simonsen et par gode råd med på vejen til dig.
3: Det bedste råd, det er nummer et at holde afstand. Hold afstand til ting, der kan antændes. Nummer to, det er at have slukningsmiddel i nærheden. Vandkander, haveslange osv. Og så observer, hvad der sker, mens I har bålet. Er der gløder, der falder ned et sted? Og også observer stedet, efter bålet er brændt ned.
2: Du kan holde dig opdateret om brandfaren lige præcis hos dig. Det kan du på brandfare.dk. Selvom man er i feststemning, det kan for eksempel være over en færdiggjort studentereksamen, så er det stadig en dårlig idé at fejre det ved at hænge ud af vinduet på en kørende bil. Den påmindelse kommer fra Københavns Vestegns Politi, som også gør opmærksom på, at hammeren for den her forseelse falder hårdt. Sidste år der blev flere personer i politikredsen straffet med betinget fængsel, ubetinget frakendelse af førerretten og konfiskation af bilen netop efter den her overtrædelse. Vicepolitiinspektør Kim Erik Hansen han opfordrer til, at man som fører af et køretøj tager ansvar, hvis festen i bilen tager overhånd.
4: Det er jo voldsomt for den chauffør, som det her det går ud over. Så hvis der er nogen chauffører, som erkender de her situationer, så kør ind til siden og lad være med at fortsætte kørselen af hensyn til dels sig selv, men i særdeleshed i hensyn til alle de borgere, som kan blive ramt af det her.
2: I forbindelse med de nævnte overtrædelser fra sidste sommer, der var hastighederne ofte lave, men det ændrer altså ikke noget, siger Kim Erik Hansen.
4: Når folk de sidder på en vinduesramme for eksempel, så kan man så sige, så længe at det foregår stille og roligt, så er der måske ikke, hvad skal man sige, den store fare i det, men hvis der kommer en opbremsning, eller der kommer nogen udefra, som påkører et eller andet, så er det pivhamrende farligt det her.
2: Hvis du har planer om at skulle ud for at se bål senere, så bliver det tørt og masser af sol. Op til 25 grader, vinden bliver svag til jævn og vil komme fra skiftende retninger.
5: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Rasmus Sebang her med Uanset. Klokken den er 6 minutter over 7:30.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugild og Lukas Klarlund. Tak for regionale nyheder for et øjeblik siden, Anders. I den ombæring, der vil jeg gerne lige spørge dig. Hvad kalder man et værktøj, som man bruger til at slå søm i med? Hvad kalder man det værktøj, man bruger, når man skal slå søm i?
2: Jamen, det er vel... Jeg er bange for, at det her det er et trikspørgsmål. Men jeg vil mene, at et værktøj, man bruger til at slå søm i, hedder en hammer.
0: Eller som du sagde i de regionale nyheder...
2: Hammeren.
0: Hammeren.
2: Hammeren.
0: Hvor jeg bare må sige, jeg elsker jo, når man kan mærke dit kollegensiske, jyske Island i vores morgenradio. For jeg vil jo nok sige det på den der meget... Altså, hvor du siger...
2: Hammeren.
0: Vil jeg sige hammeren med den helt københavnske Amager-dialekt.
2: Skal du have med hammeren? Nej, skal jeg ikke. Jeg skal have med... Hvor er hammerkappen?
0: Det er bare så dejligt.
2: Nej, du skal have med hammeren.
0: I så lille et land med et fælles modersmål, så er det bare så dejligt, at vi stadig kan have sådan forskellige måder at sige det på. Hvad er det for en sovs, man spiser til stegflæsk?
2: Det er persillesovs.
0: En persillesovs?
2: Nej, ligesom sille. Persille. Det hedder også dessert. Der er jo ikke noget af i dessert. Det hedder dessert.
0: Nu hvor det er så varmt, som det er lige i øjeblikket, ja, så kan man jo godt fristes til at gå ned i fryseren, og så lige tage sådan nogle frosne vandgenstande op, og lægge ned i sin... sådan, hvis du tager dem ud af en bakke...
2: Ja, ice cubes.
0: Ja, hvad hedder det på dansk? Hvordan vil du sige det?
2: Isterninger.
0: Isterninger. Jeg vil sige isterning.
2: Ja, isterning.
0: Isterning.
2: Ja, det kan vi godt blive enige om.
0: Jamen, vil du være, hvad? Pas på, fordi ellers så falder...
2: Hammeren. Hold. Nå, ved du hvad? Kim Erik Hansen, vicepolitiinspektør ved Københavns Vestegns Politi, han er med os lige om lidt, fordi vi skal blive lidt klogere på, hvorfor det er så dum en idé at hænge med hovedet ud af vinduet, når man er i en kørende bil.
0: Det er lige efter Sisal.

0: Det er uden at lyve. Vi blev studenter i 2026. Vi har snit til begge kvoter. Drengene med hjælp fra pigenoter. Ja, der er masser af gode slogans og banner, som man skal finde på, hvis man er student og skal ud og køre studenterkørsel her i den kommende uge. Og det er jo rigtig dejligt med studenterfejringer. Men man skal altså ikke hænge med overkroppen halvt ude af vinduet på sådan en studentervogn. Fordi det er både ulovligt, og det kan også være rigtig farligt, og derfor så kommer Vestegns politi nu med en løftet pegefinger.
1: Sidste år, der var der 5 sager i politikredsen. De her 5 sager, de endte med, at flere unge blev straffet med betinget fængsel, ubetinget frakendelse af førerretten, samt konfiskation af den bil, der blev kørt i, simpelthen fordi, at passagerer havde hængt ud af vinduerne under kørslen. Kim Erik Hansen, vicepolitiinspektør ved Københavns Vestegns Politi. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvad er det, I godt kunne tænke, at der siver ind hos de unge?
2: Jamen altså, først og fremmest, så vil vi jo rigtig gerne sige rigtig hjertelig tillykke med, at de nu har gennemført denne her uddannelse. Og i forbindelse med, at de nu skal ud og fejre denne her uddannelse, så er det jo som regel også forbundet med lidt alkohol. Og det gør, at man måske en gang imellem lige tager nogle chancer, som man ikke ville gøre, hvis ikke man havde fået alkohol. Det, som jo er vigtigt for os at komme ind over, det er selvfølgelig at sige, at vi skal passe rigtig godt på hinanden. Og det vil vi jo selvfølgelig gerne være med til. Desværre så er der jo nogen, som hænger ud af bilerne, og det er jo ekstremt farligt at sidde på en vinduesramme, eller hvis man bag på en lastbil rejser sig op under kørselen. Og det er sådan, ikke fordi vi vil løfte pegefingeren over for chaufførerne, fordi vi vil bare gerne have, at vi kommer igennem dagen eller dagene, uden at vi får nogen, der kommer til skade. Men det er ekstremt farligt at begynde på de her ting, hvor man hænger ud af bilerne eller rejser sig op på ladet af en lastbil, og så bliver ramt af et eller andet.
1: Vi vender lige tilbage til chaufførerne i studentervognene og deres ansvar. Det tager vi lige om lidt, fordi et er jo en løftet pegefinger, og så er der også det her interview her i morgenradioen. En anden ting er jo så, om de unge de rent faktisk lytter. Kim, hvad gør I ellers for at undgå, at der sker flere af de her ulykker ved studenterfejringerne?
2: Altså, vi har jo et stærkt fokus på det med alle vores patruljer, og vi har sat ekstra patruljer ind i forhold til at kunne håndtere det. Men så har vi jo også været ude og så ligesom tale med de unge mennesker omkring det her. Og så har vi jo lavet de her indslag, som vi nu laver her, blandt andet i radioen, i relation til at sige, pas nu på hinanden. Hjælp hinanden.
1: Nu trækker vi lige chaufførerne i de her studentervogne tilbage igen, fordi de har jo også et ansvar. Hvad er det for et ansvar, der påhviler dem i forhold

0: til, at man får en ubetinget frakendelse af sit kørekort. Så det er nogle alvorlige straffe, som der ligger i forhold til den her overtrædelse.
1: Kim Erik Hansen, vicepolitiinspektør ved Københavns Vestegns Politi. Tak for at være med.
0: Det var ånden. Ha' en god dag.
2: Ja, og i lige måde, klokken den er 14 minutter i 8, og det her det er Miles Smith.

0: Morgenmyldretiden den topper lige nu, men generelt kører det altså rigtig pænt i dag. Der er dog køkørsel på de vanlige knudepunkter, og det gælder ikke mindst Hillerød Motorvejens forlængelse. I stimler godt sammen i begge retninger mellem Allerød Syd og Rute 6.
1: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
2: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Han brød igennem som den ene halvdel af boybandet City Boys, Thor Farlow, her med sin single Vind og Vejr. Klokken den er 8:08.
1: Til Bloksbjerg drager hekses trop over sten og stok, i galop, i galop, her Urian sidder på bjergets top. Der samles skøn, der samles fugl, sæden er grøn og stuppen gul. Der rider grim, der rider smuk, der fjerter heks, der stinker buk.
2: Ja, det er ikke noget, jeg selv har fundet på, desværre, Lukas.
0: Nå, det lød da ellers.
2: Ja, nej, jeg har været om i gemmerne. Sådan skriver Johann Wolfgang Goethes i Faust fra 1808 om Bloksbjerg.
0: Ja.
2: Yes, og gammel tro vil jo sige, at Bloksbjerg er destinationen for de hekse, som vi futter af nogle steder i aften på Sankt Hansbålet. Vil du have en lille quiz om Bloksbjerg?
0: Også fordi, altså allerede nu bliver jeg nødt til. Jeg siger ja. Jeg vil bare lige sige på forhånd. Jeg ved ikke meget om Bloksbjerg andet end at det der, vi sender heksene til. Men lad mig da kaste mig ud i det.
2: At du kan få lidt bonusinfo, inden vi går i gang. Ja. Der er tre spørgsmål. Mm. Får du to ud af tre rigtigt, så er der en præmie til dig. Ja, nå. Bloksbjerg, det højeste punkt i Nordtyskland. 1.142 meter i Harzen. Og det ligger både i Niedersachsen og Sachsen-Anhalt. Delstaterne, lige mellem Hannover og Leipzig. Ja, godt, lad os køre.
3: Nummer 1.
2: Hvis du hopper i en bil her i DR-byen på Amager, og vil køre til Bloksbjerg, hvor lang tid tager det så? 6 timer, 8 timer eller 10 timer?
0: 8 vil jeg umiddelbart tro. Er det rigtigt?
2: Det er fuldstændig korrekt. Du skal ned over først Falster, og så Lolland, og så sejle over.
0: Nå, ja, så det er Rødby-Puttkarten-ruten, vi tager her, simpelthen.
2: Ja,
0: men den kender jeg.
2: Jeg kan se, jeg har lige været inde og tjekke. Du skal ind over Hamborg, der er lidt vejarbejde, men det er der altid ved Hamborg. Jeg har også tjekket for dig, hvis du hellere vil tage kusten, så er der 450 km.
0: I kusteflugt.
2: Lige præcis. Ja.
3: Nummer to.
2: Nå, hvis nu bilen eller kusten ikke holder hele vejen til Bloksbjerg, så kan du jo tage et damplokomotiv. Mm-hmm. Den sidste del af vejen op til toppen af Bloksbjerg. Turen den går fra Verdigerode til Bloksbjerg-toppen, og den tager en time og 40 minutter. Men hvad koster sådan en voksenbillet tur og tur med dette damplokomotiv? 65 euro, 85 euro eller 105 euro?
0: Tur-retur?
2: Ja.
0: I et damplokomotiv?
2: Tyrlich.
0: Natürlich. Koster, hvad sagde du, 100 hvad?
2: 65 euro, 85 euro eller 105 euro?
0: 105, tror jeg.
2: Ej, den er billigere, 65 euro.
0: Nå, okay, en tur.
2: Men hvis du nu ikke har planer om at komme ned fra Bloksbjerg-toppen igen, ikke? Så er det kun 43 euro, du skal have op af portemonnaen.
0: Og jeg har ingen planer om at komme tilbage, når først jeg er kommet frem.
3: Nummer 3.
2: Nå, men når du så endelig er kommet til Bloksbjerg-toppen, så er det altså ikke kun hekse, du møder. Nej. Du kommer også til at møde Brokken-spøgelset, der huserer på toppen af Bloksbjerg. Det her spøgelse, det opstår, når man står derop, og så falder en skygge så på den tåge og de skyer, der er på toppen af Bloksbjerg. Da ens egen skygge ikke rammer en fast overflade, så reflekteres den op i de her vanddrupper, derfor kommer man til at virke forstøjet. Det er det, man kalder Brokken-spøgelset. Det er beskrevet første gang i 1780. Nu skal du høre spørgsmålet. Hvor mange dage om året er der i snit tåget på toppen af Bloksbjerg? 250, 300 eller 350 dage om året?
0: 350 dage om året virker meget. Det er næsten hele året uafbrudt. Det er for meget. 250 i sig selv, som jo egentlig er dit laveste, virker også meget. Hvad var den midterste mulighed?
2: 300.
0: Jeg siger 300 lige ud. Jo!
2: Nå, du er da en Bloksbjerg-kender. Du har vundet en præmie.
0: Ja.
2: Og hvad skulle man tænke? Skulle det være en pusseklud til kusten? Nej,
0: har jeg vundet her? Hvad er nu det? Nå, er det? Det skulle vel aldrig være et godt gammeldags heksehy. Ved du hvad? Hvor er jeg heldig? Også fordi jeg kunne godt mærke, nu er klokken ved at være 8. Det er tid til, man godt kan få det første stykke slik. Er det ikke det?
2: Jo, men så er der lidt mundgodt til turen.
0: Ved du hvad? Så jeg tror, jeg åbner allerede nu og går i gang her. Mums, mums, mums. Så må Annie Lennox lige tage over på mikrofonen, mens jeg propper munden.

0: The next to Walking on Broken Glass. Klokken er 8.
1: Online-grupperinger, der hylder vold og tvang, har gjort sit indtog herhjemme. For flere rådgivningstilbud fortæller om en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og det er også ekstremt. For i grupperne, der presser unge hinanden til at begå selvskade, som at skære i sig selv, eller at gøre skade på dyr eller andre mennesker, for eksempel mens det hele kan blive filmet og delt online. Og hos Red Barnets slette rådgivning har de fået flere henvendelser, som de kobler til NVE-grupper, fortæller leder Mia Lindvinter.
2: Vi har faktisk inden for de sidste år en række sager, som vi vurderer har forbindelser til det her online-netværk.
1: Og hos Hotline mod radikalisering er de bekymrede, for de ser den samme tendens til flere opkald, der peger i retningen af de sadistiske NVE-grupperinger. Samtidig så ser de også, at det grænseoverskridende indhold dukker op flere steder. Det fortæller Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
3: Hvor vi førhen måske taler om, at man skulle på The Dark Web for at finde den her slags ting, så dukker det altså op på mere eller mindre almindelige sociale platforme i dag. Så ja, vi er bekymrede.
1: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen. Hvis du har brug for hjælp, ring 112, hvis situationen den er livstruende. Store dele af Europa er ramt af ekstremt varmt vejr med temperaturer på over 40 grader. I England frarådes passagerer at tage toget. I Frankrig holder 845 skoler varmefri, mens mindst 18 personer er døde i landet som følge af hedebølgen, der i går målte op til 41,9 graders varme. I den spanske hovedstad Madrid forsøger Sonsoles Salvo, der er studerende, at gøre alt for at køle sig ned. Jeg tager til steder med aircondition, jeg holder mig i skyggen, drikker vand og fugter mit hår hele tiden, fortæller hun. Også i det tyske kæmper de med varmen, fortæller her en lokal fra München.
4: Det er problematisk. Jeg har kleine kinder, de leiden drunter.
1: Det er problematisk. Jeg har små børn, der har det svært i varmen. Mine forældre har det også svært, så jeg vil sige, at 25-30 grader vil være bedre. Det varme vejr ser ud til kun at fortsætte, og mange steder i Sydeuropa forventes temperaturerne at danne mellem 35 og 40 graders varme frem til weekenden. Og en anden ting, der også kan give sved på panden, det er elpriserne lige nu. Gennemsnitsprisen på el er lige nu på det højeste niveau for en juni måned siden 2022, oplyser energiselskabet Nordlys. En af årsagerne er faktisk hedebølgen, for den sætter gang i aircondition og klimaanlæg i mange europæiske lande, særligt i Sydeuropa, og det øger forbruget af strøm en hel del. Samtidig så falder produktionen fra især franske atomkraftværker, der normalt nedkøles af omkringliggende floder. Derudover så er der relativt vindstille i flere europæiske lande, hvilket begrænser strømproduktionen fra vindmøller. Og så flyver vi videre til naturområdet Listen Bakker vest for Randers. For her er en sangspurv, som normalt lever i Nordamerika, blevet spottet. Et syn, der er så sjældent, at det har fået fuglekikkere fra hele landet til at kigge forbi. Vi har selvfølgelig også sendt vores helt egen fuglekikker, Emil Prænersted.
5: Det er, jeg står i de her skønne, skønne naturomgivelser og kigger rundt på det buskads, hvor jeg fik at vide, at den blev spottet i går. Jeg har desværre ikke set den endnu, og der er heller ikke nogen af de andre, efterhånden en del fuglekikkere, der står omkring mig, der har. Men det er altså en sangspurv, som der jo normalt lever langt herfra. Og derfor, på trods af dens lille størrelse, en ret stor sensation, at den er blevet spottet netop her. Så stor en sensation, at det blandt andet har fået dig, Leila Nermann, til at tage turen fra Roskilde til her vest for Randers fra morgenstunden. Du sidder klar med kikkerten, har lige gjort det en halv times tid. Altså, hvorfor er den her lille nordamerikanske sangspurv hele turen værd?
6: Alle fugle er turen værd. Fugle, det er oplevelser, det er natur, det er gode venskaber, og det er bare dejligt. Og så er der lidt samlermani i det. Det er jeg ikke meget for at indrømme.
5: Og hvor længe er du villig til at sidde her på din lille taburet med øjet stift rettet ned i kikkerten?
6: Jeg har en binding klokken 5, så hvis ikke den har været her klokken 1:30, 2:30, så er jeg nødt til at lette anker og køre hjem.
5: Og det, tænker jeg, vil være en stor skam. Altså, hvordan kommer du til at reagere, hvis vi nu får den her jo ret sjældne fugl at se?
6: Det vil jeg ikke udsætte DR's lyttere for.
5: Du vil godt give et lille ind.
6: Yes!
5: Tak skal du have.
1: Ja, og så spørgsmålet, om vi også skal råbe yes til vejret i dag. Det bliver pænt. Masser af sol, tørt vejr og så temperaturer mellem 19 og en 26 graders varme. Ved vestkysten en anelse kølig. Og så blæser det i dag en svag til jævn vind, mest fra vest og fra nordvest. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: The Minds of 99 her med Under Din Sne. Klokken den er 8:09.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugel og Lukas Klarlund. I trafikken, der er det Cecilie Kjeldsen.
3: Og Isterødvejen byder allerede på kø fra starten af golfbanen. Den holder som altid ved hen til Helsingør Motorvejen. Motorring 3 er godt fyldt op i begge retninger mellem Jyllingevej og Nybrovej. Og ja, generelt kører det ligesom det plejer.
0: Og Cecilie Anders, jeg ved ikke, om der var nogen af jer, der bemærkede i radioavisen for et par minutter siden, at vi har fået en ny indbygger her i Danmark. Så kan I lige få lov til at hilse på vores nyeste beboer i Danmark. Det her, det er lyden, som vores gode kollega Emil Prehn i radioavisen var ude og lede efter. Det er lyden af en sangspurv, som er blevet set. Ja.
4: Den er ny, eller hvad?
0: Den er helt ny, plejer kun at leve i Nordamerika. Og der er altså en ornitolog, som kalder det faktum, at den er i Danmark, for en kæmpe sensation. Og sammenligner det med, hvis nu man fandt guld eller rav. Altså virkelig værdifuldt.
4: Wow.
0: Ja.
3: Vildt.
4: Det synes jeg var...
3: De googlede den ser også meget sød ud.
4: Jeg synes, det var en positiv nyhed at starte dagen på.
0: Hurtig Google-søgning. Du fik lavet der, Cecilie Kjeldsen, men du har fuldstændig ret. Den er nuttet 15 cm lang og vejer ca. 26 gram, hvis det skulle have nogen interesse, hvor meget det ville veje, hvis nu den landede i din hånd.
4: Hvordan ser den ud?
0: Sådan
3: det
0: lidt brun.
3: Det lidt godt på.
0: Ja, det vil jeg også sige.
4: Så har jeg styr på det. Tak.

0: Darlin her med det hele værd. Klokken den er 13 minutter over 8. Og nu skal vi til et nyt begreb i forældrehåndbogen. NVE-netværk hedder det.
1: NVE står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Og så dækker det over sådan nogle løst organiserede online-fællesskaber, hvor børn og unge blandt andet kan presses til selvskade og deling af seksuelt materiale eller til at begå krænkelser mod andre. De her netværk, de er kommet til Danmark. Det er de ifølge organisationerne Red Barnet, Børns Vilkår og den nationale hotline mod radikalisering. De fortæller, at børn og unge, de bliver manipuleret og presset til selvskade af de her netværk. PET nævner den faktisk også i sin trusselsvurdering, der udkom lidt tidligere på året. Mia Lind Winter, du er psykolog og leder af Slet det Rådgivning. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Jeg må sige for mig, at det her begreb NVE-netværk, det er et helt nyt begreb, men jeg ved, du mener, at der er risiko for, at de her netværk allerede er mere udbredte, end vi på nuværende tidspunkt ved. Hvorfor tror du, de er mere udbredte?
2: Jamen, det tror jeg er primært to forskellige årsager. Man kan sige, at det er jo ikke endnu ikke en af de sager, vi ser mest i Red Barnets Lette Rådgivning. Men det er jo sådan, at vi ved om børn og unge, at de ofte er tilbageholdende med at fortælle, hvad de havner i online. Så det er jo den ene årsag, det er, at vi er sikre på, at de børn og unge, som kan være underlagt og involveret i det her system, at de har fortalt om det til nogen. Det andet er jo, at vi på mange måder jo først nu er ved at opdage, hvor udbredt det er, og jo netop, som du er inde på, har opdaget, at det også er kommet til Danmark. Så de to årsager. Et, ved børn og unge nok om, hvor de kan søge hjælp, hvis de havner i det her netværk? Og to, hvor meget ved vi egentlig om dets udbredelse? Og to væsentlige grunde til, at vi må formode, at det fylder mere.
1: Ja, fordi sådan et NVE-netværk, altså løst organiseret online-fællesskaber, det lyder meget diffust for mig. Vil du ikke prøve at beskrive, hvordan de her frygtelige netværk, hvordan de opererer?
2: I Sletterådgivningen bliver vi jo kontaktet af ofrene, det vil sige de børn og unge, som på forskellige måder har været udsat for den her meget voldsomme afpresning og manipulation, som blandt andet kendetegner den måde, de her netværk rekrutterer børn og unge til at blive en del af det fællesskab, det er.
1: Og hvor er det henne, de bliver kontaktet?
2: Vi har et eksempel, hvor vi bliver kontaktet af nogle forældre til en teenagepige, og det de fortæller os er, at hun er blevet kontaktet af det, som de formoder er en jævnaldrende ung mand på Discord, som jo er en online kommunikationsplatform, som er ret udbredt blandt børn og unge.
1: Men er det også, jeg har to niæser, de spiller Roblox og Minecraft. Er det også sådan nogle steder, hvor de her NVE-netværk, de opererer?
2: Når vi netop kigger på noget af den viden, som PET og politiet har offentliggjort, så viser det sig, at det blandt andet også er de her spillenetværk som Roblox. Altså at de gerningspersoner, som er ude på at rekruttere børn og unge, jo desværre opholder sig der, hvor børn og unge er. Og at vores platformsdesign gør deres tilstedeværelse mulig, og jo ordentligt det også gør det muligt for dem på meget kort tid potentielt at komme i kontakt med mange børn og unge.
1: Det er jo nogle meget, meget tunge tematikker, det her. Lige om lidt, så kommer vi til, hvordan man som forældre kan tale med sine børn om det, men hvor bekymret skal man som forældre være?
2: Jamen i første omgang synes jeg, man skal tage det med sindsro. Det er stadigvæk relativt få sager, vi ser, og som vi kan snakke om efterfølgende, så det vigtige er, at man tager samtalen med sine børn om, hvad de laver online i ro og mag.
1: Vi fortsætter samtalen med dig, Mia Lind Winter, psykolog og leder af Slet det Rådgivning.
0: Det gør vi lige på den anden side af The Last. De kommer her med nummeret There She Goes.

0: Lars med There She Goes. Vi skal tilbage til vores samtale om de her nye NVE-netværk, der står for nihilistisk voldelig ekstremisme og dækker over løst organiserede online-fællesskaber, hvor børn og unge de kan blive presset til selvskadedeling af seksuelt materiale eller til at begå krænkelser mod andre.
1: Ja, det er organisationerne Red Barnet, Børns Vilkår og den nationale hotline mod radikalisering, der altså fortæller, at de her netværk opererer både på Roblox, Minecraft, Discord, TikTok. En vinter psykolog og leder af Sletterådgivningen. Du er stadigvæk med os her i studiet, fordi der er ikke nogen tvivl om, at I tager det her alvorligt, og dem, der kontakter jer inde på Sletterådgivningen, det er ofre. Men inden man kommer så langt, så tror jeg, der er mange af os, der er interesseret i at høre, hvordan vi ligesom skal tage den her snak, fordi de her NVE-netværk, de er jo bare endnu et punkt til den lange, lange liste af opmærksomhedspunkter, vi skal have, når vi færdes online, også for de unge. Hvordan, hvis man har nogle unge, der er på Roblox eller spiller Minecraft, hvordan sætter man så ned som forældre og tager snakken med børnene om NVE-netværk?
2: Der er flere ting, der er vigtige i det, du siger. Altså, for det første kan man jo som forældre opleve sig helt hovedløst forvirret i forhold til alle de mange platforme, der er. Og det vigtigste at sige her er bare, at man behøver ikke at være ekspert på diverse apps og tekniske platforme. Det vigtigste er, at man viser interesse for det, ens barn laver, hvad enten det er online eller i det fysiske liv. Og vores
1: ja. Ja, men altså et er en interesse. Der er en masse punkter. Hvis vi bare lige de her NVE-netværk, det er voldsomt. Altså når PET også er med i trusselsvurderingen, så er det noget, vi skal tage meget seriøst. Hvad skal man som forældre være særligt opmærksom på, når man så sætter sig ned og viser interesse? Hvad skal man være særligt opmærksom på?
2: Man skal først og fremmest være ikke dømmende. Man kan sige, at det er nemt som forældre at blive vældig forskrækket, når man hører om de her netværk, og især hvis man oplever, at ens barn eller unge har ændret adfærd, og man af den årsag er særligt bekymret.
1: Men hvordan kan man adskille, at det, som der kan ske i skolegården, jo også godt kan ske, at man kan sige nogle ting hårdt online. Hvordan adskiller man forskellen på det, og så de her NVE-netværk? Kan man adskille det?
2: Jamen, det kan man jo i allerhøjeste grad, fordi det, der adskiller de her netværk, er jo blandt andet, at børn og unge bliver tvunget til at yde skade på sig selv eller på andre, og enten streame det online eller efterfølgende dele det materiale, som er optaget. Og på den måde er der en væsentlig forskel fra det, man kan opleve som noget, man kommer til at sige, og det, som jo er en aktiv handling, man bliver manipuleret og tvunget til at udføre. Og det kan være den væsentlige forskel at være opmærksom på som forældre. Samtale med ens barn og unge om, dels hvad de oplever, hvad de siger, hvad de hører, men også turde stille spørgsmålet om der er nogen, der har forsøgt eventuelt at overtale dem, eller presse dem til at gøre noget, de ikke havde lyst til. Og det kan både være noget, der vedrører deres egen krop, men det kan også være noget, der vedrører ting omkring dem. Noget af det, vi har set de her netværk tvinger og truer børn og unge til, er jo for eksempel også at begå hærværk.
1: Hvad skal man gøre, hvis man som forældre sidder med et barn, der siger, jeg har oplevet det her. Hvad gør man som forældre så?
2: Det er jo almindeligt at blive forskrækket. Det vigtige er faktisk at bevare roen. Og hvis man synes, det er svært, så er man velkommen til at kontakte os i Sletterådgivningen. Men i første omgang at bevare roen og møde sit barn, ikke dømmende. Man kan sige, at når et barn rækker ud til forældre eller til andre voksne, så har barnet jo allerede taget det første vigtige skridt i forhold til at få skabt en anden situation. Og det er vigtigt, at barnet bliver mødt med omsorg og interesse og opbakning. For det her er ikke en situation, som nogen skal stå alene i.
1: Mia Lind Winter, psykolog og leder af Sletterådgivningen. Tusind tak for at komme her i studiet.
2: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Og hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Du kan kontakte din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Og hvis situationen er akut eller livstruende, så kan du ringe 112.
3: P4 er med dig hele vejen.
4: Ja, og vi er klar.
3: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
4: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
5: Ja.
4: Vi har brug for hinanden.
5: Selvfølgelig.
4: Heldigvis.
3: Når weekendhumøret skal helt til tops.
5: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
6: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian.
5: Ej,
6: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
3: Og du har brug for at slippe det hele løs.
7: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
3: P4 med dig hele vejen.

0: MSC i stedet Høg, her med Aldrig Helt Nok. Nu skal vi ud til Cecilie Kjeldsen i trafikken.
1: Og det kører stadig sådan generelt flot, men det gode tempo mange steder betyder så også lidt flaskehalse andre steder. Og vi har lige fået melding om, at blandt andet Nymøllevej mod Allerød, den er ekstra tæt i dag. Køen den begynder kort efter Hillerød Motorvejen.

0: Nyheder fra DR København.
1: Du er stået op til en tør og varm Sankt Hansdag, og det kræver ekstra opmærksomhed, når der i aften skal gang i bålet. Kigger vi på brandfareindekset, ja, så peger det på moderat til høj brandfare her i hovedstadsområdet. I Køge og Hvidovre, der er brandfaren endda meget høj. Derfor, der skal du huske god afstand mellem bål og brandbare genstande. Det siger Mads Dalsgaard. Han er forebyggelsesekspert ved Beredskabsstyrelsen.
2: Sådan en dag som i dag, som er Sankt Hans og fantastisk vejr, jamen, der er der faktisk dobbelt så mange udrykninger som ved en normal hverdag. Så vær særlig opmærksom, pas på hinanden, og så, ja, no go, det kunne måske være de brandfarlige væsker, fordi det kan gå galt.
1: Men du skal også være opmærksom, når festlighederne slutter.
2: Når det hele der er overstået, og bålet det ikke har de flotte, fine flammer, så bliv ved bålet, indtil det er slukket fuldstændig. Hæld gerne vand på, have vand i nærheden. Sørg for ikke at forlade bålet, før at det er fuldstændig slukket.
1: På brandfare.dk, der kan du tjekke risikoen for brandfare, lige præcis der, hvor du bor. Selvom man er i feststemning, det er for eksempel over en færdiggjort studentereksamen, så er det stadig en dårlig idé at fejre det ved at hænge ud af vinduet på en kørende bil. Den påmeldelse, den kommer fra Københavns Vestegns Politi, som også gør opmærksom på, at forseelser af den her karakter bliver straffet hårdt. Sidste år, der blev flere personer i politikredsen straffet med betinget fængsel, ubetinget frakendelse af førerretten og konfiskation af bilen netop efter den her overtrædelse. Vicepolitiinspektør Kim Erik Hansen, han opfordrer til, at man som fører af et køretøj tager ansvar, hvis festen i bilen tager overhånd.
3: Det er jo voldsomt for den chauffør, som det her det går ud over. Så hvis der er nogen chauffører, som erkender de her situationer, så kør ind til siden og lad være med at fortsætte kørselen af hensyn til dels sig selv, men i særdeleshed i hensyn til alle de borgere, som kan blive ramt af det her.
1: Og i forbindelse med de her nævnte overtrædelser fra sidste sommer, der var hastighederne ofte lave, men det ændrer altså ikke på noget, siger Kim Erik Hansen.
3: Når folk de sidder på en vinduesramme for eksempel, så kan man så sige, så længe at det foregår stille og roligt, så er der måske ikke, hvad skal man sige, den store fare i det. Men hvis der kommer en opbremsning, eller der kommer nogen udefra, som påkører et eller andet, så er det pivhamrende farligt det her.
1: Festivalgæster i tusindvis sætter inden længe kursen mod Roskilde Festival, og det kommer også til at kunne mærkes på trafikken i og omkring Roskilde. Derfor der opfordrer Vejdirektoratet både festivalgæster, men også andre trafikanter til at være forberedt på ekstra rejsetid. Der vil især være mere trafik og risiko for kødannelser på Holbæk Motorvejen, omkring frakørslerne ved Roskilde, og så også på Køgevej og Ringstedvej. Vejdirektoratet forventer, at der særligt på åbningsdagen på lørdag, første musikdag onsdag den 1. juli, og på lukkedagen lørdag den 4. juli, vil være ekstra tæt trafik i området. Skal du ud til bål og fællessang i dag, ja, så bliver det med tørt vejr og med masser af sol. Temperaturen den kan svinge sig helt op til 25 grader.
0: B4 morgen.
4: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Adele her med Can I Get It. Klokken den er 8:06.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugild og Lukas Klarlund. Og svaret er ja, Anders. You can get it right now, hvis det du gerne vil have, det er en clickbait-quiz.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
3: Man skulle næsten tro, at du kunne læse mine tanker. Det gik rigtig dårligt i går.
0: Nej, det gjorde det ikke. Du fik da 1 ud af 2 rigtige.
3: Jeg fik verdens mindste point, men nu har du fået heksehyl her i anledning af, at du skal til Bloksbjerg lidt senere. Mm-hmm. Så jeg håber, at du har lavet 2 nemme clickbait-overskrifter
0: til mig. Jeg er høj på sukker og morgenslik, og nu giver vi os i kast med at se, om du kan gætte de clickbaitificerede overskrifter.
1: Nummer 1.
0: Geopolitisk skilsmisse har jubilæum.
3: Ja. Okay. Det er i dag 10 år siden, at briterne... De skulle stemme ja eller nej til, hvorvidt de fortsat skulle være en del af EU. 52,1% stemte nej eller no. Det gider vi ikke. Det er 10 år siden i dag, at briterne stemte sig ud af EU.
0: Og derfor så har vores gode kollegaer på DR.dk skrevet en artikel om, hvordan det så går her 10 år senere for det brexitede England.
3: Jeg har ikke læst den, men jeg kunne forestille mig, skulle man kode det ned til et ord? Dårligt.
0: Det er hvad...
3: Nå, men altså,
0: så tror jeg ikke, du må læse den artikel.
3: De skifter da premierminister, som jeg skifter strømper.
0: Ja, det må man sige. Og vil bare sige i hvert fald en ting, vi kan løfte slået for. Det er, at flertal af britterne fortryder det. Men du kan dykke meget mere ned i...
3: Det er spændende.
0: Ja, det er nemlig superspændende. Og flere af de påstande, der var under Brexit-kampagnen for 10 år siden. Hvordan går det egentlig med dem? Det kan du læse om inde på dr.dk.
1: Nummer 2.
0: Nu skal du så lige tage dine høretelefoner på og spidse ører en gang. Sådan lyder det, når du bliver støvet af efter 248 år i glemmekassen.
3: Ja. Ja. Ja, det er vel ikke et af hovednavnene til Roskilde Festival, du lige har spillet mig her, kan jeg jo godt gætte mig til.
0: Det er line-uppet til Copenhagen, du stiftede bekendtskab med der.
3: Acoustic Copenhagen. bum, bum, lum, bum, bum, bum. Hvad sagde du? 200 var mange år?
0: 248 år. Men jeg kan fortælle så meget, at du skal tænke på, hvilken kunstner for 248 år siden, hvis vedkommende var i live i dag.
3: Vi elsker... Det er jo ikke Shubidua, men hvem var det, der lavede den originale midsommervisen? Er det ham?
0: Nej.
3: Så ved jeg det ikke.
0: Så er jeg desværre ked af, at jeg vil nå til at gøre sådan her. Ved et tilfælde, så har medarbejdere på Frankrigs Nationalbibliotek været i gemmerne, fundet en tilfældig mappe, og herinde, der lå der et 248 år gammelt stykke musik, komponeret af Mozart. Som man aldrig har hørt før. Og det her, det var første gang nogensinde, det blev spillet, det du hørte lydklippet af. Og inde på DNK, der ligger der en video, hvor du kan høre opførslen af musikere fra Radio France. Og man møder også lige den bibliotekar, som lige pludselig står med et stykke Mozart-musik, verden aldrig har hørt før.
3: Mais oui, c'est très bien, magnifique.
0: Det er nogle meget begunstrede franskmænd, du kan se en video på. Det er det, giver.
3: Man siger oui, man siger ikke sisi i Frankrig.
0: No.
3: Magnifique.
0: Mon frère.
3: Fromage.
0: Jeg havde tysk i 5 år i skolen, vil jeg bare lige sige.
1: DR Clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Det her, det er Burhan G sammen med Medina på nummeret Gem dit nummer. Klokken, den er 17 minutter i 9. Skal vi lige lidt i stemning, Anders?
1: Ja. Ej, den skal vi synge senere, når der er Sankt Hans. Og så skal vi lige... Åh, det er fint nok, der er gang i Sankt Hansbålet, baby.
0: Jeg skal da love for, at der er gang i det klitrende bål der.
1: Der er bare et lille abadabaj, fordi det er ikke en hedebølge nu, men det er varmt og tørt. Så kan sådan et bål hurtigt blive lidt for festligt. Det her vejr, det har nemlig øget brandfaren her i hovedstadsområdet flere steder. Der er brandfareindekset, som det hedder, moderat til højt. I Hvidovre Køge, der er det meget højt. Og nu skal du høre fra Mads Dalsgaard. Han er forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen. Han har tre gode råd til os, der skal fejre Sankt Hans i aften.
0: Jeg gør lige sådan her. Jeg synes, vi havde fået nok bålyd der, sådan, hvis vi skal høre, hvad han siger ordentligt. Lad os lige tage Mads Dalsgaards første råd.
2: Nummer 1. Placere det sådan, så der er god afstand. For eksempel 60 meter til afgrøder eller marker, og en 30 meter til almindelige huse, og så 200 meter, hvis det er stråtægt eller andet, som er meget lidt antændigt.
1: Ja, Sankt Hans, det er i forvejen en travl aften for brandvæsenet, som typisk har omkring dobbelt så mange udrykninger som på en almindelig hverdagsaften. Så du skal sørge for at tænde op med tålmodighed. Skal vi tage råd nummer 2?
2: Nummer 2. Når man tænder bålet, så vær meget opmærksom på, at man ikke bruger brandfarlige væsker. Der er desværre nogle uheld med brandfarlige væsker, så lad være med at bruge brandfarlige væsker. Benzin eller sprit eller et eller andet. Antænd det som om, at det var en almindelig grill, og man skal bruge nogle briketter eller noget af den stil der.
0: Og hvis du regner med, at Sankt Hans bliver ekstra festlig eller måske ekstra våd, uden at det nødvendigvis regner, ja, så er det måske ikke lige dig, der skal være bålansvarlig. Det siger Mads Dalsgaard som sit sidste råd.
2: Nummer 3. Og så have altid vand i nærheden. Og så have øjet på bålet altid, sådan så at der ikke lige pludselig opstår en situation, hvor det løber fra en. Så udnævn en person, der ligesom har ansvaret for at holde øje med bålet. Det kan så også være den, der er ædru. Det vil altid være en god idé.
1: Det var altså tre tips fra Mads Dalsgaard, der er forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen. Og brandfaren, den varierer lokalt, så du kan tjekke brandfare.dk. Der kan du se, hvordan risikoen for brandfare er lige præcis hos dig.
0: Klokken, den er 8:15.

0: Vi slutter som vi startede med en pæn version af myldretiden, og der er ingen ubehagelige overraskelser på vejene. Den kollektive afdeling, den arter sig også fint.
1: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
2: Han ser veldig speciel ut.
1: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
3: My first impression of Adam was a little bit weird.
1: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
2: Og en trapp som går ned i et kjellerlokale.
1: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
4: Under radaren. Mysteriet om Adam.
5: Altså, hvem er det?
4: I DR Lyd.

0: Lille Sørensen her med Tæt på Ækvator. Åh, oh, Anders.
1: Tæt på Ækvator.
2: Ej, men skal vi komme lidt længere væk fra Ækvator?
0: Ja, jeg synes, vi skal komme længere nordpå, hvor jeg inviterer dig en tur ud i robåden.
2: I har samtykke givet.
0: Ja, du skal der er ikke nogen far for at blive våd, fordi det er en imaginær robåd, vi skal ud i, sammen med det norske landshold. Sådan her lød det nemlig på et fodboldstadion i Nordamerika i nat, da nordmændene de gik videre, og hele landsholdet de satte sig på græsplænen foran alle deres fans på tribunen, og så med lyden af den her store tromme her. Ja, så gik de altså i gang med at lave sådan en imaginær roningsseance for at fejre, de er gået videre fra gruppespillet i VM.
2: Ja, 3-2 endte kampen mod Senegal. Men spørgsmålet er, hvordan er stemningen her dagen derpå i det norske? Vi har lavet en aftale med Martin, der er radiovært på norsk MP3. Om han har tømmermænd, det tror jeg ikke, fordi jeg ved, at han sender morgenradio ind til klokken 9. Så efter radioavisen, om en 25-minutters penge, der spørger vi ham, hvordan er stemningen her i Norge? I Oslo dagen derpå, og hvordan ser de frem imod kampen mod Frankrig på fredag? Ui, det bliver spændende.
0: Det bliver spændende. Hvis du kunne tænke dig at se den her roningsseance, så ligger den inde på DR.dk. Sune, han gjorde det lidt tidligere på morgenen, når han skriver ind. Han synes, det var rigtig fedt, eller som han beskriver det. Det er fandme god lir. Tak for sms'en. Så

Wham her med Everything She Wants. I sidste uge der havde Toy Story 5 premiere, og den har smadret alle biografrekorder for 2026. Indtil videre er det den mest indtjenende åbnings weekend for en film. Og i hvert fald i år. Og Toy Story-franchisen, jamen de har da også fået ingen andre end Taylor Swift til at lave titelmelodien til filmen. Den kommer her. I knew it. I knew you.

0: Voldsfascinerede online-grupper har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever nemlig en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVI-grupper. Det er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste fald selvmord. Og hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVI-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
1: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af de her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
0: Og hos Hotline mod radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald, fortæller Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
2: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
0: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp, og ring 112, hvis situationen den er livstruende. Vi er stået op til endnu en dag med tørt og varmt vejr, og det sætter sit præg på brandfareindekset, der melder om høj brandfare på størstedelen af Sjælland, det østlige Fyn og Østjylland. Og derfor så er det en god idé at tænke sig om en ekstra gang, inden man stryger tændstikken og sætter gang i Sankt Hansbålet i aften. Så lyder det fra Michael Lose, der er viceberedskabschef hos Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.
3: Det betyder egentlig, at borgerne skal være lidt mere opmærksomme på afstande, når de bruger åben ild, populært sagt. Så den, der har ilden, har også ansvaret. Så afstand til lidt det, der er tørt, afstand til bygninger, og så kunne gøre noget, hvis der sker et eller andet.
0: Og skulle du få lyst til at samle grene og kviste til en bål hjemme i haven, så skal du lige tjekke op på, om du overhovedet må det i din kommune. Det fortæller beredskabschef hos Sydvestjysk Brandvæsen Jens Mølgaard, der er dog stadig en mulighed for på lovlig vis at sætte fod på Sankt Hansfesten derhjemme.
4: En bålfad, det man kalder sådan en spejderbål, det må man generelt gerne have. Men det er de samme ting, man skal være opmærksom på. Gnister, der flyver til let antændelige steder, og så have noget vand klar til at slukke.
0: Og så skal man holde øje med blæst og vindretning og sørge for, at alt er slukket fuldstændigt, inden man går i seng, siger beredskabschefen. Og varmen ser altså ud til at fortsætte. DMI de har udsendt et forvarsel om hedebølge fra fredag til søndag, hvor temperaturen mange steder ventes at komme op mellem 28 og 33 grader. Det er endnu usikkert, hvad de højeste temperaturer bliver, men de aktuelle prognoser peger på, at temperaturerne kan blive så høje og vedvarende, at kriterierne for hedebølge kan blive opfyldt flere steder i landet, skriver DMI på sin hjemmeside. Her lyder det også, at varme temperaturer kan belaste kroppen, og at man vil blandt andet at søge skygge og drikke rigeligt med vand kan forebygge hedeslag. En amerikansk sangspur har fået fuglekiggere til at stå tidligt op og svinge kikkerten. Spuren er set i naturområdet Listen Bakker vest for Randers, så her vandrer Steffen Sommer Nielsen håbefuldt rundt for at få øje på den lille fugl.
5: Jamen, det er et andet forekomst i Danmark, og sådan nogle som os, det vil vi gerne se. Så kører man, og så er det lige meget, om det er i Jylland eller på Christiansø.
6: Ja, nu siger du anden forekomst i Danmark. Sidst den blev set, det var i Frederikshavn tilbage i maj i år. Altså, hvorfor tror du, den har forvildet sig herover?
5: Ja, det er ikke godt at vide, men altså, der kommer nogle amerikanske spurefugle over en gang imellem. Måske nogen bliver transporteret med et skib, og andre de kommer fuldstændig frivilligt.
0: Leila Nærmand er en af dem, der har fået nys om fuglen her, og at fuglen den var set igen, der kørte hun fra Roskilde til Randers, og hun har sat det meste af dagen af for at få et glimt af spuren.
7: Alle fugle er turen værd. Fugle, det er oplevelser, det er natur, det er gode venskaber, og det er bare dejligt. Og så er der lidt samlermani i det, det er ikke meget for at indrømme.
6: Og hvor længe er du villig til at sidde her på din lille taburet med øjet stift rettet ned i kikkerten?
7: Jeg har en binding klokken 5, så hvis ikke den har været her klokken 1:30, 2, så er jeg nødt til at lette anker og køre hjem.
0: Ja, sangspåen ligner en stor gråspåg, og så lyder den sådan her. Og med fuglefløjt videre til en vejrudsigt. Den kommer til at stå på en del sol i dag, og temperaturer mellem 19 og 26 grader ved vestkysten en anelse køligere. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus. We'll be right back.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: I dag med Anders Ugild og Lukas Klarlund, og her der fik vi Flawless fra Mads Langer. Klokken den er 8:08 på Sankt Hans Morgen, siger man det.
2: Lad os bare aftale, det er det, vi siger nu. Der skal i hvert fald tændes en masse bål lidt senere i dag mange steder på strande, ved gadekær, i bymidter, i ved beboerforeninger. Der er fuldt i fejremåde rigtig mange steder i aften.
1: Og det er selvfølgelig Sankt Hans aften. Grunden til, at jeg siger Sankt Hans morgen, det er jo fordi, hvis man skal sådan sætte de her store bål i gang, hvis man skal lave sådan et helt arrangement til i aften, ja, så forberedelserne jo allerede i gang her fra morgenstunden af. Blandt andet på Ophelia Plads i hjertet af København. Og der er du, Camilla Hole.
3: Ja, hvor både scener og hegn er ved at blive sat op, og der bliver dirigeret rundt med mennesker og biler, der er i gang med forberedelserne. Og her, der har man altså for 10. år i streg lavet Sankt Hansbål, så hvis der er nogle gode fifer hente, så må det altså være her, at man kan finde dem.
1: Jamen, ved du hvad, så vender vi tilbage lige om et øjeblik, og så får vi lige et par gode fif til, hvordan er det, man laver et godt Sankt Hansbål, og måske i virkeligheden også bare et godt Sankt Hans arrangement. Det er lige efter Christoffer. Du vil

0: Det her, det er Christoffer med ringer om natten. Klokken, den er 12 minutter over 9, og vi skal tilbage til Ophelia Plads i hjertet af København, hvor de indledende forberedelser til Sankt Hans Aften i aften er i gang, og du er på pletten, Camilla Hole.
1: Hvor er det bilen med de her store planker, der skal være fundament for bålet? De er netop lige er ankommet. Og her der har jeg simpelthen allieret mig med Peter Grønborg. Du er med til at arrangere det her Sankt Hans bål, der skal være på Ophelia Plads. Har du nogen fif til, hvordan man bygger et godt Sankt Hans bål?
2: Jeg har i hvert fald godt fif til, hvordan vi gør det her, for at det skal være effektivt. Fordi at, vi vil jo ikke have et bål, der brænder i lang tid nødvendigvis. Det skal bare brænde rigtig meget og rigtig stort, når det gør det. Så vi har noget knastørt brænde. Og vi bygger bålet cirka 4-5 meter højt. Og så bygger vi det op omkring et stativ i virkeligheden. Sådan en kors, kan du nærmest forestille dig. Og inde i det, der har vi så nærmest et bål inde i bålet. Vi lægger sådan en lille bålfad, som er vædet i tændvæske. Og det antænder så ret hurtigt de her brædder, vi har liggende her.
1: Og nu ser du tændvæske. Vi hørte tidligere i radioen, at man skal være opmærksom, hvis man bruger noget optænding. Hvordan laver man et flot og stort bål, uden at det kommer til at blive farligt for omgivelserne?
2: Altså det er blandt andet derfor, vi bygger det op omkring det her kors, hvor vi så også sikrer, at det er bundet op, så der ikke er noget, der vælter. Det er det første, der er ret vigtigt, at bålet ikke vælter. Så har vi selvfølgelig kigget rigtig meget på vindforholdene, og der er vi heldigvis heldige i dag. Så er det sådan, at Ophelia Plads er jo en stenmole omgivet af vand. Så vi har nok ikke lige så meget risikofaktor, som man har ude på en eller anden tør eng et sted, heldigvis.
1: Og ja, selvom der ikke er varslet hedebølge, så forventes det jo at blive ret varmt, og det kan også give tørke. Som du også selv siger, der er ikke så meget andet end beton herude. Men har I gjort noget særligt for at forhindre, at der kunne opstå brand?
2: Det har vi i den grad. Vi har fulgt brandmyndighedernes regelsæt omkring Sankt Hans bål, og der er jo en sikkerhedszone på 30 meter, der skal være friholdt hele vejen rundt om. Vi har jo mange både, der kan lægge til ind mod Ophelia Plads, så der har vi faktisk en afviserbåd i vandet, der lige sørger for at holde dem lidt på afstand. Folk, de må jo komme så tæt på, som de nu har lyst til, fordi de kan jo flytte sig igen, men jeg tænker, at de fleste, de helt naturligt holder sig på afstand på grund af varmen.
1: Det lyder som om, der er tjek på sikkerheden. Tak for at være med.
0: Tak for det, Camilla Hole. Det er smart, når nu det er knastørt, og man skal tænde et bål, at man så ligger omringet af vand på en betonplads, som de gør på Ophelia Plads i hjertet af København.
3: Uagtet hvor fugtigt der er i dit nærområde, så er det en god idé lige at tjekke brandfare.dk. Her der kan du se risikoen for brandfare lige præcis der, hvor du bor. Jeg har været inde og tjekke hurtig overflyvning, moderat til høj i hele hovedstadsområdet. I Hvidovre og Køge, der er risikoen for brandfare meget høj.
0: Hermed noteret 9:15 TLC på vej i din morgenradio med Waterfalls.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Smugryger her fra Andreas Oddbjerg. Og så lad os lige komme tilbage i vikingerobåden med det norske landshold fra i nat, da de gik videre fra VM-gruppespillet. Der lød det sådan her, hele landsholdet roede sådan her. Martin Holmen, radiovært på Norsk P3. Du roer bare med her, ikke?
1: Jo, men det. Ru. Ru. Ru.
0: Ru, ru.
2: Ja. Ja, godmorgen Martin Holmen. Du er radiovært i det norske MP3. Vi har jo ringet til dig, fordi Erling Haaland og resten af det norske fodboldlandshold i nat spillede så videre for gruppespillet, efter de slog Senegal 3-2. Martin, hvordan er stemningen i det norske her til morgen?
1: Den er helt syk. Alle går rundt og smiler. Det er nesten som om man ser at folk er litt trøtte også på jobb nå, fordi noen er uheldige om å på jobb. Mange har tatt seg fri i dag, fordi dette er stort for oss nordmenn. Altså, sist vi var i VM var i 1998. Tenk på det, det er kjempelenge siden. Så vi er helt fra oss. I dag tidlig kjørte jeg bil til jobb, og det var masse mennesker. Altså, jeg kjørte jobb i dag klokka 4:30. Ja, folk overalt i hovedstaden vår, Oslo. Jeg elsker det. Det er vi har blitt liksom, akkurat som vi har funnet vår indre søramerikaner. Vi har blitt liksom, vi er der.
2: Ja, fordi du siger, at der er mange, der har taget fri i dag, men er I overhovedet ikke overrasket over, at I nu allerede efter to kampe blot har kvalificeret jer, eller hvad?
1: Altså, vi nordmænd har jo tænkt, at vi kommer til at vinde hele VM, men likevel, når vi kom videre til 16-delsfinale, så er vi overrasket. Vi havde håbet og tro på det, men at det faktisk sker, vi er... Jeg har gåsehud fra lilletåa mi helt opp til den øverste hårstrå. Så, det er bare...
2: Martin?
1: Ja?
2: Martin, hvorfor er det er så stort for jer, når man endelig rent faktisk at være god til fodbold? Altså, I har Haaland, han scorede to gange. Altså, hvorfor er det er så kæmpestort for jer, at I nu endelig er god til fodbold?
1: Fordi vi er jo... Vi nordmenn er født med ski på beinene. Mm. Det sier man alltid. Og det er vintersport er vi rågode i. Og så, fotball har jo alltid svenskene, og dere dansker, vært så mye bedre enn oss. Altså, vi har vært sjalu. Det er liksom... vi har irritert oss i alle VM, alle EM. Og bare, når er det vår tur? Og så ender jeg vel der. Og bare tenk på det. Landslaget vårt. Vi har Haaland, Ødegård, Kjellrup, Benfica. Altså, vi har hele landslaget. Er jo stjerner.
2: Ro på nu, Martin. Ja, tak. Vi ved godt, I er gode.
0: Okay, I har nogle superstjerner lige nu, som vi ikke har. Martin, må bare spørge dig. På fredag klokken 21, der er der kun et sted, jeg vil være. Og det er i Oslo, for der skal I spille mod Frankrig. Der gad jeg godt at stå arm om arm med dig. Er der allerede nu enighed om, at man sover længe lørdag?
1: Jamen, kommer du? Ja, så du går sove hos mig?
0: Jamen, er der invitation nu?
1: Om det er, Anders. Du må komme.
2: Nå, jamen, det er godt nok Lukas, der spørger, Martin.
1: Er det Lukas, der spørger? Unnskyld, jeg er begge to, da. Kom begge to. Altså, det er jo helt... Dere må komme. Og det som er sjukt, dagen etterpå, hva skjer da i hovedstaden?
2: Er der Pride?
1: Ja, så vi har både fotball og Pride. Jeg tror jeg aldrig vil gråte.
0: Det kommer til at gå over.
1: Det er for mye. Det er for mye for os. Vi takler ikke dette her. Vi må have hjælp. Vi må have hjælp fra danskerne.
2: Ved du hvad,
1: kom,
2: Martin,
1: så.
2: Martin, vi kan bare aftale. Vi skal nok hjælpe jer med nogle af alle de mange oliemilliarder, og så er I fri for at tænke på dem. Skal vi ikke bare sige det?
1: Ja. Altså, hvis vi vinder VM, så kan vi sikkert give nogen til dere, så det kan få et bra landslag der også. Så det kan vi jo kæmpe mod os i fodbold. Det er jo lidt synd. Tænk på svenskerne nå. Lad os være ærlige.
2: Ja, men ved du hvad, svenskerne, Martin, svenskerne, dem holder vi udenfor nu. Nu handler det om, hvor fede I er. Skal vi ikke bare sige, du skal lige samle dig, for du skal sende radio senere i dag på MP3. Tusind tak, fordi du var med, og kan du passe godt på dig selv og din mednordmand?
1: Nej, det klarer vi ikke. Vi kommer til at... Nå, dette her... Dette er vores undergang. tror jeg. Nå skjer det. Fy søren, altså.
0: Og så skal Martin, så skal du også lige have ret op på sofaen til de mange gæster, du skal have overnatten her fra København, når vi kommer til Oslo. Jeg vil bare lige minde dig om en ting, og det er, som nogen, der har haft et godt landshold, at det er en rutsjebane at have et landshold, der er med i en slutrunde.
1: Ja, mest sannsynlig, men vidt. Vet du, vi vet, hvordan vi løser det? Vi løser det sånn her. Ro!
0: Ja, ro! Ro! Ro! Ro!

0: Ronan Keating her med Life is a Roller Coaster. Nu er klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Efterforskningen af sprængningen på Amager den 25. maj, hvor en 31-årig mand mistede livet, førte i går til, at en 19-årig mand med dansk statsborgerskab blev anholdt. Det oplyser Københavns Politi på Politiupdate. Han er sigtet for medvirken til drab og vil lige nu, her hvor klokken er blevet 9:30, blive fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byrets afdeling i Vestre Fængsel. Her vil anklagemyndigheden begære lukkede døre. Det tørre og varme vejr øger brandfaren her i hovedstadsområdet. Brandfareindekset er flere steder moderat til højt, og i Køge og Hvidovre, der er risikoen for brandfare meget høj. Men det betyder ikke, at vi er nødt til at droppe Sankt Hansbålet i aften. Det siger Tim Ole Simonsen, der er operationschef i hovedstadens beredskab.
3: Det er jo heldigvis et fantastisk vejr her i nogle dage, og det betyder, at det er tørt i naturen. Det er vores opfattelse i hovedstadens beredskab, at man kan sagtens gennemføre Sankt Hans arrangementer også med bål, men man skal selvfølgelig altid tænke sig om, når man begynder at have ild i naturen.
2: På trods af varmen og tørken, så forventer hovedstadens beredskab ikke ekstra travlhed i aften, fortæller operationschefen. Men hvis du planlægger at tænde et bål i aften, så har Tim Ole Simonsen nogle gode råd med til dig.
3: Det bedste råd, det er nummer et at holde afstand. Hold afstand til ting, der kan antændes. Nummer to, det er at have slukningsmiddel i nærheden. Vandkander, haveslange osv. Og så observer, hvad der sker, mens I har bålet. Er der gløder, der falder ned et sted? Og også observer stedet, efter bålet er brændt ned.
2: Brandfaren den varierer lokalt, så tjek eventuelt brandfare.dk, og så skal du også følge beredskabets anbefalinger. Og selvom man er i feststemning, det kan for eksempel være over en færdiggjort studentereksamen, så er det stadig en dårlig idé at fejre det ved at hænge ud af vinduet på en kørende bil. Den påmindelse kommer fra Københavns Vestegns Politi, som også gør opmærksom på, at hammeren for den her slags forseelser falder hårdt. Sidste år der blev flere personer i politikredsen straffet, og det var med betinget fængsel, ubetinget frakendelse af førerretten og konfiskation af bilen netop efter den her overtrædelse. Vicepolitiinspektør Kim Erik Hansen han opfordrer til, at man som fører et køretøj tager ansvar, hvis festen i bilen tager overhånd.
4: Det er jo voldsomt for den chauffør, som det her det går ud over. Så hvis der er nogen chauffører, som erkender de her situationer, så kør ind til siden og lad være med at fortsætte kørselen af hensyn til dels sig selv, men i særdeleshed i hensyn til alle de borgere, som kan blive ramt af det her.
2: Og i forbindelse med de her nævnte overtrædelser fra sidste sommer, der var hastighederne ofte lave, men det ændrer altså ikke det store, siger Kim Erik Hansen.
4: Når folk de sidder på en vinduesramme for eksempel, så kan man så sige, så længe at det foregår stille og roligt, så er der måske ikke, hvad skal man sige, den store far i det. Men hvis der kommer en opbremsning, eller der kommer nogen udefra, som påkører eller et eller andet, så er det pivhamrende farligt det her.
2: Og lad os så kigge på vejret. Uagtet om den står på studenterfejring, Sankt Hans eller bare en helt almindelig tirsdag, så bliver det en varm en af slagsen op til 25 grader, og vinden den bliver svag til jævn og vil komme fra skiftende retninger.

0: Det er et Sharon, der har skrevet det her nummer, men det er i den grad Justin Bieber, der synger det Love Yourself, her hvor klokken er 7:07.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugild og Lukas Klarlund.
2: Skal vi komme til tekniknyt? Det er ikke et indslag, vi har så forfærdeligt tit, men lige nu der pågår der et arbejde på Gladsaxe-senderen, og det betyder, at hvis det er den ens FM-radio er bundet op på, så kan der være lidt knas på linjen, men jeg har lige undersøgt det. Gladsaxe-senderen har også stået der siden 1955, så det er klart, den skal have et, den skal måske lige have lidt olie på.
0: Lidt fedt ved det 40. Den skal lige smøres. Gælder også DAB. Heldigvis så er det sådan, at skulle du alligevel have lyst til at lytte til P4 Live Radio her i løbet af de kommende par timer og eftermiddagen, ja, så er der jo altid det her lyd af dem. Den fejler nemlig ingenting, og den er spritny, har jeg lyst til at sige.
2: Vi har det, der hedder en EDB-afdeling. Og i den afdeling, der har de lavet den her skønne app. Og der pågår jo hele tiden nye ting i den her der lyd-app, Lukas. Og vi to, vi skal stå meget herinde i det her studie i løbet af sommermånederne. Og der kommer til at ske ting og sager derinde, så den er god at have, det her lyd-appen, i tilfælde af, at bilradioen eller DAB-radioen knaser.
0: Uden at sige alt for meget, så vil vi i hvert fald sige, hvis du kommer til at lytte til P4 Morgen i løbet af sommeren, så vil Anders og jeg allerede nu gerne opfordre dig til at hente DR Lyd-appen, fordi vi skal interagere på en lidt speciel måde i løbet af sommerferien alle sammen inde i DR Lyd-appen.

0: Texas her med Summer Sun, så kan du altså godt finde smørstemme og Zippo-lighter frem, fordi vi skal lige vende.
1: Må jeg finde en lille grill? Et lille grillspyd frem med en skumfidus på os?
0: Et lille snobrød måske?
1: Det skal være en meget lang pind, hvis det skal være på det store Sankt Hansbål. Vi skal...
0: Ja, man skal passe på, at man ikke brænder sig.
1: Men senere i dag, så er der mange af os, der skal synge rundt om et tændt bål. Når heksen, det kan både være en mand og en dame, bliver sendt til Bloksbjerg.
0: Mm.
1: Men lidt tidligere på morgenen, der spurgte vi, hvem du skal fejre Sankt Hans med. For det er jo sådan en lidt en mærkelig tradition, der så ligger det på en hverdag, og vi skal tidligt op i morgen. Og der var blandt andet en lytter, der skrev, jeg skal fejre den med min hustru. Det er vores bryllupsdag i dag, 36 år. En anden skriver, jeg skal holde den med spejderne i Borup. Der er vafler, så du kommer bare, Lukas.
0: Og det er altså, fordi jeg ikke har nogen Sankt Hans planer. Der var flere gode invitationsmuligheder. Der var også Vinny, som skulle en tur til Køge Marina, og hende talte vi med i radioen lidt tidligere.
2: Godmorgen.
0: Hvad sker der i Køge Marina her på Sankt Hans aften?
2: Jamen, der sker det ude på Køge Marina, helt ude ved vandet. Der ligger sådan et amfiteater ude, og derude på det græsplæne, der laver de kæmpe bål. Og der åbner pladsen derude klokken 16, og så er der salg af pandekager og is og vand og øl og alt, hvad du skal bruge. Og så klokken 17.30, så er der live musik med forskellige lokale bands fra Køge Musikaftenskole. Og så bliver bålet tændt klokken 19, og der er båltale med borgmesteren, og så derefter så synger kvinderne, som er et rytmisk kor, der synger pop og rockmusik og sådan nogle ting. De synger så for på midsommervisen, og alle står derude i tæt på vandet, og bålet glitrer, og der bliver sunget, og så optræder de sig selv bagefter. Og så, dem, så Vinnie, kommer der et bane.
0: Jeg bliver nødt til at stoppe dig en gang, fordi altså, du kan jo programmet minut for minut. Har du været med til at arrangere det her, eller er det bare fordi, at det er sådan en tradition, som man ved, hvad der skal ske?
2: Man ved, hvad der skal ske, og så ligger programmet på Køges hjemmeside, så man kan gå ind og se, det er det, der sker. Men vi har været med før, ja, og det er mega hyggeligt.
1: Og når du, Vinnie, når du siger vi, hvem er vi? Fordi vi har jo også hvem skal du fejre Sankt Hans med i aften?
2: Jamen, det er der. Jeg har min mand med dernede, og så er jeg... Er Sønneke flyttet ned til Køge for nyligt, så ham henter vi der i Køge Nord og tager med ned på marinaen. Så det bliver hyggeligt.
1: Og så skal der ellers synges og skåles og høres til taler. Nu siger du, at du har været med nogle gange før. Er der plads, hvis man nu står og man ikke har nogen planer for aftenen? Er der så plads til, at man kan klemme en... Det kunne være en Lukas Klarlund ind, for eksempel.
2: Ja, men han kan bare komme, og han kan også tage sine venner med. Der er masser af plads ude på græsset derude, så det gør man bare.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i

0: Det her, det er Skins.
1: Det er det, jeg går her og tænker på.
0: Med Å Boulevarden. Nu er det altså... Der er ikke nogen vej udenom, Anders.
2: Nej, vi skal have sagt undskyld. Vi er jo sendt siden klokken 6, så der er lidt at tage fat på. Mm. Vi skal have sagt undskyld til Karina, der melder ind fra København. Hun skriver, husk når I snakker Sankt Hansbål. Så skal folk altså passe på de levende dyr, som har det med at gemme sig i det tørre bål. Det fik vi ikke sagt tidligere. Undskyld.
0: Undskyld. Jeg vil gerne sige undskyld til Oliver fra Allerød, der skriver ind... Det er ikke kun trafikken, som folk skal være opmærksomme på Roskilde Festival på lørdag. De skal også være opmærksomme på, at det bliver 35 grader. Det skal vi altså også lige huske at minde folk om, at de skal tage godt med vand med. Det burde vi have gjort.
2: Det gjorde vi ikke.
0: Derfor siger vi...
2: Undskyld.
0: En skyldekong.
2: Ja. Tidligere på morgenen, der talte vi om en historie fra det fynske, der handlede om hundeis. Og der er det, man begyndte at sælge flere steder der. Så kommer der en sms her. Der serverer skam også hundeis her i hovedstadsområdet. Det fik vi ikke nævnt tidligere. Det er stort undskyld.
0: Undskyld. Ja. Vi har også talt en del om nordmændene, der sejler i, hvad jeg fik kaldt for en imaginær robåd, når de fejrer, at de er gået videre fra VM-gruppespillet. Og der har Dennis skrevet ind, det er jo vikingerne, der kommer sejlende, og det fik vi jo ikke nævnt ordentligt. Og derfor vil vi gerne sige...
2: Undskyld.
0: Undskyld?
2: Ja.
0: Men...

0: vigtigste af alt, Anders, så er der en stor fed undskyldning, som du skal levere. Fordi i går i morgenradioen, når det kommer til VM-spillet, som vi har i DR Nyheder-appen, hvor der er en lille liga, der fik du blæret dig godt og grundigt. Det lød sådan her i går morges.
1: Hvem ligger nummer 3? Det er Danmarks drenge. Det ved jeg ikke, om det er Markus, vores redaktør. Peter Bye ligger på en fjerde plads her. Ja.
0: Hvor ligger du?
1: Jamen, vores chef ligger på en anden plads. 5 point foran vores chef.
2: Halli.
1: Ja, det gør Anders Ugild.
0: Ja, tak. Det gør Anders Ugild. Nu har vi fået Danmarks drenge, Markus Danmark, i studiet. Godmorgen, Markus.
3: Ja, god formiddag.
1: Ja, hvorfor er du overhovedet kommet her, Markus?
3: Ja, det er jeg af den simple årsag, at i går havde jeg en lille fridag. Jeg tænder radioen, og det første, jeg hører, det er, nå, så ligger han rigtig nummer 3 dernede, hva'? Og det, jeg bare siger, det er, pas nu på. VM er langt. Vi er stadig bare i gang med gruppespillet. Og hvordan ser det ud i dag, Anders Ugild?
1: Jeg har ikke været inde at tjekke.
3: Anders Ugild, nummer 3. Chefen, nummer 2. Danmarks drenge. En stor, fed føring.
0: Ja, tak.
3: Så hvad skal jeg bede om, Anders Ugild?
1: Det ved jeg ikke. Hvad skal jeg...
0: Nej. Du, jo, ved du, hvad der sker lige nu? Nu falder
1: hammeren.
2: Nej,
1: ved du hvad? Danmarks drenge, also known as Markus Danmark. VM er langt, det skal vi huske
3: ja,
1: på,
3: det
1: ikke?
3: Vi
1: det
3: huske.
1: Vender til i morgen.
3: Ja.
1: Jeg vil godt have lov til at sige... Jeg beklager.
3: Ja, okay.
0: Ej,
3: det var en ærgerlig situation.
0: Ved du hvad? Undskyld. Ja.
1: Undskyld, Markus.
0: Ja. Markus, undskyld til alle, der har lyttet med. Heldigvis, så har vi hele ugen til at undskylde, Anders.
1: Ja, der er nok noget nyt, jeg skal undskylde for i morgen.
0: Garanteret.

0: Jonathan her med alle mine tanker.
1: Hvis der er udfald på din radio, så skal du ikke begynde at slå på den, for det er der en rigtig god grund til. Lige nu der bliver der arbejdet på Gladsaxe-senderen, og det gør, at der er risiko for dårlig modtagelse faktisk helt frem til klokken 2:30 i eftermiddag. Så hop endelig over på DR Lyd-appen. Den fungerer tip-top.
0: Og der er formiddagen på 4'en klar til at give dig formiddagsradio lige om et øjeblik. Det skal blandt andet handle om, hvad der giver dig en livskvalitet. Altså ud over din familie og dine venner. For Louise og Rasmus, de taler med en mand, der har været med til at undersøge vores livskvalitet.
1: Ja, det gør gode kolleger der også. Lukas, tak for at nævne mig. Det er fint.
0: Du giver da mig livskvalitet.
2: Ej, lige måde.
0: Ved du, hvad der også gør? En god popsang, og der findes næsten ikke nogen bedre end Whitney Houston's How Will I Know.

0: Så er klokken 10, og du får en radioavis.
1: Den danske regering gør klar til at kunne bidrage til at sikre fri sejlads i Hormuzstrædet. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jeppe Bruus har her til morgen fået opbakning i det udenrigspolitiske nævn til at kunne sende et dansk bidrag afsted. Men før det sker, skal der være en klar aftale mellem USA og Iran. Trusselsniveauet i området skal være til at håndtere, og så skal indsatsen ske i overensstemmelse med folkeretten. Det er tanken, at Danmark skal bidrage med tolke, folk, der er specialister i droner, stabsofficerer og personer med indsigt i cyber. Men forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke sige noget om størrelsen af bidraget.
2: Der er nogle forudsætninger, der skal være til stede, men der er længere rundt til at skjule, at det ikke er en ufarlig mission. Og derfor så, når vi udsender folk, som vi gør her, så kommer vi ikke til at gå i dybden med præcis, hvem det er og hvor det er henne på hvilket tidspunkt.
1: Regeringen vil nu fremsætte et forslag i Folketinget, der skal hastebehandles, så bidraget kan være klar hurtigt. Voldsfascinerede online-grupper har fundet vej til de danske børneværelser. Flere rådgivningstilbud oplever en ny type henvendelser, som efter deres vurdering handler om online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Børns Vilkår har fået flere af den type henvendelser på børnetelefonen, fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
3: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af det her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
1: Hos Hotline mod radikalisering oplever man også den slags opkald. Kenneth Schmidt Hansen, der er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod ekstremisme, siger, at det vidner om, at grænseoverskridende indhold er langt mindre skjult nu.
4: Hvor vi førhen måske taler om, at man skulle på The Dark Web for at finde den her slags ting, så dukker det altså op på mere eller mindre almindelige sociale platforme i dag. Så ja, vi er bekymret.
1: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Ring for eksempel til din læge eller til livslinjen på 70 201 201. Gennemsnitsprisen på elektricitet er lige nu på det højeste niveau i 6 år for en juni måned, oplyser energiselskabet Nordlys. Hedebølgen sætter gang i aircondition og klimaanlæg i mange europæiske lande, og det øger forbruget af strøm. Samtidig falder produktionen fra især franske atomkraftværker, der normalt nedkøles af omkringliggende floder. Og så er der relativt vindstille. Det sætter også strømproduktionen fra vindmøller ned. Og der venter os endnu en tør dag med masser af sol, svag til jævn vind og mellem 19 og 26 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Solen skinner, og Simon har fødselsdag.
1: Tillykke, Simon.
0: Vivian har været til jobsamtale her kl. 8. Vi håber, det er gået rigtig, rigtig godt.
1: Mm-hmm.
0: Lars og Annettes datter bliver student kl. 11.45.
1: Ja, tak.
0: Ben skal til mus. Og så skal René fejre Sankt Hans for 18 personer. Og solen skinner.
1: Du har kigget på ugeplanen.
0: Det har jeg.
1: Og apropos det med Sankt Hans. Det er vi nok mange, der glæder sig til. Jeg har det jo næsten med Sankt Hans, at jeg kan glæde mig mere til Sankt Hans end til jul.
0: Ja, men det er også en dejlig dag.
1: Simpelthen sådan en dejlig dag.
0: Og foran os, der venter jo også en rigtig dejlig tirsdag formiddag, hvor vi skal tale ret meget om det, der gør livet lidt bedre.
1: Ja, alt det, der ligesom giver noget overskud og giver noget glæde og smil og noget lykke. Og vi danskere har jo sådan generelt en høj livskvalitet. Men hvad giver os sådan hver især den der kvalitet i livet? Det er garanteret helt forskelligt.
0: Ja, altså jeg vil sige, lige nu, der er der meget at byde på, ikke? Sol, sommer, sommerferie rundt om hjørnet, lyse sommeraftener, sommerregn kan også noget, festivaler, nye kartofler.
1: Ja tak, jordbær.
0: Danske jordbær. Vi skal tale rigtig meget om livskvalitet den her formiddag.
1: Velkommen indenfor, og husk, du kan også altid melde ind med en frokostdong.
0: Ja da.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: Ej.
1: Vi elsker vort land.
0: Ja, det gør vi bare. Måske særligt lige nu. Med de lyse nætter, og der er en sommerferie lige om hjørnet, og der er Sankt Hans hygge i aften, og der er alle studenterne. Åh, det er så herligt.
1: Danmark bliver jo gang på gang rangeret som et af de mest lykkelige lande i verden. Men hvad har egentlig betydning for vores livskvalitet? Hvad er livskvalitet for dig og for mig?
0: Ja, hvad giver dig livskvalitet, og ikke mindst jo, hvorfor? Altså, udover det der jo selvfølgelig er de der oplagte svar, nemlig de mennesker, som du elsker. Det kan være, det er noget saunagus efter arbejde.
1: Det kan være, det er at se Sex and the City forfra for 20. gang.
0: Noget meditation måske.
1: Det kan også være en god fest.
0: Motion. Det kan være mange ting.
1: Meld meget gerne ind i en sms til 1212, eller i talebobben i det her lyd. Hvad er livskvalitet for dig, og hvorfor? Og du må ikke svare de mennesker, du elsker, familie, venner. Vi skal ligesom ud over det oplagte svar, fordi der er jo lige så forskellige svar, som vi mennesker.
0: Det må man næsten forvente.
1: Hvad er livskvalitet for dig, når du ikke må svare din kæreste og din datter?
0: Vand. Hav. Hav.
1: Altså, hydration break. Det kan... Jeg er vild med vand.
0: ikke for den, men jo, også er det noget godt vand. Et godt glas vand, det er også meget livskvalitet for mig. Det der med at kunne komme ud til et stort vand og kigge ud over.
1: Det åbne hav.
0: Der, så kan jeg få sådan en, okay, ro.
1: Ja, det er også dejligt. Det kan jeg virkelig godt forstå.
0: Og så kan jeg godt lide det med at have et hjem, hvor jeg føler, at jeg bor pænt.
1: Ja.
0: Altså, at jeg har nogle pæne rammer at være i. Mm. Og være i et hjem, hvor jeg sådan synes, her kan jeg godt lide at være. Det behøver jeg. Vi har ikke nogen dyre ting.
1: Mm-mm.
0: Men det der med at have et hjem, hvor man tænker, vi har et pænt hjem.
1: Ja.
0: Jeg tror, jeg har en kæreste, der godt kunne tænke sig, at jeg også synes, vi skulle have et mere ryddeligt hjem. Men det er jeg ikke nødvendigvis så god til. Men jeg kan godt lide, at de ting, vi har, er pæne ting.
1: Ja.
0: Hvem er dig?
1: Jamen, for mig er mad meget, meget højt på listen.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Når det kommer til livskvalitet. Altså, fedt. God hjemmelavet mad. Sæsonvarer, friske asparges, jordbær, nye kartofler, sovs.
0: Grønne eller hvide asparges?
1: Ja, begge dele.
0: Ah, far, okay.
1: Begge dele. Og sovs i alle afskygninger.
0: Ja, tak. Fedt.
1: Men det der med at lave noget hjemmelavet mad, sætte sig ved et bord, det er virkelig livskvalitet for mig.
0: Så det er også det med at lave maden?
1: Ja, det er også det hele processen.
0: Okay.
1: Elsker det. Og så vil jeg jo sige, og det her, det kommer jo bag på mig selv, og helt sikkert også på alle dem, der kender mig, men motion er jo også blevet livskvalitet for mig. Det der med at komme ud af hovedet ned i kroppen.
0: Mm.
1: Det er altså også fantastisk.
0: Fedt, mand. Jamen, vi vil også rigtig gerne høre fra dig. Hvad er det, der er livskvalitet for dig, når vi ser ud over det oplagte hjemme, nemlig de mennesker, vi nu engang elsker?
1: Ja, vi får den her formiddags selskab af en af landets førende forskere i livskvalitet. Men du er jo ekspert i dit liv. Så hvad giver lige netop dig det der ekstra skud lykke og livskvalitet i hverdagen? SMS til 1212, eller svar i talebobben i det her lyd. Hvad giver dig livskvalitet, og hvorfor? Og vær meget gerne helt konkret og tænk lige ud over familie og børn i dit svar.
0: Indbakken er åben.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i tale.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sony Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd. We will

0: Når jeg drejer ned ad grusvejen til vores lille landejendom, omringet af marker med kornet, der svejer så smukt i vinden, duften af hestene, der møder en, når man stiger ud af bilen, det er livskvalitet for Nana fra Smørum.
1: Det lyder også fantastisk. Vi taler om det her med livskvalitet, og har jo spurgt, hvad giver dig livskvalitet, ud over de sådan oplagte valg, nemlig det der med de mennesker, du nu engang elsker?
0: Freja.
1: Ja, præcis.
0: For Hammelev skriver, livskvalitet for mig er, at min mand lader mig tage ud og løbe, selv efter at have været væk hele dagen, imens han holder tropperne kørende derhjemme. Løb er mit frirum, så det betyder bare alverden kærlig knus for Freja.
1: Ja, et kærlig knus, det er jo altså også livskvalitet. Det kan i hvert fald gøre en helt glad og varm. Der er Laura fra Odder, der skriver, det lyder forkert at sige det i den her tidsalder af sund mad og fitness og lignende, men det, som giver mig livskvalitet, er en iskold Red Bull og en cigaret dertil.
0: Elsker det, Laura.
1: Ja.
0: Elsker det, fordi det der politisk ukorrekte, det kan også godt give livskvalitet. Der er også en, der skriver her, livskvalitet er ud over god mad og vin. At spille roller derby. Motion, fysisk kontakt, sjov og samvær. Jeg har lige tjekket, hvad roller derby er.
1: Ja.
0: Det er sådan, det er på rulleskøjter. To hold, der kæmper på sådan en oval bane. Det er kontaktsport.
1: Okay,
0: det her, der bliver gået til den 60 minutter, to halvleg af 30 minutter, og så bare fuld smadret.
1: Klasse. Vi er i samme boldgade med Kasper. Han skriver nemlig, god livskvalitet er motion. Jeg bruger løbebåndet derhjemme, mens vores to katte undrer sig over, hvad jeg laver. Det er også meget sjovt.
0: Der er også Mette, der skriver, livskvalitet for mig er, at jeg kan bibeholde min plads på arbejdsmarkedet i en flexordning, efter jeg har fået konstateret en kronisk sygdom. Jeg elsker mit arbejde, og kan nu have et godt liv i balance mellem familie, fritid og arbejde. Det kunne jeg ikke før. Jeg slæbte mig på arbejde. Jeg kunne ikke bidrage med ret meget på hjemmefronten, når jeg havde fri. Nu er det langt mere afbalanceret, og min livskvalitet er væsentlig forbedret. Hvad er det fantastisk at
1: fantastisk
0: høre?
1: Besked jo. Helena fra Silkeborg skriver, jeg blev overrasket over, at det at være gymnastikinstruktør på min børns gymnastikhold gav mig meget livskvalitet. Det der med at kunne give slip og få lov til at lege og danse og se ungerne, der er glade, det giver mig et skud energi. Jeg har meldt mig til igen næste sæson, så jeg kan komme ud og være alt andet end voksen og ansvarlig to gange om ugen.
0: Ej. Det kan jeg godt forstå. Hvor er det fedt.
1: Så godt.
0: Allan fra Esbjerg, han siger, det er meget enkelt. Livskvalitet, det er simpelthen god sex. Og det ved hun godt. Og det er da heldigt, at I er enige om det.
1: Tusind tak for at dele alt det her, der giver os hver især livskvalitet. Det er dejligt med så mange forskellige bud.
0: Det må man sige. På den anden side af det regionale nyheder, der får vi selskab af Henrik Manke. Han er analysechef hos Realdania, han er hovedforfatter på den største undersøgelse af vores livskvalitet nogensinde. Og han har altså sådan lige lidt gode råd med til os alle sammen.
1: Fantastisk. Efter de regionale nyheder. Og først så skal vi have lidt musik fra Marshmello og Jonas Brothers.

0: Sovsæde med Tainted Love. Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Endnu en person er blevet anholdt og sigtet i sagen om en håndgranat, der den 25. maj blev kastet ind i en gård på Amager og kostede en 31-årig mand livet. Det oplyser Københavns Politi på Politiupdate. Der er tale om en 19-årig dansk mand, som er sigtet for medvirken til drab. Han blev fremstillet i et grundlovsforhør, som startede for cirka en time siden kl. 9:30. Flere andre er allerede fængslet i sagen. Politiet arbejder ifølge DR's oplysninger ud fra en hypotese om, at gerningsmændene tog fejl af offeret, da de kastede en håndgranat ind i en gård og ramte ham. I dag er det både tørt og varmt, og derfor skal du være ekstra opmærksom på, når du stryger tændstikken til det store Sankt Hansbål i aften. For brandfareindekset peger på moderat til høj brandfare her i hovedstadsområdet, og endda meget høj omkring både Hvidovre og Køge. Derfor skal du huske god afstand mellem bål og brandbare genstande. Det siger Mads Dalsgaard, der er forebyggelsesekspert ved Beredskabsstyrelsen.
3: Sådan en dag som i dag, som er Sankt Hans og fantastisk vejr, der er der faktisk dobbelt så mange udrykninger, som vi normalt hverdag. Så vær særlig opmærksom, pas på hinanden, og så, ja, no-go, det kunne måske være de brandfarlige væsker, fordi det kan gå galt.
2: Men du skal faktisk også være opmærksom efter festlighederne, siger Mads Dalsgaard.
3: Når det hele der er overstået, og bålet det ikke har de flotte, fine flammer, så bliv ved bålet, indtil det er slukket fuldstændig. Hæld gerne vand på, have vand i nærheden, sørg for ikke at forlade bålet, før at det er fuldstændig slukket.
2: Brandfaren varierer lokalt, så tjek eventuelt hjemmesiden brandfare.dk og følg beredskabets anbefalinger. Uanset om dagen står på studenterfejring eller Sankt Hansbål, så er vejret med dig. Det bliver tørt med sol op til 25 grader og en svag jævn vind fra skiftende retninger. De regionale nyheder var med Nynne Våg.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
1: På en tirsdag formiddag, hvor vi taler om livskvalitet, og der byder Martin fra Rødovre ind med den her besked. At restaurere møbler og elektronik og andet, som kan genbruges, giver mig stor tilfredshed og øger livskvaliteten.
2: Ja, sidste år der lavede Realdania den største undersøgelse af danskernes livskvalitet, der viser, at vi danskere i gennemsnit vurderer vores livskvalitet til at være 7,51 på en skala fra 0 til 10. Og det er faktisk blandt de højeste i verden. Undersøgelsen viser også, at vores livskvalitet topper, når vi er 74 år. Henrik Manke, velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Du er analysechef hos netop Realdania. Du er også hovedforfatter på den her store undersøgelse af vores livskvalitet. I de fleste andre lande i verden, der er det jo faktisk de unge, der har den højeste livskvalitet. Men i Danmark, ja, der er billedet ligesom anderledes. Hvordan kan det egentlig være?
3: Ja, det er jo faktisk et stort spørgsmål. Vi er et af de lande i verden, hvor der er størst forskel på unge og ældres livskvalitet, og det er altså i de ældres favør. I mange lande, der starter man højt ud, altså når man er 18 år og starter sit voksenliv, så har man ingen penge og ingen børn og ingen ægtefælle, så livet det er godt og sjovt. Og så begynder livet at blive lidt mere alvorligt gennem 30'erne, hvor man skal i gang med karriere, og man får børn, og man bliver gift, og man får udfordringer. Og så rammer man bunden, når man er omkring de 40 år, og derefter så begynder livskvaliteten at stige frem mod midten af 70'erne, sådan typisk. Og der begynder man jo at gå til flere begravelser end til bryllupper, og så begynder livskvaliteten at falde igen. Men i Danmark, der har vi et lidt andet billede. Der kommer de unge lidt lavt ud, og vi ser egentlig en stigende livskvalitet gennem de forskellige aldersgrupper, toppende med de 74-årige.
2: Lige nu, der springer tusindvis af unge mennesker jo ud som studenter på den ene eller den anden måde, eller står i hvert fald på springet til et nyt kapitel i voksenlivet. Og hos Realdania er der i samlet nogle gode råd, der ligesom kan styrke de unges livskvalitet. Der er et om at holde fast i venskaber, om at dyrke relationer, også de der lidt mere perifære, altså hilse på nye mennesker. Og så er der særligt et af de råd, vi har bidt mærke i, Henrik, nemlig et råd, der lyder: sørg altid for at have noget i kalenderen, du glæder dig til. Hvorfor er det så vigtigt?
3: Jamen, det er fordi, at forventningsglæde, det er en af de vigtigste kilder, vi har til livskvalitet. Jeg tror, der er rigtig mange, når man begynder at komme ud af den mørke tider i vinteren, begynder at have sådan en oplevelse af, at livskvaliteten øges med lyset. Men i virkeligheden er det også fordi, at vi lægger rigtig mange af de ting, vi glæder os til i foråret og i sommermånederne. Og i virkeligheden er det en kilde til livskvalitet, vi i virkeligheden ofte undervurderer. Okay. Det er ikke noget, der bare kommer til os udefra. Det er ikke sådan, at man bare skal sidde og vente på, at man får en eller anden invitation til noget, man glæder sig til. Man kan faktisk med stor succes selv skrue på den knap og sørge for, at der er noget i kalenderen, som man ser frem til.
1: Hvad har du selv i kalenderen, som du glæder dig til, Henrik?
3: Ja, nu er det jo sommer, og vi har en tradition i min familie, hvor vi samles hver fjerde år, så vi er 38 familiemedlemmer, der skal til Toscana til sommer, og det glæder jeg mig til.
1: Ej, det lyder fedt.
2: Det lyder rigtig fedt. Nu var vi lige inde på det der med gode råd til unge, men vi ved, at Henrik også har gode råd til os, der, ja, vi har overstået studentertiden, lad os sige det på den måde. Dem tager vi lige efter lidt musik. Tell it.

0: Flake sammede Vera med 20 minutes. Nu hørte vi lige fra analysechef hos Realdania, Henrik Manke, at et godt råd til det der med at få mere livskvalitet, det er at have nogle ting i kalenderen, som man kan gå og glæde sig til. Og Henrik, det kan jo nærmest lyde sådan lidt banalt, altså det der med forventningsglæde er nogle gange den største. Men er det i virkeligheden med livskvalitet simpelt på den måde?
1: Ja, på sin vis er det jo, altså, og det er jo også vigtigt at sige, at livskvalitet, det er jo noget, vi alle sammen har, uanset om den er høj eller lav, og et lille skridt frem vil give en stor effekt for os alle sammen. Nu kan man sige et godt råd til de studerende, som jeg havde med i en kronik i Berlingske i søndags, det er at tage det lille bitte skridt, at når man nu forlader sit gymnasie eller sin folkeskole, så sørg for at mødes en gang om året. Altså book en billig restaurant den sidste lørdag i november i lokalområdet, og så inviterer hele klassen og husk at dele regning. Jamen altså det lille skridt, det kan man faktisk spore langt op i alderen. Vi kan se, at dem, der har de her traditioner med at holde fast i de gamle venner fra folkeskolen eller ungdomsuddannelsen, de har faktisk en større livskvalitet end andre. Så nogle gange er det meget simpelt.
0: Og så kan man også sige, så har man jo så også noget.
2: Og glæde sig til.
1: Ja. Ja. Lige præcis.
2: Henrik, hvis vi nu ikke må svare vores familie og venner og børn, hvad svarer vi danskere så, når vi skal sige, hvad der giver os livskvalitet? Er der ligesom noget, der går igen?
1: Ja, der er en ting, som vi jo også er optaget af i Realdania, og det er, at vores bolig og vores nabolag fylder så meget af vores livskvalitet. Man kan sige, det er jo heller ikke underligt. Altså, nu giver jeg lige et tal, som I kan tænke på resten af dagen. Vi er 60% af vores liv i vores hjem, så hvis man gerne vil studere mennesket, så er hjemmet et rigtig godt sted at starte. Og det betyder rigtig meget for vores livskvalitet at bo et sted, som hvor vi føler, vi hører til, og som passer til de ønsker, vi har, og hvor vi omgivet af folk, som vi er trygge ved.
2: Så hvad kan vi så hver især gøre for at øge vores livskvalitet? Hvis nu man ikke er på 7,51 ud af 10, og egentlig gerne vil have mere livskvalitet ind i hverdagen, altså ud over at have ting at glæde sig til i kalenderen, hvad kan vi gøre?
1: Ja, altså man kan jo starte med, som jeg sagde, at have noget at glæde til. Altså det er jo generelt sådan, at det vi laver med andre mennesker, altså det der giver os mening, det der får os op af sofaen, det der får os ud, det øger vores livskvalitet. Lige for tiden, der vælter det ud med forskning, der kobler naturen og livskvalitet. Og det er i virkeligheden noget af det, som jeg synes er et godt sted at starte, det er at sørge for at få givet plads til at komme ud i den friske luft, og vel at mærke, ikke bare her i sommermåneden, men hele året rundt.
0: Simpelthen komme ud og få noget luft. Fantastisk.
1: Ja, det har vi brug for op i hovedet.
0: Godt.
2: Henrik Manke, tusind tak for at gøre os klogere på livskvalitet, og rigtig god tur til Toscana.
1: Tak skal I have.

0: taxa.
1: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej!

0: Hukkorm med holder mit hoved.
1: Livskvalitet for mig er, når jeg ruller vinduet ned og placerer min albue i karmen på min Pontiac fra 1954 og kører ud i sommerlandet. Det skriver Dorte.
0: Fantastisk. Det der med at komme ud, det var også frisk luft. Det var også noget af det, Henrik han jo lige havde som pointe. Det der med at komme ud i naturen, få noget luft.
1: Ja, det gør Henrik Manke, der er analysechef i Real Dania, og som jo står bag den her store undersøgelse af danskernes livskvalitet. Louise skriver sådan her, når man spørger, hvad der giver livskvalitet. Der er heldigvis rigtig mange ting, der er med til at højne min livskvalitet. En af dem er at stå op 2-3 timer før jeg skal ud af døren. Så har jeg tid til at nyde stillheden, kaffen, læse lidt eller finde strikkepindene frem og høre P4. Naturligvis.
0: Tak.
1: Nogen vil måske mene, at det er lidt skørt at stå så tidligt op frivilligt. Men for mig er det rent luksus. Jeg når at vågne i mit eget tempo, inden resten af verden får travlt. En stille og hyggelig start på dagen, der giver både ro, glæde og et lidt bedre humør resten af dagen.
0: Ej, fantastisk. Kæmpe hack også det der med sådan, så bare stå tidligt op. Kom i gang, og så kan du gøre det på din helt egen måde. Charlotte har skrevet sådan her. Min hest, det at komme ud og ride enten i skoven eller ride dressur, bare det der med modtagelsen af den i stallen hver dag. Og det er lidt sjovt, for det er jo ikke det eneste, man kan sidde og overskrives på, som giver livskvalitet åbenbart.
1: Nej, der er en del, der skriver, at for dem er livskvalitet at komme ud på motorcyklen. Og en af dem er dig, Lars. Hej med dig.
2: Hej.
1: Lars, hvad er det, som motorcyklen gør for din livskvalitet?
2: Jamen, det er jo friheden, når du kommer ud i det gode vejr og får noget luft i hovedet og kan dufte naturen, når du kører. Mm.
1: Du kører, kan vi forstå, sammen med din bror og fire andre gutter. Hvor meget betyder fællesskabet i det her?
2: Det betyder mindst lige så meget. Altså, det er hygge og mandehørm. Det er bare hygge på høj plan.
0: Du skriver også der med, at I har lige været i Polen, og i uge 34, der skal I en tur til Schwarzwald i Sydtyskland. Og som du også skriver, vi skal køre på snoede veje og finde en masse steder, hvor vi kan få noget at spise. Som jeg siger, ja. Vi er på en tur de kalorie. Altså, det lyder også lidt som om det der med maden måske også er en stor del af livskvaliteten her.
2: Jamen, selvfølgelig er det det. Altså, det er jo også hyggen i

0: når man sidder over et måltid og snakker og får sådan alkoholfri øl, når man er ude at køre, ikke også? Og så det der med også at finde et sted, hvor man kan få en is.
1: Ikke dårligt, Lars, rigtig god tur til Schwarzwald der i uge 34. Og hils de andre gutter.
0: Tusind tak, og det skal jeg gøre. Og god sommer.
1: Mange tak. God sommer. Annalise, hun har det ret fedt for tiden.
2: Ja, tak.
1: Fordi hun skriver, livskvalitet er at se Messi trylle med bolden.
2: Ja, det må man sige, han gør.
1: Ja, ja, det må man sige. Så jeg tænker, at med et VM, Argentina og Messi, der kører med klatten, så har Annalise det sgu meget godt lige for tiden.
2: Ja, jeg sidder stadig lidt fast i det der gode råd om at have noget i kalenderen, man glæder sig til. Det tror jeg faktisk er rigtig, rigtig vigtigt.
1: Helt enig. Så på den anden side af Radioavisen, der vil vi faktisk gerne have et kig i jeres kalender, fordi der kan jo være alle mulige ting, vi sådan hver især kan gå og glæde os til.

0: Ariana Grande her med We Can't Be Friends. Det er jo også livskvalitet. God musik, Louise.
1: Absolut.
0: Radioavis, klokken er 11.
2: Regeringen gør klar til, at Danmark kan bidrage til den fransk-britiske mission, der skal sikre, at skibe kan sejle frit gennem Hormuzstrædet. Det udenrigspolitiske nævn har her til morgen sagt god for, at Danmark sender tolke, folk, der er specialister i droner, stabsofficerer og personer med indsigt i cyber afsted. Betingelsen er dog, at der først skal være en klar aftale mellem USA og Iran. Trusselsniveauet i området skal være til at håndtere, og indsatsen skal ske i overensstemmelse med folkeretten. Men kommer det på plads, så skal Danmark også være klar, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Fordi den her mission kan pludselig materialiseres, og så vil Danmark gerne være med fra starten. Og det vil vi selvfølgelig, fordi den frie sejlads for et lille land som Danmark, en handelsnation som Danmark, er noget fuldstændig essentielt.
2: Og han fortæller, at 20 lande har sagt, at de vil bidrage til missionen. Efter flere drukne ulykker, så skærper Roskilde Kommune nu sikkerheden ved en række søer i kommunen. Ved Himmelsøen piller man en gangbro ned. Den bliver tit brugt som badebro. Der bliver sat nye advarselsskilte op, og man vil med bøjer gøre det tydeligere, hvor det anbefales, at man bader fra stranden. Og i festivalperioden vil der i dagtimerne være livreddere ved Himmelsøen. På et år er 4 personer druknet i en af kommunens søer. I går blev en 32-årig mand fundet druknet i en privat sø. I weekenden blev en anden mand fundet druknet i Lyngager Sø. Tidligere i år druknede en studerende i Himmelsøen, da han var ude at bade med en gruppe venner. Og det var også i Himmelsøen, at en 17-årig dreng mistede livet under Roskilde Festival sidste år. Store dele af Europa er ramt af ekstrem varme med temperaturer over 40 grader. De britiske myndigheder har, ligesom de italienske, udsendt den højeste varmeadvarsel til 6 regioner i Storbritannien. Her kan varmen være til fare, også for raske mennesker, og passagerer frarådes at tage toget. Det er simpelthen for varmt i togene. I Frankrig, hvor der i går blev målt op til 41,9 grader, er mindst 18 døde i hedebølgen. I den spanske hovedstad Madrid forsøger Sonsoles Calvo, der er studerende, at køle sig ned.
4: Nada, ir a sitios con aire acondicionado. Meterme la sombra, beber agua.
2: Jeg tager til steder med aircondition. Jeg holder mig i skyggen, drikker vand og fugter mit hår hele tiden, fortæller hun. Varmen ser ud til at fortsætte. Mange steder i Sydeuropa forventer man, at temperaturen kommer op på mellem 35 og 40 graders varme frem til weekenden. Også i Danmark skal vi forberede os på varme. På lørdag er der varslet op til 34 grader. I dag bliver det kun i gåseøjne mellem 19 og 26 grader. Ved vestkysten lidt køligere, tørt og solrigt, så får vi svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: På sådan en tirsdag, hvor det godt kan være, at der er nogen, der går og glæder sig til i aften, hvor der skal tændes nogle Sankt Hansbål rundt om i landet. Det gør jeg i hvert fald. Kunne jo godt være noget, man gik og glædede sig til.
3: Ja, og det var jo det, en af landets førende eksperter i livskvalitet, Henrik Manke, sagde som et godt råd. Det der med, vi skal alle sammen sørge for at have noget i kalenderen, som vi kan glæde os til, fordi forventningens glæde simpelthen er noget af det, der højner vores livskvalitet allermest. Så fortæl lige, i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvad har du lige nu i kalenderen, som du bare kan mærke, det glæder jeg mig godt nok til? Mm. Og hvorfor?
2: Ja, Henrik fra Odense har faktisk allerede meldt ind. Han skriver, det der med at have noget i kalenderen, den er jeg med på. Jeg har i en alder af 63 booket min drømmerejse til september. Turen, den går med tog til Berlin og derfra videre til Wien. 8 dages drømmetur. Det er med til at give mig livskvalitet.
3: Det lyder da også mega fedt.
2: Det lyder mega fedt. Hvad går du og glæder dig til, Louise?
3: Jamen, jeg glæder mig faktisk rigtig meget til på mandag. Fordi min datter på 19, hun skrev til mig i går, mor, jeg kunne rigtig godt tænke mig at se den nye udstilling på Aros. Altså den der dome.
2: Ja.
3: Og det er altså om at slå til der, Rasmus. Og jeg blev simpelthen så glad, fordi jeg havde selv gået og tænkt, ej, den gad jeg nemlig også godt at se.
2: Ej, hvor fedt.
3: Så det der med, at ens datter lige sådan siger, skulle vi ikke gøre det?
2: Skal vi ikke gøre noget sammen?
3: Ja.
2: Ej, hvor dejligt.
3: Og jeg glæder mig simpelthen så meget til at se den. Jeg hørte en reportage i radioen fra den, og der er noget med lyden og sådan. Jeg glæder mig så meget til at opleve det.
2: Fantastisk.
3: Hvad glæder du dig til?
2: Jeg går og glæder mig en del til en masse musik. Jeg har noget fyrfest i Viborg i kalenderen i slutningen af august, og så er der også både en TV2 og en Turbo Weekend koncert i løbet af efteråret. Det glæder jeg mig til. Det er tit musik, jeg kommer til at gå og glæde mig til. Men jeg vil sige, jeg glæder mig faktisk også bare til, at det bliver lørdag, det bliver weekend, vejret kommer til at være bragende, og så kunne tage til stranden og bare have det lækkert.
3: Det er også dejligt.
2: Det glæder jeg mig til.
3: Hvis du lytter med lige nu og glæder dig til frokosten, og måske allerede er 20 startet, så kender du vejen til en frokostong.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi taler om livskvalitet og om det der med at have noget i kalenderen, som man kan gå og glæde sig til. Og mens I lige alle sammen skriver ind på 12-12'eren eller i DR Lyd og deler, hvad I har i kalenderen, som I glæder jer til, ja, så kan vi lige høre, hvad en ung fremadstormende musiker glæder sig til lige nu.
1: Ja, for inden udsendelsen, der ringede vi nemlig til Albert Heath, musiker og sanger, som jo står bag blandt andet det kæmpe hit, vi spiller her på B4. Det hedder Horsens, der han lavede sammen med Sofie 1998, og så også hans helt egen Daisy, som vi også spiller her på B4.
0: Albert, når du kigger i din kalender lige nu, hvad glæder du dig så egentlig til?
2: Jeg glæder mig super meget til på fredag, når det bliver 30 grader, og jeg skal stå ude på en mark i Haderslev og spille til Kløften Festival kl. 21. Og så har jeg jo også en masse andre festivaler. Jeg fik jo 0 festivaler sidste år, så i år, det der med, at jeg har fået 10 festivaler, jeg skal ud på, det er bare noget, som jeg glæder mig super meget til.
1: Hvad betyder det for sådan en musiker sommer, det der med, at du jo ved, du ved ligesom, hvad der skal foregå, du skal op på den der scene, du skal op og optræde og gøre en hel masse mennesker glade. Er det ligesom det ypperste, du kan bruge en sommer på at gå og glæde dig til?
2: Ja, altså det vil jeg sige. Det er i hvert fald noget, der betyder super meget for mig selv. Altså at komme ud og promovere musikken, jeg glæder mig også rigtig, rigtig meget til bare lige at... Jeg tror, jeg skal tage forbi Sønderjylland faktisk, og så lige tage ned... Drik nogle øl med de gamle venner, sig hej til dem igen. Det er sjældent, man ser dem jo, fordi jeg bruger så meget tid på alle mulige musik og spille koncerter i København og sådan noget der. Så jeg skal også lige til Sønderjylland igen, ned til min roots, træk stikket, drik nogle bajer med dem. Det glæder jeg mig. Det tror jeg faktisk også, jeg glæder mig.
1: Det lyder hyggeligt.
2: Lige så meget til, næsten.
0: Det kan vi da godt forstå. Albert, nu rører vi jo sådan lidt mere over i private Albert, frem for Albert Heath, musikeren, der skal på festival. Har du et eller andet fedt i kalenderen, sådan helt privat, du virkelig glæder dig til den her sommer?
2: Jamen, som jeg sagde før, kom ned til vennerne og se dem igen og tage ud på... den gale killing, og få en lille en. Jeg glæder mig også til, at min kærestes familie, de kommer alle sammen fra Ærø, så jeg har sådan, hver eneste sommer, så tager vi til Ærø, og det er bare et magisk sted. Det er sådan, alle mennesker kender hinanden derovre, og der er sådan en lokal købmand i Marstal, og så køber man en is, tager ned og hygger. De har 34'eren, hvor de laver nogle gode, lidt stærke, men nogle gode margaritas, og så hygge, så det glæder jeg mig også til, at ramme Ærø med min kæreste. Det kan altså et eller andet.
1: Det lyder klasse. Hvad giver egentlig dig sådan allermest livskvalitet, hvis du ikke må svare din kæreste, eller din familie, eller dine venner? Har du sådan en hobby, eller et eller andet, udover musikken, som ligesom gør, at du sådan tænker, det er livskvalitet?
2: Jeg tror for mig, så er det faktisk bare at sidde ude i solen, lukke øjnene, lytte til noget musik, nyde, at det hele går godt. Altså, det giver mig livskvalitet. Jeg har brugt rigtig lang tid på at nå det sted hen i min musikkarriere, som jeg er nu. Og der, jeg er overhovedet ikke kommet i mål endnu overhovedet. Men jeg er bare et sted, hvor et sted, jeg har drømt om at være. Og det der med bare lige at kunne sætte sig ud, ikke lave noget musik, men bare lukke øjnene, lytte til noget musik. Ikke mit eget, det vil være narcissistisk, men lytte til noget musik ude i solen, lukke øjnene, og så bare nyde det sted, jeg er nu. Og altså, nu måtte jeg så ikke sige kæreste og vennerne, men alligevel, så er det også sjældent, jeg har tid til det lige, altså i hvert fald vennerne og sådan noget. Så det der med også bare lige at se de gamle boys igen, og tænke tilbage på de gode steder, hvor vi sad ude i kolonihaven og drak, uden vores forældre helt var klar over, at vi gjorde det, og se tilbage på alle de her minder her, det giver mig også livskvalitet.
1: Fantastisk. Albert, rigtig god fornøjelse med det hele, og pøj med de der festivalkoncerter, der venter. Og jo også,
2: tak for det.
1: Også pøj med den nye single, du jo har lavet sammen med Darlin. Jeg tænker, vi skal høre
2: den. Ja, tak. Jo, det synes jeg, vi skal.
1: Fedt,
2: det og det tror jeg også vil passe perfekt til vejret i dag, faktisk.
1: Ah, men det er storartet.
0: Ha' det godt.
2: I lige måde.
1: Og så tager vi den her. Albert Heath sammen med Darlin. Det her nummer, det hedder Lille Hus i Jylland.
3: Jeg er så

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Hvad glæder du dig til? Har du noget i kalenderen, du bare virkelig ser frem til? Det er der heldigvis mange, der kan svare ja til. For eksempel Stephanie fra Frederikssund.
1: Ja, hun skriver, at jeg glæder mig til den 16. juli, da jeg skal tilbringe 4 dage på Dominator, som er en tramperfest. Jeg har lige googlet det. Musikfestival i Holland med sådan noget hardcore musik.
0: Dominator.
1: Dominator, det bliver fedt.
0: Fedt. Så er der også Camilla her. Jeg glæder mig i den grad til at aflevere mit speciale om omsorg, som jeg har arbejdet på et halvt år. Og når det er afleveret, så tager jeg lige en enkelt dag på Roskilde Festival og fejrer det.
1: Sådan.
0: Og så venter en lang sommerferie med alle, jeg har kær. God sommer i lige måde, Camilla.
1: Jimmy skriver sådan her, jeg glæder mig til, at GTA 6 udkommer. Og det giver altså også noget livsglæde, når man er online med andre rundt om i hele verden.
0: Det udkommer 19. november.
1: Det gør det, det har de ventet på længe, dem, ja, der har glædet sig, kan jeg afsløre.
0: Christina skriver, jeg glæder mig til at komme til en gudstjeneste. Det giver mig livskvalitet at høre og vide, at Herren går med mig i mit liv.
1: Dorte skriver, hej formiddag på 4'eren. Jeg har glædet mig til i går, der blev min datter nemlig student. Og nu glæder jeg mig så til på fredag, hvor hun får sit bevis til lykke med studenterhuen.
0: Det er altså også stort at se sine børn graduere,
1: ja,
0: lykkes vilde i tider livet. Der er også Mette, der skriver, jeg glæder mig til en snarlig omgang professionel afspændingsmassage sammen med min mand i vores sommerferie.
1: Fantastisk.
0: Det kan jeg virkelig godt forstå. Maria har gode billetter i skuffen.
1: Ja, hun skriver, jeg glæder mig til november, hvor mine børn og jeg skal i Odense Teater og se Hobbiten. Og dagen efter, jamen, der skal vi så til Odeon og se Musefælden. Mine børn og jeg elsker at være i teater sammen og mærke den der helt særlige stemning, der er der. Det er også livskvalitet. Apropos det med billetterne, så har Susanne også meldt ind. Glæder mig til den 10. oktober, hvor jeg skal til Niall Horan-koncert med mine 2 døtre.
0: Oh. Og det er jo det der, ikke? Altså man kan sige, oktober, det er der jo længe til. Men tænk at kunne gå og glæde sig i så mange måneder op til. Forventningsglæde, det er altså det, der højner vores livskvalitet. Jeg glæder mig faktisk lidt til efter de regionale nyheder, Rasmus.
1: Ja.
0: Fordi der skal vi tale om alle de der mærkelige og nogle gange også rigtig sjove forstyrrelser,
1: ja,
0: vi alle sammen får fra dem derhjemme, eller hvem det nu er, der skriver eller ringer til os lige midt i arbejdstiden.

0: Nyheder fra DR København.
1: Nu bliver der skruet op for sikkerheden ved en række søer i Roskilde Kommune. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse. Det sker i kølvandet på flere drukneulykker. Ved Himmelsøen nedtages en gangbro, der er flere bro som badebro, og så opsættes der nye advarselsskilte. Det gør mig frygtelig ondt, at der har været to ulykker i weekenden ved kommunens badesøer, lyder det fra Thomas Breddam, der er socialdemokratisk borgmester i Roskilde. Når der er Roskilde Festival, vil kommunen også sikre, at der er livredder i dagstimerne ved Himmelsøen. Himmelsøen er et særligt sted, da det er en gammel grusgrav, der meget hurtigt bliver dyb. Og derfor er det vigtigt, at man følger anvisningerne på de opsatte skilte og generelt følger Trygfondens baderåd, skriver kommunen. Det tørre og varme vejr øger brandfaren i hovedstadsområdet, hvor brandfareindekset flere steder er moderat til højt og meget højt omkring Hvidovre Køge. Men det betyder ikke, at vi er nødt til at droppe Sankt Hans bolig i aften, siger Tim Ole Simonsen, der er operationschef i hovedstadens beredskab.
2: Det er jo heldigvis et fantastisk vejr her i nogle dage, og det betyder, at det er tørt i naturen. Det er vores opfattelse i hovedstadens beredskab, at man kan sagtens gennemføre Sankt Hans arrangementer også med bål, men man skal selvfølgelig altid tænke sig om, når man begynder at have ild i naturen.
1: På trods af varmen og tørken forventer hovedstadens beredskab ikke ekstra travlhed i aften, siger operationschefen. Men hvis du planlægger at tænde bål i aften, har Tim Ole Simonsen nogle gode råd med på vejen.
2: Det bedste råd det er nummer et at holde afstand. Hold afstand til ting, der kan antændes. Nummer to det er at have slukningsmiddel i nærheden. Vandkander, haveslange osv. Og så observer, hvad der sker, mens I har bålet. Er der gløder, der falder ned et sted? Og også observer stedet, efter bålet er brændt ned.
1: Husk at drikke godt med vand i dag, for temperaturen den kan altså komme helt op på de 25 grader, og samtidig er der smæk på solskinnet. Vi får en svag til jævn vind, og den kommer fra skiftende retninger. De regionale nyheder var læst redigeret af mig. Jeg hedder Nynne Vogue.

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
3: Er der dumpet noget ind i indbakken hos dig, Rasmus?
4: Der er faktisk lige kommet en besked fra svigermor, der siger tak for sidst.
3: Nå, det er da en god besked.
4: Det var en fin besked.
3: Vi samler nu til bunke, du ved, med de der forstyrrelser, som vi alle sammen får, mens vi er på arbejde. Og du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212, eller skrive i taleboblen i det her lyd, hvis du har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag.
4: Ja.
3: Dit barn, din partner, tandlægen, kommunen, håndværkeren.
4: Svigermor.
3: Svigermor. Altså, min datter ringede jo og spurgte meget sødt, men også sådan lidt hektisk. Vil du have en skinkesalat med fra slagteren? Og så var man sådan, ja, tak. Yeah. Og så efterfølgende, ja, så er det så fordi, finder jeg så ud af, at det er fordi, hun gerne selv vil have fiskefiléer fra slagteren.
4: Hvorfor
3: og så er det åbenbart tilbud.
4: Nå, hun kunne få to.
3: Så jeg tror, vi har nok sparet 4 kroner.
4: Ah, det var også, men det var godt, noget spurgt.
3: Vil du have en skinkesalat med?
4: Jo, tak. Jeg står lige inde i radioen, men tak, ja, jeg vil gerne have en skinkesalat. Det er fint.
3: Tusind tak.
4: Der var også i sidste uge, at Thomas fra Nørre Sundby, han meldte ind, hvor han skrev, jeg skal afholde afslutning på noget træning, og vi skal have smørbrød. Og nu kommer alle meldingerne så ind på, hvad folk de hver især ønsker. Kan I stående øjeblik fortælle, at æg og rejer er et hit, lød det altså fra Thomas i Nørre Sundby.
3: Men æg og rejer er jo altid et hit.
4: Ja.
3: Ikke, men man kan godt lige se det for sig. Yes. Oh. Man har sat gang i det der, og lige pludselig... Jamen, jeg er på arbejde. Nå, okay. Yes, æg og rejer. Godt, jeg noterer. Og pludselig laver man alt muligt andet. Ja. Ikke? Camilla blev også forstyrret i sidste uge. Skrev, jeg fik en besked fra Nisse Halslagen om, at jeg skal huske min tid i morgen.
4: Ja.
3: Og så fra Aula om, at der er tilføjet nye billeder.
4: Vi vil rigtig gerne høre, hvilke forstyrrelser du har fået midt i din arbejdsdag. Det kan være, det er, ligesom i Camillas tilfælde, lige en besked fra Aula, der siger et eller andet. Det kan også være, der er lus.
3: Barnet er stadig i live.
4: Ja,
3: det kan også være, husk lige skiftetøj, alt sådan noget. Håndværker, læger, familie er jo ofte leveringsdygtige.
4: Det må man bare
3: i
4: sige.
3: I vigtige beskeder midt i arbejdstiden.
4: Meld ind med en sms. Det foregår på 1212, og så starter du med at skrive P4, så laver du et mellemrum, og så er altså din seneste forstyrrelse. Men du kan jo også vælge at bruge taleboblen i det her lyd.
3: Ja, den virker nemlig også godt.
4: Den virker nemlig også rigtig godt.
3: Der er lige sådan en taleboble, når man lytter med i det her lyd, så kan man skrive der. Husk gerne lige navn og telefonnummer.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
5: Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Det kan være, det er det, der har været din forstyrrelse. VM-spillet, der lige pludselig inde i dit hoved tænkte, gud, hvordan gik det med kampene i nat og i aftes?
2: Det kan også være, at du har fået en forstyrrelse på en sms, eller en mail, eller en eller anden notifikation her midt i arbejdsdagen. Vi vil gerne høre om det i en sms til 1212, eller i taleboblen i det her lyd. Og skal vi så ikke lige?
1: Jo.
2: Skal vi ikke lige skal vi høre ikke? Den der?
1: Jo, det synes jeg, vi skal.
2: Jo.
1: I dagens anledning, så skal vi.

0: Jeg har ferie, men fik lige en sms om, at der mangler vagter på mit arbejde. Helt 3 styk. Men nej, jeg holder ved Sjællands Odde og venter på færgen. Sådan skriver Anne, og bare
1: god ferie, Anne. Ja, ej. Det er altså ikke okay at sende beskeder til ansatte, der holder ferie.
0: De skal have lov at holde ferie?
1: Ja.
0: Vi har spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er det, der sådan lige er dumpet ind på telefonen, mens du egentlig prøver at passe dit arbejde?
1: Eller som anden prøver at holde ferie.
0: Præcis, når arbejdet på en eller anden måde forstyrrer, at man faktisk prøver at holde fri.
1: Larsen skriver, seneste forstyrrelse. Oversigtsark for nye paradedragter / udbanetrøje til holdet på TMS Ringsted U13 pige.
0: Sådan.
1: Jeg prøvede lige at google. Jeg kan ikke finde ud af, hvordan udebanetrøjeholdet ser ud på TMS Ringsteds U13 pigehold.
0: Men det ved Lars nu.
1: Det har Lars styr på nu.
0: Og det er det vigtigste. Jakob fra Esbjerg skriver, at han har fået en besked om noget med noget tid til noget tapning. Jeg tror, det er noget bloddonor.
1: Det håber jeg næsten.
0: Ja. Jeg ved ikke, hvad man næsten ellers skulle tappes for.
1: Nej. Eller...
0: eller måske.
1: God tapning, yes. Jakob. Så er der også den her. Min seneste afbrydelse på arbejdet var fra min mor. Lige midt i den mest kreative periode på dagen, der ringer hun bare lige for at høre, om jeg kommer hjem til dem til Sankt Hans aften. Altså i dag.
0: Ja.
1: Og det her, det var altså mandag i sidste uge. Godt lige at få styr på hinandens kalender.
0: Ja, det er fantastisk. Anders, han har fået, hvad der må betegnes som at være en god forstyrrelse. Han skriver sådan her. Blev i dag forstyrret af vores lokale Rema 1000, købmand. Ønsker at støtte vores badmintonklub med 25.000 kroner.
1: Oh,
0: fantastisk med stigende priser på fjerdebolde. De sted, skriver Anders, med 20% på 2 år.
1: Og så står jeg her og tænker, prisstigninger på fjerdebolde?
0: Ja.
1: Det er da en historie, der ikke er dækket nok.
0: Ja, men alting stiger.
1: Kom nu, DR-sporten.
0: Kom nu,
1: det. Ligger, I skal bare sparke den i mål.
0: Men hallo, 25.000. Bum.
1: Kæmpe tillykke.
0: Kæmpe godt.
1: Lasses bror kunne sådan set godt have skrevet ind i dag, fordi Lasse skriver nemlig, jeg har lige forstyrret min storebror med en sms, der skal bruge et oliefilter til min kones bil.
0: Fantastisk.
1: Jamen, der er det fedt

0: Duran Duran og Ordinary World.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosinski og Rasmus Brun Kønte.
3: Og vi slutter den her tirsdag formiddag med vores fælles møder. Der er altså noget vigtigt, vi lige skal.
0: Ja, må jeg godt starte med noget fra ugeplanen?
3: Ja da.
0: Det er bare fordi, det er jo kun lige 7 minutter siden, at vi kan sige tillykke til...
3: Lars og Annettes datter.
0: Ja, datter, der bliver student.
3: Blev student 11.45.
0: Det synes jeg bare var lidt... Jeg vil godt lige have den der hurra. Det har jeg ikke, men hurra,
3: hurra,
0: hurra. Hurra. Ja, kæmpe hurra.
3: Nu skal vi altså lige over og yde en service her, fordi Malene har brug for hjælp. Hun skrev ind i går efter udsendelsen. Hej Louise og Rasmus. Jeg hørte i dag, at I spillede Drømmehusets hit Vil Hård Dig fra 1998, og nævnte, at det var en coverversion af den oprindelige sang fra 1981. Jeg har altid ment, at der var en anden version. Kan I hjælpe mig med at bekræfte, at den oprindelige sang var fra Gyllene Tider med Per Gessle som forsanger? Jeg var lidt vild med Per Gessle med hans mullet tilbage i 80'erne.

0: før Rock City. Og det er altså pint mig i overvis, at jeg ikke kunne finde den originale version af sangen. Tak for et skønt program, og på forhånd, tak. Ja.
1: Ja.
0: Nu har vi jo så researchet lidt på det her.
1: Ja, vi kan jo se, at det er det svenske band Freestyle, der skulle have lavet den originale version. Men jeg kan bare ikke finde en version, som Gyllene Tider har lavet.
0: Men der kunne jo godt meget potentielt være nogen derude, der ved mere end os. Så skriv lige ind, hvis I kan gøre os og Malene klogere. Husker Malene rigtigt? Har Gyllene Tider med Per Gessle i spidsen lavet en version af Vil Hårde Dig? Indbakken, den er åben.
1: Ja.
0: Jeg har også lidt mere, der skal i B4-ligaens gigapræmie.
1: Nej, hvor fedt. Hvad har du fået?
0: Jamen, jeg ved det ikke. Det er en pakke, den er ikke den nemmeste at åbne.
1: Jamen, jeg finder en stor kasse mens der.
0: Ja, kan du ikke lige gøre det? Så står jeg lige her og pakker ud. Okay, det er i hvert fald pakket godt ind. Så meget kan jeg sige. Hvad har vi her? Vi har... Nu skal du bare se her, Rasmus.
1: Ja.
0: Vi har en mulepose fra... P4. Esbjerg står der på.
1: P4 Syd står der på den anden P4. Side.
0: Ja, Syd, der ligger i Esbjerg.
1: Og det er en sort mulepose.
0: Nu er der noget her, du skal passe rigtig godt på. Det er endnu en kop. Der står verdens bedste lytter på. Og nede i koppen... Nej, der ligger der keyhangers. Det her ved jeg simpelthen ikke, hvad er. Er det viskelæder måske? Nej. Jeg ved ikke.
1: Det kommer fra Åben Rå, kan jeg jo regne ud, når det er P4.
0: Du får det over der.
1: Tak.
0: Nej, der er mere.
1: Kom.
0: Nej, det var da helt vildt.
1: Kom bare du.
0: Der er en t-shirt. Okay.
1: Okay.
0: Det er jo simpelthen en DHL t-shirt, hvor der står DR på.
1: Det er det. Så kan man komme til at ligne en også, når vi er ud.
0: Og så har vi endnu en... Og det er en vinåbner.
1: Hallo. Så har man både en, en øloplukker, og man har en vinåbner. En prop. God gammel proptrækkeren.
0: Den er da ved at være fyldt meget godt op, kassen. Jeg skal lige tjekke, der ikke er mere af den her. Det er der ikke. Hold da op, de har fået proppet utrolig meget i en lille papkasse. Så VM-spillet kan man jo stadig deltage i, og man kan faktisk også stadig vinde det hele, fordi pointene stiger bare.
1: Ja, der kommer flere og flere point på spil, jo længere vi kommer til den her VM-slutrunde, så man kan nok faktisk stige på, når vi er et godt stykke
0: hen. Så hop ind i DR-nyhedsappen, og ned i bunden står der VM 2026, tryk der.
1: Og så op i toppen.
0: VM-spillet, så skal du logge ind med dit DR-login.
1: Og så skal du ned i bunden igen, og så står der, kan du ikke finde din egen eller din radioliga? Så den trykker du lige på. Og så kommer du ind til et link, hvor der så står DRP4. Den trykker du på. Og så skal du lige sige, ja, jeg vil gerne være med i den her gruppe. Og så er du med.
0: Vi skal have en frokost nu. Det skal du måske også. Velbekomme alle sammen. Og tak for en skøn tirsdag formiddag. Og skal vi så ikke lige høre Vil Hårde Dig?
1: Igen?
0: En gang mere. Og det bliver altså i Drømmehus-versionen. Fordi vi kan ikke lige nå at få fat i Freestyle-versionen. Men altså, hør lige her. Drømmehus, den virker hver gang. P4 letter hele

0: Europa sveder, og flere steder er der hedebølger, og det kommer til at afspejle sig i elpriserne herhjemme.
1: Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring.
0: Hvornår produktchef Troel Skipper fra energiselskabet OK mener, at du skal holde øje med prisen, fortæller jeg lidt senere her i Radioavisen. Danmark vil sende et militært bidrag til Hormuzstrædet.
2: Det handler om, at Europa byder sig ind for at sikre, at det momentum, der trods alt er i den her region for nærværende, det opretholdes.
0: Siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Men hvad er det, Danmark skal hjælpe med? Det spørger jeg vores forsvarskorrespondent om lidt. Hegn er indtil videre det mest brugte værn mod ulve, men måske skal det fremover kombineres med hjælp fra menneskets bedste ven. Minister er i hvert fald klar til at se på tilskudsordning til hunde, ligesom med ulvehegn.
3: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne.
0: Til sidst i Radioavisen besøger vi en fåreavler, der nu er bevæbnet med 8 særlige hunde. Mit våben, det er en mikrofon, og den vil jeg bruge flittigt de næste 15 minutter. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Der er dømt hedebølge flere steder i Europa med temperaturer over 40 graders varme. Og selvom sommeren normalt får elprisen til at falde, så giver hedebølgen nu elprisen herhjemme elektrisk stød. I aften mellem 20 og 22 stiger elprisen til over 5 kroner kilowatten, fortæller produktchef Troel Skipper fra energiselskabet OK.
1: Nu her om dagen, der er elpriserne faktisk ganske lave. Vi er under en krone, inklusive skatter og afgifter. Men så sker der et kæmpe spring i aften, når solen begynder at gå ned. Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring op i aften til over 5 kroner.
0: Og nu har jeg fået dig, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent i studiet. Hvorfor går elprisen amok lige nu?
4: Det gør den, fordi der er meget lidt vind, når det er så varmt, og vinden er altså vores vigtigste bidrag til strømproduktionen derhjemme. Så lige nu, mens vi taler, der producerer solcellerne så meget energi, at det gør faktisk ikke så meget. Elprisen er holdt nede, men så går solen jo ned, og solen aftager i styrke, samtidig med, at vi bruger enormt meget strøm i aftentimerne. Og så må vi altså ud og hente noget strøm enten i andre lande i Europa, eller ved at skrue op for kraftværker, der kører på dyr gas. Og der er problemet ude i Europa, eksempelvis i Frankrig, der normalt er stor leverandør af strøm til andre lande. Ja, der bruger man ekstremt meget strøm på aircondition på grund af heden, samtidig med, at mange atomkraftværker må skrue ned for produktionen, fordi de ikke kan blive ordentligt nedkølet i heden, så det er lidt en giftig cocktail for elpriserne.
0: Ja, og fortsætter hedebølgen, så vil vi fortsat have perioder med høje priser, siger Troel Skipper fra energiselskabet OK.
1: Det er ikke sikkert, at der er høje priser hver dag eller hver anden dag, men hvis alle faktorer lige spiller uheldigt sammen, så kan der komme de her større udsving, end vi ellers normalt ser om sommeren.
0: Jakob Ussing, elpriserne var ellers lige faldet, fordi regeringen jo har fjernet elafgiften. Bliver den besparelse nu bare spist op af de højere elpriser?
4: Ej, det er ikke det, man skal forvente. Hvis vi ser på forløbet forløbig i år, så har det i den grad gavnet forbrugernes pengepunkt, at elafgiften er banket ned til et minimum. Det er lave elpriser, vi har set. Også når vi ser den rene elpris, så har den faktisk også været nogenlunde ok. Og det har faktisk været en medvirkende faktor til, at vi her i Danmark har klaret den krise, der er udløst af Hormuzstrædets blokering og de høje priser på olie og gas, ganske fornuftigt økonomisk set. Vi får utrolig meget strøm fra vind og sol, og det hjælper altså også igennem krisen. Og selvom der vil komme aftener med høje priser i løbet af sommeren, så er prisen set over en hel dag faktisk ok, også sådan en dag som i dag.
0: Lød det fra Jakob Ussing. Og mens vi så kan brokke os over høje elpriser herhjemme, ja, så er varmen anderledes alvorlig i Sydeuropa, hvor flere er omkommet i sommerheden. Vi tager dig her med på en meget varm rundrejse i det europæiske.
5: It's almost 40 degrees.
6: Solen har for alvor skruet op for termostaten i Europa.
5: But it's beautiful, so just come to Madrid and it doesn't matter about the hot weather.
6: Fortæller her Carol Schwarzsattel, som arbejder i rejsebranchen i den spanske hovedstad. Men det er langt fra alle, som hilser den voldsomme varme velkommen. Her en lokal fra London.
7: It'll not be an enjoyable week, I'm just trying to get through it.
6: Her har man mærket temperaturer mellem 38 og 40 grader, hvor især nætterne har været hårde, fortæller en beboer.
8: The days you can sort of manage, but the nights are the worst, and trying to sleep is really difficult, even with fans.
6: I Frankrig blev der søndag slået temperaturrekorder på 11 af landets vejrstationer, hvor højeste temperatur blev målt 42,2 grader i regionen Loire. På en musikfestival i Paris har man taget konsekvensen og helt stoppet salget af dehydrerende alkohol.
9: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially on the metro and stuff.
6: Lyder det fra Tania Cataleccio, som er på ferie i byen. Normalt jagter turisterne solen, Men lige nu er det solen, der jagter turisterne i den franske hovedstad.
9: I know a lot of the tourists are just going to the museums because then it's not in the sun, it's not so hot, there's some AC.
0: Det var min kollega Jonathan Strid Lundsgaard, der havde set på den sag. Og så har jeg nu dig med, Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært her i DR. Europas vejr, hvorfor er det så varmt lige nu?
10: Det er så varmt, fordi vi har et blokeret vejrmønster hen over Europa med et fastlåst højtryk over især Central- og Vesteuropa, Sydvesteuropa. Det betyder, at luften har ligget stille i lang tid i nærmest skyfrie forhold, og solen har dermed kunne varme luften op dag for dag. Og så er der den yderligere effekt af højtryk, at luften synker stille og roligt ned gennem højtrykket. Det giver også en opvarmning, når luften bliver presset ned mod jordoverfladen, som man kender det fra en cykelpumpe. Så er der to bidrag. Solens direkte opvarmning af luften, og så højtrykkets effekt, som også opvarmer luften yderligere. Og så det, at det bare ligger stille over det samme område i lang tid.
0: Jamen, kan du ikke lige prøve at fortælle, altså, hvordan kommer den her hedebølge så til at udvikle sig de kommende dage?
10: Jamen, der sker det, at højtrykket rykker sig en lille smule op i vores nærhed, måske til en position lidt øst for os, og det betyder, at den allervarmeste luft, den flytter sig med højtrykket, den rykker nærmere op til Tyskland lige syd for Danmark, og det betyder, at vi kommer tættere på den ekstremt varme luft og får nok også et pust op over os, især fredag, lørdag, søndag. Så der sker små forskydninger, hvor varmen flytter sig her de kommende dage, men mønstret som sådan, det er mere eller mindre fastlåst fortsat.
0: Og Thomas, du bliver hængende, for til sidst i radioavisen skal vi selvfølgelig også lige vide, hvordan vejret bliver herhjemme. Regeringen gør nu klar til at sende soldater, tolke og materiel til Hormuzstrædet for at hjælpe med at holde det åbent. På grund af krigen mellem USA og Iran har skibstrafikken via strædet været blokeret med enkelte undtagelser siden det tidlige forår. Og det har betydet høje priser på blandt andet brændstof. Og nu har Folketingets udenrigspolitiske nævn givet grønt lys til at sende et dansk militærbidrag under forudsætning af, at der er en klar aftale mellem USA og Iran og et lavere trusselsniveau i området. Hvornår det så er på plads, beror på en konkret vurdering, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
2: Lige nu må vi jo ærligt sige, at det hele ser en lille smule skrøbeligt ud. Det ændrer dog ikke ved, at der er en aftale, en forståelse, 14 punkter. Og derfor skal Danmark selvfølgelig være klar, fordi det handler om, at Europa byder sig ind for at sikre, at det momentum, der trods alt er i den her region for nærværende, det opretholdes.
0: Regeringen vil desuden fremsætte et forslag i Folketinget, der skal hastebehandles, så det militære bidrag kan være klar hurtigt. Og nu har jeg fået besøg af dig, Mads Korsager, forsvarskorrespondent her i DR. Ved vi, hvor stort et bidrag der er på tegnebrættet?
11: Nej, vi ved det ikke sådan målt i antal hoveder. Regeringen holder kortene noget tæt til kroppen af sikkerhedsårsager her, men vi ved, at det er stabsofficerer, undskyld, der skal afsted. Så er der nogen, der er gode til noget med cyber, og så er det tolke, og så sidst, men ikke mindst, så er det nogen, der skal kunne flyve med droner.
0: Sådan lidt blandet, altså hvilken forskel kan det sådan gøre?
11: Det handler, når jeg sådan kigger på det, handler det typisk om, at det her er nogen, som kan hjælpe skibsfarten sikkert igennem det plagede område. Altså helt konkret, så er det for eksempel en dronetype, man kan sætte op i luften, og så kan den holde øje med, om der er et eller andet, der bevæger sig, som kan true de her skibsruter. Og ja, dem med cyberkompetencer, de vil formentlig kunne sidde og kigge på deres systemer og se, om der er et eller andet, der rører sig, om der er tyder på, at et angreb er forestående.
0: Og hvad skal der altså så til for, at vi sender soldater til Mellemøsten på sådan en mission?
11: Det vi kan høre på regeringen her, det tyder på, at man rigtig gerne vil have det til at falde lidt mere til ro nede i området. Altså dels så skal der være en håndfast fredsaftale mellem de stridende parter, det vil sige, der skal ikke flyve hverken missiler eller droner i området. Og så vil man også gerne sørge for, at de soldater, man sender derned, at de ikke sådan står i aller forreste skudlinje, fordi det her, det er tydeligt, det her er ikke en dansk kampmission. Det her, det handler om, at det er nogen, der skal være med til at sikre stabilitet og ro for skibsfarten.
0: Fortalte Mads Korsager. I sidste uge, der indgik USA og Iran en såkaldt rammeaftale, som blandt andet indebar en permanent afslutning på militære operationer på alle fronter og sikker sejlads gennem Hormuzstrædet, og de to lande forhandler nu videre om en mulig fred. Og fra militære muskler i Mellemøsten til et pelset våben i tønder. Her har en foravler nemlig succes med at holde ulve væk fra fårene med hjælp fra nogle store vogterhunde. Men som det er i dag, der kan avleren ikke få økonomisk hjælp til hundene, som hun ellers kan til det ulvehegn, hun også har fået sat op. Men det kan der måske blive ændret på i fremtiden. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er nemlig åben for at diskutere, om støtte til vogterhunde kunne være en løsning her i Danmark.
3: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning, men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
0: Og det er altså blandt andet fåreavler Åse Svendsen, der har haft glæde af at have hunde til at passe på fårflokken. Hundene er racen Marema, og hun har netop fået importeret 5 valpe til vagtkorpset. Dermed så bliver ulvene nu mødt af i alt 8 hunde og et ulvehegn, og det håber hun er nok til at holde de ubudne gæster væk.
12: De connecter med flokken.
13: De 5 hundevalpe går nysgerrigt frem mod fåreflokken.
12: Nu er de ikke bare 5 valpe. Nu er de 5 valpe og en flok får, og den der skal vi også have med.
13: Og valpene er 3 måneder gamle og kom til Danmark i går. Det er første gang, de skal møde fårene.
12: Nu er de ved at nærme sig.
13: Åse Svendsen har haft vogterhunde i mere end 12 år, og er ikke i tvivl om, at de hjælper med at holde ulve væk.
12: Vi har ikke mistet får der, hvor vi har maremaer.
13: Det har dog været tæt på at gå galt.
12: Vi kunne stå hen ved huset og se den. Den løb lige herhen imod hegnet, faktisk. Og der havde vi cirka 1000 dyr hjemme, der skulle have lam, så det er sådan lidt, det er lidt trusselt, synes jeg, at den går lige der uden for hegnet.
13: Dengang måtte hendes svigersøn afsted på ATV for at skræmme ulven væk. Episoden sidder stadig i hende, og hun er glad for, at hun havde forberedt sig.
12: Det er godt, jeg har hunde. Og det er godt, jeg har gode hegn. Jeg kan ikke forestille mig, hvad foravler uden. Sådan er det. Og så håber jeg bare, at man ikke bare lader ulvebestanden vokse og vokse og vokse.
0: Og Åse Svendsen regner ikke med at beholde alle 5 valpe, da en anden foravler og en frilandsgriseavler gerne vil aftage en valp hver til at passe på deres bestande. Der har ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø været 15 ulveangreb bagved ulvesikkert hegn, 10 angreb i 2025 og 5 angreb i år. Det var Mathilde Sejersen Lenskjold, der havde kigget på den her historie. Og så skal vi fra Vovov til en helt særlig pippen. Fugleentusiaster fra nær og fjern valfarter i de her dage til naturområdet Læsten Bakker ved Randers. Her er en nordamerikansk sangspurv nemlig blevet spottet, og den lever, som navnet antyder, ellers ikke herhjemme. Den er kun set én gang tidligere. Reporter Emil Prehn er taget på fuglejagt.
14: Det er lige i området her bag mig, at den her ret særlige nordamerikanske sangspurv, den blev set i går, og det har så fået flere til at dukke op i dag. Den er 15 cm stor, så den er jo heller ikke bare sådan lige nem at spotte, men så er det godt, man har sig en kikkert med, Leila Nærmand. Du er fuglekikker, kommet hele vejen fra Roskilde for at måske at få den her ret særlige fugl og se, altså hvorfor har taget den her lange vej?
15: Hvorfor? Fordi fugl, det er venskaber og natur og oplevelser, og vi skal have dagen til at gå med noget, og vil du gå til dans, ja, så skal du have en partner, det behøver du ikke, når du kigger på fugl.
14: Du har så din flotte kikkert med her. Du har ikke fået øje på den endnu derude, kan jeg forstå?
15: Nej, desværre ikke. Det ser ud til at blive hårdt arbejde i dag, men det er også i orden. Så er det dobbelt så meget glæde, når vi får den i kassen.
14: Og Leila, nu må jeg lige høre, altså hvordan griber man det her an? Tålmodighed, skamme eller sådan, men hvordan kommer man bedst ud og forøger sine chancer for at spotte den her jo særlige lille spurv?
15: Ah, man sætter sig jo lidt ind i fuglens adfærd. Det gør man jo, inden man overhovedet beslutter, om man vil køre herover. Og en sangfugl, den vil jo gerne sidde på en sangpost. Ergo er der ingen grund til at lede i vegetationen. Du skal op og kigge på udsatte steder.
14: Og så er det lytterørene ud?
15: Lige nu lytter jeg mere, end jeg kigger, fordi at du hører ofte fuglene, før du ser dem.
14: Og så bare lige helt kort, hvordan, hvis du oplever den, hvordan vil du så reagere?
15: Wow!
14: Ja, men var det godt. Vi håber, vi ser den. Vi håber, vi får den at se.
0: Ja, og trods flere timers fuglejagt, så lykkedes det altså ikke vores kollega Emil Prehn og Leila at spotte den nordamerikanske sangspurv her inden udsendelsen. Ifølge en ornitolog er sangspurven formentlig kommet til Danmark via et fragtskib, der har krydset Atlanten. Og så til en, der når han kigger op i luften, nok ikke kigger på fugle, men måske på skyer. Det er dig, Thomas Mørk.
10: Ja, det er faktisk svært at få øje på dem i dag. Det er med bare blå himmel rigtig, rigtig mange steder. Så tørt og solrigt vejr. og temperatur på en 20-26 grader. Lidt køle ved den jyske vestkyst her, og også lidt vekslende skydække, men ellers solrigt og varmt. Vinden er svag til jævn fra vest og nordvest, og det er netop den vind, der lige bringer lidt lavere temperatur ind mod vestkysten, men så snart luften kommer ind over land, så bliver det lunt, og i aften fortsat solrigt, dog lidt mere sløret sol. Svage vinde generelt, bortset fra i Skagen, så perfekt vejr til Sankt Hansbålen.
0: Tak for det, Thomas. Det var Camilla Mærsk, der satte radioavisen sammen.
16: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Day eller Langley her med Tucson, Texas.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Og dermed er vi i gang, og jeg kan blandt andet i dagens program byde på et par gode nye danske udspil fra ettersvis Lasse Skriver og Alexander Oscar. Vi skal også en tur i udenrigsdiminalen Holland, er det, det gælder der. Og en sang, som du muligvis vil kunne genkende en lille smule. Og lige straks, der får du et nummer fra ugens album, som er Madpil. Velkommen til
1: P4 Play.

0: En sang, vi havde som hit-tip her i programmet for en del uger siden, og som vi stadig spiller med stor fornøjelse, så var lige to, der var der fra Knægtsnummer, der hedder Vilde Svaner.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og som nævnt, så er det jo altså Pil, der står bag det, vi har udnævnt til vores udvalgte album i den her uge. Hendes nye spil, der hedder Ikke give dig selv væk, før du føler dig hjemme. Det er hendes tredje studiealbum, og en plade, der følger op på første debutspillet, Kom vi flyver, siger du, som hun udgav i 2022, og som hun fulgte op med, Hvis du tør drømme, der stammer fra 2024. Så hun er rimelig produktiv, må man nok sige, og jeg er også en meget travl kunstner her i sommer, står den for eksempel på massevis af festivaloptrædener. Og specielt den på Roskilde Festival vil der jo nok være en del fokus på, eftersom Pil jo simpelthen er udvalgt til at skulle åbne orange scene der. Og så tager Pil jo også til oktober ud på en omfattende Danmarks turné, hvor hun vil fremføre mange af sangene fra sit nye album, det er jeg ret sikker på. Den, vi skal høre fra pladen i dag, den hedder Vulkaner. Og her er, hvad Pil selv siger om den sang.
2: Vulkaner er den første sang på albumet, og den handler egentlig bare om at være pisse sur og at være ved at flyde over, lidt ligesom en tikkende vulkan, som kan gå i udbrud, hvornår det skal være, og et eller andet med sådan at stå over for et menneske, som du ikke rigtig føler sådan fatter dig lige nu, og som du bare føler vader rundt på vulkaner, og lige om lidt så springer jeg i luften. Og så må vi se, hvordan det går.

Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, er altså titlen på det nye album fra Pil, det ugens album i P4 Play i den her uge. Vulkaner var sangen, vi har lyttet til i dag fra pladen, og der er jo selvfølgelig mere fra albumet i Play i morgen. Lige nu, frem til de regionale nyheder, har jeg læst den her med Alex Warren, Passenger.

0: nyheder fra DR København.
1: Nu bliver der skruet op for sikkerheden ved en række søer i Roskilde Kommune. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse. Det sker i kølvandet på flere drukne ulykker. Ved Himmelsøen nedtages en gangbro, der er flere bro som badebro. Og så opsættes der nye advarselsskilte. Det gør mig frygtelig ondt, at der har været to ulykker i weekenden ved kommunens badesøer, lyder det fra Thomas Breddam, der er socialdemokratisk borgmester i Roskilde. Når der er Roskilde Festival, vil kommunen også sikre, at der er livredder i dagstimerne ved Himmelsøen. Selvom man er i feststemning, for eksempel over en færdiggjort studentereksamen, så er det stadig en dårlig idé at fejre det ved at hænge ud af vinduet på en kørende bil. Den påmindelse kommer fra Københavns Vestegns Politi, som også gør opmærksom på, at hammeren for den her forseelse falder hårdt. Sidste år blev flere personer i politikredsen straffet med betinget fængsel, ubetinget frakendelse af førerretten og konfiskation af bilen netop efter den her overtrædelse. Vicepolitiinspektør Kim Erik Hansen opfordrer til, at man som fører et køretøj tager ansvar, hvis festen i bilen tager overhånd.
2: Det er jo voldsomt for den chauffør, som det her det går ud over. Så hvis der er nogen chauffører, som erkender de her situationer, så kører ind til siden og lader være med at fortsætte kørselen af hensyn til dels sig selv, men i særdeleshed i hensyn til alle de borgere, som kan blive ramt af det her.
1: I forbindelse med de nævnte overtrædelser fra sidste sommer, var hastighederne ofte lave. Men det ændrer ikke noget, siger Kim Erik Hansen.
2: Når folk de sidder på en vinduesramme for eksempel, så kan man så sige, så længe at det foregår stille og roligt, så er der måske ikke, hvad skal man sige, den store far i det. Men hvis der kommer en opbremsning, eller der kommer nogen udefra, som påkører eller andet, så er det pivhamrende farligt det her.
1: Uanset om dagen står på studenterfejring eller Sankt Hansbål, så husk at drikke godt med vand, for temperaturen den kan altså komme helt op til 25 grader, og der er smæk på solskinnet. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. De regionale nyheder var med Nynne Vog.
3: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Via R-kanalen, du har valgt at lytte til den her solskins tirsdag 12.35. Tak for det. Det var Cisal, vi har lyttet til her med EXO Cisal, som jo deltog i det danske Melodi Grand Prix både i år og sidste år. Og en anden, der i år deltog i Grand Prix, det er Lasse Skriver, som vi skal høre nye toner fra lidt senere her i den her time af B4 Play. Og så skal vi lige straks også en tur i udenrigsterminalen, og turen, den går i dag

0: Danske Amy White var det her. Hold on.
1: P4 Play.
0: Og så er det jo altså nu, at vi er klar til at begive sig sted mod Holland, hvor de har en populær rapper, der hedder Idali, og som har huset på den hollandske musikscene i en 10 års tid efterhånden, og har haft mange af sine numre placeret på hitlisterne der højt oppe. Og lige nu, der kan Idali simpelthen glæde sig over, at han topper hitlisterne i Holland med et nummer, som jeg vil tro mange også herhjemme formentlig vil kunne genkende delvist. I hvert fald nummeret er nemlig baseret på den ikke helt ukendte sang, der hedder Superstar, som danske Remy, Joe Belmarti og Cutfather skrev, og som i 2003 blev et hit hos os for Christine Milton, mens engelske Jamelia hittede med den internationalt dengang. Men nu er det altså i Holland, de nynner med på melodien, mens Idali han rapper og synger og i øvrigt fremfører sangen, eller nummeret, sammen med to gode musikalske venner ved navn Ronnie Flex og Frenna. Og i den her hollandske udgave, der hedder nummeret Pop.

Der var den så hollandske i Dali, og en sang, som vi altså går og nynner en hel del med på i Holland for tiden, baseret jo altså på det gamle hit Superstar. Det her var på lære, og sådan fik vi lige listet et hollandsk hit ind i FB4 Play i dag. Det sker en gang imellem. Lige nu er det August og Schacking, og vi læser ind i

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhed til.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

MP4 Play, Lasse skriver. Og tænk engang, at det allerede er gået 4 år siden han dukkede op. Først som X-Factor-deltager, inden han sprang ud i en artistkarriere. Det betyder med I Like It-sang, vi lige fik en bid af. Og så var det jo også i år, vi kunne opleve ham for første gang i det danske Melodi Grand Prix. Roaring Heart var jo sangen, han stadede op med der. Og mere fra Lasse skriver side vil man også kunne opleve til september, når han der drager ud på en akustisk turné rundt omkring i landet. Men her nu, der er det hans helt nye ting.

Værsgo, der var sprit nye toner der fra Lasse Skriver, Everyday Life, altså titlen på hans nye single udspil. Og som sagt er det til september, han drager ud på en akustisk turné, en turné, der bringer ham forbi Sønderborg, Frederiksværk, København, Vejle og Køge. Så det er bare med at holde øje med spillestederne der, hvis det ellers var noget. Lige straks radiovis her på B4, efter dem mere B4 Player lige nu, der er det Nile Horn.

0: Sommeren får normalt elprisen til at falde, men hedebølgen i Europa giver elprisen herhjemme et nyk opad. I aften stiger den til over 5 kroner for en kilowattime og fortsætter varmen. Ja, så vil det ske igen, fortæller produktchef Troels Skipper fra energiselskabet OK.
1: Det er ikke sikkert, at der er høje priser hver dag eller hver anden dag, men hvis alle faktorer lige spiller uheldigt sammen, så kan der komme de her større udsving, end vi ellers normalt ser om sommeren.
0: De høje elpriser skyldes blandt andet, at der er fuld fart på aircondition-anlæggene i Sydeuropa, og stort set ingen vind til vindmøllerne. Men vi skal ikke være bange for, at det vi sparer, da elafgiften blev sat ned, bliver ædt op af stigende priser, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Ej, det er ikke det, man skal forvente. Hvis vi ser på forløbet forløbig i år, så har det i den grad gavnet forbrugernes pengepunkt, at elafgiften er banket ned til et minimum. Det er lave elpriser, vi har set, også når vi ser den rene elpris, så har den faktisk også været nogenlunde ok.
0: Og store dele af Europa er ramt af ekstrem varme med temperaturer over 40 grader. De britiske myndigheder har udsendt den højeste varmevarsel i 6 regioner. Her kan varmen være til fare også for raske. I Frankrig, hvor der i går blev målt op til 41,9 grader, er mindst 18 døde i hedebølgen, og mange skoler holder varmelukket. Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært i DR, forklarer, hvorfor det er så varmt.
3: Det er så varmt, fordi vi har et blokeret vejrmønster hen over Europa med et fastlåst højtryk over især Central- og Vesteuropa, Sydvesteuropa. Det betyder, at luften har ligget stille i lang tid i nærmest skyfrie forhold, og solen har dermed kunne varme luften op dag for dag.
0: Det er ikke kun hegn, der kan holde ulve på afstand af en forflok. Det kan store hunde også. Fåreavler Åse Svendsen fra Tønder har haft glæde af at have hunde af racen Marema til at passe på sine får. Så hvis der skulle komme en ulv forbi, så vil den blive mødt af 8 hunde og et ulvehegn.
4: Vi har ikke mistet får der, hvor vi har Maremaer.
0: Men som det er i dag, så kan avlere ikke få økonomisk hjælp til hundene, som de kan, når de vil lave ulvehegn. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, er åben for, om det skal ændres.
5: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
0: Der har ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø været 15 ulveangreb bagved ulvesikret hegn. 10 angreb sidste år og 5 angreb i år. Masser af sol og mellem 19 og 26 grader ved vestkysten lidt køligere. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest. I aften solrigt og op til 17 grader.
2: Tak for den melding, Maria Dohm.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, det var der med lidt gode tirsdagsvibrationer, vi tog hul på denne her time af programmet Role Model, var det vi hørte med High Hopes 3000. Således, velkommen tilbage i timen her lidt senere. Nyt fra Alexander Oscar, en ny single med sanger og sangskriver Søren Mancher kan jeg også byde på. Så er der jo hitdepotet med de der tre, du kan lide fra 1 og 10, og lige straks. Der er det bare Halberg, vi skal til. Så er ugens danske musiknavn her i P4 Play på en tirsdag.

0: Den sidste der er sagt i Sukkershok.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så nu, der er det Poul Halberg, vi skal videre til guitaristen, sangskriver og produceren, der i den grad har sat sit umiskendelige præg på dansk musik gennem nu 50 år. Og sådan et 50 års jubilæum som musiker, det er selvfølgelig noget, der absolut bør markeres og fejres, så det gør Poul Halberg massivt i år ved at tage ud og spille en masse koncerter sammen med sit band. I den her tid, der står den primært på festivaloptræden, og til efteråret fortsætter det så med Poul Halberg og bandets egne koncerter helt frem til slutningen af november, så der er virkelig tryk på der. Og vi markerer jo altså også 50 års jubilæet her på P4 Play ved at have Poul Halberg som vores musiknavn i den her uge og lytte til sang, som han har været involveret i på forskellige vis gennem årene. I midten af 80'erne var han for eksempel med til at danne bandet The Liar Bowls. Det var nu ikke så lang tid, der var ild i det bål. De nåede dog i gruppen og indspille et enkelt album, og sangene på det gav et lille fingerpege om, hvad der ventede forud for flere medlemmerne i bandet. Det er blandt Poul Halberg nemlig et virkelig stort 80'er bands, men det kan vi jo altid vende tilbage til i morgen. Her nu, lad os lytte til The Liar Bowls, som de lød på Elskes af dig.

I anledning af 50 års jubilæum, så er det jo også Poul Halberg, der er vores danske musiknavn i P4 Play i denne uge. Og Groom the Liarbowls var så også en, han var involveret i her. Der hørte vi dem fra 1986 med Elskes af dig, en sang, som du måske også kender med en anden gruppe. Hvem det så end kan være. Husk, der er mere fra Poul Halberg i morgen, så husk nu at tænde for din radio der. Nå, nu skal vi videre med nogle helt nye toner. De kommer fra Malte Ebert. Det her er hans nye single, der satte det fri.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Funk det lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Sæt det fri, hvor sagt vi fik lige før fra Malte Ebert, og så bagefter her Gracie Abrams på Hit the Wall.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og den nye danske musik, vi skal lytte til nu, den kommer fra Søren Mancher, sanger og sangskriveren, der som solist debuterede tilbage i 2019. Han havde tidligere haft sin gang i et par engelsksprogede bands, men da han tog hold på solokarrieren der, så gjorde han dem med sangen på dansk, for eksempel. Var der en af dem, der hed Jeg ser lagen og blafre i vinden, så vil jeg faktisk have som hit-tip her i P4 Play dengang for 7 år siden. Siden da er der kommet flere stærke udspil fra ham, og han har turneret flittigt gennem morgen en god del af foråret her. Han for eksempel været på farten, og til oktober, der skal han igen ud og spille rundt omkring i landet. Det vi skal lytte til nu med Søren Mancher, det er hans helt nye sang.

En lille opfordring her fra Søren Mancher. Lad hundene rende. Det er altså det, der er titlen på hans nye sikkerhedsspil. Om et lille øjeblik i FP4 Play, der er det hitdebutet, der gælder endda. Også en sang her fra Kalby, den hedder

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Der er det lige, hvad det gør. Og i hitdepotet i P4 Play, der er det jo nogle gode, lidt ældre sange, der lige får vores opmærksomhed for en kort stund. 3 styks er der på vej. 3, du kan lide fra 1 og 10, så vi jo siger. En af sangene er fra Italien, men bliver dog sunget af en englænder. En anden er fra USA, og så begynder vi ellers i New Zealand. Og dagens årti er 90'erne.

90'erne var jo altså årtiden, vi var taget tilbage til i dag i Hit Depotet i P4 Play med de der tre, du kan lide fra 1 og 10. Og vi startede i 95 med New Zealandske OMC og Harry Bazaar. Så var det fra 97 amerikanske Ultra Nata og Free. Og så sluttede vi ellers med en sang, der var en italiensk produktion, men som blev sunget af engelske Anne Lee, den der hedder Two Times. Mere fra Hit Depotet i morgen i P4 Play.

Robin var det her, og Talk To Me. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play om lidt. Vores hit-tip i dag nu, der kommer fra Birdie Twice. Nyt navn i dansk musik, og så skal vi bagefter høre nye toner fra Alexander Oscar. Det vi lytter til nu, det er sådan set også nogle nye danske toner. Det kommer fra Blæst. Sang, der hedder Hvis solen brændte ud.

Ja, der var den igen, den sang, vi har valgt at tildele en lille smule ekstra kærlighed til i den her uge, hvis jeg blander spil den hver dag. Vores hit-tip er Broken Hearts Club med Birdie Twice. P4 Play.

0: toner, der er på vej nu fra Alexander Oscar, sanger og sangskriver, der fik sig sit gennembrud tilbage i 2018 med sang Number, og året efter bød han på endnu en stor hit, nemlig Complicated, der også gav ham pænt succes internationalt. Ja, de senere år, der har det dog mest været på de hjemlige kanter, Alexander Oscar har markeret sig med en række dansksprogede udgivelser, og det er der også ud af det spor, han fortsætter med sin nye single, der var svag. Og så vi har lukket ham til selv lige at fortælle lidt om, inden vi lytter til sangen.
1: Hej alle sammen, det er Alexander Oscar her. Svag er en sang, jeg har skrevet om den der ukontrollerbare kærlighed, som kommer lidt ud af det blå, og man er måske selv lidt i tvivl om, om man er klar til at tage imod den. Den er lavet i samarbejde med en svensk producer, som hedder Anton, som jeg faktisk har arbejdet med før på mine engelske sange som Number og Complicated. Så det er sindssygt dejligt at komme lidt, hvad kan man sige, back to basics, og så bare fordybe sig i musikken og arbejde på de danske sange og det kommende danske album. Jeg glæder mig sindssygt meget til at vise jer meget mere, men jeg håber, I kan lide den første single her, Svag.

En sang, der tegner rigtig lovende, må jeg nok sige, for det kommende album, han jo altså er på vej, som han nævnte før. Alexander Oskar var det her, og svag en single forsmag for det album. Og så IP4 Play nu frem til klokken bliver 2. Ariana Grande.

0: Okay, then I made you love me, Ariana Grande, var det der, og sidste sang i Jeppe 4 Play i dag. Men der er jo mere igen i morgen, hvor det er onsdag, og det vil jo sige, at vi blandt andet kigger nærmere på hitlisterne, og så er der selvfølgelig også alt det andet, du kender i programmet. Lige straks på B4, der er det Poulsen Holm, dem kender du også. Ha' en rigtig god eftermiddag med dem.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Kong Frederik og dronning Marys ældste datter, prinsesse Isabella, er i dag blevet student. Iført studenterhue og meget bredt smil mødte prinsessen pressen.
4: Det er fantastisk at endelig stå her efter 3 år på Øregård Gymnasium, og jeg har nydt de 3 år ekstremt meget, og jeg er ekstremt glad for, hvordan det er gået ind til eksamen, og ja, jeg er mega glad og stolt af mig selv.
3: Hele familien var mødt op for at tage imod den nye student, og hendes bror, kronprins Christian, fik æren af at give hende huen på. Efter sommerferien begynder prinsessen at aftjene 11 måneders værnepligt ved Gardehusar-regimentet i Slagelse. Regeringen gør klar til at sende soldater, tolke og materiel til Hormuzstrædet for at hjælpe med at holde det åbent for skibstrafikken. I morges gav Folketingets udenrigspolitiske nævn grønt lys til, at Danmark bidrager til en britisk-fransk mission. Forudsætningen er dog blandt andet, at der er vedvarende fremskridt i forhandlingerne mellem USA og Iran om fred. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det tyder på, at man rigtig gerne vil have det til at falde lidt mere til ro nede i området. Altså dels så skal der være en håndfast fredsaftale mellem de stridende parter, det vil sige, der skal ikke flyve hverken missiler eller droner i området. Og så vil man også gerne sørge for, at de soldater, man sender derned, at de ikke sådan står i aller forreste skudlinje, fordi det her det er tydeligt, det her er ikke en dansk kampmission. Det her det handler om, at det er nogen, der skal være med til at sikre stabilitet og ro for skibsfarten.
3: En hedebølge sender temperaturerne over 40 grader flere steder i Europa. I London døjer de især om natten.
6: The days you can sort of manage, but the nights are the worst. And trying to
3: dagene kan man på en måde klare, men nætterne er de værste. Og det er virkelig svært at falde i søvn, selv med en ventilator, fortæller en kvinde. I Frankrig er mindst 1352 skoler lukket, og i Paris kæmper Tanja Casaleggio, som er på besøg i byen.
7: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially on the metro and stuff.
3: Det har været rigtig, rigtig varmt. Jeg havde ikke regnet med, at det ville være så slemt, især ikke i metroen. Men vinduerne er så små, og jeg prøver bare at drikke så meget vand som overhovedet muligt, fortæller hun. Meteorolog og vejrvært i DR Thomas Mørk forklarer varmen sådan her.
8: Det er så varmt, fordi vi har et blokeret vejrmønster hen over Europa med et fastlåst højtryk over især Central- og Vesteuropa, Sydvesteuropa. Det betyder, at luften har ligget stille i lang tid i nærmest skyfrie forhold, og solen har dermed kunne varme luften op dag for dag.
3: Her i Danmark nøjes vi, i hvert fald i dag, med 19-26 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Vi får svag til jævn vind mest fra vest og nordvest. I aften masser af sol, svag til jævn vind og mellem 12 og 17 grader.
2: Det her
1: er P4.

0: Sinclair med Gosh, I Love It.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: I varmen.
2: Velkommen.
0: Vi hedder Poulsen og P4, eller Poulsen og Holm på P4 i varmen i denne her uge.
2: Ja. Resten af ugen.
0: Med sommer.
2: Ja. Ved du hvad, Poulsen?
0: Ja, skønt.
2: Der skete noget godt i fredags, som er også stadig en god ting i dag.
0: Ja, ja.
2: Josefine Høgh havde vi jo besøg af, og hun leverede altså endnu en verdensborg i fredags, som forventet gik alt godt. En lille pige, ja. Og noget tyder på, at hun virkelig nød at være inde og besøge også lige inden fødslen, fordi at vi gav hende jo et hjælp med navn til barnet.
0: Det var det. Og det der kan jeg godt huske, sagde, vi ved det virkelig ikke.
2: Nej, så sagde vi, prøv at høre, navnet skal være Hunter.
0: Ja.
2: Og det var vi alle tre enige om, da hun gik ud af døren. Hun var meget glad.
0: Og det var et unisex-navn. Det er utroligt moderne.
2: Og nu skal barnet hedde Betty. Så noget er der facet ind.
0: Det er i samme kurve.
2: Du får ikke noget, der
0: mener. Det er næsten Hunter.
2: Det er næsten Hunter.
0: Ja, og måske, nu vil jeg ikke sige, for ofte, hvis man skal have en rigtig god idé, så er det rigtig gavnligt tit, hvis nogen giver dig en dårlig idé først, så du siger, det er en dårlig idé, og så er du på sporet.
2: Men det tror jeg ikke.
0: Det er ikke tilfældet her. Nej, nej, det er meget. Det er lige ved siden af den anden. Det kunne være helt som haft.
2: Ja.
0: Ej, hvor heldigt.
2: Ja.
0: Apropos fødsler, så er det også, at der kom en ny giraf til verden.
2: Ja, foran publikum.
0: Københavns Zoologiske Have.
2: Ja, ja.
0: Ja. Det var godt formiddags.
2: Mm.
0: Det er den 10. giraffeunge, født af den ældste giraf i flokken. Dumela, jeg vil sige, når man er så leveringsdygtig, så lige før man bare plaffer med giraffer.
2: Er det sådan et hint til Josefine Høgh nu?
0: Nej, nej.
2: Oh, okay.
0: Jeg siger bare, du plaffer med giraffer, hvis du er en giraffer og født 10 år.
2: Ja,
0: så er du en giraffer.
2: Så er du sgu dygtig.
0: Ja, det er du.
2: Ja, okay. Nu laver jeg konkurrence i det. Der er jo VM i fodbold. Det ved ikke, om du er gået hen overhovedet på dig.
0: Jeg er ikke så engageret, som jeg kunne have været.
2: Nej, nej. Men altså, i går var det jo det, som alle snakker om i dag også. Messi.
0: Nå ja.
2: Fuldstændig galore i samtlige sportsværter og eksperter. Messi scorer 2 gange og brænder 1 straf mod Belgien i går til en kamp, ikke? Dermed så går han ind på sådan en rekordliste, hvor han bliver den mest scorende og mange andre ting. Jeg vil faktisk sige, det blev sådan helt religiøst efter den her kamp. Altså, voksne mænd, der sidder og passer deres arbejde, blev som små drenge på teenageværelse med idolplakater af Messi. De kunne ikke være i sig selv. Det blev så vildt, som Morten Ankerdal fra TV2, han blev så misundelig, fordi han ikke var på selve stadion, da det her historieskrivning, det sker. Nå. Han sidder bare hjemme i studiet i Danmark. At han bliver nødt til at bruge flere minutter på at fortælle, om jeg var jo altså på, jeg var på Ullevi i 92, jeg var der. Og altså, der går så konkurrence i det. Hvem har oplevet mest? Hvem har været de fedeste steder?
0: Det er da utroligt flot, men altså, jeg vil sætte Messi ved siden af giraffen. Han plejer for os.
2: Jamen, det vil jeg også sige. Nu er han jo bare
0: hun plejer for giraffer, han plejer for mål.
2: Kan han gå på vandet? Nej, det kan han ikke.
0: Nej, det kan han ikke.
2: Det kan han ikke.
0: Skal han også en gang imellem sidde på porcelænet?
2: Ja, det skal han.
0: Nå, op til lykke til ham, det er da fint.
2: Ja.
0: Jeg så også, der var en hund, der var væk. Det er ikke fordi, jeg har haft dyr nede i... Altså, har misset fødsler.
2: Nej,
0: jeg så bare en hund, den har været væk i 61 dage. Alle havde været i gang med, så vi snakker det hele det store udstyr ud for at fange den her hund, som var blevet sådan lidt skyld, må man sige.
2: Mm.
0: Og til sidst, den hedder Danny.
2: Ja.
0: Også unisex. Så bliver den indfanget og ender godt. Det synes jeg også er en god ting ved dagen i dag. Fordi den også viser, at vi sætter ind med alt, hvad vi har af grej.
2: Ja.
0: Og selvom det er en hund, som vi ikke engang ved, om er højre eller venstre pote.
2: Det er rigtigt.
0: Det er rigtigt. Ej, det er endnu ikke en dum verden at leve i på sådan herlig lille onsdag her, hvor det også er Sankt Hans sol og sommer.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Sombra med Homebreaker. Ja, det er Søren Hans. Det kommer vi til at tage favntag på. Lige om lidt, så skal vi blandt andet få altså det der med en god båltale.
1: Ja,
0: hvad skal der til? Hvad skal der i? Hvordan gør man? Hvem gør det?
1: Ja.
0: Den tager vi om lidt, og vi skal også lige, fordi vi sidder også og kigger på alle de her store bål, og så går vi.
1: Ja.
0: Hvad med gløderne?
1: Ja, præcis.
0: Det er jo oplagt lige at komme og ikke køre snobrød ud over.
1: Brug dem
0: til noget. Det er for kedeligt. Brug dem til noget.
1: Ja.
0: Det skal vi også lige have krydder sådan Hans med. Men inden vi når så langt, så skal vi lige forbi lidt småt og godt.
1: Ja. Nå, nu var vi lige ved VM, så jeg bare lige Norge.
0: Ja.
1: Det også. Jeg kan jo forstå, at der er nogen, der holder med Norge, selvom de bor i Danmark.
0: Ja.
1: Jeg synes, det er helt vildt vanvittigt.
0: Ja.
1: Men
0: det er jo... Det er jo lille Danmark.
1: Ja, det ved jeg godt, det ved jeg godt. Og tillykke til Norge. 3-2 år Senegal, og Haaland, det er jo ham, der spiser børns morgenmad og løber rigtig stærkt.
0: Og han også begyndt at ro, har jeg noteret
1: mig. Ja, ro sammen med fansene.
0: Ja.
1: Det er rigtig, rigtig det er godt. Men der kom sådan en liste fremover, han har sådan nogle ritualer for ligesom at holde sig kørende.
0: Altså, hvorfor han er så god?
1: Ja, han spiser rigtig meget kød. Spiser måske det, der svarer til en baby om dagen.
0: Og stort.
1: Det er meget kød.
0: De er jo meget forskellige størrelser.
1: Jo, men... gennemsnitlig.
0: Kan vi ikke... 5 kilo?
1: Ja, 5 kilo. Ja, sådan noget. men det, der er ret genialt, det er, at han sover med tape for munden. Altså, han taper munden til, så han lærer at sove, mens han trækker vejret gennem næsen. Jeg brugte det selv på mine små børn, da de var altså rigtig små. Så er der ro. Men det var ikke, fordi de skulle lære at trække vejret gennem næsen. Det var bare for ro. Men det skulle åbenbart give noget.
0: Men det er jo for... Så skal du i hvert fald ikke have næst og fløjter.
1: Nej, det skal
0: du heller ikke have tendens til at snorke. Nej. Med mindre, at du sover alene.
1: Ja, jamen det er det.
0: Det er noget mærkeligt noget.
1: Jeg forstår det.
0: Jamen også, hvis du lige bliver tørstig.
1: Ja, også.
0: Så har du glemt det der, så skal du... Nej. Jeg tror, det er noget fisk, du.
1: Ja, jeg tror også, det er noget...
0: Jeg tror bare, han har sgu roet for langt.
1: Han gør sig interessant.
0: Han roer for langt der.
1: Det er der ingen, der gør. Stop, Holland.
0: Nej.
1: Ellers så ringer vi til Ståle og får den rigtige historie.
0: Noget andet.
1: Ja.
0: Nu så jeg bare, og det er sådan lidt i den alvorlige squishies. Kan du huske det der, da de kom frem?
1: Oh, yes.
0: Det er, vi har begge to børn, som var meget glade for squishies. Da de kom frem, så viste det sig... de var giftige.
1: Ja, det
0: så skulle man sætte det helt frem.
1: Noget.
0: Og der tænker jeg da også lidt som forældre, kunne det ikke have duftet til det skidt der og tænkt,
1: der er noget muggent ved det.
0: Den lugter da.
1: Ja.
0: Den er lidt heftig, men det gjorde man jo ikke. Børnene var glade. Og nu er der så en version 2 af det, der hedder Squishy Dumplings. Og der er så også meldinger om giftig lugt og allergiske reaktioner.
1: Okay.
0: Det er forbrugerrådet ind over, og det lugter af benzin.
1: Ja, så er der nok noget benzin.
0: Og det er jo lidt den der, kan vi ikke bare altså fuldstændig forbyde alt, der hedder squishies, eller alt, hvad der hedder, er blødt og kommer fra TikTok?
1: Ja, præcis. Jamen, lad være.
0: Jamen, jeg kan huske, det gjorde så ondt. Min datter havde jo investeret stort, altså hele sin sparegris i de her squishy. Jeg tænkte, det er da fint, det knækker du da ikke en tand på,
1: nej,
0: du bare med dem. Men at skulle gå ind og sige, prøv at høre, basbarn, jeg tager dem alle sammen. Hvorfor? De er højst sandsynligt supergiftige. Det er jo et mærkeligt argument, at man vil ikke skræmme nogen, men det var det, der var beskeden.
1: Tog du dem bare?
0: Jeg tog dem alle sammen.
1: Og vi havde kæmpe ceremoni, sådan en uges tilløb. Og så farvelceremoni til alle squeezies.
0: Nej, der er sådan mere plastertype.
1: Ja, okay.
0: Altså, squeezies ud. Vi stopper for i dag.
1: Okay,
0: sygt. Videre. Vi skal også lige lige forbi en trend. Nu, vi er jo ikke et blomsterprogram.
1: Det er vi ikke, nej. Men vi kan jo godt lige kigge på dem.
0: Ja, og det var, jeg tror, det var Woman, der havde den her med, at det er igen sociale medier, ikke?
1: Jo.
0: Så er der nogen, der gør noget, og så kører det bare derudad. Det er en trend med at hive alle de gule blade af en solsikke, fordi de er det remme, og så sætte dem i en vase.
1: Bladene? Eller
0: de nej, ja, det der er tilbage i stilken, og...
1: Det er noget, der er åndssvagt, jeg nogensinde har hørt.
0: Er blomsten.
1: Ja, det er noget, der er mest åndssvagt, jeg nogensinde har hørt.
0: Hvad går det nu ud på?
1: Ikke? Ja, ja.
0: Jamen altså, og jeg synes, at den står under overskriften, galt eller genialt. Galt?
1: Galt i den grad.
0: Nemt svar. Fordi folk, der gør det der med blomster, hvad gør de ikke, hvis de får et insekt eller en hundevalp i hænderne?
1: Det kan du sige.
0: Og det, det siger de.
1: Jeg har gjort det med stedmorblomsten. Det er jo fordi, jeg ved, at stedmoren sidder derinde,
0: når man
1: hævet de der, så sidder hun på tronen. Det er det eneste sjove ved den blomst. Hvad gør det ved solsiksnoren?
0: Ja, det er det. Og eller er det derfor, er det solsikkesnoren, der har ødelagt solsikken? Så folk, der egentlig godt kan lide blomsten, vil ikke sammenlignes med solsikkesnoren.
1: Oh, ja.
0: Og så hiver de gule blade solsikken. Det kan vi jo ikke finde
1: ud af. Kan vi ikke bare lade blomster være blomster?
0: Ja, det er jo snore være snore.
1: Ja.
0: Eller?
1: Ja. Det er nemmere.
0: Ej, ved du hvad, nu kigger vi på den bogtale, Holm. Vi skal have nogle gode bogtaler op og køre i dag.

0: do. Harry Styles med Adore. Holm, vi omfavner Søren Hans i dag.
1: I den grad.
0: Også fordi det er en af de her gode, som ikke bliver regnet og blæst væk.
1: Ja.
0: Så det er sådan, som vi husker det fra barnsben.
1: Ja.
0: Med bål og lidt varme og så videre. Og vi har jo talt om, hvad skal der til for en god Søren Hans aften. Ja, der skal være et bål, så skal der være midsommervisen med Shubidur som minimum, og så skal der holdes en båltale.
1: Der skal også være nogle mennesker.
0: Ja, til at høre talen, ja, og en til at holde den. Men hvad skal der se for, at det er en god båltale? Det kan du gøre slåere på, Niels Vosø, kulturformidler og retoriker ved DanskeTaler.dk. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
2: Jamen, jeg har det rigtig dejligt i dag, fordi det er jo lidt af en mærkedag, når man arbejder hos Danske Taler, som samler taler ind, så er det jo ligesom en af årets store taledage, altså. Fordi der bliver holdt alle de her båltaler derude. Så ja. jeg er totalt glad.
0: Og går vi med båltaler, ikke sådan hans tale? Det er en båltale.
2: Ja, det tror jeg, vi plejer at kalde det. Ja, en båltale, ja.
1: Er der nogle regler for sådan en båltale?
2: Ja, det er der jo egentlig, fordi i virkeligheden er det jo en epideiktisk tale, altså en lejlighedstale. Og der er ligesom nogle regler, der gælder for sådan en tale. Eller det vil sige, ikke nogle nedskrevne regler, men nogle forventninger, vi har. Også der står og er med til det her ritual. Ja. Så der er en forventning om, at båltalen skal være en del af bålritualet. Altså, man fremmaner en eller anden samlende kraft rundt om det her bål, ikke? Ligesom man har gjort helt fra gamle tider, hvor man har stået der ved kysterne og tændt bål. Ja. Og så skal man ligesom mærke det her fællesskab. Så en båltale skal samle. Det er ligesom dens hovedformål.
0: Ja, men det er jo også en lidt særlig genre, den adskiller sig jo lidt fra 1. maj-talen og grundlovstalen, hvor det lugter jo lidt af en politisk agenda der. Hvor er den i forhold til båltalen?
2: Jamen, det er interessant, du siger det med 1. maj-talen, fordi vi har jo andre sådan nogle talemærkedage rundt omkring i løbet af året, men båltalen er befriet for politik på en eller anden måde, så det er den mest rene sådan, lejlighedstale, vi har. Og det er en slags paradedisciplin inden for talegenren. Man kan måske sådan sammenligne det med nytårstalen også, hvor, at man, hvor man heller ikke skal være alt for politisk, medmindre man er statsministeren. Ikke? Mm. Ellers er det sådan og man må gerne sådan hente den store kasse med pynt ned fra loftet og virkelig fyre den af med sproget. Det har vi også en forventning om, at det er en taler, som er samlende og som peger på nogle fælles værdier, og det er også en tale, hvor en taler slår ud med armene.
1: Så positivt ladet tale. Og så er der det her, som siger, længden, det svinger meget. Hvis man er en god taler, må man godt holde en lang tale. Hvis man er dårlig til at tale, skal den være kort. Men hvor skal vi lægge os henne, sådan cirka?
2: Jamen altså, det er jo et spændende spørgsmål, ikke? Men jeg vil sige, fordi det afhænger jo meget af, hvem der taler, men jeg synes, der sker et eller andet ved 5-minutters-mærket, uanset hvilken genre og hvor man er hen.
0: Nu siger vi, at det skal helst være renset for politik, men der er jo ofte, hvor man lige siger, så holder der lige en båltale for en eller anden borgmester, der har snedet sig ind i det. Skal politikere så også helst holde sig ude af båltalerne?
2: Nej, det skal de jo ikke, men de skal måske kende deres begrænsninger, fordi det er jo fristende for dem. Det er jo tit borgmestre også. Altså, normalt giver vi ordet til kulturpersoner, kunstnere og litterater og folk, der ligesom kan et eller andet med i hvert fald det skriftlige sprog. Men nogle gange så er det jo også borgmester, der holder talerne, og sådan lokale politikere. Og de kan nok ikke rigtig dyse for lige at nævne et eller andet med nogle busruter, eller med et eller andet, sådan, som de selv har gjort, ikke? Som er rigtig fedt. Men det hører ikke rigtig med til genren, og det er vi nok også hurtigt til at dømme dem på, fordi vi gider ikke rigtig at høre på politik på midsommer aften her. Vel? Der skal vi ligesom fejre nogle andre ting. Så det må godt være lidt mere abstrakt og handle lidt mere om vores historie og nogle måske mere abstrakte emner. Ikke? Man må godt filosofere lidt mere, og man må godt være lidt højstemt sådan på sådan en aften her.
0: Niels, tusind tak for hjælpen, og med det så håber vi, at der bliver lige tilpasset og justeret lidt på Søren Hans skråstreg båltalerne i aften.
2: Det er godt. Tak skal I have. Tak for det.
0: Lykke på ham, og glædelig Søren Hans.
2: Glædelig Søren Hans.
0: Og så skal vi jo ikke glemme, at det er Sankt Hans, det også er en festdag. Her er Avicii og Wake Me Up.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: For at gå tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Love Story. Sankt Hans. Ja, vi skal få lige finde ud af, hvad vi gør ved gløderne. Lige bruge dagen så godt som muligt. Men jeg har også en fornemmelse, Holm. Og der er måske at snede sig en lille bitte smule Sankt Hans ind i brevkassen.
1: Ja, det er en nysgerrig på derude, og tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
1: Det er også nu, du skal skrive, hvis du lige skal have det med, inden vi lige holder lidt pause. Eller bliver sendt på lageret, eller...
0: Ja, det er nærmest for sent.
1: Det er faktisk for sent, ja.
0: Det kan godt være, at jeg ved ikke, om vi når en brevkasse torsdag. Vi når det ikke i morgen, Marlene Beyer, nemlig.
1: Ja. Ja. Lad være med at skrive til os. For efter sommer. Tak. Vi starter med... Kære brevkasse. Skal jeg tage den først?
0: Mm.
1: Man siger ofte, at trends spreder sig fra store byer til resten af landet. Men jeg vil gerne påpege, at heksafbrænding var en trend, der startede i Stege på Møn. Danmarks første officielle heksafbrænding fandt sted i 1540 i Stege på Møn.
0: Det er det, du kommer fra?
1: Ja. Jeg ved ikke, om I kan bruge det til noget, skriver personen her. Vi kan skrive, nej, det kan vi ikke.
0: Nej, det kan vi ikke.
1: Det kan vi faktisk ikke.
0: Kan vi ikke. Men vi er glade for, at vi er kommet videre.
1: Ja, det er
0: det. Det var en redselsfuld ting.
1: Det har været et småligt menneske, der er blevet brændt af, der har startet den. Godt, det er slut.
0: Godt, vi er kommet videre. Hvordan har du det egentlig med at komme fra Stege? Nu du ved, det er nyt for mig.
1: Det er jo noget, man slæver efter sig som tunge.
0: Tomme doser.
1: Ja, det er jo ikke sjovt.
0: Doser og skam. Selvom man ikke har haft noget med det at gøre.
1: Brutal opvækst et eller andet sted.
0: Kan jeg godt forestille
1: mig. Brutal historie. Nå, Poulsen, tag den næste.
0: Kære brevkasse. Ej, der kan jeg se allerede nu her, det er også noget. Jeg er heks og mener, at vi skal stoppe med at brænde hekse af på midsommerbålet. I stedet bør vi brænde de ting, som vi er klar til at slippe og lade blive i fortiden.
1: Mm.
0: Ej, det kunne jeg have skrevet.
1: Mm.
0: I dag bruger jeg i stedet for højtiden til at fejre det midsommer, jeg samles med mine nærmeste og hylder årstidens skift, og at det går i ring. Er I ikke meget enige i den konklusion? Det er meget ledende for heksen for Fyn.
1: Ja.
0: Men jo, det...
1: Det kan vi kun stemme i.
0: Det kan vi.
1: Det kan vi. Der stemmer vi i.
0: Meget stemmer vi på den.
1: Så er der en her. Det synes jeg er interessant. Virkelig interessant. Eller det ved jeg ikke. Kære brevkasse, Sankt Hans. Hvorfor hedder det egentlig det? Spørgsmålstegn. Vi kunne jo bare kalde det bålaften.
0: Ja, eller Sankt Hines.
1: Eller Sankt
0: Hines. Så lige 100 år med det.
1: Ja. Sankt Hans er navnet. Kommer svaret her, ikke?
0: Nå.
1: Det kommer jo af Johannes... Hans. Altså, det er en forkortelse af Johannes.
0: Døber.
1: Døberen.
0: Ja.
1: Som jo var Jesus' fætter og Marias søsters søn. Og han er vigtig, fordi det ifølge Bibels skrifter var Johannes, altså Sankt Hans, der døbte Jesus.
0: Ja.
1: Det er kunstig intelligens, der har givet mig det her svar. Ja. Det er jo ikke noget, jeg ved.
0: Nej.
1: Men det er jo altid, som radioværk kan man jo lade, som om man ved det hele.
0: Men jeg synes da godt, jeg synes det er på tide, at Sankt Hans måske lige får en eller anden kønsneutral svir på.
1: Ja, jeg er fuldstændig enig.
0: Det synes jeg vil være fint.
1: Jeg er fuldstændig enig.
0: Og så, hvad var det? I stedet for brænde heksen af. Tænd ind til noget, vi kan slippe og lade blive i fortiden.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke lige, hvad det skulle være, men der er sikkert masser at vælge imellem.
1: En sko.
0: Sko kunne det sagtens være. Sko kunne det sagtens være. Sko i gløderne. Nej, tak.
1: Mandet. Nej, tak.

0: Det var Weezer og Feels Like Summer. Ingen apropos krøl der, men det gør det bare. I aften, der brager det jo løs, forhåbentlig, hvis det kan få tørt, med landets Sankt Hans Bål. Og så er der jo flot og flammer energi og juhu, midsommervise osv. Men bagefter, så ligger der de dejligste gløder, som ikke bliver udnyttet. Og det er der alle mulige god grund til at gøre det. Vi gider ikke snobrød. Det er simpelthen for kedeligt. Ja. Det er en tidsrøver, og det er egentlig bare dig. Så det må kunne gøres bedre, så de her gløder ikke går til spilde. Og derfor så har vi ringet til dig, Bjarke B. Graversen, vinder af DM i bålmad sidste år. Velkommen til.
1: Jo tak, jo tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det godt.
0: Det er da dejligt. Ja.
1: Det er i skoven, så det er helt perfekt.
0: Ej, man kan også høre, at det pipper.
1: Ja.
0: Det er underligt. Og glædelig Sankt Hans.
1: Ja, tak. Og i lige måde.
0: Bjarke, hvordan har du det med, som vinder af DM i bålmad, at så mange skønne Sankt Hans bålsgløder bare går til spilden, og bålet er brændt ned, og folk går hjem og tænker, det var det.
1: Men altså, det er jo lidt spild, kan man sige. Man kunne jo godt udnytte det lidt. Altså, jeg tænker jo, at hvis man nu pakker en lammekølle ind i ler med en masse vilde urter, og så ligger ind i gløderne, og så har man en frokost næste dag, når gløderne ligesom er brændt lidt ud.
0: Nu siger du lammekølle i ler. Vil det sige, at man bare lige tager det der ikke rigtig blev brugt til jul, og så banker flat, smider kølle ind i, og så står du med din lærlam under armen, så nu folk er gået for sådan en handskulde.
1: Den skal lige have en lille urteindpakning, inden man pakker den ind i ler, så den ikke er i kontakt med leret. Men ja, det er basically faktisk det.
0: Det er smart, og der er jo heller ingen, der vil tænke, at de der mennesker, de er ude på at score gløderne, når man bare står med en klump ler under armen.
1: Nej, det er jo det.
0: Den er god. Altså lammekølle i ler, pakket ind i urter, så der ikke er kontakt mellem kølle
1: mellem
0: og ler.
1: Kølle og ler.
0: Ja, det er et godt bud. Har du flere?
1: Jamen altså, østers nede i gløderne, så de lige popper, den er også meget sjov. Og så en lille vinaigrette på toppen, og så har man jo sådan en lille aftensnack, mens man nyder de sidste gløder.
0: Bålsøsters, det er en god idé. Og der kan man jo også faktisk, det ved jeg af erfaring, få lidt fyrværkeri. For der er nogle gange, der er det ikke noget med, at når skallen lige åbner, så er det klar. Men der er nogen, der åbner med et brag.
1: Ja, altså der er nogen, der er sådan lidt mere lukket og lidt mere groet sammen. Og de siger lidt højere brag. Men ofte så er det sådan en lille pop, og så når de popper, så er de klar.
2: Ja, det er ligesom med feltrationen, når du smider bolognesen ind. Når dåsen retter sig ud, så er den færdig, ikke?
1: Ja, tak. Ja. Lige præcis. Ej, det tror jeg ikke, vi skal ud i, fordi det kan godt være lidt farligt og lidt noget blæseri.
2: Ja.
0: Men lam i lær bålsøsters, det er jo også nemt. Det er bare lige en køletaske, østers på køl, tøm ud i, færdig.
1: Ja, den er også dejlig nem.
0: Ja, har du flere gode?
1: Jamen altså, man kan jo også sagtens bage i gløderne, altså bage i fladbrød, eller hvis man lige blæser dem rene med en vifte, og så smider sådan nogle fladbrød ned i gløderne, det smager også fuldstændig fantastisk, og så en lille pesto på, eller lignende, så har man jo en aftensnack også der.
0: Et hurtigt fladbrød, og det er sådan noget med bagepulver trykket flat mest?
1: Ja, lige præcis, sådan en narnbrød faktisk. Ja. Det smager virkelig også lækkert.
2: Så fik du lige lavet en træretters.
0: Ja, det er da perfekt.
2: Ja.
0: Og det er jo alt sammen noget, man lige kan tage med under armen. Og så når folk er gået for bålet, så har man det bedste sted til lige at få lavet sig en godnatsnack.
1: Ja, det er jo mega genialt.
0: Jamen, Bjarke, tusind tak for det. Så må vi da bare opfordre til, at folk ikke lader gløderne gå til spilde. Fordi det dur bare ikke her i 2026. Det er alt for meget frås.
1: Der er alt for meget frås der, og det er jo et dejligt bål, så
0: det skal bruges.
2: Det skal bruges,
1: ja. Ja.
0: Jamen Bjarke, tak for tips, og igen, rigtig glædelig Sankt Hans, og hilse fuglene ud i skoven.
1: Det skal jeg nok gøre, og i lige måde.
0: Tak. Tak. Her der er det Teddy Swims med Mr. Know It All.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Vi skal have en løftesang i dag også, selvfølgelig skal vi det. Og vi har fat i de varme, dem der omfavner sommeren, og det er hvor vi er.
1: Ja.
0: En skål fra alle os med glaset halvt fyldt, alle med glaset halvt tomt.
1: Hvor vi danser, synger og trommer med.
0: Ja. Ja, det er ligesom det.
1: Det er det.
0: Så skal han bare lige have den. Dagens løftesang, det vil sige, den har været igennem flere stadier for at nå rette niveau som dagens løftesang. Jeg vil sige, niveau 2 kunne også gå som løftesang, men nu tager vi den i niveau 3 under sommer, liger og varme klassikere.
1: Ja.
0: Oprindeligt så er det nummer fra 1979 af Robert Hazard, som så blev gjort til et kæmpe hit i 1983 af Cindy Lauper, Girls Just Want to Have Fun. Og så gav Cindy Lauper den en tur mere, for ligesom at komme ombord i 90'erne. Og det skete i 94, og så blev nummeret til Hey Now, Girls Just Want to Have Fun.

0: Kløfte sang, Cindy Lauper og Hey Now, Girls Just Want to Have Fun. Det var egentlig været mærkeligt nok, at egentlig havde skrevet det her nummer, og så er der en, der har kopieret det og haft succes med den to gange i
1: situationen.
0: Ja, to gange efter. Og hvad fanden var det, jeg ikke havde fanget der? Nå.
1: Vi skal lige ende et godt sted. Ja. Der er lidt forvirring omkring sådan noget dresscode. Det er fagforeningen Lederne, der har spurgt over 1000 ledere. Ja, de har jo ledere inde i deres fagforening, ikke?
0: Jo, det
1: Hvorvidt deres arbejdsplads har sådan en politik for påklædning. Det er jo sådan lidt op at vende nu her i de her varmegrader, hvad man... Om man har en dresscode eller ej, ikke?
0: Okay, jeg er glad for, at du siger dresscode, fordi påklædning, det vil jeg sige, det er nærmest påkrævet.
1: Ja, det skal man helst.
0: Ja, det er så, hvad man laver, men de fleste steder er.
1: 27% af lederne af virksomhederne har uskrevne regler for påklædning på arbejdspladsen, og det er jo der, det bliver lidt farligt.
0: Det duer ikke.
1: Det kan vi ikke navigere i. Ikke?
0: Det duer ikke.
1: Det er en gråzone, og man kan risikere at blive mobbet. Det viser, at selvom vi dropper reglerne, dropper vi ikke forventningerne til hinanden. Det er det her med de uskrevne regler.
0: Nå, hvad er det, der er problemerne her?
1: Ja, men altså, det vil jo sige, det her med mavebluser, klipklapper og tøj med politiske budskaber, det er der mere end 30% af lederne, der ikke bryder sig om.
0: Ja, jeg forstår politiske budskaber.
1: Jogging-sæt.
0: Jeg vil sige, mavebluser kommer lidt an på, hvem du er. Jeg vil sige, ja. Holm, det klæder dig ikke.
1: Nej.
0: Men hvis du har lyst til at have den på, så gå med
1: så
0: det.
1: Så gå med det. Jo, jo.
0: Hvad er med det?
1: Jogging-sæt, absolut no-go. Det er der 36%, der overhovedet ikke accepterer på deres arbejdsplads og så videre. Ikke?
0: Det der er der så også mange sæt.
1: Jamen, der hvor jeg synes, for vi kører meget med shorts-sæsonen.
0: Ja, det kan jeg love dig.
1: At der er 16% af lederne, som ikke vil se shorts på arbejdspladsen. Og så er der kun 6% af lederne, som ikke vil se korte kjole eller noget del. Der har vi et skred.
0: Der har vi problemet.
1: Det er godt, vi ikke er krænkelsesparate.
0: Enten skal vi ikke kunne lide det, eller lige godt lide det.
1: Ja.
0: Altså, jeg kommer aldrig til at spære mine flotte små mandeben inden.
1: Det fortjener
0: bare fordi der er en eller anden chef, der siger det.
1: På en eller anden ledelsesgang i et kedeligt jakkesæt med hurtigknæb og sko. Nej, tak. Ej, ikke 30 grader.
0: Nej, og så skal vi lige huske det. Og det her, det er jo op til, at det bliver rigtig, rigtig varmt de kommende dage.
1: Ja.
0: Der vil vi godt sænke grænsen og sige, okay, bikini og lændeklæde. Lidt for meget. Vi skal lidt mere, men åben skjorte og flagrene, måske en kimono i virkeligheden.
1: Ja. Yeah.
0: Helt fint.
1: Yeah.
0: Lev med det.
1: Ja. Yeah.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper.
2: Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Eva, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
6: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: varmen giver højere priser på strøm. Lige nu er gennemsnitsprisen på det højeste niveau for en juni måned i 6 år, fortæller energiselskabet Nordlys. Flere steder i Europa, hvor der er op til 40 grader varmt, er der gang i aircondition og klimaanlæg, som jo bruger strøm, og så er der heller ikke meget vind til vindmøllerne. Og selvom elpriserne ikke er meget høje lige nu, så sker der noget i aften, siger Troels Skipper. Han er produktchef i energiselskabet OK.
1: Men så sker der et kæmpe spring i aften, når solen begynder at gå ned. Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring op i aften til over 5 kroner.
0: Er altså mere end 5 kroner per kilowatt-time senere. Så måske er det ikke lige der, man skal lade bilen op eller sætte en vask over. Der er høj brandfare mange steder på Sjælland, på det østlige Fyn og i Østjylland. Ifølge danske beredskaber kommer der ikke et forbud om at tænde Sankt Hans bål i aften, men der er god grund til at være forsigtig, siger Michael Lose fra beredskabet i Midt- og Sydsjælland.
2: Der er nogle gode anbefalinger. Det er det her med afstand til bygninger, afstand til let antændelig vegetation eller andet. Og så have noget vand ved hånden, hvis der nu skulle ske et eller andet. Og ikke mindst kunne ringe efter hjælp, hvis der bliver behov.
0: For Ritte Freja Toft Møller fra Lunde i Vestjylland er Sankt Hans aften ikke blandt årets bedste. Hun er momsregistreret som heks og arbejder med urter, krystaller og clairvoyance. Hun er ked af, at mange stadig brænder heksefigurer af Sankt Hans aften.
3: Jeg synes, det er modbydeligt, at vi holder fast i en tro, hvor vi har brændt mennesker. Så hvis nu vi kunne samles alle sammen til midsommerfest, det ville være meget bedre.
0: Fugleelskere valfarter til Læsten Bakker ved Randers for at få et glimt af en nordamerikansk sangspurv, der er set på de kanter. Den er kun set én gang tidligere i Danmark, og nyheden har fået Leila Nærmand fra Roskilde til at drøne til Østjylland.
4: Fugle, det er oplevelser, det er natur, det er gode venskaber, og så er der lidt samlermani i det. Det er jeg ikke meget for at indrømme.
0: Leila Nærmand har lagt en taktik for at få øje på den lille fætter.
4: En sangfugl, den vil jo gerne sidde på en sangpost. Ergo er der ingen grund til at lede i vegetationen. Du skal op og kigge på udsatte steder.
0: Og finder hun den, så vil det kunne høres. Måske helt til Nordamerika.
4: Det vil jeg ikke udsætte DR's lyttere for.
5: Du vil godt give et lille ind.
4: Yes!
5: Tak skal du have.
0: Ifølge en ornitolog er sangspurven formentlig kommet til Danmark med et fragtskib. Vi får masser af sol i dag og tørvejr, svag til jævn vind og mellem 19 og 26 grader. I aften fortsat sol, men i de nordvestlige egne kan det godt være mere skyet og ikke koldere end 12 grader.
6: Det her er P4 med dig.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stine Bram.
2: Og selvfølgelig også med masser af musik til din eftermiddag. Uanset om du er på vej hjem fra arbejde eller hvad du nu laver. Der var for eksempel Falula, der gav dig tonerne her på Outerwet. Og selvfølgelig, jamen, så holder vi da også øje med trafikken. Den her tirsdag, det er Katrine Barslund, der står for den opgave.
3: Myldretiden fylder godt på vejene, og trafikken samler sig mange steder. Det er blandt andet på Motorring 3 i sydgående retning. Her stimler I sammen stort set fra top til bund i øjeblikket. Trafikken den samler sig også i sydgående retning på Motorring 4. Først er det gennem motorvejskryds Ballerup og igen forbi Vallensbæk og frem til Ishøj sammenflætningen. Igen her til eftermiddag er trafikken på Amager rigtig presset, og trafikken den kører langsomt på alle de sædvanlige strækninger. Det er blandt andet på Øresundsmotorvejen. Her stod I på kø og tæt trafik fra omkring Lufthavnen Vest.
0: Det her er P4 Eftermiddag.
2: Ja, det er Sankt Hans aften i aften, og der kan jo ikke være snobrød og båltaler uden et dejligt Sankt Hans bål også. Det er typisk en festlig aften, jo, når vi kan nyde sommeren og de lyse aftener og nætter, men det er jo ikke altid så festlig en aften for nogle af de dyr, der godt kan lide at gemme sig blandt de små grene og blade. Hvert år er der nemlig pindsvin, mus og bier og snegler, hvad vi har, der flytter ind i de her Sankt Hans bål. Hvis de står nogle dage i Særing, så har de rigtig fået mulighed for lige at rykke godt ind og have det hyggeligt der. Men det er jo ikke super godt. Derfor skal vi i dag have opskriften på det gode Sankt Hansbål, som er festligt både for os og for dyrene. Og det er derfor, du er taget i stedet i dag, Clara K. Søborg.
4: Ja, fordi jeg har altid elsket Sankt Hans. Og derfor tænker jeg, bålet det er simpelthen centrum for det. Jeg vil lave det perfekte Sankt Hansbål. Og nu har jeg tænkt over, at det netop skal være godt for alle. Så jeg har opstillet tre kriterier. Og det første er selvfølgelig, at det skal være dyrevenligt. Og så har jeg læst, at det er vigtigt, at det enten bliver bygget i dag, eller at man vælger at flytte det. Så jeg tænker, at jeg skal bygge det i dag. Jeg skal bygge det perfekte Sankt Hansbål. Det er første kriterie. Og som du siger selv, så er det den smukkeste sommeraften. Så bålet skal selvfølgelig op se mega sejt ud. Og sidst, men ikke mindst, så noget, der måske ikke ser lige så sejt ud, det er, jeg ved ikke, om du kender det her med, at ham, der skal, eller hende, der skal tænde bålet, går rundt og kan simpelthen ikke få gang i det. Jo. Så det gider jeg bare ikke. Selvfølgelig skal jeg ikke bruge benzin eller noget, men jeg vil bygge et bål, som jeg kan tænde i første hug.
2: Ja. Og ja. Du vil kun bruge en helt normal tændstik eller lighter, eller hvad, hvordan, du må ikke bruge benzin?
4: Nej, jeg må nemlig ikke bruge alle dem, og derfor tænker jeg, ret klart. Min mission er, byg det perfekte Sankt Hansbål ud fra de tre kriterier.

0: selv, Rik. Det er Christoffer her på Dansk Ringer om natten, hedder den her. Der er trængsel ved de europæiske badeanlæg, strande og fontæner i de her dage, hvor tusindvis af europæere forsøger at køle sig lidt ned i sommerheden. Og også herhjemme er der udsigt til massiv varme de kommende dage. Og derfor har jeg hevet fat i dig, Thomas Mørk, værvært i DR. God eftermiddag til dig.
1: Ja, god eftermiddag.
0: Hvor rammer varmen særlig hårdt nu her sydpå?
1: Jamen, hvis vi kigger på det lige nu og her, så er det Frankrig, der er hårdt ramt. Vi har over 41 grader flere steder i det centrale og vestlige Frankrig, men det er også varmt med sådan en temperatur omkring en 40 grader, hvis vi kigger ned i blandt andet Spanien, også det centrale sydlige Spanien. Så Frankrig og Spanien har det allervarmest lige nu.
0: Og hvor usædvanligt er det, at vi er oppe over de der, sagde du, hvad sagde du, 40 grader?
1: 41 grader.
0: 41 grader?
1: Jamen, det er jo usædvanligt. Det er relativt tidligt på sæsonen, man oplever de her høje varmegrader, og især også høje varmegrader om natten. Der er lige natten til i dag faktisk blevet slået rekord, hvis man kigger på minimumtemperaturen i Frankrig. Det er også sådan en størrelse, man glemmer lidt, men det har været ulideligt varmt om natten i blandt andet Frankrig. Og der er så blevet sat en ny rekord med 21,6 grader, som er gennemsnit over hele landet for den allerlaveste temperatur. Det er tidligt på sæsonen, ja, at vi oplever de her varmegrader.
0: Og hvordan kommer den her varme så til at påvirke os her i Danmark?
1: Den sætter sig lidt i bevægelse de kommende dage, som man nok næsten kan regne ud med prognoserne for temperaturen herhjemme. I første omgang sådan stille og roligt op over Holland, Belgien, del af England, og så sidenhen hen over Tyskland, når vi kommer hen på den sidste del af ugen, det er sådan torsdag, fredag, lørdag. Og der bliver der så med massiv varme, måske omkring en 40 grad, ganske tæt på os syd for. Og der kommer så nok lige nogle lunepust op over Danmark, som gør, at temperaturen også stiger til over 30 grader flere steder, som det ser ud lige nu.
0: Og så er der jo det her med, at den her varme rent faktisk godt kan påvirke elpriserne herhjemme. Kan du gøre os lidt klogere på, hvordan det hænger sammen?
1: Jamen, elpriserne de er i høj grad styret af vejret, fordi vi har vedvarende energikilder. Der er stort overskud af sol i Danmark og Europa i øjeblikket. Det betyder, at elprisen er i bunden, når solen den skinner allermest, det vil sige midt på dagen. Til gengæld så har vi et fravær af vind, og det vil sige, at når solen går på hel, så har vi ikke noget til at tage over, og der er mange, der benytter sig af aircondition rundt omkring, så elforbruget er faktisk relativt højt, så når energikilderne de begynder sådan at svigte de naturlige, jamen, så må man ty til andre midler, så stiger elprisen altså bare.
0: Så det er sådan, det hænger sammen. Du skal have tak, fordi du gjorde os lidt klogere her. Vær Thomas Mørk.

Så var vi i et godt selskab med den her 40 år gamle sang fra Crowded House, Don't Dream It's Over. Det er P4 eftermiddag, du lytter til hele hovedstadsområdet her, 19 minutter over 3 af klokken. Jeg håber, det glider for dig i din eftermiddag. Musikken kommer her fra Svea S.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Afslutning!

0: Det var Buren G og Medina og Gemt dit nummer.
1: Der er fortsat rigtig meget trafik på vejene, og I stod på kø på alle de klassiske strækninger. Det er blandt andet på Motorring 4 i sydgående retning, hvor I samler jer gennem motorvejskryds Ballerup og igen fra Vandensbæk til Ishøj og videre ud på Købuk Motorvejen. På Øresundsmotorvejen fra Amager mod Avedøre, der vokser køen, og I støder nu på en massiv kø fra omkring 15 Lufthavn. Køen her, den presser også trafikken, der forsøger at komme ud på motorvejen, og derfor der stimler I sammen fra Sjællandsbroen og videre ud på centrum forbindelsen.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Ja, på sådan en Sankt Hans aftens dag her, der er sikkert masser af bål planlagt rundt omkring i Danmark og her i hovedstadsområdet. Og der er bare lige en ting ved det der med bål, det er jo ikke så rart at tænke på, at der måske er nogle små dyr, der gemmer sig inde i de her stakke af grene og blade osv. osv. Hvert år er der pindsvin og mus og bier, der flytter ind i de her bål, som måske har stået der nogle dage, og så skal man jo altså være ekstra ops i forhold til, at jeg ikke fyrer dem af. Jeg tænker ikke, det er de fleste, der ligefrem synes, at det er hyggeligt at få brændt dyr af, samtidig med, at man får brændt bålet af her. Så har du et godt tip til, hvordan man lige får de sidste dyr ud af bålet, inden man fyrer op under det, så vil du egentlig meget gerne skrive på sms'en her, fordi Clara, hun er jo simpelthen på missionen for at få skabt det perfekte Sankt Hans-bål, og det indebærer altså også for hende, at der ikke er nogen dyr, der bliver fyret af. Så hvad er dit gode tip til at undgå at få brændt en masse dyr af, samtidig med at du får fyret op i bålet? Send en sms til 1212. Kom på mellemrum, og så er din besked. Altså, hvordan undgår du at få sat ild til dyr, samtidig med at du får sat ild til dit Sankt Hans-bål? Om lidt er der regionale nyheder.

0: Take That Back for Good, så er der regionale.
1: Nyheder fra DR København.
2: Nu bliver der skruet op for sikkerheden ved en række søer i Roskilde, og det sker i kølvandet på 2 drukneulykker i weekenden. Ved Himmelsøen fjernes en gangbro, som kan bruges som badebro, og så sættes der nye advarselsskilte op. Det fortæller Roskildes borgmester Thomas Breddam.
3: Altså i virkeligheden har vi jo været i et kæmpe dilemma omkring det her med, hvad er egentlig den sikreste måde at håndtere det, at vi har de her søer i vores kommune, og få fundet ud af, hvordan kan det blive så sikkert som muligt. Fordi vi tror ikke på, at vi kan forhindre folk i at bade. Vi kan ikke lukke alt af og spærre alt af og forbyde badning. Så derfor er vi nået til den her konklusion.
2: Og når der nu snart er Roskilde Festival kombineret med en varslet hedebølge hen over weekenden, så vil kommunen også sikre, at der er livreddere i dagtimerne ved Himmelsøen.
3: Vi har fået uddannet nogle af vores livreddere fra svømmehallen, har vi uddannet til også at være kystlivreddere og dermed også kunne redde i søer, der kræves lidt mere. Og de vil være til stede til at guide festivalgæster under festivalens afvikling.
2: Himmelsøen er en gammel grusgrav, som meget hurtigt bliver dyb, og derfor er det vigtigt, at man følger anvisningerne på de opsatte skilter og generelt følger Trygfondens baderåd, skriver kommunen. Roskilde Festival sætter også flere skilter op ved festivalens badesø med vejledning til god badeadfærd. Det oplyser festivalens sikkerhedschef Morten Terkelsen til os. Træthed, smerter, sygdomsangst og koncentrationsbesvær er nogle af de senfølger, som kræftpatienter kan kæmpe med. Men nu åbner en helt ny senfølgeklinik på Herlev Hospital, som skal hjælpe kræftpatienter, som stadig kæmper med følgerne af kræftsygdommen og behandlingen. Og sådan et tilbud har hovedstadsområdet savnet, mener Christoffer Buster Reinhardt. Han er formand for regionens sundhedsudvalg.
4: Vi har helt sikkert manglet en senfølgeklinik tidligere efter kræftsygdom, og jeg håber da også, at vi på sigt kan komme til at lave senfølgeklinikker efter andre sygdomsforløb.
2: Herlev Hospital har siden år 2023 haft et tilbud til sine egne patienter med komplekse senfølger, men nu bliver indsatsen udvidet. En større klinik med flere medarbejdere flytter ind i nye lokaler på hospitalet, og tilbuddet kommer fremover til at gælde borgere i hele Region Hovedstaden. Og derfor er Christoffer Buster Reinhardt tilfreds på patienternes vegne.
4: Jeg er glad for, at vi begynder at tale mere om senfølger efter sygdomsforløb, fordi at det her det handler om det hele menneske, og ikke bare lige om at få behandlet patienten og så ud af døren.
2: Der er nationalt afsat 60 millioner kroner til klinikken i år, og fra år 2030 bliver det ca. 100 millioner kroner hvert år. Tørt og solrigt sommervejr med temperaturer mellem 20 og 25 grader. Vinden den er svag til jævn fra skiftende retninger. Nyhederne fra med John Broby.
5: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Magic her med Root.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Ja, herinde, det er den store aften for nogen. Der er i hvert fald masser af stemning at hente, hvis man er til den slags Sankt Hans aften i aften. Ikke? Der er masser af bål rundt omkring på pladser og ved søerne og uden på søerne osv. osv. rundt omkring. Og der er jo det der med de dyr der nogle gange bevæger sig ind i bålet, inden man får tændt op. Det er ikke så rart, hvis man kan mærke, at man lige har fået sat ild til et pindsvin eller nogle mus eller hvad man nu kan komme til. Så derfor der er Clara taget ud for at finde opskriften på det gode Sankt Hansbål, som er festlig både for os og for dyrene. Jeg bad om nogle gode tips til at få dyrene ud af bålet. Det kan du stadig byde ind med på sms'en til 1212 KBH Mellemrum. Og så din besked afsted til 1212 her, som Kjeld for eksempel har skrevet til. Jeg har sat hønsenet rundt om bålet længe inden og ser efter, om der er reder inden optænding. Godt tip fra Kjeld her. Der er også et fra Anders, der skriver, jeg ved ikke, om det virker, men jeg drypper lidt benshager. Og det vil sige, jeg skulle lige ind og google det. Det, der også hedder hjortetaksolie. Ud over bålet nogle timer, før vi tænder det. Dyr hader den lugt, lyder det fra Anders. Om 6 minutters tid, ja, så tjekker vi lige ind hos Clara og hører, hvor langt hun er med missionen om at få skabt det perfekte Sankt Hansbål.

Det roser her hendes nyeste single, der hedder Min Ven. Så lad os da tage en tur både til lidt til Aarhus og også i den grad til Malaga med Thomas Helmig. Så

0: nummer, som landede på en... var det ikke en 11. plads? Jeg tjekker lige. Jo, lige præcis. En 11. plads på vores top 100 over de bedste danske sange, som vi alle sammen kunne stemme på her for nylig. Thomas Helmig var det med Malaga.
1: P4 på mission.
0: Og når vi i aften skal fejre Sankt Hans, så bliver det jo et smukt syn rundt omkring. Og flammerne, ja, de er jo smukke nok i sig selv. Men min kollega har altså sat sig for at lave det perfekte Sankt Hans-bål, og det indebærer blandt andet, at man sørger for, at der ikke er dyr i bålet klar. Der er kommet et tip, der er faktisk kommet flere tips på sms'en i forhold til, hvordan man undgår det. Og der står her, for at lokke pindsvinene ud, skal du bare gå rundt om bålet og sige som en regnorm.
2: Lol.
0: Og ja, lol. Der er et problem med det. Vi ved ikke, hvad en regnorm siger, så du må finde en anden løsning her. Du har sat tre kriterier op for ja. Det perfekte Sankt Hans-bål. Det ene er det med dyrene. Dem skal vi undgå, og de kommer ind i bålet. Hvad er de to andre?
2: De to andre er, at jeg vil rigtig gerne lave et, der ser super flot ud. For jeg synes jo, det er Danmarks flotteste aften. Eller årets flotteste aften.
0: Ja.
2: Og så, jeg har aldrig tændt et bål i første hug, men jeg synes godt, det kan blive lidt akavet på sådan en dag, hvor alle står og kigger på en. Så jeg vil gerne lære at kunne tænde det i første hug.
0: Ja, det er rigtigt. Det kan blive rigtig akavet.
2: Jamen, det kan det nemlig. Og jeg har heldigvis både lært mig med lytterne, kan jeg høre. Der er nogle gode råd. Men jeg har også fået hjælp, eller skal have hjælp hernede ved Reven, Skiby, Trop og Flok. Det er nogle super seje spejdere, som skal holde et Sankt Hans arrangement i dag. Og jeg har blandt andet fået hjælp af tropleder Nicolaj Enemark, eller Fedtmule, som du hedder hernede. Vi har fået lidt hjælp af lytterne til, hvordan man får for dyr ud, men kan du ikke også hjælpe mig med, hvis jeg skal lave et dyrevenligt bål, hvad skal jeg så gøre?
3: Du skal lave det, når du skal bruge det, og ikke lade det stå i 14 dage. Det tænker jeg bedst. Og nu gør vi jo det her med vores, der ligger lidt i forvejen, det ruder vi lige godt og grundigt igennem, inden vi smider de rigtige pinde på. Så tror jeg, det bliver godt.
2: Ja, jamen jeg tror også nok, det skal blive meget godt, men nu, jeg skal jo også have det til at se rigtig godt ud. Og derfor så har jeg også allieret mig med en rimelig rutineret spejder. Det er Agnete Frisenfeldt Olesen. Du er minispejder her, og så går du faktisk også... Mikrospejder, undskyld. Og så går du også under navnet Kolibri, som dit spejdernavn er. Og du har hjulpet, eller du har lovet at hjælpe mig med at lave det flotteste bål overhovedet. Så hvad er det, du tænker, det flotteste bål kunne være?
4: Det tænker jeg er et pagodebål.
2: Og hvordan laver man et pagodebål? Du har vist mig det.
4: Man tager to pinde og lægger dem nederst på en led, og så lægger man de andre på den anden led.
2: Okay, så to på en led, to på den anden led. Fedt Mole, du sagde, det også lidt var ligesom...
3: Det er ligesom klodsmajor uden alle brikkerne imellem.
2: Super, lidt ligesom klodsmajor. Og så skal der være noget inde i midten, fordi jeg vil rigtig gerne tænde det i første omgang. Og der har du også sagt, Kalori, at du kan hjælpe mig med det. Hvad er det, der skal ligge inde i midten?
4: Avispapir, alt muligt kan der ligge derinde. Hvis man bare finder det i naturen, man kan også lave spåner ud af pinde, hvis man snitter.
2: Okay, jeg tror, jeg skal i gang med at snitte lidt i nogle pinde og finde noget avispapir. Og så hørte jeg også lige bagom, at der er nogle tørre grangrene, kunne være en god idé. Så jeg tror, min mission med at lave det flotteste Sankt Hans-bål, så længe Kolibri og Fedtmule hjælper mig, så tror jeg nok, det skal gå.
0: Det kan jo ikke gå galt, hvis du får hjælp af Kolibri og Fedtmule, det tænker
2: jeg. Nej.
0: Clara, hvor langt er du, når vi taler sammen igen næste gang om et kvarter 20 minutters tid?
2: Jeg tror, jeg har fået hjælp til at finde nogle pinde, og også fundet en kniv, så jeg kan lave nogle spåner. Det er mit mål.
0: Det er godt. Musik her fra Bella K. Det her, det er I Love It, I Love It, I Love It.
5: I like being used. It means I have a purpose.

0: Der er sket et uheld på motorring 3 i sydgående retning mellem Gladsaxe Vester og Frederikssundsvej. Hvad der er spærret, det ved vi desværre ikke nu, men der er redning på vej til stedet. På Isterødvejen fra Hørsholm mod Hillerød er der sket et uheld kort før Gunderød. Bilerne har forsøgt at trække ud til siden, men køen den vokser altså med hastig skridt, og I møder den nu allerede ved Helsingør motorvejen. Det ser også ud til, at uheldet her påvirker trafikken, der kører mod Hørsholm, så find en alternativ rute, hvis det er muligt. Så har vi også fået en melding om et uheld i København på Borups Allé mellem Hillerødgade og Nordre Fasanvej. Politiet de er fremme på stedet, og de oplyser, at oprydningsarbejdet er i fuld gang i indadgående retning. På Holbæk Motorvejen i retning mod København, der er vejhjælp kommet frem til en havareret bil ved Roskilde Vest. Det højre spor er spærret, mens arbejdet står på.
1: Ej, hvor er det sejt.
2: Gæstelisten på B6.
1: Vi har stadig også med Goosebump.
3: Okay.
1: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
2: Med din vært, Brimheim.
4: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
2: Og dagens gæst.
5: Vi skal dykke ned i...
1: Great Beginnings.
3: Great Beginnings.
5: Wellness playliste.
1: Sweaty, yes, sweaty, yes, sweaty, yeah.
2: Gæstelisten med Brimheim på B6.
1: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
2: Live i DR Lyd.

Den snu lytter vil jo nok kunne genkende et gammelt Shakira-nummer i denne her sag. Den sang, hun lavede, der hedder Whenever, Whatever, eller Wherever hed den jo, Whenever, Wherever, er blevet til Whatever her i

0: den nye version fra 2024 fra Kygo og Ava Max.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Og lige om lidt med en radioavis med Maria Doen, som byder på alvorlige nyheder i forhold til den her stærke, stærke varme, der har ramt Sydeuropa. Europæerne flygter til vandet for at blive kølet ned i hedebølgen her. Men det er altså ikke ufarligt, siden i torsdags er intet mindre end 40 mennesker druknet i Frankrig, og mange af dem er unge. Det er der mere om i radioavisen lige om lidt, som sagt, med Maria Doen. Inden da, der skal vi være musikalsk i selskab med Shawn Mendes. Her er han med Mercy.

0: Varmen har lagt sig som en dyne over store dele af Europa. Mange søger mod vandet, og det er ikke ufarligt. Alene i Frankrig er 40 druknet siden i torsdags, det oplyser Frankrigs premierminister. Mange af de omkomne er unge, og omkring 20 af drukneulykkerne er sket i weekenden. DR-medarbejder Lau Svensson, som bor i Paris, har sendt os denne rapport.
1: Her i Frankrig, der betyder hedebølgen helt konkret, at der for eksempel er over 1000 skoler, der er lukket i dag. Og selv de steder, hvor skolerne de er åbne, der opfordres forældrene til at holde deres børn hjemme, simpelthen fordi de er som altså, de bliver for varme til at kan være hjemme. Jeg har også bemærket, at der er mange caféer og butikker, som der holder lukket i dag. Togene de er forsinkede, og nogle kører med nedsat hastighed. Der er også restriktioner på, hvad for nogle biler, der må køre ind her i Paris i dag. Og der er virkelig brug for, at Frankrig de får renoveret deres bygninger, for man anslår omkring 50% af de franske huse, de slet ikke er tilpasset de stigende temperaturer. Så i nationalforsamlingen, der taler man lige nu om at få nogle flere penge i en grøn fond, og der er også nogen, der foreslår, at man indfører en form for klimaferie, hvor specielle grupper de kan få lov til at holde fri, når temperaturen den bliver for høj. Men kritikerne de mener, at der altså skal langt mere og mere gennemgribende renoveringer til. Så her i Paris, i byerne, prøver man at tilpasse sig. Man holder for eksempel åbent i parkerne hele natten, så man kan komme ned og få lidt køligt luft. Man kan også, man er helt ekstra nat, så kan man komme her og bade herude i Canal Saint-Martin, hvor jeg går.
0: I går blev to børn på 2 og 4 år fundet døde i en bil. De franske myndigheder mener, at varmen er den mest sandsynlige årsag til deres død. Hedebølgen i Europa får elprisen herhjemme til at stige voldsomt. I dag stiger den fra 1 krone til middag til over 5 kroner i aften. Og det er længe siden elprisen har været så høj, siger Mads Brygger, der er direktør for Nordlys Energi.
2: I øjeblikket ser vi jo faktisk energipriser, som vi ikke har set siden energikrisen. Så du har altså nogle energipriser, der i aftentimerne 20-21 i aften ligger over 5 kroner. Og det har vi ikke set siden 2022.
0: Altså over 5 kroner for en kilowatt-time. Det er hedebølgen, der bidrager til de højere priser i Danmark. For varmen får sydeuropæerne til at skrue op for deres aircondition-anlæg, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Men der er også andre forklaringer.
3: Der er meget lidt vind, når det er så varmt, og vinden er altså vores vigtigste bidrag til strømproduktionen derhjemme. Så lige nu, mens vi taler, der producerer solcellerne så meget energi, at det gør faktisk ikke så meget. Elprisen er holdt nede, men så går solen jo ned, og solen aftager i styrke, samtidig med, at vi bruger enormt meget strøm i aftentimerne. Og så må vi altså ud og hente noget strøm, enten i andre lande i Europa, eller ved at skrue op for kraftværker, der kører på dyr gas.
0: 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet for ikke at gribe ind, da Preisler tog sit eget liv sidste år, og de kan straffes med bøde eller fængsel. Det får nu flere partier til at bede justitsministeren se på, om loven kan laves om. Da Ebbe Preislers datter Louise Preisler sidste år fandt sin far døende, undlod hun at tilkalde hjælp.
4: Fordi vi vidste, at det var hans største ønske at komme herfra. Altså, der var ingen tvivl.
0: Ebbe Preisler var 82 år gammel og havde kræft. Han blev især kendt, da han i 2023 blev sigtet for drab på sin uhelbredeligt syge kone, Marianne Preisler. Hun havde et ønske om at dø, og Ebbe Preisler gav hende en dødelig dosis metadon. 2 år senere ønskede han selv at dø, og derfor undlod Louise Preisler og familien at ringe 112 og forsøge at genopleve ham. Nu har politiet sigtet dem for ikke at hjælpe en person i livsfare. Louise Preisler mener tværtimod, at hun og familien har hjulpet Ebbe Preisler.
4: Jeg synes, at jeg har gjort det rigtige. Jeg ville ellers selvfølgelig have svigtet min far.
0: Sagen for de radikale Venstres Stinus Lindgren til at opfordre til, at loven ændres.
5: Det er jo en person, må man sige, der virkelig har fyldt meget i debatten om præcis det her emne, og som har gjort det helt klart, at han ikke ønskede genoplevning. Og når man så oven i det, som familiemedlem, som efterladt, skal retsforfølges, altså, det virker som, der er et eller andet helt skævt i lovgivningen på det her område.
0: Og Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl vil have justitsminister Nicolai Wammen til at se på loven.
6: Det vi kan gøre, og det vi vil gøre, det er, at vi vil spørge ministeren om, hvis man skal lave det om, hvordan kunne man så gøre det? Altså, kunne der findes nogle veje til at kigge ind i det her?
0: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nicolai Wammen til denne udsendelse. Tørt og masser af sol, svag til jævn vind og mellem 19 og 26 grader. I aften sol, i de nordvestlige egne kan der godt være mere skyet. Ikke meget vind og mellem 12 og 17 grader.

0: Alfabet her med Shadows 8 minutter over 4 af klokken.
1: P4
2: eftermiddag
1: med Stine Bram.
0: Så er det jo også en travl eftermiddag i trafikken, Katrine Barslund. Lad os lige høre fra dig også.
3: Køen på Isterødvejen mellem Hørsholm og Hillerød vokser og vokser, og det skyldes fortsat et uheld, der er sket mellem de to rundkørsler kort før Gunnerød. I retning mod Hillerød, der er stået I på køen ved Helsingør Motorvejen, og i retning mod Hørsholm, der må I ned i fart omkring Gunnerød. Så har vi ikke hørt mere til uheldet, der var sket på Motorring 3 i sydgående retning, så noget tyder på, at bilerne her selv er kommet videre, og det samme gælder på Borups Allé i København, for her er oprydningsarbejdet ved uheldet, der var sket mellem Hillerødgade og Nordre Fasanvej overstået, trafikken kører igen som normalt. På Holbæk Motorvejen mod København, der er Vejhjælp blevet færdig med deres arbejde kort før Roskilde Vest, så her er begge spor igen farbare. På regionens øvrige veje, der fylder og myldrer til trafikken en hel del, og det er blandt andet på Øresunds Motorvejen mod Hvidøre, hvor I samler jer fra Lufthavn Vest.
2: Det her er P4 eftermiddag.
0: Med en ordentlig omgang i trafikken, må man bare sige, at Katrine skal nok holde øje med det hele i løbet af eftermiddagen her. Og når eftermiddagen bliver til aften, så bliver det smukt, når alle Sankt Hans-bålene rundt omkring bliver tændt. Som vi synger, så er midsommen, når sommerens hjerter så varme, så glade. Og vil du også fejre det? Og det vil du også fejre, Klaas. Okay, super. Jeg ved, det er din yndlingsaften på alle. Du kan smide juleaften ind, du kan smide nytårsaften ind i puljen. Det er stadig midsommeraften eller Sankt Hans aften, der vinder for dig. Og du er også sat dig for, at du skal lave det perfekte bål. Dyrevenligt, smukt og skal tændes i første hug, så det ikke bliver mega akavet, man står der med en lighter, der ikke dur og sådan noget. Klaas, sidst vi snakkede, der var du i Skiby med dine nye venner, Kolibri og Fedtmule. Hvordan går det med missionen?
4: Det går egentlig rigtig fint. Det er jo dyrevenligt. Det har vi fået slået fast, fordi vi har lavet det i dag. Og vi er faktisk i gang med at lave det lige nu. Der knækkede vi lige en pind. Vi skal nemlig både have noget småtteri indeni, og så skal vi have noget større. Og vi har faktisk stadig Kolibri med, også under navnet Agnete Friesenfeldt Olesen. Du har hjulpet mig lidt. Først og fremmest så har du hjulpet mig med, at det skulle se super sejt ud. Det var mit andet kriterie, fordi det er et pagodebål, vi er i gang med at bygge. Altså to pinde. To andre pinde på tværs. Og du har været med til, fordi når jeg skal tænde det i første hug, så vil jeg rigtig gerne, at det lykkes. Så hvad er det, vi har puttet ind i bålet, for at det skal brænde godt?
5: Det er...
4: Vi har i hvert fald været inde i buskadset og hentet noget, og du havde også en stor spand, hvor du var løb ind i spejderhytten og hentede det. Hvad var det?
5: Det var savsmuld og... nogle tandstikker.
4: Det er nemlig rigtigt, så det har vi styr på. Og jeg har faktisk også fået endnu en spider med, det er Darcy, eller Leonora Pandorf. Du er med til at hjælpe med at bygge det op i højden. Lige nu har vi kun lige 8 cm, vil jeg sige. Hvad er det, vi skal til nu, hvis det skal lykkes?
6: Vi er nok ved at nå til, at vi skal tænde det, for det skal ikke være så højt i starten. Og så bagefter, så skal vi lægge det, så det bliver højere og højere, så det kan blive ved med at være i live.
4: Okay, jeg tror, jeg i hvert fald skal bygge lidt højere. Jeg tror, jeg tager chancen, at bygge det lidt højere, før vi tænder det, fordi det skal jo være et kæmpe Sankt Hans bål. Eller, det er meget, meget små pinde, jeg bruger.
0: Og så om en halv time klar, så er det, at den største prøve skal stå, ikke? Og det er jo det her med at kunne tænde det et hug. Fordi vi ved jo alle sammen, hvor akavet altså, det kan være på en eller anden måde, hvis man står og prøver at få... Det er lidt ligesom, når man skal døbe en båd, som vi jo også alle sammen gør en gang imellem.
4: Ja.
0: Og ikke kan få smadret den forbandede flaske deroppe af, så bliver man bare videre og videre, og folk står og kigger. Så vi ser, hvordan det går, og så kan du lige bygge lidt højere, lidt op i højden, ikke?
4: Jo, for lige nu er der også en hel spejdertrup, der skal se mig tænde det her, så det må rigtig gerne have i første hug.

0: Politikerne i Roskilde skærper badesikkerheden ved søerne i kommunen efter weekendens tragiske dødsulykker. Senest blev en 32-årig mand i går fundet død i en privat sø efter at have opholdt sig i området ved Himmelsøen. Han forsvandt lørdag, og samme nat blev en anden mand fundet druknet i Lyngagersø. På et år er fire personer druknet i en af kommunens søer. Thomas Breddam, socialdemokratisk borgmester i Roskilde. I vil tage gangbroen ved Himmelsøen ned. I vil sætte advarselsskilte op og lave mere tydelig indhegning med bøjer ved badestranden. Hvordan skal det hjælpe på sikkerheden?
1: Ja, jeg tror, jeg bliver nødt til at sige sådan først, at det er jo, altså, det er jo, gør mig jo frygtelig ondt, ikke? At der nu har været de her to nye ulykker i weekenden omkring de kommunale badesøer. Men det er jo tanken, at vi skal øge folks opmærksomhed på, at det at bade kan være farligt, og at man skal passe på hinanden.
0: Og udover at I vil tage gangbroen ned, som sagt, sætte advarselsskilte op osv., hvad gør I derudover?
1: Jamen, i virkeligheden er det her jo et forsøg på at få folk til at bade så forsvarligt som muligt. Der er indrettet nogle badestrande, som er dem, man skal bade fra. Og broen, som vi fjerner, var en, der tidligere har været brugt til at bade fra. Det har ikke været meningen, og det er jo så vigtigt, at vi får skærpet den opmærksomhed på, at her kan vi du bade, og hvis du bader andre steder, så er det forbundet med kæmpe stor risiko.
0: Så du mener altså, at hvis man tager gangbroen ned, så sender man et signal om, at det her skal man ikke bede? Er det sådan, det skal forstås?
1: Ja, altså i virkeligheden har vi jo været et kæmpe dilemma omkring det her med, hvad er egentlig den sikreste måde at håndtere det, at vi har de her søer i vores kommune, og få fundet ud af, hvordan kan det blive så sikkert som muligt. Fordi vi tror ikke på, at vi kan forhindre folk i at bade, hvis det er, at vi kan ikke lukke alt af og spærre alt af og forbyde badning. Så derfor er vi nået til den her konklusion.
0: Hvordan kan man være sikker på, at det er nok til at forhindre ulykker i fremtiden?
1: Ja, og det er jo desværre en sikkerhed, vi ikke kan give hinanden. Men vi kan gøre, hvad vi kan for at prøve at minde hinanden om, at i hvert fald det her med at blande alkohol og badning eller andre rusmidler, det er en rigtig dårlig cocktail.
0: Og nu har der jo altså på et år været fire drukneulykker i en af Roskildes kommunes søer her. Burde I have gjort noget tidligere?
1: Jamen, vi havde faktisk været arbejdet med badesikkerhed lige siden vi havde den tragiske ulykke under seneste festival. Og på den måde gjort, hvad vi synes er muligt for hele tiden at øge sikkerheden. Nu lægger vi flere lag på, heriblandt det her med at få taget broen væk. I stedet for at sige, at du ikke må bade fra den, så har vi simpelthen forhindret muligheden i, at man kan bade fra den bro.
0: Nu er der jo festival i Roskilde lige rundt om hjørnet her. Hvad gør I i forhold til det?
1: Vi har fået uddannet nogle af vores livreddere fra svømmehallen, har vi uddannet til også at være kystlivreddere, og dermed også kunne redde i søer, der kræves lidt mere, og de vil være til stede til at guide festivalgæster under festivalens afvikling.
0: Lød det altså fra Roskilde borgmester Thomas Breddam. Tak for det. I met you, but I wanted to invite you to the party, and you walked in with those green

0: Det var Benson Boone her med Slow It Down.
1: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
2: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
3: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
4: Det giver meget mere adrenalin.
5: Og der kan det så række til.
1: Hvem bliver Danmarks bedste?
6: Ja, det er! Yes! Han sætter personlig rekord.
7: Det her, det er forrygende.
1: Se med hver dag direkte fra Herning.
8: Så spænd sikkerhedsselen.
9: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
10: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
11: Toppen uden tvivl.
1: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.
12: Jay-yo!

0: Whistle.
1: Beautiful Girls fra Sean Kingston.
2: I møder fortsat en del kø på Isterødvejen mellem Hørsholm og Hillerød på grund af det uheld, der er sket kort før Gunderød. Politi og redning, de er frem ved uheldet, og de dirigerer trafikken i begge retninger. Ellers er det myldretiden, der fortsat fylder, og det mærkes blandt andet på Motorring 3 og særligt på den sydgående tur, hvor I samler jer fra top til bund. Den sydgående tur på Motorring 4 er også med flere stop undervejs. I kører langsomt gennem motorvejskryds Ballerup, og det gentager sig fra Tostrup til sammenflætning i Ishøj. I er også mange, som har fundet vej til Holbæk Motorvejen mod Holbækvej eller mod Holbæk og i stedet på Trillekø fra omkring 3 kroner.
3: P4 trafik.
4: Giv plads til hinanden.
3: Det her
4: er P4 eftermiddag.
1: På vej mod en omgang regionale nyheder her om 4 minutter og lige derefter, jamen så er det simpelthen at jeg indkalder til køråd. Sådan tirsdag eftermiddag kan godt være lidt stram i trafikken, som Katrine også lige sagde, så var der altså, så er der godt run på igen i dag. Der er lidt kø og hist og pist, må man simpelthen bare sige, ude i eftermiddagstrafikken. Så vi skal have noget god musik, vi kan scrolle med på i køen derude, eller hvor vi nu er her til eftermiddag. Og ja, efter de regionale nyheder, der kan du altså være med til at vælge en ud af 3 sange, som jeg har fisket i dag i top 20. I den top 100 over danskernes favoritsange, som vi stemte om for et par uger siden her. Det er 3 sange, der er decideret gode at synge sammen med andre. Vi skal stemme om, og hvad det er for nogle af dem, det løfter altså sløret for efter de regionale nyheder. Som er klar med John Broby lige efter den her fra Macy Peters.

0: nyheder fra DR København.
1: Træthed, smerter, sygdomsangst og koncentrationsbesvær er nogle af de senfølger, som kræftpatienter kan kæmpe med. Men nu åbner en helt ny senfølgeklinik på Herlev Hospital, som skal hjælpe kræftpatienter, som stadig kæmper med følgerne af kræftsygdommen og behandlingen. Og sådan et tilbud har hovedstadsområdet savnet, mener Christoffer Buster Reinhardt, der er formand for regionens sundhedsudvalg.
2: Vi har helt sikkert manglet en senfølgeklinik tidligere efter kræftsygdom, og jeg håber da også, at vi på sigt kan komme til at lave senfølgeklinikker efter andre sygdomsforløb.
1: Herlev Hospital har siden 2023 haft et tilbud til sine egne patienter med komplekse senfølger, men nu bliver indsatsen udvidet. En større klinik med flere medarbejdere flytter ind i nye lokaler på hospitalet, og tilbuddet kommer fremover også til at gælde borgere i hele Region Hovedstaden. Og derfor er Christoffer Buster Reinhardt tilfreds på patienternes vegne.
2: Jeg er glad for, at vi begynder at tale mere om senfølger efter sygdomsforløb, fordi at det her det handler om det hele menneske, og ikke bare lige om at få behandlet patienten og så ud af døren.
1: Der er nationalt afsat 60 millioner kroner til klinikken i år, og fra år 2030 bliver det cirka 100 millioner kroner hvert år. Nu bliver der skruet op for sikkerheden ved en række søer i Roskilde. Det sker i kølvandet på de to drukneulykker i weekenden. Ved Himmelsøen fjernes en gangbro, som kan bruges som badebro, og så sættes der nye advarselsskilte op. Og det sker efter lange overvejelser, siger Roskildes borgmester Thomas Breddam.
3: Altså i virkeligheden har vi jo været i et kæmpe dilemma omkring det her med, hvad er egentlig den sikreste måde at håndtere det, at vi har de her søer i vores kommune, og få fundet ud af, hvordan kan det blive så sikkert som muligt. Fordi vi tror ikke på, at vi kan forhindre folk i at bade. Vi kan ikke lukke alt af og spærre alt af og forbyde badning. Så derfor er vi nået til den her konklusion.
1: Og når Roskilde Festival starter på lørdag, kombineret med en varslet hedebølge hen over weekenden, vil kommunen også sikre, at der er livredder i dagtimerne ved Himmelsøen.
3: Vi har fået uddannet nogle af vores livreddere fra svømmehallen, har vi uddannet til også at være kystlivreddere, og dermed også kunne redde i søer, der kræves lidt mere. Og de vil være til stede til at guide festivalgæster under festivalens afvikling.
1: Sagde Roskilde borgmester Thomas Breddam. Roskilde Festival sætter også flere skilte op ved festivalens badesø med vejledning til god badeadfærd, oplyser sikkerhedschef Morten Terkelsen til os. Og også ved Lyngager Sø, som Naturstyrelsen har ansvaret for, vil der blive opsat nye advarselsskilte. Naturstyrelsen har også fjernet en tømmerflåde, som blev ude i vandet. Tørt og solrigt sommervejr med temperaturer mellem 20 og 25 grader. Vinden er svag til jævn og blæser fra skiftende retninger. Og Sankt Hans aften bliver også klar og solrig. Nyhederne var med John Broby.

0: Post Malone og Circles.
1: Så er der kørod.
0: Er det propper godt til i trafikken i dag, og det betyder, at vi lige skal samles i kørod. Bestående af os, der har shotgunpladsen i bilen. Altså os, der kan bruge telefonen. Det kan man jo ikke, når man sidder ved rattet. Eller os, der er derhjemme og lige sender venlige tanker til alle jer ude i bilerne. Noget af det bedste til at løfte stemningen og lette lidt på frustrationerne, når man sidder der og pumper lidt på koblingen. Måske det er jo en sang, som er god at synge med på. Og det er Sankt Hans aften i aften, så lad os vælge en af tre gode bålsange, altså tre sange, der er skønne at synge med på sammen med andre, når du sidder der ved bålet og mærker den lyse sommeraften og ilden knitrer. Du kan vælge mellem disse tre.
2: Nummer 1.

0: Vil du høre Anne Linnets 1000 stykker, der endte på en 20. plads på listen over danskernes favoritsange, da vi lavede top 100? Så skriver du KPH mellemrum 1 og sender til 1212. Eller
1: nummer 12.

0: Vil du hellere synge med på Andreas Odbjergs? I morgen er der også en dag, der landede på 6. pladsen på top 100, så send en sms til 1212, skriv KBH, mellemrum og et total.
1: Nummer 3.

Eller vil du hellere høre Albertes Lyse Nætter, som altså lige er blevet kåret som den bedste danske sang til dato, så skal du sende sms'en til 1212. Skriv KBH, mellemrum og et tretal. Ja, den var ikke så nem, tænker jeg umiddelbart. KBH mellemrum 1 til 1212 for Anne Linnets 1000 stykker. KBH mellemrum 2 til 1212 for Andreas Rødbjergs I morgen er der også en dag. Eller KBH mellemrum 3 til 1212 for Albertes Lyse Nætter. Sangen, der får flest stemmer, hører vi i radioavisen. Eller ikke i radioavisen. Det vil være skørt. Lige inden 17 radioavisen. Og du skal nok få den hele med. Og lige om lidt skal vi høre, hvordan det går med Claras mission lige efter Editas Leader. Ja, dig og mig.

0: Jesus Litter her, og dig og mig.
1: P4 på mission.
0: Og nu samles vi snart rundt omkring for at fejre højsommeren med bål og sang på en varm og smuk Sankt Hans aften. Og min kollega Clark i Søborg har her til eftermiddag forsøgt at lave det perfekte bål. Og Clara, nu er det jo så, at vi skal finde ud af, om din mission er endelig lykkedes lige om lidt ved, at du kan tænde det i et hug her. Men lad os lige høre, hvordan det går lige nu.
2: Jamen, jeg synes egentlig, at det er gået meget godt. Det med dyrevenligt tjek, det fik vi hurtigt slået af. Og så har jeg jo hele dagen allieret mig med både Darcy og Kolibri, som er nogle af de faste spejdere herude. Og jeg tænker først og fremmest, Kolibri, det er dig, der sagde, at du godt kunne lide det her pagodebål. Synes du, det er flot nu?
3: Ja.
2: Hvorfor synes du, at det ser godt ud, du har været med til at lave det?
3: Fordi vi ligesom kunne samarbejde om at få stablet pindene rigtigt, og få puttet fuld, og få puttet pinden og alt muligt ind i.
2: Ja, det er rigtigt. Det er faktisk ikke kun mig, der har bygget det. Der har jeg måske løjet lidt, men lige nu sidder jeg sammen med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spejdere. Og det er, nu skal jeg lige have hjælp. Ræven, Skiby, Trop og Flok. Lige præcis, det er herude, og vi er i bålhytten. Og nu er sandhedens time. Darcy, du har også hjulpet hele dagen. Og du er tropspejder herude, så du har alligevel været her nogle år. Kan du ikke lige hjælpe mig med, hvordan skal jeg tænde det her, hvis jeg skal være sikker på at have det i første omgang?
4: Du skal starte med, at der ikke kommer for meget vind, men heller ikke for lidt vind. Og så skal du skal tænde det allerlængst nede, fordi at flammerne jo går opad.
2: Okay, allerlængest nede, og jeg kan se, var der ikke nogen af jer, der vil hjælpe med at stå, så der ikke kommer vind hen?
3: Nej, jo.
2: Fedt. Så laver vi lige en mur her omkring det.
0: Der skulle være lidt, der skulle være lidt vind jo, ikke også?
2: Om det er det, men jeg har i hvert fald 5 villige spejdere til at hjælpe. Jeg synes, det er lidt akavet nu, fordi I har alle sammen sagt, at det er nemt. Og jeg i hvert fald godt kunne tænde det, hvis jeg ikke kan. Så jeg håber, at jeg får det i første omgang nu. Det er jo ikke rigtig gjort før. Darcy, tager du lige mikrofonen?
0: Hvad skal du tænde med? Lighter? Tand?
2: Helt gammeldags tordenskjold.
0: Okay.
2: Det er simpelthen kolibri. Du spændede op og fandt den til mig. Okay, er klar? Darcy, du siger, at jeg lige skal lade den stå. Okay, er I klar?
5: Ja. Yeah.
2: Og jeg starter med avispapiret. Og der er stadig i gang i tændstikken. Kom så, kom så, kom så. Jeg har nået at tænde 2 steder. Og så er det næste, der skal tænde, det er grangrenene. Okay. Der røg en grangren. Okay, Darcy, du går lige at sætte en pind over. Hvornår ved man, om det er, der er gang i det?
6: Når der er masser af ild.
4: Når de har fået fat i grenene.
2: Okay. Vi skal lige hurtigt se, om det får fat i grenene. Altså de lidt større grene.
0: Er der stadig flammer?
2: Der er stadig flammer. Er der gang i det nu, tror jeg, det holder?
4: Ja.
2: Okay, det holder. Første forsøg. Havde vi ikke en aftale med, at I lige hjælp, hvis det lykkes? Det var nemlig aftalen. Så længe de fik lov til at buge, hvis ikke det lykkes.
0: Jubi! Hold da op. Jamen altså, så er missionen jo bestået for i dag.
2: Simpelthen. Det var avispapir. Ja. Tynde grangren, og så lidt større, og så har jeg fået at vide, nu skal jeg bare bygge på.
0: Og så synes jeg, kan du lige sige tak til Darcy og Kolibri, og var der ikke også en fedtmule tidligere, der hjalp dig?
2: Der var også fedtmule, men han er oppe i køkkenet. Jeg har set cirka 150 frankfurter i køleskabet og en slatsejsmaskine. Der er de helt klar til Sankt Hans.
0: Jamen altså, godt gået klar. Og så vil jeg bare sige, at hvis man som 5-årig Kolibri kan snak om samarbejde, så tænker jeg i øvrigt også, at det ikke ser helt skidt ud for fremtiden.
2: Ej, jeg tror også, der er lige en omgang. Tjekkeligger, tjekkeligger. Kender I den?
7: Ja. Tjekkeligger, tjekkeligger, tjop, tjop, tjop.
2: Nemlig. Jamen, vi har virkelig samarbejdet i dag.
0: Sådan.
2: Jeg tror, jeg bliver her.

0: Det var Bergager og 1000 timer.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og du kan stadig nu at placere din stemme på den sang, du vil elske at synge med på ved Sankt Hansbålet for eksempel i aften, og også her i bilen om lidt måske. Her er de tre, du kan stemme på. Det her er nummer 1.

Vil du gerne høre Anne Linnets 1000 stykker, der endte på en 20. plads på listen over danskernes favoritsange, da vi lavede top 100, så skriver du KBH mellemrum 1 og sender til 1212. Du kan også stemme på den her.

Vil du gerne høre Andreas Odbjergs? I morgen er der også en dag, der landede på 6. pladsen på top 100, så send en sms til 1212, skriv KBH, mellemrum 2 eller...

0: lidt ekstra på bremsen.
1: P8 giver dig den perfekte start på dagen. Fra de første forsigtige skridt ud af sengen, til det helt store godmorgen. Til fuglene på altanen, naboerne på vejen, eller livet i det hele taget. P8 giver dig musik til din morgen. Hver dag live i DR Lyd.

0: Nyt samarbejde mellem Hjalmar og Katinka, at det her det var værd at vente på.
1: Så er der kørod.
0: Altså skal vi have talt stemmer sammen på sms'en, stemmer på tre potentielt rigtig gode bålsange til Sankt Hansbålet i aften. Du ved, altså når vi har kørt Vi elsker vort land af og alt det der, ikke, så skal der jo synges lidt videre. Tak for alle jeres sms'er. Skal det være 1000 stykker, Anne Linde? Skal det være Andreas Oddbjergs? I morgen er der også en dag. Eller skulle det være Albertes lyse nætter, vi skal synge med på nu her. Og da vi lavede top 100 her på DR, der var der flest af jer, der havde stemt på Albertes lyse nætter. Og det kunne jo teknisk set godt være, at det ikke lige præcis var jer, der også sidder rundt omkring og har lyst til at stemme med på sådan en eftermiddag her. Men det kunne også være, det var. For det er i hvert fald den, der har fået flest stemmer, også i dag. Og lige om lidt, så er der radioavis her på P4.

0: Hedebølgen i Europa får prisen på el herhjemme til at variere meget. I dag svinger prisen for eksempel fra 1 krone per kilowattime til over 5 kroner i aften. Og det er noget, vi skal vende os til, hvis det varme vejr i Europa fortsætter, siger Mads Brygger, der er direktør i Nordlys Energi.
1: Den generelle besked til vores kunder, det er jo, hold øje med appen, hold øje med priserne, fordi der sker altså langt større udsving, end vi har set tidligere.
0: Så hvis man vil spare penge, så skal man holde et vågent øje med elpriserne, siger han.
1: Der er enormt mange penge at spare. Man ser i dag priser på 1 krone, man ser priser på 5 kroner. Så det med, at man måske kan lade sin elbil i løbet af dagen eller i løbet af natten, det er der penge at spare. Så hold øje med det, og sørg for at flytte forbruget til de billige timer.
0: En af forklaringerne på, at hedebølgen presser prisen på strøm op, er, at europæerne skruer op for deres klimaanlæg. Men Philip Knack Kirkegaard, det er deres klimaanalytiker, der er også andre forklaringer. Hvad er de?
2: Ja, altså for det første, så blæser det ikke så meget, så der er mindre vind til vindmøllerne. Og så skal man have andre dyre energiformer som gas i spil. For det andet, så har vi også en situation generelt i Danmark lige nu, hvor der er mindre vand i vandreservoirerne i Norge, som også spiller en faktor. Og så det sidste er faktisk, at kraftværkerne kan producere mindre, fordi de bruger vand fra floderne, og det er der mindre af, og det bliver varmere, så det ligger også en begrænsning.
0: Men det her med, at elpriserne pludselig bliver høje hen over en varm sommer, er det et enkeltstående tilfælde, eller er det noget, vi skal forestille os, at det vil gentage sig?
2: At det vil helt sikkert gentage sig, og vi ved, at klimaforandringerne vil gøre, at hedebølgerne bliver varmere og mere intense, så behovet for aircondition vil nok vokse og brede sig, ligesom vi for eksempel ved, at det er meget udbredt i USA. Men der er så også nye teknologier i spil, som kan udglatte priserne hen over døgnet. Det er for eksempel batterier og andet energilagring. Men altså, det er altså ude i horisonten nogle år ude i fremtiden, hvor vi vil se det også glatte priserne ud. Og så generelt, elpriserne er lavere generelt i Danmark om sommeren. Det er faktisk mest om vinteren, at elpriserne er højest.
0: Lød det fra Philip Knack Kirkegaard. Ifølge DMI så er hedebølger et naturligt fænomen, men klimaforandringerne gør, at de forekommer oftere. I Paris har flere verdensberømte attraktioner besluttet at lukke tidligere på dagen på grund af hedebølgen. Og det skyldes, at varmen bygger sig op i løbet af dagen på grund af de høje besøgstal. Også Eiffeltårnet er i dag lukket tidligere end normalt. Skibstrafikken i Hormuzstrædet er på det højeste niveau siden februar, hvor krigen mellem Iran, USA og Israel begyndte. Det viser tal fra 2 skibsovervågningsfirmaer. I går passerede mindst 37 fragtskibe strædet, viser data fra 1 firma, et andet talte 42. Uanset hvad, så er det de højeste tal siden februar, men det svarer kun til omkring en tredjedel af den trafik, der går igennem strædet i fredstid. I denne uge springer studenterne ud. En af dem er prinsesse Isabella, der i dag afsluttede sin gymnasietid på Øregård Gymnasium i Hellerup. Hun fik huen på af sin storebror, kronprins Christian. Og det var en glad prinsesse, der talte med pressen, efter at hun havde været til sidste eksamen.
3: Det er fantastisk og endelig at stå her efter 3 år på Øregård Gymnasium, og jeg har nydt de 3 år ekstremt meget, og jeg er ekstremt glad for, hvordan det er gået ind til eksamen, og jeg er bare mega glad og stolt af mig selv.
0: Og hvordan skal dagen så fejres, blev hun spurgt.
3: Jamen, vi skal op og spise lækker frokost, og så skal jeg i hvert fald også se nogle af mine veninder blive studenter.
0: Mens mange studenter tager et sabbatår, så har prinsesse Isabella valgt, at efter sommer og aftjene værnepligten ved Gardehusar-regimentet i Slagelse. Hun bliver blandt de første til at aftjene 11 måneders værnepligt, og hun glæder sig.
3: Jeg synes bare, det kunne være sjovt at udfordre mig selv ekstremt meget til det yderste. Og nu hvor det er 11 måneder, så ved jeg, at det bliver en hård omgang, men at det nok skal blive mega spændende og godt for mig i hvert fald.
0: Og det kan være, at det indebærer et ophold i Grønland, for forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser, at værnepligtige i fremtiden skal udsendes til Grønland. Ifølge ham så skal de arbejde sammen med fastansatte soldater og være en del af forsvarets samlede indsats i Grønland. TV2 har tidligere beskrevet, at omkring 100 værnepligtige skal sendes afsted til eftersommer, men det er ikke bekræftet i ministerens svar. Lige nu er der ikke oplysninger om, hvor mange der skal udsendes eller hvornår det sker. Solen skinner, og det bliver den ved med, indtil den går ned. Vinden er svag til jævn, og temperaturen ligger mellem 19 og 26 grader. Henrik Hinschely havde sat radioavisen sammen.
4: Du Du lytter til P4.

0: Det her, det var Scarlet Pleasure og Under the Palm Trees.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Stine Bram.
0: Ja, på Sankt Hans aftens dag. Hvis ikke du har fået lavet et Sankt Hans bål endnu, så kan du teknisk set nå det endnu. Altså, vi har jo fået nogle gode råd tidligere fra en masse spejdere, som Clark H. Søber har været ude at besøge. En af dem var Kolibri på 5,5 år, der synes, at det med at lave et pagodebål, det var den perfekte løsning til sådan en Sankt Hans. Og er du ikke helt styr på, hvordan man bygger sådan et bål, jamen så prøv lige at lytte med her, fordi så forklarer Kolibri det lige.
3: Man tager 2 pinde og lægger dem nederst på en led, og så lægger man de andre på den anden led.
0: Og det kan jo simpelthen ikke gå galt. Så rigtig god fornøjelse med Sankt Hans aften, hvis du også er med på at fejre det. Lige nu her skal vi ud i trafikken med Katrine.
4: Og vi starter med gode nyheder til bilister på Isterødvejen mellem Hørsholm og Hillerød, for noget tyder på, at der er blevet ryddet op efter uheldet, der var sket kort før Gunnerød. Trafikken den kører i hvert fald pænt igen, og den massive kø den er stort set afviklet. På regionens øvrige veje fylder myldretiden fortsat en hel del, og det mærkes flere steder. Blandt andet på Helsingør Motorvejen i nordgående retning. Her der stod I på noget trillekø fra omkring Kildegårdsvej, og så kører I tæt af flere omgange frem til Kokkedal.
0: Her er der ny musik fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Træthed, smerter, sygdomsangst og koncentrationsbesvær, det er bare nogle af de ting, som kræftpatienter kan døje med som senfølger efter at have overlevet sygdommen. Men for at forsøge at afhjælpe problemerne, har Region Hovedstaden i går indviet en ny regional senfølgeklinik på Herlev og Gentofte Hospital. Og i den forbindelse går eftermiddag til dig, Janne Lyndrup Hansen. Du bor i Råleje og kæmper med senfølger efter dit kræftforløb. Du fik konstateret modermærkekræft tilbage i 2019, men er i dag kræftfri. Og du er blandt andet plaget af senfølger som ledsmerter og koncentrationsbesvær, korttidshukommelse, træthed og manglende evne til at producere spyt og tårer. Hvordan påvirker det din hverdag?
1: Jamen, man kan sige, at det påvirker jo min hverdag 100%. Altså, man kan jo sige, at det er lidt ligesom et fuldtidsjob, fordi sådan noget helt banalt noget som øjne og mund. Jeg skal have dryppet øjne minimum hver 15. minut, døgnens 24 timer. Og jeg skal have væske i munden i hvert fald det samme antal gange. Så det vil sige, at siden 2019 har jeg ikke haft en fuld nat søvn. Så det er jo noget, der påvirker mange af de ting, som du også nævnte før, med koncentrationsbesvær og manglende overskud og træthed. Min gigt, jeg har jo reelt ikke gigt, men på hospitalet fortæller de mig, at jeg har det, der svarer til en svær gigtlidelse i samtlige led i kroppen. Jeg har meget, meget stærke smerter i stort set alle led, og vi har prøvet en masse forskellige behandlinger, men der er desværre ikke rigtig noget, der har givet bonus i den store ende.
0: Hvad håber du, at den nye regionale senfølgeklinik kan gøre for patienter og mennesker som dig?
1: Altså, jeg vil sige, mit håb er jo gået i opfyldelse, kan man sige, fordi jeg har jo håbet på, at det her ville ske. Og man kan sige, jeg oplevede jo selv, da jeg fik konstateret kræft første gang, der får jeg at vide, efter nogle behandlinger i start 2020, får jeg at vide, at nu er jeg færdigbehandlet, man kan ikke gøre mere for mig. Og så siger han, hvad punkten gør jeg så? Jamen, du må søge en læge. Så jeg står færdigbehandlet og har problemer med led og øjne og mund, og jeg kan ikke sove, og jeg kan stort set ingenting, fordi jeg får så meget medicin, som gør, at jeg simpelthen ikke kan sove. Men jeg kan simpelthen ikke få noget hjælp til det nogen som helst steder. Og min egen læge, som egentlig har været virkelig, virkelig tålmodig med mig og prøvet at gøre alt, hvad han kunne, han siger til mig, jamen, jeg aner simpelthen ikke noget om alle de her følgevirkninger, der er ved kræft, så jeg kan heller ingenting gøre. Så bliver det hverken værre eller bedre, end jeg får konstateret kræft igen. Og der er man så småt startet op på hjælp til senfølger. Og jeg vil sige, fra den spæde start, så fra gang til gang, jeg er kommet, er det bare gået i kvantespring fremad. Så man kan sige, i dag, det der har været mit håb, det var, at når man står efter sådan en kræftbehandling, eller midt i en kræftbehandling med alt det her, at man kan gå hen til et sted at banke på, og så åbner man døren og siger, hvad kan vi hjælpe dig med, når man får sådan en kræftsygdom her. Så det eneste, man tænker på, det er at kæmpe for at overleve. Og alle de andre ting her med følgevirkninger. Man har hverken kræfter eller overskud til at gøre noget ved det selv. Så nu, når den her fine afdeling er åbnet, der er det jo et kvantespring fremad for folk med senfølgere. Så jeg synes, det er... Ja, guds gave til menneskeheden, at det har kunnet lade sig gøre.
0: Lød det altså fra Janne Lyndrup Hansen. Tak, fordi du delte din historie med os.

Hukum var det med. Hold om mit hoved. 19 minutter over 5 er klokken blevet. Det her, det er P4 eftermiddag. Med musik fra Vanessa Carlton, A Thousand Miles.

0: Så var Mathias Rank også forbi din eftermiddagsradio med en stor lykkelig familie. Og lad os lige få et tjek på, hvordan det ser ud ude i trafikken, Katrine.
1: I er fortsat mange, der kører på Øresundsmotorvejen mod Avedøre, og det er fra omkring Lufthavn Vest, at de møder kø i øjeblikket. Der er også noget tæt trafik på Amagermotorvejen mod Lufthavn, og lige nu der samler I frem mod og hen over Kalvebodbroerne. Tæt trafik er der stadig en del af på Helsingørmotorvejen i nordgående retning, og det er særligt fra Søgårdsvej til Lyngbysø, at det kører langsomt i øjeblikket.

0: I Love You Always Forever. Det her, det var Donna Lewis. Og så er det din tur med den sidste omgang regionale, John.
1: Tak, Stine.
0: Broby, klokken er halv.
2: Nyheder fra DR København.
3: Selvom sommeren normalt får elprisen til at falde, så giver hedebølgen i Europa elprisen herhjemme et nøk opad. I aften stiger elprisen til over 5 kroner for en kilowatt-time. Og fortsætter varmen, vil det ske igen, siger produktchef Troels Skipper fra energiselskabet OK.
4: Det er ikke sikkert, at der er høje priser hver dag eller hver anden dag, men hvis alle faktorer lige spiller uheldigt sammen, så kan der komme de her større udsving, end vi ellers normalt ser om sommeren.
3: Og aftenens høje elpris skyldes tre faktorer. Der er fuld fart på aircondition-anlæggene i Sydeuropa. Der er stort set ingen vind til vindmøllerne. Og når solen går ned, er der ingen energi til solcelleanlæggene. Men vi skal ikke være bange for, at det, vi sparer, fordi elafgiften bliver sat ned, bliver et op af prisstigninger. Det siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Ej, det er ikke det, man skal forvente. Hvis vi ser på forløbet forløbig i år, så har det i den grad gavnet forbrugernes pengepunkt, at elafgiften er banket ned til et minimum. Det er lave elpriser, vi har set. Også når vi ser den rene elpris, så har den faktisk også været nogenlunde ok.
3: I denne uge springer studenterne ud, og en af dem er prinsesse Isabella, som i dag afsluttede sin gymnasieuddannelse på Øregård Gymnasium i Hellerup. Hun fik huen på af sin storebror, kronprins Christian. Og det var en glad prinsesse, som talte med pressen, efter hun havde været til sin sidste eksamen.
6: Det er fantastisk at endelig at stå her efter 3 år på Øregård Gymnasium, og jeg har nydt de 3 år ekstremt meget, og jeg er ekstremt glad for, hvordan det er gået ind til eksamen, og jeg er mega glad og stolt af mig selv.
3: Så hvordan skal dagen så fejres, spurgte journalisterne.
6: Vi skal op og spise lækker frokost, og så skal jeg i hvert fald også se nogle af mine veninder blive studenter.
3: Og mens mange studenter tager et sabbatår, har prinsesse Isabella efter sommer valgt at aftjene sin værnepligt ved Gardehusar-regimentet i Slagelse. Hun bliver blandt de første til at aftjene 11 måneders værnepligt, og hun glæder sig.
6: Jeg synes bare, det kunne være sjovt at udfordre mig selv ekstremt meget til det yderste, og nu hvor det er 11 måneder, så ved jeg, at det bliver en hård omgang, men at det nok skal blive mega spændende og godt for mig i hvert fald.
3: Et nævning af ting. I Københavns Byret har fundet 2 mænd skyldige i at have påsat en brand i NGO'en Global Aktions lokaler på Vesselsgade på Nørrebro i januar sidste år. Retten har fundet det bevist, at de 2 mænd var i Vesselsgade natten til den 13. januar, og de satte ild til lokalerne og placerede en jugoslavisk håndgranat på trappestenen foran lokalerne. En 20-årig tiltalt bragte håndgranaten fra Glostrup til Nørrebro, mens en 21-årig tiltalt fik overleveret en dunk med motorbenzin fra en ukendt medgerningsmand. Tørt og solrigt sommervejr med temperatur mellem 20 og 25 grader og en svag til jævn vind. Sankt Hans aften bliver klar og solrig med en svag til jævn vind til at puste til flammerne i bålene. Nyhederne var med John Broby.
2: God eftermiddag med P4.

0: Det burde ikke være sådan her, var det fra Center.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Ja, ligestilling kommer i mange forskellige former, og nu har den amerikanske sanger Olivia Rodrigo startet sin egen festival, hvor det kun er kvindelige kunstnere, der er på programmet. Det skriver hun i et opslag på Instagram. Overskuddet fra endagsfestivalen, der har fået navnet Daisy Chainfields, går ifølge sangeren til velgørenhedsorganisationer, der arbejder for at fremme og kæmpe for kvinder og piger. Det er en musikfestival, der er grundlagt i troen på, at glæde, fællesskab og kreativitet kan indgyde meningsfuld forandring, skriver Rodrigo om det her projekt her. Og tre særlige gæster er på festivalens programplakat, herunder den kanadiske sanger Sarah McLachlan. Og ifølge Sound Venue er det særligt, måske lidt specielt, da hun, altså Sarah McLachlan, selv stiftede en lignende festival for præcis 30 år siden. Og udover musikken, der er der altså også mulighed for at lære mere om at støtte forskellige organisationer, der arbejder for kvinder og pigers rettigheder. Festivalen her, den finder sted den 29. august i Irvine, hedder det, i delstaten Californien, og blandt de optrædende er foruden Rodrigo selv, blandt andet Chappelle Roan, som du måske også kender en del til. Her skal du have kunstneren bag det hele med nummeret Drop Dead.

Det er lidt en ting, det der med at lave soundtrack til tegnefilm lige for tiden. Nej, det har det måske nok altid været, men nu har Shakira altså også gjort det til Zootropolis 2. Det var nummeret, du hørte her, der hedder Zoo. Tidligere hørte vi jo også Taylor Swift og hendes musik til Toy Story 5, der også er meget aktuel lige for tiden. Det er P4 eftermiddag, og nu er det med Depeche Mode og Enjoy the Silence.

0: Depeche Mode var det med Enjoy the Silence.
1: Efter en eftermiddag med meget trafik på vejene, kæmper vi fortsat med at få afviklet det sidste myldretid på Øresundsmotorvejen mod Avedøre. Der kører det stadig noget langsomt, og det virker til, at køen ikke rigtig vil slippe, og det er fra omkring Tårnby kommer ned i fart i øjeblikket. På Motorring 3 der samler trafikken sig fortsat i begge retninger, og særligt i nordgående retning. Første gang er det frem mod motorvejskryds Gladsaxe, og så igen fra Nybrovej og forbi Lyngby C på Helsingør Motorvejen.
0: Lød det fra Katrine Barslund, din eftermiddagsvært på Trafikken. Tak for det. 10 minutter i 6 af klokken, og nu skal du høre fra Dodo and the Dodos. Jeg er vågner inden.

0: Der ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.

0: Belinda Carlisle var det med Heaven is a place on earth.
1: Du lytter til B4 eftermiddag.
0: Lidt endnu i hvert fald ny dag og nye kampe ved VM i Nord- og Mellemamerika. Morten Hausbro og Rikke Smed er aftenens værter i VM på B4, der byder på en spændende toretters menu, som kommentator Jens Ole Sørensen serverer for jer.
2: Ny dag og nye kampe ved VM i Nord- og Mellemamerika. Morten Hausbro og undertegnet Rikke Smed er aftenens værter i VM på B4, der byder på en spændende toretters menu, som kommentator Jens Ole Sørensen serverer for jer.
3: Og forretten, det er en specialitet, hvor Portugal, måske med Ronaldo i front, tager imod centralasiatiske lilleputnation Uzbekistan. Så har vi en times væskepause, og så serveres hovedretten med en af mine VM-favoritter, England, og en skarpslebende Harry Kane, der jagter topscore-titlen mod Ghana.
0: Ja, god fornøjelse med VM her på B4, hvis du er til det. Allerførst er der radioavis til dig lige om et øjeblik. Jeg hedder Stine Bram, og det her, det er Erika Jane. Og lige så ligeglad.

0: Værnepligtige skal sendes til Grønland for at løse opgaver for forsvaret. Det bekræfter forsvarsminister Jeppe Bruus her til eftermiddag. Han siger, det handler om at styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse i Grønland.
1: Det her det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed, som vi også gør inden for rammerne af NATO. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
0: De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted til Grønland i slutningen af juli. Og når de er kommet derop, så skal de løse konkrete opgaver sammen med de ansatte professionelle soldater, forsvaret allerede råder over i Grønland. Det er blevet muligt, efter den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, siger forsvarsministeren. Den betyder, at rekrutterne i de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. I oppositionen kalder de konservatives Marcus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, det for en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
2: Vi har jo lang tid styrket vores tilstedeværelse i Arktis, også i forhold til vores samarbejdspartner internationalt. Og der er det her jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddannes vores værnepligtige.
0: De værnepligtige skal være en måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop. Der er ikke tale om, at andre soldater så bliver trukket hjem, så det bliver en samlet forøgelse af soldater i Grønland. Flere steder i Europa bliver der målt usædvanligt høje temperaturer i de her dage. I Frankrig har varmen allerede nu kostet mindst 18 mennesker livet, blandt andet er to børn fundet omkommet i en varm bil. DR's værvært Cecilie Sand Nørholm forklarer, at der ligger et højt tryk over Europa.
3: Og det gør altså, at der bliver trukket varm luft, især ned mod Spanien og Frankrig lige nu. Og som I selv lige nævnte, jamen, så har der altså været varme temperaturer flere steder, især i Spanien og Frankrig, og det fortsætter altså lige et par dage endnu. Det, der så sker, det er, at højtrykket det rykker sig lidt længere mod øst, og det betyder, at der er rum for, at den her luft den kan blive trukket op over resten af Europa.
0: Både i Storbritannien og Italien har myndighederne udsendt advarsler. Indbyggerne bliver opfordret til at blive indendøre i de varmeste timer på dagen og drikke rigeligt med væske. Med god grund, siger DR's sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling, for det er en stor belastning for kroppen at blive overophedet.
4: Så hvis man er op i årene, hvis man har andre nogle sygdomme at slås med, ens væskeregulering, ens tørstregulering fungerer ikke særlig godt, hvis man bliver gammel. Det gør den heller ikke hos små børn. Jamen så er det, og man så måske har lungesygdomme, hjertesygdomme oveni, jamen så er varmen nogle gange lige præcis den belastning, der gør, at bæret bliver fyldt, at man dør.
0: Og i varmen søger mange mod vandet, men det indebærer også en risiko. Alene i Frankrig er 40 druknet siden torsdag. I aften fejrer vi midsommer med fællessang og båltaler, og man behøver ikke at være tæt på bålet for at holde varmen. Det bliver nemlig en lun Sankt Hans aften. Det er de nok også glade for, der hvor du er, Daniel Myrup.
5: Ja, det skal jeg lige love for. Der er mange, der finder den skygge, de nu engang kan under et træ eller under et værksted fra en gammel vikingeborg. For jeg tager til vikingeborgen Trelleborg i nærheden af Slagelse, hvor folk de samler sig enten for at lave noget krigertræning, våbendemonstration eller stege en fisk, eller måske bare spise en picnic, for det de har taget for delikatessen nede i Superbrusen. Men der er i hvert fald lagt op til et rigtig hyggeligt arrangement her, inden at de skal høre noget musik senere og tænde et bål. Og en af dem, der selvfølgelig også er dukket op, det er dig, du er museumschef Anne-Christine Frank Larsen. Hvorfor er de laver det her midsommerarrangement her på Vikingeborgen?
6: Vi gør det hvert år. Vi vil gerne invitere publikum her. De har jo gratis adgang en gang om året til at feste sammen med os. Og det har man også gjort i vikingetiden. Og man fejrer jo sommersolhverv. Det er en hedensk skik, og solen betød jo rigtig meget igennem hele oldtiden faktisk. Den var livgivende for både dyr, mennesker og planter.
5: Der plejer jo at komme 1000 mennesker. I år har jeg også inviteret banen på, der hedder Sorten Muld. Hvis du skulle komme med et kækt lille bud, kommer der flere eller færre i år så?
6: Vi håber på, at der kommer flere. Vi plejer at have musik, mere sådan vikingagtig musik. Nu er det noget folkemusik, som bliver tilført noget klassisk elektronik.
5: Ja, lød det herfra. Tak skal du.
0: Og i aften er der sol de fleste steder, men i Nordjylland mere skyet. I nat tørt og mest klart, og mellem 12 og 17 grader. Radioavisen var lavet af Henrik Hinschely.
7: Det her er P4.

0: Aks glæde, giv lys igen.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Jeg er nået dertil under VM, Morten Hausborg, hvor jeg ikke ved, hvilken dag det er. Jeg aner ikke nærmest, hvor langt vi er i turneringen. Jeg har lige styr på, hvilke to kampe vi skal dække her i aften. Men det er jo et godt tegn. Det er vi blevet suget ind i den her slutrunde. Vi lever i det. Vi kan ikke huske, hvilken ugedag det er mere. Vi har glemt det, Sankt Hans.
3: Jeg synes, det der med, at vi har glemt det, Sankt Hans, så først bliver opmærksom på det under radioavisen. Det synes jeg er et meget godt eksempel på, at vi måske bare trænger til at komme lidt ud af studiet.
0: Måske også.
3: Og vi kan ikke komme ud om, at jeg stod her i hvert fald mange timer i går, fordi vi jo blev udsat for kampen mellem Frankrig og Irak. Og samtidig med, der kommer meldinger ind om, at hele Europa er ved at gå op i tørke, og det er varmt, så regner den kamp jo bare væk.
0: Det var en vild kamp. Hvornår blev den færdig?
3: Jamen altså, jeg gik herfra klokken 1, og der var anden halvleg ikke begyndt endnu.
0: Nej. Lad os satse på, at det ikke sker.
3: Altså, i Houston tror jeg ikke, vi får de der problemer.
0: Nej, præcis. Og det er altså Portugal, der spiller mod Uzbekistan klokken 19.00. De to kampe, vi har, de afslutter vi, kan vi sige. Det er gruppe K og gruppe L. Det er de to grupper, der mangler at spille det andet opgør ved VM. Så det er altså det, Portugal og Uzbekistan skal i gang med. Og så er det England og Ghana klokken 22.
3: Og det der England-Ghana, det er jo en topkamp i gruppe L. Ja. De har jo maksimum point.
0: Præcis.
3: Altså, efter en kamp, naturligvis.
0: Jo.
3: Men ikke også? Det er jo ubesejret. Altså, folk, der virkelig kan.
0: Det er jo næsten en gruppefinale, altså.
3: Ja, det kan vi.
0: Lad os bare kalde
3: det. Ja, det gør vi.
0: Ja. Så I kan godt høre, der er altså rigtig meget lækkert på programmet. Vi skal også forbi USA til nogle af vores reporter.
3: Ja, og så skal vi have sat et stempel i vores pas.
0: Det skal vi.
3: Og det var en kæmpe succes i går, hvor det var Østrig, vi fik stemplet ind, fordi der var masser af danskere, der jo har et indgående kendskab til Østrig, både om sommeren og om vinteren. Nu udfordrer vi jo ikke os selv og lytterne med stemplet, der skal sættes i aften.
0: Ja. Venter vi med at sige?
3: Ja, det gør vi. Det er en cliffhanger.
0: Ej, en cliffhanger. Så skal vi forhåbentlig også have sat en ny nål på dit Danmarkskort bagved, når vi skal have uddelt et backtag, et bagage.
3: Et bagagemærke.
0: Yes, stemningen er god. Vi lever under for VM.
3: Ja, det er Sankt Hans.
0: Og der er det også Sankt Hans. Velkommen til VM på B4.

0: XO fra Sisal.
1: Vi har efterhånden hørt fra Mathias Jacobsen mange gange. Han har rapporteret fra fodboldkampe i Atlanta. Han har rapporteret fra fodboldkampe i Dallas. Og nu er han så igen til stede her i VM på P4 fra Houston. Der er ikke så meget krudt med navnet der lige pludselig, Mathias Jacobsen. Det hedder bare Houston.
2: Nej, der er jo nogen... Ja, der er nogen, der har det med at bare sige Houston. Altså simpelthen uden H og så med J i stedet for. Jeg kører også Houston. Og jeg vil bare sige, Houston, we don't have a problem today. Det her, det bliver fuldstændig mageløst med Portugal mod Uzbekistan.
0: Ja, grunden til, Mathias Jacobsen, at vi også lige har dig med nu her, det er jo fordi, vi sender også kampen på DR1, på DRTV, og det er dig, der skal kommentere den. Så du er til stede på stadion. Prøv lige at tage os med på stadion og stemningen, vi kan høre. Altså, det lyder som om, der er fuld smæk på.
2: Ja, lige nu har de gang i en usbekisk folkesang eller sådan noget. Det er i hvert fald de usbekiske fans, der synger med. Jeg har svært ved at forstå, hvad de synger. Trods alt, vi er også over i Centralasien, når det kommer til Uzbekistan VM. Debutanterne, som i dag er op imod nogle af dem, som jo drømmer om rent faktisk at vinde VM-titlen. Og selvfølgelig gør Cristiano Ronaldo historisk endnu en gang. Altså, han kan jo også skrive historie. Hvis han bare scorer i dag, så vil det være den første spiller i historien til at score ved 6 VM-slutrunder. Og der er totalt udsolgt her i Houston også på stadion. Houston Stadium, som det bliver kaldt. Energy Stadium. Fyldt af energi. Jeg vil også bare sige, meget passende på sådan en Sankt Hans aften. Dansk tid, at man har tændt for bålet udenfor, vil jeg sige. Værkuderne 34 grader. Heldigvis er der tag på her i Houston. Så vi skal nok kunne trække vejret herinde. Jeg vil bare sige, at når man er færdig med bålet udenfor, så tænd dig lige for DR1 og DRTV og følg det opgør. Jeg har sådan lidt på fornemmelsen ovenpå et par dage, hvor først Lamine Yamal i forgårs blev formået at score for første gang i VM-historien. Det store stjerneskud for Spanien. I går Lionel Messi, alle tiders topscorer i VM, og i dag Cristiano Ronaldo, der altså kan skrive en ny form for historie. Det her, det bliver en stor dag.
1: Men hvor mange af de helt store profiler allerede har stemplet sig ind i turneringen med rigtig mange mål, så er det jo sådan lidt småt med Cristiano Ronaldo. Det her, det er vel en aften mod upagtet Uzbekistan, hvor han ligesom skyder brystet frem og markerer, at han stadigvæk er en af de der spillere, som man skal tage alvorligt.
2: Jamen, så skal det være. Altså, han er 41 år, der er ingen tvivl om, at det her det er sidste VM-slutrunde, og det nærmer sig også sidste mulighed for rent faktisk at score ved VM, for det kan godt være, at Portugal går videre, men rent historisk, så har han aldrig scoret i en knockout-kamp ved en VM-slutrunde. Cristiano Ronaldo, han er lidt i måltørke, han har ikke scoret de seneste 4 landskampe, han har spillet, og vi skal tilbage til EM24 for at finde en lige så lang periode uden mål fra Ronaldo. Så vi regnede jo også med, jeg gjorde i hvert fald, at han ville score mod DR Congo i åbningskampen for Portugal ved det her VM på selv samme stadion. Det var en meget, meget anonym indsats fra Cristiano Ronaldo ved den lejlighed, hvor de kun fik 1-1, så der er pres på Portugal, der er pres på Ronaldo.
0: Mathias Jacobsen, rigtig god kamp.
2: Jo, og i lige måde.
0: Tak. Man kan se med på DRTV og på DR1. Allerede nu er der optag, så det er bare med at hoppe direkte over på DRTV.

0: Gwen Stefani sammen med Akon og nummeret The Sweet Escape.
1: Det var jo en kæmpemæssig succes i går, da vi havde Østrig på programmet som en turistdestination af, hvad man kunne få gode råd. Blandt andet var der jo en, der skrev, at man kunne køre i en go-kart 7 km ned ad et bjerg.
0: Og det lyder fedt.
1: Og så var der et sted, hvor man kunne udvinde guld.
0: Wow.
1: Hvor vi igen bare var helt blæst væk. Så der var masser af bud der. Nu udfordrer vi os så selv i aften, fordi vi vil jo gerne omkring alle de deltagende lande ved VM og lige høre, hvad der er gode tips for folk, der har været på de kanter.
0: Ja.
1: Så nu skal vi til Uzbekistan.
0: Jeg
1: har aldrig været der.
0: Jeg har heller aldrig været der. Jeg skal ærligt indrømme, før vi skulle sende i dag, hvor ikke meget jeg vidste om Uzbekistan. Jeg ved egentlig heller ikke sådan så meget, så jeg har faktisk brug for, at lytterne byder ind. For hvis vi skal lave en turguide til Uzbekistan, så har vi virkelig brug for hjælp.
1: Og man kan jo tale, at Uzbekistan er jo ligesom en del af Stanligaen, fordi det ligger nord for Turkmenistan, vest for Kirgisistan og Tadsjikistan, og så syd for Kasakhstan. Så det er det nabolag.
0: Ja, ja. Og alle kender jo alle de lande.
1: Hvad skulle vi kalde det?
0: Ja.
1: Vi nåede frem til, det er Centralasien.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan et sted, hvor man må tænke, hvad ved vi om det? Men det er også sådan indbegrebet af det her med den der ældgamle kultur.
0: Mm.
1: Når jeg siger Silkevejen for eksempel, det er jo et ord, som jeg har hørt helt tilbage fra min barndom, og det har sådan et romantisk præg, altså en silkevej, det lyder enormt fantastisk.
0: Meget.
1: Og det er jo noget, som netop ligger i Uzbekistan. Og så er der det her med krydderier og islamisk arkitektur og stor himmel og den slags. Så det lyder jo ret attraktivt, og samtidig så har man jo også Aralsøen, som ligger delvis i verdens fjerde største sø. Problemet er bare, det er ikke gået for godt.
0: Ah, okay.
1: Fordi altså, den ligger der mellem Kasakhstan og Uzbekistan. Men så på et tidspunkt besluttede man sig for, at vi skal have noget landbrugsjord til at lave noget bomuld. Og så begyndte man ligesom at dræne den. Og så tænkte dem, der skulle lave bomuld, jamen, vi skal jo have et ordentligt afkast. Så vi giver den et ordentligt skud pesticider.
0: Åh, oh, nej.
1: Og så ved vi, så er det gået den forkerte vej.
0: Der kan ikke være meget dyreliv der, måske.
1: Der er ikke meget dyreliv. Og der er sådan nogle fantastiske, du ved godt, før- og efterkort, hvor man kan se, hey, fyldt med vand her, og så, du ved godt, 20 år efter. Så ligner det nærmest sådan en halv ørken.
0: Jeg kan høre, Havsborg, du er allerede okay inde i Uzbekistan, men vi kunne godt bruge lidt sådan, hvis man kommer der som turist.
1: Ja, altså hvis
0: hvad
1: nogen,
0: skal man
1: der smage
0: på? Ja, hvad skal man besøge? Hvor er det fedt at ved ikke, få et eller andet kulturel oplevelse? Smage på en lokal vin? Der må være et eller andet.
1: Et eller andet fiffig også. Men vi ved jo godt, at vi nok taler til en lille målgruppe af folk, der har gæstet Uzbekistan og har den fornødne viden. Og derfor vil vi også godt belønne, hvis man kommer med et rigtig godt tip, som jeg ikke kan finde herinde på Wikipedia.
0: Ja.
1: Altså, belønner vi også med et kuffertmærke.
0: Og let's be honest, hvis man sidder derude og tænker, jeg ved noget om Uzbekistan, altså, vi har brug for, at du byder ind. Du kan ikke sidde og være doven i dag. Det er i dag, du skal sende en sms, fordi vi har brug for alle gode råd for, at Havsborg kan lave den perfekte turguide til Uzbekistan. Lidt senere.
1: Det er planen.
0: Ja.
1: Hvis du har noget viden omkring dette land, som altså i fodboldmæssig sammenhæng møder Portugal med kampstart kl. 19, så skriv ind til 12:12. Start med P4-lav mellemrum, og så kreer den der besked, du gerne vil give til os, således at vi bliver klogere på dette centralt asiatiske land. Et navn, hvor du opholder dig, vil heller ikke være stort. Det kan jo være, der sidder nogen i Uzbekistan og lytter til VM på. Det vil være velklasse. Vi håber og tror
0: og krydser
1: fingre.
0: Ja.
1: Ellers nøjes vi med Aralsøen.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk det lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: At vi vidste jo godt, at det var svært, det her med Uzbekistan. Der kommer enkelte sms'er ind. Jeg er lige kommet ind fra Lasse, der var i Uzbekistan for et par år siden i arbejdssammenhæng. Og han nævner et ganske udmærket voksmuseum i byparken i Tashkent. Vi kunne jo godt bruge lidt mere, men vi kan jo heller ikke trylle. Sidder du derude og har et kendskab til Uzbekistan, har været på de kanter og har en idé om, hvad man kan lave der, så skriv ind til 1212 og en stram med 4 lave mellemrummet. Og så fortæl os lige, hvad det er, man skal gå efter i Uzbekistan.

0: Ace of Base med The Sign. Du lytter til VM på B4, hvor vi har to kampe på programmet her til aften. Klokken 19.00, der møder Portugal Uzbekistan. Og klokken 22.00, der er det så England, der møder Ghana. Begge, eller alle fire hold, skal altså i gang med kamp nummer to ved den her slutrunde. Og lige nu på DR1, der er der... hvad hedder det? Nyhederne? Hedder det ikke det, Osborg? Jeg er helt slået ud af den.
1: Jeg sidder fordybet i Uzbekistan, og ja, så vil du pludselig inddrage mig i dette.
0: Kig på dit tomme blik, jeg slår mig helt ud. Der er selvfølgelig TV-avisen, det er det, jeg prøver at sige. Lige nu på DR1. Men efter det, så er vi tilbage med optakt til netop Portugal, Uzbekistan på DR1 og på DR TV.

0: Madonna med Vogue her i VM på P4, hvor du faktisk, hvis du lige er tjekket ind, er landet midt i Centralasien, i landet Uzbekistan, hvor du har sat dig ind i en bus, og du skal rejse rundt i landet. Og på den bus, der har du to ekstremt kyndige turguider. Ekstremt kyndige. Den ene hedder Jens Ole Sørensen. Han er kendt for at kommentere rigtig meget god fodbold her på VM på B4. Og den anden, det er Morten Hausborg, der er kendt for at være vært her på VM på B4. Jeg synes, vi skal give mikrofonen til Jens Ole Sørensen først. Fordi vi har jo landet med flyet og sat os ind i bussen, Jens Ole.
1: Så synes jeg, at man faktisk på vejen derover i flyveren lige skal tjekke ind på DRTV. Og så gå ind på den serie, der hedder 0 stjerner. For der var noget, der sagde mig, jeg har hørt noget om det her før. Gå ind i sæson 7, episode 2. Der er de to værter, Jan Elhøj og Morten Kirchhoff, simpelthen på rundtur i Uzbekistan. Og det var der var noget, der sagde mig, det stedet. Fordi noget af det, man skal prøve, hvis man er i Uzbekistan, det er at smage fermenteret kamelmælk. Lækkert, hva'? Men så skal man også lige nuppe et bid af numsen af et råt fedthalefår, som er en sand delikatesse på de kanter. Slå lige den Hausborg.
2: Altså, jeg læner mig jo lidt mere op af de glimrende informationer, som kommer ind for overraskende mange af vores lytter, som rent faktisk har været i Uzbekistan. Hanne skriver for eksempel, at hun var på de kanter for et par år siden, og i Tashkent, der skal man unde sig selv en tur i metroen. Den er fantastisk udsmykket, fordi den blev bygget efter et større jordskælv, hvor at hovedstaden Tashkent, den blev nærmest ødelagt. Og den her metro fungerer så også som beskyttelsesrum under et atomangreb.
1: Klassisk sovjetstil.
2: Så det er noget. Og så bliver der igen gentaget af mange. Samarkand, byen Samarkand, skulle være meget smuk, og det er jo en, som man virkelig skal vælge at besøge, og det tror jeg også er ret naturligt, hvis man kommer på de kanter, at det der med Samarkand, det trækker en hel del turister til. Og i forhold til det med maden, så er der den ret, der hedder plov. Det er en risret med fårekød i, som jeg faktisk mener, jeg prøvede under VM i Rusland tilbage i 18. Mm. Smagte fantastisk godt. Der er sådan rosiner og en hel masse krydderier i det. Og så det her med kød og ris, det går op i en højere enhed. Jeg prøvede så at lave den, da jeg kom hjem.
1: Det gik ikke godt.
2: Det gik fuldstændig op. Altså, det var nærmest uspiseligt bagefter, så det kræver altså, at man har forstand på de der tingester. Det her med at sørge for at få tilberedt maden på den rigtige måde. Ja. Og så sidst, men ikke mindst, så er der også nogen, der anbefaler... Nå, skal jeg lige finde den her, hvor er det, vi har den her?
1: I mellemtiden, så kan
2: jeg lige... Savitskimuseet, det ligger åbenbart helt ude i en ørken. Og det er sådan et kæmpe museum. Nogen kalder det for Centralasiens Louvre. Godt, hvor en kunstfanatiker simpelthen har indsamlet kunst, som man så kan besøge på dette museum, der ligger meget isoleret. Så der er nok at kigge på.
1: Men hvis man ikke er så meget til plaf eller pilaf, eller hvad vi kalder det, så kan jeg så også sige, at jeg har været på Uzbekisk restaurant engang. Der mindede, hvad kan vi sige, krydderifamilien meget om noget, der peger ned mod Indien, ned mod Pakistan, ned mod Afghanistan. Det var meget med stegt kød, altså grillstegt kød på kul, kebab og den slags. Så det var også ganske godt. Og så har jeg så lavet mig viske i øret, at menneskerne i Uzbekistan, de er tæt på at være top 1 i gæstfrihed og venlighed for at tage mod gæster, og det står i skærende kontrakt til, at ude i den der berømte sø, Aralsøen, som man afvandede fra 60'erne og frem efter, der faktisk også lå en lille ø og Hausborg. Det her, det hvor vi ved dør og grine af. Det er skrækkeligt, men herude forsøgte den sovjetiske hær i 80'erne at eksperimentere lidt med biologiske våben, hvor de blandt andet eksperimenterede med at tilføre kopper, mildbrand og pest på forsøgsdyr ude i den her sø. Altså på en ø i en sø.
2: Jamen lad os da endelig slutte på...
0: Jamen jeg var egentlig også draget af Uzbekistan. Det vil sige, jeg tænkte, jeg skulle...
1: Jamen, jeg læser lige her, de fjernede det sidste mildbrand i 2006 med hjælp fra USA.
0: Så med den danske turist, der sidder bagerst i bussen og selvfølgelig stiller et spørgsmål, så går jeg meget op i vejret. Hvordan er vejret i Uzbekistan? Hvornår er det bedste sted? Ved turgatterne det?
2: Hvorfor? Centralasien.
1: Det er nogenlunde ligesom vores...
2: Det er fint. Det er ganske udmærket.
0: Det regner nok ikke så meget som de andre steder. Det tjekker vi lige op på. Det går godt. Meget bevæget herhjemme.
2: Det er fint.
0: Tak for det, begge to.
1: Jeg det er lidt varmere her, kan jeg se.
0: Jeg tror, at alle vores lyttere, de drager til Uzbekistan næste sommer. Eller hvornår det nu er bedst at tage derhen, ikke? Tak for det.
1: Velbekomme. God tur.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: The Weeknd samlet Daft Punk, I Feel It Coming.
1: Efter vi fordybede os så voldsomt i Uzbekistan, så har vi jo så også, man kan sige, svigtet et fast programpunkt, nemlig det her med at gætte tidspunktet for det første mål. Der sender vi jo gerne gang i den en halv time før kampstart. Nu er der 13 minutter til, så man skal måske til at rubbe fingrene en lille smule. Der er dog allerede nu kommet bud ind på, hvornår det her første mål dukker op i kampen i Houston, Portugal mod Uzbekistan. Har du en holdning til tidspunktet for det første mål, så skriv ind til 12 tonner og snart med på 4 lave mellemrummet. Minutter, sekundtal til Rikke og jeg, og så naturligvis navn og adresse. Og så vil du modtage, hvis det er dig, der er bedst til at gætte i aften, et kuffertmærke. VM på P4 kuffertmærke.

0: Harry Styles med American Girls. Kampstart om 10 minutter mellem Portugal og Uzbekistan. Du kan lytte med her i VM på B4, og så kan du selvfølgelig også kigge med på DR TV.
1: Og så kan man jo også følge opgøret på DR.dk på vores live-blog, hvor der både er VM-live-blog og der er kamp-blog. Og Kasper Trane er dybt involveret i produktionen på disse platforme. Kasper Trane, har du en holdning til, hvornår første mål kommer i kampen mellem Portugal og Uzbekistan? Du kan lige få et bud med.
2: 2 minutter og 26 sekunder.
1: Fik vi åbnet for den unge mand? Så var vi der. To minutter.
3: Det var, fordi Rikke var misundelig på mit gode bud, så gad hun ikke at tænde for mig.
1: Så hvad sagde vi?
3: 2 minutter og 26 sekunder.
0: Det var hurtigt.
1: Ja, men mindre selvfølgelig, at nu er en lytter, der er kommet med 2.26 tidligere, fordi så er Kasper Trane
0: helt ud.
1: Yes. Det er bare for at understrege, at vi altså stadigvæk har 10 minutter tilbage, eller I har 10 minutter til at komme med et bud på første mål. Skriv ind til 12.12'eren. Nå, Kasper Trane, hvad foregår der ellers på diverse live-blogs?
3: Det er jo svært ikke at være en lille smule misundelig på vores norske naboer, fordi det handler jo virkelig meget om Norge. Jeg tænker, I allerede har talt meget om Norge generelt, men det er jo det, der bliver talt om. Det er det, der bliver skrevet om. Og der er simpelthen sådan et trøjesalgsboom i New York på norske fodboldtrøjer. Det, jeg også lige har noteret mig, det er sådan en sjov nordmand. Jeg ved faktisk ikke engang, om vi har skrevet om ham endnu, men det har jeg tænkt mig at gå ind og gøre. Jeg ved ikke, om I har set billederne i de her ro-sekvenser nede på bagtribunen der. Der er en enkelt nordmand, der ikke gider at ro med.
1: Sådan!
0: Nej, det er lige noget for dig, Havsbund. Du er træt af det.
3: Han mener nemlig, at det er noget, nordmændene har stjålet fra Island. Så det gider han ikke.
0: Men det er jo ikke en kopi, jeg forstår godt, hvorfor. Men
3: nej, men det minder jo. Der er lyddelen, det er jo meget det samme, ikke? Så har de lige tilføjet ro. Ja, præcis. Det er meget det samme, ja. Men han har altså stået imod mængden og sagt, det vil jeg ikke være med til. Og han har 2 gange i træk nu siddet bumstille blandt de her, 5-7.000 nordmænd.
0: Det havde været dig, Havsborg. Du har gjort det samme, er det ikke rigtigt?
1: Nej, fordi altså, jeg har jo så meget smag, at jeg ville bare ikke sætte mig ned. Altså, det er som om, han jo altså, demonstrativt.
3: Fuldstændig
1: sætter,
3: demonstrativt.
1: Ikke også?
3: Armene over kors, det skal jeg ikke være med til.
1: Ja, det vil jeg ikke gøre. Jeg vil bare ikke sætte mig ned. Jo. Men jeg har jo sagt til dig, jeg vil være træt af det. Jeg synes, det er overeksponeret nu.
0: Jeg synes bare, når man ser så mange nordmænd på stadion gør det på samme tid, så lyder det bare fedt. Ligesom det gjorde med Island.
3: Jamen, det lyder fedt, men det er jo lidt en kopivare.
1: Ja, og det var jo også det, der skete med Island, dengang de gjorde det der klap populært. Ja. Ikke sandt? Det blev jo stjålet af et amerikansk hold.
0: Men det var også, så klappede de jo også. Det er det, jeg synes, der er fesen. Her gør de jo trods alt noget andet.
1: Ja. Nå. Men, altså, jeg

0: for Uzbekistan. Det er meget populært at spise hestekød.
1: Ja.
0: Men jeg ved, det er noget, der får mange mennesker til at stejle.
2: Overvej både at kunne transportere sig og spise sit transportmiddel.
1: Win-win. Win.
2: Altså, de har jo gennemskudt den, de der uzbekere.
1: Kasper Trane.
0: Sikke en fest.
1: Tak for at gøre os klogere på DR.dk. Du skal tilbage og scribble løs. Der er ved at være nationalmelodier og kampstart om 7 minutter.

TV2, de første kærester på morgenen. Sidste chance for at komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Portugal og Uzbekistan. Send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom altså med dit bud. Husk både minut og sekundtal. Husk dit fulde navn, din fulde adresse, så dem, der kommer tættest på, kan altså få et bagagemærke sendt sin vej.

0: Jonah Blacksmith sammen med Magda Saw You Dancing Portugal mod Uzbekistan på den anden side af en radioavis. Klokken er 19.
1: Så er der danske værnepligtige på vej til Grønland, hvor de skal styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse. De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted i slutningen af næste måned, bekræfter forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Det her, det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
1: Ja, det er nemlig blevet muligt efter den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, siger forsvarsministeren. Den betyder, at rekrutterne de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. Konservatives Marcus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, kalder det for en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
3: Det her er jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddannes vores værnepligtige.
1: De værnepligtige skal være en måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop. Der er ikke tale om, at andre soldater bliver trukket hjem, så det bliver en samlet forøgelse af soldater i Grønland. Hedebølgen i Europa får elprisen herhjemme til at svinge i dag eksempelvis mellem 1 krone per kilowattime, når den er billigst, og så op til maksprisen i aften mellem 20 og 22, hvor den koster mere end 5 kroner. Og det skal vi vende os til, hvis det varme vejr i Europa fortsætter, siger Mads Brøgger, der er direktør i Nordlys Energi.
4: Den generelle besked, det er jo holde øje med priserne, fordi der sker altså langt større udsving, end vi har set tidligere.
1: Så der er faktisk penge at spare, hvis man er lidt vågen, siger han.
4: Man ser i dag priser på 1 krone, man ser priser på 5 kroner. Så det med, at man måske kan lade sin elbil i løbet af dagen eller i løbet af natten, det er der penge at spare. Så hold øje med det, og sørg for at flytte forbruget til de billige timer.
1: Ja, det her med, at elpriser pludselig bliver høje hen over sommeren, siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard. Det skal vi indstille os på, kommer til at gentage sig.
5: Og vi ved, at klimaforandringerne vil gøre, at hedebølgerne bliver varmere og mere intense, så behovet for aircondition vil nok vokse og brede sig, ligesom vi for eksempel ved, at det er meget udbredt i USA.
1: Skibstrafikken i Hormuzstrædet er på det højeste niveau siden februar, hvor krigen mellem Iran, USA og Israel begyndte. Det viser data fra 2 forskellige skibsovervågningsfirmaer. I går passerede mindst 37 fragtskibe strædet, viser data fra 1 firma, mens et andet talte 42 skibe. Uanset hvad, så er det som sagt de højeste tal siden februar, men det svarer kun til omkring en tredjedel af den trafik, der går igennem strædet i fristid. Her Sankt Hans aften bliver det solrigt de fleste steder. I Nordjylland en overgang mere skyet, tørt og klart i nat. Igen i Jylland nogen flere skyer rundt omkring. 12-17 grader bliver det så. I morgen bliver det op til 30. Jeg hedder Thomas Hougaard.
6: Det her er P4.

0: igen. Aksglæde, giv lys igen.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Hvor vi ser frem til to kampe i løbet af aftenen. Med kampstart kl. 22. England mod Ghana, men allerede nu...
4: I Houston, mine damer og herrer, Cristiano Ronaldo har meldt sig ind i VM. 6 minutter spillet, oplæg fra højre siden, og så er nummer 7 på pletten. Ikke for første gang, men for 144. gang i landsholdskarrieren. Vi troede ikke, han havde niveauet til Portugal. Det havde han, og nu er han også VM-målscorer. Portugal 1, Uzbekistan 0. Målscorer Cristiano Ronaldo.

0: Ella Langley med nummeret Be Her. Så der er allerede lidt drama. Vi skal høre mere om målet om lidt, Jens Ole, men der er lige en fra Portugal, der ligger i græsset.
1: Jamen, jeg håber, at han rejser sig op, for I er umiddelbart vurderet på de billeder, jeg ser. Så er der altså ikke rigtig nogen, der rører ved ham. Men nu er han der kommet på.
0: Nå, så
1: højkant igen. Prøv at Felix ikke involveret i det første mål. Vi skal måske lige blive på den her situation, før vi hopper til det mål, Cristiano Ronaldo scorede efter 6 minutter spil, og dermed blev den næstældste VM-målscorer i verdenshistorien. Fordi frispark, det har Portugal fået. Det er en halv meter fra baglinjen, og så er det lige uden for feltet. Om det er noget, som den gode Bruno Fernandes kunne finde på, bare hakke den ind og så se, hvad der sker derinde. Nej, han løfter den tilbage til stolpe. Keeperen Nematov, han får viftet den væk, men Portugals Cancelo får snuppet bolden, sat gang i et angreb igen. Det her er igen en af de VM-kampe, hvor der er meget, meget stor niveausforskel. Både tempo og teknisk set er Portugal Uzbekistan overlegne, og det har de jo så også forløbig vist på måltavlen. Jeg tør godt at spole tilbage til den her situation. Jeg tør faktisk godt spole endnu længere tilbage, for vi har lige knap spillet et minut, før Bruno Fernandes har en mulighed inde i Uzbekistans felt, men midtbanespilleren, den offensive af slagsen for Portugal, sparker bolden over, og så efter 4 minutter, Nuno Mendes med et indlæg, som Cristiano Ronaldo lige akkurat ikke når frem til, og 2 minutter senere, så er det Cancelo over i den modsatte side, der snyder venstre siden i Uzbekistans forsvar, så kommer det flade indlæg, og det er fuldstændig skabelonløb. Fuldstændig som man træner det, ja, i fodboldklubber helt ned til Serie 4, så kommer Ronaldo mod forreste stolpe. Der kommer afleveringen, og så tordner han den i kassen, og så Portugal foran med 1-0. Og det er de stadigvæk efter 11,5 minut. De fik kritik efter deres første kamp uafgjort mod det er Congo, og det man hører, når der sker det her. Hør de tilskuerne her. Det er simpelthen, når Ronaldo har bolden. Om de buer eller de jubler, det skal lade være usagt. Jeg ved ikke, om han er populær, om han er held eller skub. Det tror jeg, at der er sådan ret mange forskellige meninger om. Men Portugal, de er på bolden, de er på måltavlen. De fører 1-0 mod Uzbekistan. Der er spillet 12 minutter.
2: Vi har altid mange bud i vores konkurrencer, der kommer ind fra Næstved. Og nu kan jeg så markere Næstved over på mit Danmarkskort. Fordi det er Anna, der vinder aftens konkurrence. Første mål kom efter 5 minutter og 52 sekunder. Budet fra næveren gik på 5.46.
0: Godt gået.
2: Der er et kuffertmærke på vej og en knappenål.

0: Britney Spears, Oops, I Did It Again, og så kunne der muligvis potentielt være et farligt frispark her, Jens Ole Sørensen.
1: Det er et farligt frispark, fordi det ligger en halv meter uden for feltet. Med Cristiano Ronaldo på holdet, så er det en farlig position. Og han står i sin klassiske positur, med mindre at Portugal de har fundet andre måder at eksekvere den her på. Men må ikke med det højre ben og det ego, at det er ham, der skal tage den her. De har vel at mærke faktisk andre spillere, der kan gøre det. Vi er altså med andre ord noget, der ligner 15-16 meter fra mål. Det er lige sådan, altså en halv meter mere, så havde det været et straffespark, der var blevet gået. Lige nu ligger der en usbekisk spiller på jorden. Der står 7 mænd foran ham. Det er dem, der udgør muren, og den marokkanske dommer, Yahid har rigeligt at gøre med at få dirigeret de her usbekiske forsvarsspillere, og for den sags skyld også de portugisiske, der står og står i vejen for muren. Så lige nu, ja, det der faktisk sker, det er, at der er sådan ungefær 65.000 mennesker, der tager deres mobiltelefon frem og filmer, fordi de gerne vil have et billede af VM-historiens næstældste målscorer, om han også bliver VM's ældste dobbeltmålscorer, fordi sådan en har vi nemlig også. Ronaldo står i klassisk bred positur med let spredte ben, klar til sine karakteristiske tre skridt tilløb. Så spørgsmålet, om han kan gøre det igen. Bøjer sig lidt forover, løber til bolden, men det bliver ikke ham, det bliver derimod en kombination, hvor Nuno Mendes løber til bolden, og han er ved at dø af grin, mere end jubel, for alle mennesker på hele jordkloden troede, det her, det er en Cristiano Ronaldo Classic, men Cristiano Ronaldo bliver stående, og da bolden går i nettet, rækker han armene i vejret og jubler på vegne af sine holdkammerater. Nuno Mendes tog, undskyld mit franske, røv på hele verden og sparkede Portugal foran 2-0 direkte på straf, direkte på frispark efter 17 minutters spil.
0: Så i Ronaldo lige tog pegefingeren til tændingen og var sådan, det der, venner, det var genialt, det der.
2: Det er godt tænkt af mig.
0: Det er så godt tænkt. Jeg er så stor en stjerne, men den der, den giver jeg til min holdkammerat.

0: patina. Det nummer, der hedder Genstart.
1: Lionel Messi har scoret 5 mål ved VM. Mbappé har scoret 4. Erling Haaland har scoret 4. Harry Kane har scoret 2. Ronaldo har scoret 1. Og så lavet et ret klogt frispark, må vi give ham. Har han officielt nu tjekket ind ved VM?
2: Ja, det har han. Det synes jeg i allerhøjeste grad, fordi jeg ved godt, at resten af verden har travlt med skamrose Messi siden i går med rette. Og ja, Ronaldo kom skævt i gang med turneringen, men vi glemmer også, han har altså båret Portugal på ryggen i efterhånden 3 årtier, og han leverer til stadighed igen og igen. Og nej, han løber ikke lige så hurtigt, som han gjorde før. Han løber heller ikke lige så meget. Men jeg har faktisk lige tjekket. Ronaldo og Messi bevæger sig stort set lige præcis lige så langt, lige så hurtigt i en fodboldkamp nu om dagen. Og det er faktuelt noget, der er målt på FIFAs egen registreringer. Men vi kan også sige, at Cristiano Ronaldo, han har i hvert fald ingenting, der er større end Messi. Det er sit ego. Og det ego, det har fået kæmpe boost. Prøv at tænke sig, at en mand som ham har udtænkt den her genialitet af en plan. At han står her og tiltrækker sig hele verden, inklusive Jens Ole Sørensens opmærksomhed. Alt imens Nuno Mendes, han kan løbe til bolden og stort set uhindret trille bolden i mål.
1: Det, ej, det var en genistreg, det der. Det var meget fedt.
2: Det var det. Og det tror jeg også rigtig godt, han kan lide. Han kan potentielt også fordoble sin målscore allerede nu, for der er frispark igen til Portugal. Bruno Fernandes med muligheden for at sende en inderskruet bold ind i feltet. Bolden ligger sådan lidt ude til venstre side. Her bliver den løftet ind i feltet. Her bliver den ikke drejet videre. Den giver mulighed for en Uzbekistan kontra. Og det gjorde den så ikke, fordi professionel frispark lavet her af Ruben Dias oppe på Uzbekistans banehalvdel. Og så er der i øvrigt ikke mere fodbold for den 25 øre. Vi er midtvejs i første halvleg. Vi skal have en tår vand, en pause, en god snak og en 1-0-føring til Portugal mod Uzbekistan.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Lasse skriver, Band-Aid, det er godt sparket ind, det der var. Hold op.
1: Altså, hvis ikke at det her bliver annulleret, for det er noget, du kan dommer så ud og kigge på nu, Jens Ole, så er det jo kampens bedste mål.
2: Ja, det er det. Jeg tror, det bliver annulleret, for der er et frispark, der bliver dømt. Jeg skulle se 99 ud af 100 gange, og givetvis også gang nummer 100 lige om et øjeblik. De marokkanske dommer, Jalal Jayet, er ude at kigge på VAR her. Det er et frispark, der begås i optakten til det her mål. Og det er sådan klokkeklart støvle mod skinneben af en usbekisk spiller på en forsvarsspiller fra Portugal. Så ryger den over til Azizjan Ganjev, der hugger den op i hjørnet. Det er et super, super godt sparket. Det er et super godt mål. Men nu får vi så også forklaring på, hvad dommeren har set. Ja. Der er frispark til Portugal på kanten af feltet. Men jeg tillader mig, og det er ikke for at gøre mig morsom på Uzbekistans vegne, at sige, de fik lov til at leve i troen i 3 minutter. Hold op, hvor var de glade. Alle mand, inklusiv deres træner og alle folkene omkring holdet. Men den holdt desværre i retten. Det er stadigvæk 2-0 til Portugal mod Uzbekistan.

0: Danser med piger og nummeret Danser med piger.
1: Cristiano Ronaldo er jo med afstand den mest kendte i Portugals VM-trup, og jeg vil jo påstå, Jens Ole Sørensen, at hos Uzbekistan, så har man jo også en kendt person med lige så stor afstand til alle de andre, men han er slet ikke på banen.
2: Nej, det er træner. Det er Fabio Cannavaro. Han har jo et CV, der kan gøre langt de fleste professionelle fodboldspillere og brødflove, hvor der jo på hans visitkort står både Parma, Inter, Real Madrid, Juventus. Over 400 Serie A-kampe, knap 100 La Liga-kampe, 62 Champions League-kampe. Altså en mand, der har prøvet alt. Og så gjorde han faktisk også lige det. Bare lige for at slå mønt på talentet en sidste gang. Da han var ved at være over sidste salgsdato, Fabio Cannavaro i Juventus, så blev han faktisk solgt til Al Ahly nede i de Forenede Arabiske Emirater for 5 millioner euro. Så tog han lige en sæson der. Så blev han guddødme solgt til Bengal Tuskers i den indiske Premier League. Og så var det slut. Og så blev han landstræner for Uzbekistan.
1: Det lyder lidt med de klubvalg, som han sugede al økonomi ud af den der karriere.
2: Det kan man vist roligt sige. Og så vil jeg sige, at alt har jo en begyndelse. Også en trænerkarriere, og den er så her i Uzbekistan. Det, at Uzbekistan er her, er i sig selv faktisk en rigtig fin præstation. Det er første gang, at de er med til VM. De kommer videre via den asiatiske kvalifikation, lige efter Iran, men foran de arabiske emirater og Katar, der jo også er med her til det her VM. Men lige nu kan vi sige, at Cannavaro har jo rigeligt at gøre med at få fundet ud af, hvordan undgår vi at få en snitter, fordi jeg tror, at Portugal sidder med samme fornemmelse, som Frankrig for eksempel gjorde i går mod Irak. Det er et spørgsmål om, at hvis vi strammer ballerne i stedet mellem 15 og 20 sekunder, så scorer vi et mål. Sådan virker det i hvert fald. Men de skal blive ved med at koncentrere sig og ikke smide bolden væk, som de for eksempel gør her. Giver muligheden for en kontra. Men det sker det for Azizjon Ganev, en fodboldspiller, som er i gang med at opleve det ene nederlag efter det andet. Det var ham, der fik annulleret det flotte langskudsmål. Her tror han så, at han lige skal til at lægge til et langskud, men bliver overhalet af Nuno Mendes, der snupper bolden fra ham. Og så går det hurtigt i den anden retning. Prøv Felix forsøger at finde Ronaldo, men det lykkes ikke indkast til Portugal ned på egen banehalvdel. 36 minutter er der spillet. Det er egentlig ganske underholdende, det her. Portugal fører 2-0 mod Uzbekistan.
0: Du kan se kampen på DRTV på DR1. Du kan også læse med inde på DR.dk, hvor vores kollega Kasper Trane, han sidder og livescribler hele kampen. Derinde der kan du altså også stille alle dine gode spørgsmål, så skal han nok sørge for at svare.

stemplet ind i VM-turneringen. 38 minutter spillet. Nu er den 41-årige angriber dobbeltmålscorer, og Portugal foran 3-0 mod Usbekistan.

0: Han har stået og banket, men nu er han trådt ind på VST. Det er mig, der står herude og banker.
1: Tillykke.
0: Tak.
1: Der er ikke smedemælder, så nu også ind med Huber i programmet.
0: Jeg grinede allerede, inden jeg havde sagt
1: ja, det. Jamen, nogle gange har man en vildhed, der er så god, man begynder at grine, inden man har hovedet for en navlevæld. Stor ros herfra. Og stor ros til Cristiano Ronaldo. Du sagde jo selv, Henrik Lindinger. Manden er jo ved at være halvgammel, og han er ikke så...
0: Det er Jens Ole.
1: Nå, det er Jens Ole, ja. han er jo ikke en ung mand længere, og han er ikke hurtig. Men det der touch på bolden, det har han.
2: Jamen altså, det er det, og jeg kunne godt tænke mig, om ikke andet, så i hvert fald være med til at skrive det første værk af den her hyldesang, der forhåbentlig også starter nu og de næste 24 timer, når Ronaldo nu har scoret mål nummer 144-145 i karrieren. Det er altså 23 flere end Lionel Messi. Jeg ved godt, Messi har et par år at gå på, men der er i hvert fald ingen tvivl om, at Ronaldo, han har stemplet ind her. Og husk lige, og det er jo det, der er det paradoksale i det, den eneste gang Portugal har vundet noget som helst med landsholdet, det kan vi godt huske, jo, Havsborg. Der var han skadet. Ikke? Det er jo fuldstændig grotesk. Nu kan vi se, at han er også den mest scorende portugisiske landsholdsspiller med 10 VM-mål. Så han er også i gang med at sætte rekorder, Ronaldo. Må jeg så også godt lige aflevere en enkelt lille rose. Sådan en lille langstilke, som man også giver studenterne til Bruno Fernandes, der fuldstændig perfekt tempererer den her aflevering ned mellem to usbekiske forsvarsspillere, hvor Ronaldo så kommer sprintende. Han tager lige sigte, og så er det perfekt med kirurgisk præcision og kraft. Han får ramt bolden sådan, ikke for hurtigt, ikke for langsomt, ikke for yderligt, men helt perfekt. Rammer helt over ved den modsatte stolpe og går i mål til 3-0. Det er super fin og fed fodbold i Houston i aften. 41 minutter er der spillet. Portugal fører 3-0 mod Usbekistan.

0: Casey Musgraves med Dry Spell.
1: Jens Ole Sørensen, du sagde, at Ronaldo er den næst ældste målscorer. Hvem topper så listen?
2: Jamen, det er jo legendarisk Roger Miller. 42 år, 39 år gammel, Kamerun landsholdsspiller. Han gik godt nok ikke mange kilometer på literen til sidst. Han kunne lige knap slæbe sig på banen til VM i de sidste minutter af 1994. Men han fandt vej til netmaskeren. Han scorede, og han er stadigvæk den ældste VM's målscorer. Og vi kan jo så godt sige, hvis Ronaldo han skal gå efter den rekord, så skal han have et VM mere og mere. I givet fald, så vil han være 45 år til den tid. Jeg vil ikke udelukke det. Jeg tror det ikke. Men vi kan også sige, Ronaldo var jo allerede på 5. pladsen på den her liste, før han scorer. Men han scorer i dag, så overhaler han også her Lionel Messi og hopper op på 2. pladsen. Og, dumper så Messi ned på 5. pladsen. Alt imens, at Pepe han går ned på 3. pladsen. Altså 2 portugiser på henholdsvis 2. og 3. pladsen på den her liste. Vi skal også lige kigge på fodbold her. Vi er gået ind i det første af 6 tillægsminutter mellem Portugal og Uzbekistan. Alt under fred og ro og ingen fare. Og jeg er meget glad for, og jeg kunne faktisk godt håbe på, at den her kamp er slut. Der står nemlig 3-0 til til Portugal mod Uzbekistan. Lige præcis det, jeg har tippet i vores VM-spil.
1: Ja, også mig.
2: Så
0: jeg har 4.
1: Ja, så du har lidt at løbe.
2: Virkelig dygtig, Bornhavs, for dig. Hvor er du dygtig? Men der er 5,5 minutter tilbage af tillægstiden. Der står 3-0 til Portugal.

0: Rock set the look.
1: Og så er der kun et par minutter til, at spilleren fra Portugal og Uzbekistan kan gøre omklædningsrummet for sig en kop lunende te efter første halvleg af VM-kampen. Og Portugal har med den her 3-0-føring jo ligesom markeret, at man måske er ved at finde VM-formen efter den undervældende præstation i holdets første kamp ved VM.
2: Ja, fordi Portugal er jo et af de hold, man har nævnt, ligesom Tyskland, ligesom England, er det et hold, der kan gå op og bokse med, vi må sige, de største favoritter fra Frankrig. Og det skal jeg ikke kunne sige, om de kan, men de har i hvert fald spillet bedre og leveret bedre, end de gjorde i deres åbningskamp. Måske kommer der mere her. Nej, det gør der ikke. Jeg vil så også retfærdigvis sige, det sker på en billig baggrund. Uzbekistan er ikke et hold, jeg tipper til at komme ind i medaljekampen til VM, i hvert fald de næste par hundrede år. Vi så lige en situation for et øjeblik siden. Rustam Astomatov, det er deres venstre bak. Han har bolden sådan en meters penge fra sidelinjen. Så vil han med sin venstre fod lige sætte sålen ovenpå den. Så vil han lige rulle bolden sådan lidt fremad, sådan at han kunne sparke den langt væk. Han vælger så at rulle bolden ud over sidelinjen, og så får Portugal indkast. Så det er på en billig baggrund, at Portugal spiller i dag. Det har jeg ikke nogen tvivl om. Det er jo altså også med meget, meget stor forskel. Nummer 74 på verdensranglisten. Portugal er nummer 6 eller 7. Det er deroppe omkring. Nu er vi inde i sidste halve minut af de 6 tillægsminutter, vi er blevet begunstiget med. Portugal må måske i sidste angreb. Der er masser af muligheder her. Her får Ronaldo muligheden. Han kommer ud. Han tipper bolden. Og en redning inde på stregen. Vi er 10 cm fra hattrick. Et ægte hattrick i samme halvleg af Ronaldo. Men vi blev også ved tæt på. Han går og smiler, og hvis der er nogen, der kan smile med muligvis de hvideste tænder på det nordamerikanske kontinent, så er det Ronaldo. Det var tæt på. Det er fordi keeperen kommer ud, og han er i gang med sådan et krumspring. Ej, han træder ned under bolden og vipper den over målmanden, og så inde på stregen er det en uzbekisk forsvarsspiller, der sparker den væk, og dermed redder dem fra, hvad vi godt kan sige, en ydmygelse i miniformat. Men der er ingen tvivl om det. Portugal er kommet til VM. Ronaldo er stemplet ind. Han har scoret 2. Portugal har 3. Uzbekistan 0 mål.

0: Adivido.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Det hører du mig.
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
1: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Coldplay. Speed of Sound fortsætter det store Cristiano Ronaldo show i kampen mellem Portugal og Uzbekistan. Efter pausen, det finder ud af, at vi har fået en radioavis. Nu er klokken 20.
1: Ja, en ny varmerekord i Frankrig, da hedebølgen giver den højeste temperatur, siden officielle målinger blev indført tilbage i 1947. 29,8 er gennemsnitstemperaturen, og det er vel at mærke et gennemsnit, hvor nattetemperaturerne er med. Mindst 18 har mistet livet i hedebølgen i Frankrig, og heriblandt er to børn, som er fundet omkommet i en varm bil. Vores vejrvært Cecilie Sand Nørholm forklarer, at der ligger et højtryk over Europa.
2: Og det gør altså, at der bliver trukket varm luft, især ned mod Spanien og Frankrig lige nu. Og som I selv lige nævnte, jamen, så har der altså været varmetemperaturer flere steder, især i Spanien og Frankrig, og det fortsætter altså lige et par dage endnu. Det, der så sker, det er, at højtrykket det rykker sig lidt længere mod øst, og det betyder, at der er rum for, at den her luft den kan blive trukket op over resten af Europa.
1: Både i Storbritannien og i Italien opfordrer myndighederne til at blive indendøre i de varmeste timer og drikke rigeligt med væske. Med god grund, mener vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling, for det er en stor belastning for kroppen at blive overophedet, siger han.
3: Så hvis man er op i årene, hvis man har andre nogle sygdomme at slås med, ens væskeregulering, ens tørstregulering fungerer ikke særlig godt, hvis man bliver gammel. Det gør den heller ikke hos små børn. Jamen så er varmen nogle gange lige præcis den belastning, der gør, at man dør af det.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser, at værnepligtige i fremtiden skal udsendes til Grønland. Ifølge ministeren skal de arbejde sammen med fastansatte soldater og være en del af forsvarets samlede indsats i Grønland. De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted i slutningen af næste måned. Briterne ryster på hovedet af det politiske kaos, som især Brexit har skabt efter, at Keir Starmer som den 6. premierminister på 10 år i går meddelte, at han træder tilbage. Men Brexit har skabt især et økonomisk kaos, som gør det svært at regere landet, siger vores udsendte fra London, Philip Kukar.
4: Væksten er lav her i landet, inflationen er høj, og det gør altså, at det økonomiske råderum, det spændende ord, det er ganske lille for enhver premierminister, uanset om det er en mand, en kvinde, en Tory eller Labour. Altså, der er simpelthen ikke så meget at rutte med.
1: Og Labour-leder Keir Starmers farvel efter, at 5 konservative premierminister også har måttet træde tilbage, ærger Gavin Leonard her, som Philip Kukar mødte på gaden i London.
5: Embarrassing. I don't want to... You're not showing this on Italian television, are you? Because that's very much an Italian thing.
1: Ja, det er pinligt. Du viser vel ikke det her på italiensk tv, siger han til Philip. For det er vel mest en italiensk ting, hvor man skifter leder hver 5. minut. Jeg er livslang Labour-vælger, så det er meget skuffende, at vi nu opfører os som de konservative, siger altså Gavin Leonard her. Solrigt bliver det de fleste steder her i til aften, og i nat bliver det tørt og klart. Men i Jylland kan det godt blive lidt mere skyet. 12-17 grader, siger prognosen så. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Større end os fra Medina.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Jeg synes, det er en ganske fornuftig aften, vi er i gang med her, Smed. Altså først har vi fået sådan, kan vi sige, Cristiano Ronaldos gennembrud ved den her slutrunde. Mm-hmm. Første halvleg mod Uzbekistan. Og vi har jo stadigvæk til gode kl. 22 topkamp i gruppe L mellem England og Ghana. Det bliver jo fortrinligt.
0: Fortrinelig aften. Vi skal også have besøg af vores kollega Christen Mosbæk, der har besøgt Amish-folket i USA. Altså dem, der ikke har noget som helst digitalt.
3: Nej.
0: Og han skulle undersøge, om de overhovedet vidste, der fandtes VM. Ja. Om VM er i gang.
3: Præcis. Og jeg var i kortvarig kontakt med Christen i går, hvor han sagde, at det var sådan lidt svært at få folk i tale omkring emnet. Men det kan være, det er sket. Det finder vi ud af senere på aftenen.
0: Og lige nu der er der altså pause i det her opgør mellem Portugal og Uzbekistan. 3-0 til Portugal, som du sagde. Ronaldo har scoret to af dem. Hausborg, jeg er jo glad lige nu, fordi 3-0, det er jo det, jeg har spillet på ind i VM-spillet.
3: Ja, nu står du jo bare og lyver, for du er ikke ægte glad.
0: Nej, det er jeg faktisk ikke. Du kender mig for godt. Ja. Vi har sendt for meget sammen. Men du må måske ægte glad, fordi du har spillet 4-0.
3: Ja, jeg er bange for, at det ikke er nok.
0: Du tror, der kommer...
3: Jeg tror, det kommer mere. Og det vi jo så også har oplevet i første halvleg, altså Uzbekistan fik jo et enormt flot mål annulleret. Mm. Altså, det var helt i orden, at det blev annulleret på grund af det der frispark lige inden. Men jeg synes, de en gang imellem lige stikker næsen frem. Så jeg kan jo ikke afvise, at der kommer et reduceringsmål for eksempel. Og så er det hele også ødelagt for mig, de 4-0 i VM-spillet.
0: Der er altså åben for muligheder i den her kamp. Og hvis du sidder derude og tænker, VM-spillet, jeg har godt nok hørt nogen snakke om det. Jeg har ikke lige fået meldt mig til, og jeg kan nok ikke nå det, og VM og bla bla bla. Du kan sagtens nå det, og du kan også nå at vinde den helt store hovedpræmie. Du kan nå at blive den allerbedste i VM-spillet. Fordi fra knockout-fasen begynder, så booster pointene altså. Lige nu får man 150 point, hvis man rammer fuldstændig plet. Det bliver boostet, så du kan få endnu flere point. Så derfor kan du altså sagtens nå at melde dig ind i VM-spillet. Gå ind på DR's nyhedsapp. Nede i bunden, der står der VM26. Tryk på den, og så går du op, finder VM-spillet, og så opretter du altså bare en bruger. Vi er i hvert fald godt i gang her i studiet. Velkommen til VM på B4.

0: gør det hele forfra. Det var Louis Henderson med musikken i en ny time af VM på P4.
1: Portugal, de spillede 1-1 mod DR Congo i deres åbningskamp. Lige nu står der 3-0 mod Uzbekistan. Det er som om, jeg synes, man begynder at forstå lidt mere. Jeg ved ikke, om man kalder det hypen. Men i hvert fald forventningerne til Portugal om, at de faktisk kan spille med om trofæet.
2: Ja, nu er der også lige pludselig kommet en del ind, at de kan begynde at lave, hvad jeg kalder, sådan nogle venskabelige udskiftninger, altså for at alle også får spilletid. Cancelo på højre bakoplæggeren til 1-0-målet. Han er skiftet ud. Pedro Neto, Chelsea's midtbanespiller, er også skiftet ud. Blevet erstattet af spiller, der i hvert fald ikke på nogen måde er markant dårligere. Nelson Semedo på højre bakker, så er det Conceição, Juventus-spilleren på den offensive midtbane. Højre kantspiller, kald det hvad vi vil. Men det betyder jo lige pludselig, at den portugisiske landstræner har mulighed for at få flere spillere i omdrejninger til den her kamp, fordi du vinder jo ikke et verdensmesterskab, hvis du kun har 11 startende og ikke på et tidspunkt kan erstatte på grund af karantæner eller skader. Forløbet så forløber den her kamp fuldstændig som Portugal, de kunne have drømt om i deres vildeste fantasi, nemlig punkt 1, de er forløbet 3-0, punkt 2. Cristiano Ronaldo er stemplet ind med 2 scoringer, flotte vel at mærke, i første halvleg og bare kun en skostørrelse eller 2 fra, at det rent faktisk var blevet til et hat-trick. Men det blev det ikke. Det blev kun i anførselstegn 3-0, og det holder stadigvæk her 4 minutter ind i anden halvleg.

0: Your husband is coming.
1: Ray bliver ved med at stille samme spørgsmål. Where is my husband?
2: Du nævnte lige et par udskiftninger, Jens Ole Sørensen. Det er vel også det, tænker jeg, Portugal kan og har af evne, det her med, at de nærmest er dobbeltdækket på alle pladser. Altså, de har jo en virkelig, virkelig bred trup.
3: De har kun én Cristiano Ronaldo.
2: Okay, ja, ja. Så hvis vi ser bort fra ham,
3: ja,
2: så er de næsten dobbeltdækket på alle pladser, ikke? Og den her lange, lange turnering, der er, så det er jo ret fordelagtigt at have en bred trup.
3: Jamen, sindssygt, ja. Fordi altså, vi skal bare se Bernardo Silva. Han er for eksempel med i startopstillingen i dag. Jeg ved godt, han heller ikke er nogen årsunge længere, men trods alt med 110 landskampe og 14 mål og status som spiller i Real Madrid. Det er jo en spiller, som vil pynte på over langt halvdelen af de hold, der er med ved det her VM. Ham har de siddende på bænken. Inacio sidder derude. Costa, Leao, Ramos. Der, på det undskyld, de kunne fodre svin med topspillere på Portugals hold. Hele spørgsmålet har jo været: skygger Cristiano Ronaldo for kvaliteten på de andre spillere? Nej, er svaret i dag. I dag har han også fået de andre til at skinne. Lige nu, Portugal med mulighed for mere. Men frisparket her er lige en my for tæt på mål og sejler ud over baglinjerne. Og så kan Uzbekistans målmand Abdovukic Nebatov så stille og roligt sætte spillet i gang igen. Portugal pønser på flere indskiftninger, men forløbigt så er det her en kamp, der er kørt ud i slæbesporet. 8 minutter spillet anden halvleg og 3-0 til Portugal mod Uzbekistan.

0: other girl.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
3: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
2: Den klassiker, ja.
3: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
2: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
3: Tandproteser?
2: Ja.
3: Absolut ikke i buffeten.
2: Nej.
3: Ingen grund til, den ligger deroppe.
2: Det gælder også armben og klasseøjne.
1: Poulsen og Holm.
2: Lad os tage hjem fra Sonny Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
3: Den ligger der nede på stranden.
1: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
4: Uzbekistan har lige været op og sige bøh til Portugal, men det skud, de fik løsnet, gik en meters penge ved siden af mål, så de slap altså med skrækken. Så spillerne her fra den sydvestligste sydspids af den iberiske halvø, de kommer lidt op. De cruiser afsted mod en sejr. Portugal fører 3-0 mod Uzbekistan.

så er der scoret 3, blev til 4-0. Målscoren, ja, det svæver hen i det uvisse. Det er en mellem 3-4 portugisiske spillere, der får ravet bolden ind over målstregen og bringer Portugal foran 4-0 mod Uzbekistan efter en times spil.

0: tænker jeg. Det var jo Lessons in Love for Level 42. Ja. Vi er jo lidt i tvivl om, hvem vi skal kreditere for det her mål. Og hvor umiddelbart min sidste tanke, Jens Ole, det er jo...
1: Det er ham
0: toren der. Eller er det målmand?
1: Jeg vil sige, der er faktisk tre usbekiske spillere, der står i kø for at blive noteret for et selvmål. Men skal vi ikke lige spole lidt tilbage? Vi kan i hvert fald sige, at målet står, der er ikke noget galt. Og jeg tror, det ender faktisk med, at det bliver et selvmål af målmanden. Fordi han er ude af målet. Og den rammer ham og skifter retning, og så ryger de mål. Så ja, FIFA har lige skrevet til mig, at det er Abdulvokit Nematov, som er den usbekiske keeper, der er noteret for 4-0-mål. Havsport, du har ikke taletid endnu, jeg ved godt, du vil sige. Men vi skal lige lidt længere tilbage i det her mål. For før det var der en fin ny frisparkskombination, der involverede Cristiano Ronaldo. Han står klar til lige en, der vil sparke. Han sparker ikke, han løber, hopper hen over bolden, løber igennem muren. Og så vipper Bruno Fernandes den hen over muren til Cristiano Ronaldo, der lige akkurat ikke når frem til den, inden målmanden Nematov, han får reddet den og bokset den ud til et hjørnespark. Og hvad skete der så på det hjørnespark? Så scorede Portugal alligevel, og det var faktisk målmanden selv, der gjorde det. Nedsur for Uzbekistan, optur for Portugal. De er i den grad stemplet ind i VM-turneringen. 4-0 før de.
0: Altså, jeg er helt med på, at du nu forventer, at jeg skal spille Fandango, fordi jeg har 4-0 i VM-spillet. Den her kamp slutter jo ikke 4-0.
1: Nej, det tror jeg faktisk, du har ret i. Fordi det er spørgsmål om, hvor mange minutter Portugal gider stramme sig ind. Så får de nærmest alle de mål, de næsten har lyst til den her kamp. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. For heldigvis.

0: Blitz Baby fra Young.
1: Kontinuitet er jo ikke det værste, Jens Ole Sørensen. 4-0 nu til Portugal.
2: Oi.
1: Og i forhold til det her med et kampbillede, som jo er et populært udtryk under VM-slutrunden, der har det jo næsten været det samme lige fra start.
2: Det har det, og jeg tror heller ikke, det ændrer sig. Jeg vil godt lige have lov til at sige en lille ting. Uzbekistan virker umiddelbart for mig en anelse mere kompetent end Irak, som vi sad og så i går mod Frankrig. Den vinder Frankrig i 3-0, nu fører Portugal med 4-0. Jeg ved godt, at det måske er sådan lidt modstridende oplysninger, men lige nu Portugal i angreb har mulighed for at spille sig og nipse sig igennem forsvaret nede hos Uzbekistan, og det gør de også. Men det er Bruno Fernandes, der har dirigentstokken og løber der på den offensive midtbane og iscenesætter, hvem der skal have bolden hele tiden. Og ja, så skulle det jo gerne ende med, at den store stjerne på holdet, eller skal vi ikke bare sige, den største stjerne på holdet, for der er altså mange stjerner på det her portugisiske venskab. Cristiano Ronaldo scorede 2 mål i dag op på en landsholdstotal på 145 mål. Her Portugal i angreb i højre siden helt ned ved baglinjen har ikke rigtig mulighed for at lave indlægget, så kommer der en yderside aflevering ud på kanten af feltet, hvor indskiftet Conceição, han får bolden, og så jamen, altså det er spil til et mål. Det ligner en avanceret trænerøvelse her, hvor Uzbekistan så erobrer bolden, og det vurderer dommeren så ikke, det sker med sådan helt lovlige midler. Frispark er der til Nuno Mendes, målscoren til 2-0. Med 2-0, det er ikke det, der står. Der står 4-0 til Portugal mod Uzbekistan. Der er spillet 21 minutter af en halvleg.
3: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar.

Tobias Rahim elsker, når du smiler. Lige nu er der hydration break i kampen mellem Portugal og Uzbekistan, stadigvæk 4-0 til Portugal. Og mens vi venter på, at de kommer i gang igen, så lad os tage mumle med nummeret Det Modsatte.

0: Mumle, det modsatte.
1: Det har været en fin kamp af Cristiano Ronaldo for Portugal mod Uzbekistan. Han har scoret, og man har en solid sejr på vej. Er det ikke på tide, man egentlig trækker manden på 40 ud?
2: Nej, fordi her er han faktisk selv med til Europa-bolden for deres målmand. Han skyder! Kæmpe redning igen! Og Ronaldo tæt på hat-tricket. Morten Hausborg, vi snakker om The Goat. Vi snakker om Cristiano Ronaldo.
1: Ja, men vi snakker også om en lang VM-slutrunde.
0: Og han har spillet også fuldtid første kamp, ikke?
1: Kom nu.
2: Men vi skal lige huske, det er i dag, han har muligheden for at score masser af mål. Det er altså noget sværere, når han kommer længere hen i turneringen. Fordi det er et taknemmeligt forsvar. Men han bliver ved med at spille, lige indtil han selv har lyst til at blive skiftet ud. Så vi det også med Mbappé i går. Han blev skiftet ud i 89. 20. minut. Og det er jo fordi, at de her målscorer-typer, de jagter. Det er ekstra mål, det er ekstra mål, og det er ekstra mål. Og det var altså tæt på her. Det må jeg bare sige. Jeg er underholdt. Det der problemet, det var, at Uzbekistan, de er ikke for gode i forvejen. Når de så også begynder at blive trætte, så bliver arbejdsbetingelserne jo markant bedre for det her portugisiske mandskab. Må lige sige, at bruge arbejdsbetingelser. Jeg så lige stadion ovenfra i pausen over i Houston. Det ligner jo sådan et rumcenter. Altså, den er jo lukket. Der er jo tag på. Udenfor er der så de her 34 grader. En luftfugtighed på 60. Jeg ved godt, det blæser lidt udenfor, men det er jo lige meget, når der er tag på. Så det her er jo grundlæggende set bare en kæmpe stor sauna.
0: Men er der ikke aircon, eller hvad?
2: Jo, men hvor meget tror du, de kan mærke det ude på banen, når det kommer til stykket?
0: Og jeg nu så bare det, jeg snakker om, der er spillet i 22 grader, og sidder og småfryser lidt på tribunerne nogle steder og sådan noget.
2: Ja, jeg har ikke indtryk af, at det er tilfældet her. Men jeg skal, det må I spørge Henrik Lindegaard om. Sidder han ikke derovre? Andreas Kravl? En eller anden. Det ser i hvert fald ud til, at de her spillere, de sveder bravs. Men en ting, vi kan lige huske, der er jo varslet hedebølge i Danmark her til weekenden. Der bliver der altså koldere, end der er i Houston i øjeblikket. Hvordan det præcis er på banen, det skal lade være usagt. Men en ting, jeg ved, det er, at der er kvarter tilbage. Nu skifter Portugal deres to sidste mand i den her kamp, og er på vej mod en knusende, sikker, overbevisende storsejr, der foreløbig altså kun var 3-0. 4-0, undskyld.

0: Robbie Williams leverede Angels.
1: Nu har vi jo snakket meget om udskiftninger, en bred trup i Portugal og så videre, en lang slutrunde. Altså, skal Portugal ikke også begynde at spare lidt på kræfterne nu her? Måske går
0: det synes jeg er en glimrende idé. Godt forslag. Stå på bremsen.
2: Jeg kunne faktisk godt håbe på, at de slappede så meget af, at de måske der lukkede mål ind.
1: Også det?
2: Ja, det kunne være.
1: Og grund til, at man måske derude kan fornemme, at vi har lidt præferencer for, hvordan det her resultat det skal udforme sig, så er det, fordi Havsborg han har budt på 4-0 inde i VM-spillet. Der står altså 4-0 lige nu, mens Jens Ole og jeg vi kun har budt på 3-0.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Juan Neves har også forladt banen. Bernardo Silva kommer ind og får lov til at spille det sidste kvarter. Vi har nu fået bekræftet sådan helt officielt fra øverste myndighed i FIFA, at Cristiano Ronaldo med sine 41 år og 138 dage er den ældste dobbeltmålscorer i VM-turneringens historie. Den næstældste dobbeltmålscorer i VM-historien. Han hedder Lionel Messi, og det gjorde han forleden mod Østrig. Han er 38 år, 361 dage. Lige nu skal jeg ikke snakke så meget om tal, men derimod om et portugisisk hold, der har vel, hvad vi kan kalde en træningsøvelse i sådan middelhøjt tempo, fordi de kan næsten gøre, som det passer dem. Holder bolden i egne rækker. Her er det Bernardo Silva, der får lov til at føre bolden frem, åbner ud på højre kanten, spiller den til Conceição. Conceição udfordrer, kommer imellem to mænd, så er det Silva, der tilbyder sig igen, og ja, det er med et par håndfulde, ja, 4-5 håndfulde afleveringer i holdet, Portugal spiller i øjeblikket. Må jeg så i øvrigt lige, når vi lige har snakket om det der med alderen, smide et lille fun fact mere ind, fordi vi ved alle sammen, at Ronaldo ikke længere er nogen årsunge. Det er der så faktisk en på det andet hold, der er, nemlig Bekros Karimov, 18-årig spiller på Uzbekistans mandskab. Det vil sige, at Cristiano Ronaldo er 22,5 år ældre end Karimov på Uzbekistan.
1: Det kunne være hans far.
2: I den grad. Altså, nej, det kan jeg afslutte. Det er ikke engang en åben far. Det er jo, der er rige muligheder meget tidligere i livet. Det er ikke så tit, der er nogen, der udnytter det. Det er en helt anden sag. Vi kan i hvert fald konstatere, at der bliver sat rekorder på stribe, og Portugal fører mod Uzbekistan 4-0 med 9 minutter tilbage.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
3: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
5: Så spænd sikkerhedsselen.
6: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
7: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
8: Toppen på 20.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.
9: Det er først i weekenden, der er DM-uge. Nu er der VM, og det er der jo helt til den 19. juli. Vi er godt i gang med Portugals anden kamp i den indledende runde. Det er mod Usbekistan. Det foregår i Houston. Der er 5 minutter tilbage, og føringen den er 4-0 til Portugal.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Endnu et brag og et mål.
1: Jamen, jeg vidste jo, det kom, for det 4-0 kunne jeg ikke holde hele vejen hjem.
2: Ja, det var ærgerligt, hva'?
1: Ja. Men det gavnede jo hverken dig eller Smed, men I jublede alligevel.
2: Jamen, det gør vi, fordi når vi
0: kan nu ikke kunne... du ikke vinder.
2: Ja, når vi ikke kunne få vores 4-1-mål. Jeg kan godt sige, at en scoring til Uzbekistan, den har virkelig lange udsigter. Ja. Der skal selvfølgelig var tjekke, skal jeg komme efter dig.
1: Det er det, ja. Åh,
0: nej.
1: Tjek.
2: Oha.
0: Åh, nej.
2: Kan han blive reddet af var?
1: Altså, kom så.
2: I så fald ville det jo så være noget, som Havsborg han kunne håbe på. Nej, det kan du ikke. Du kan ikke blive reddet af var hver gang, Havsborg.
1: Når endelig har brug for var, så svigter det igen.
2: Så svigter det. Ved I hvad? Det her vil blive underholdende. Og det, der også er meget skægt at se her, det er jo rent lejestue. Altså, undskyld mig, der er højere intensitet til de fleste træninger i forenings-Danmark, end der er til den her kamp. For Uzbekistan er simpelthen bare fuldstændig sagsløse og hjælpeløse mod et portugisisk hold. Og nu er de også ude. Det betyder hver eneste gang, at der er en af dem, der så mister bolden, når Portugal går i gang med at spille modsat. Så står de sådan og læner sig forover og sætter begge hænder på knæerne og står lige og hiver lidt efter vejret, fordi nu ved de godt, okay, så er den galt igen. Nu skal vi til at jagte igen. Vi er et minut fra slutfløjtet, eller det betyder jo i hvert fald, at vi skal lige et minut, og så får vi tillægstiden at vide i den her kamp, og Portugal i den grad meldte sig ind i VM-slutrunden igen i dag med 5-0 her. 2 mål af Cristiano Ronaldo, og prøv lige at tænke på, der er jo flere målscorer på vej. Måske får vi også en her. Hey, den ligger lidt for højt, den der, men Uzbekistan, den kan ikke få hættet den væk. Cristiano Ronaldo hopper så højt, han kan, men kan ikke nå til det her indlæg, der kom fra Nelson Semedo. Men de fortsætter med bolden. Det her er spil til et mål. Det er ren og skær ydmygelse af Uzbekistan i øjeblikket. De kan gøre lige præcis, hvad de vil. Portugal i øjeblikket. Uzbekistan

0: Elton John sammen med Dua Lipa, Cold Heart.
1: Vi sætter punktum for VM-kampen mellem Portugal og Uzbekistan, og det eneste spændende, Jens Ole Sørensen, det er selvfølgelig, om får det sidste fløjt inden radioavisen kl. 21.
2: Jeg tror, at den her gang har jeg mere held med at gætte, end jeg har i DR's VM-spil 4. Det tror jeg, vi gør. Vi har spillet de første 3 minutter 40 sekunder af de 5 minutters tillægstid. Lige nu så er der sådan lidt brokkeri og lidt skyde brysten frem fra Leao på den ene side og en uzbekiske spiller på den anden side. 2 minutter til radioavisen, 1 minut er der tilbage af tillægstiden. 5-0 før Portugal mod Uzbekistan. Og en ting, der er jo helt sikkert, det er, de kommer til at vinde den her kamp. Og de kommer også til at bage en rigtig god kage i forhold til at kvalificere sig ind i 16-delsfinalen. For med den her storsejr, så kan Portugal nu klare med uafgjort mod Colombia i den sidste kamp. Men vi får måske mere her. Indlæg, men den bliver reddet af... Ja, jeg ved faktisk ikke, om det er målmanden eller det er forsvarsspillerne. Contessao afdribler mand om flad aflevering ind foran mål. Ja, det, jeg vil sige, det var, at Portugal møder Colombia i den sidste kamp. Og vi kan stå i en situation, hvor uafgjort sætter begge mandskaber afsted. I så fald vil det være med Portugal på førstepladsen og med Colombia på andenpladsen. De skal dog lige spille mod DR Congo her senere i aften. Lige nu igen. Sprudlende spil. Cristiano Ronaldo. Nej, han mangler ikke mere end en halv fodboldstøvle for at glide den der i mål til et hat-trick og en 6-0-føring. Det er begge gange i slutningen af første halvleg og slutningen af anden halvleg. Han er så tæt på at score nærmest i frit net. Til gengæld så slutter det her. Mine damer og herrer, hør jublen i Houston. De har lige set Portugal række armen op og sige, hey, I sagde måske, at vi ikke kunne noget ved det her VM. Vi kan noget, og

0: Cristiano Ronaldo scorer sit landskampmål nummer 144 og 145 i sin landskamp nummer 230. Den mest scorende portugisiske landsholdsspiller, og også den første spiller til at score ved 6 VM-slutrunder i tæt i træk. Det er den portugisiske GOAT, der går fra banen som den store sejr her. Ronaldo og Portugal vinder 5-0, og nu klokken 21, tid til Radioavis.
1: ...11.000 søfolk og hundredvis af skibe skal hentes ud gennem Hormuzstrædet. Nu er der nemlig en plan på plads for, hvordan det skal foregå, når strandede skibe og søfolk skal ud fra den persiske golf. Alle skibe, der sejler til og fra den persiske golf, skal via Hormuzstrædet, og efter en rammeaftale om en afslutning på krigen i sidste uge blev indgået mellem USA og Iran, er Hormuzstrædet genåbnet for skibstrafik. Det er FN's internationale søfartsorganisation, som meddeler, at de har sikret sig de nødvendige sikkerhedsgarantier, og nu er begyndt at kontakte skibene for at iværksætte evakueringen. Det er ikke kun hegn, der kan holde ulve på afstand af en fåreflok. Det kan store hunde også. Fåreavler Åse Svendsen fra Tønder har haft glæde af at have hunde af racen med Rama til at passe på sine får. Så hvis der skulle komme en ulv forbi, så vil den blive mødt af 8 hunde og et ulvehegn.
2: Vi har ikke mistet får der, hvor vi har Rama'er.
1: Som det er i dag, kan avlere ikke få økonomisk hjælp til hundene, som de kan, når de vil lave ulvehegn. Men det er minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen åben for at ændre på.
3: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
1: Myndighederne har registreret 15 ulveangrebe bag ved ulvesikret hegn. Varmerekord i Frankrig i dag, hvor hedebølgen giver den højeste temperatur siden officielle målinger blev indført i 1947. 29,8 er gennemsnitstemperaturen, og det er vel at mærke et gennemsnit, hvor nattetemperaturen er med. Mindst 18 har mistet livet i hedebølgen, heriblandt 2 børn, som er fundet omkommet i en varm bil. Og vores vejrvært Cecilie Sand Nordholm forklarer, at der ligger et højtryk over Europa.
4: Og det gør altså, at der bliver trukket varm luft, især ned mod Spanien og Frankrig lige nu. Og som vi selv lige nævnte, jamen, så har der altså været varmetemperaturer flere steder, især i Spanien og Frankrig, og det fortsætter altså lige et par dage endnu. Det, der så sker, det er, at højtrykket det rykker sig lidt længere mod øst, og det betyder, at der er rum for, at den her luft den kan blive trukket op over resten af Europa.
1: Både i Storbritannien og Italien opfordrer myndighederne til at blive indendør i de varmeste timer og drikke rigeligt med væske. Med god grund, mener vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling, for der er en stor belastning for kroppen at blive overophedet, siger han.
5: Så hvis man er op i årene, hvis man har andre nogle sygdomme at slås med, ens væskeregulering, ens tørstregulering fungerer ikke særlig godt, hvis man bliver gammel. Det gør den heller ikke hos små børn. Jamen så er varmen nogle gange lige præcis den belastning, der gør, at man dør.
6: Du lytter til P4.

0: Watermelon Sugar.
1: Watermelon Sugar, Harry Styles.
2: Du lytter til VM.
3: VM på B4.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
1: I'm back, råbte Cristiano Ronaldo direkte ind i kameraet, efter de smadrede, Portugals smadrede Uzbekistan 5-0. Og man må bare sige, han er tilbage. Der har været så meget tvivl. Kan han ikke? Bla bla bla. Han god eller dårlig for Portugal? Han har vist bevist, hvor meget fedt han var på banen.
4: Ja, jeg tror, han er måske også blevet lidt provokeret af det der med, at der har været fokusvækker på Messi, og på Kane, på alle dem, der leverer. Haaland. Og hvad med ham der fra Portugal? Nå, det vil han ikke have siddende på sig.
1: Nej. Og det viser han jo også nu.
4: Og det, jeg synes er næsten afskyeligt, det er, at de lader ham spille 90 minutter.
1: I begge kampe.
4: Jamen altså, hvorfor? Men så er jeg for at høre argumentet. Jamen det er jo fordi, at han skal score alle de her mål på grund af CV'et og karrieren og flot afslutning og alt det der. Men når turneringen nu er så lang, og Portugal må have en idé om, at vi kommer nok et stykke ind i turneringen, så vil jeg da have sparet stjernespilleren. Men jeg vil selvfølgelig heller ikke landstræner på Portugal.
1: Og jeg tror ikke engang, hvis du var det, så ville det faktisk være fuldstændig ligegyldigt. Jeg tror egentlig bare, Ronaldo siger, ved du hvad, pak sammen, kammerat, jeg spiller.
4: Alle taktik ved at starte med, at jeg siger, ja. Og hvad siger du?
1: Jeg kører med klatten. Jeg er ved at score hat-trick. Jeg bliver på banen. Nå, I kan fornemme, der er altså god stemning i studiet, og der er stadigvæk meget godt i vente, fordi kl. 22, så skal vi have gang i endnu et fedt opgør. England
4: banger
1: mod Ghana.
4: Banger. Topopgør. To hold med maksimum point.
1: Præcis. Så velkommen her til VM på P4.

0: Hej.
1: Ringer om natten fra Christoffer. Du... Nå, det skal vi ikke snakke mere om. Godt, vi skal have fint besøg i studiet, Morten Hausborg. Ikke her, men direkte fra New York.
2: Ja, og det er jo skønt, at vi har Christen Mosbæk som vores udsendte reporter, ikke bare her på radio, men også på tv-delen, fordi Christen har det jo med at grave sig frem i nogle historier, man kan sige, som ikke sådan har direkte noget med fodbold at gøre, men mere, du ved godt, om USA under VM.
1: Han har været forbi Ole Henriksen.
2: Ja, og til rodeo i...
1: Texas.
2: Texas selvfølgelig også. Og har været ude, og altså ude omkring kampene, for ligesom du ikke at måle temperatur på tilskuerne. Men jeg vil sige, den som jeg nu skal, eller vi nu skal tale med Christen om, er nok den, som jeg synes er mest interessant, fordi for nogle dage siden fortalte du, Christen Mosbæk, som stadigvæk er i New York, at du jo havde planer om deroppe i det nordøstlige hjørne af USA, hvor man kan sige Amish-folket, den her gruppering, som lever meget traditionelt, ligesom har fjernet sig fra det moderne samfund og lever på den måde, som de har levet i generationer. Hvad deres forhold er til VM-slutrunden?
3: Ja, jeg kan faktisk mærke lige nu, sådan, du tog mig lidt tilbage til i går, hvor jeg var der, og det var sådan, det er sjældent, jeg sådan bliver nervøs i de omgivelser, jeg er, når jeg er på tv og skal lave materiale. Men det, jeg oplevede i går, det var virkelig specielt. Altså, jeg har jo kun set Amish-folket sådan en klip på YouTube, på tv, da jeg gik i folkeskole for efterhånden mange år siden. Altså, de holder særligt til i, her i Lancaster, Pennsylvania, 3-4 timer sydvest for New York. Og jeg vidste godt, de var svære at tale med, men det var simpelthen en kamp. Jeg tror, Anders Ekstrøm og jeg, min fotograf, var derude i 6-7 timer. Vi kunne nærmest ikke få nogen til at sige noget, fordi det er mod deres religion. Men til sidst så lykkedes det at tale med to og ligesom få svaret på, ved de overhovedet, hvad VM er.
1: Og hvad var svaret så?
3: Altså, de har jo ikke adgang til elektroniske videoer, eller elektroniske medier, så de ser det ikke. Men vi fik fat i en, der stod i sin forhave, som var venlig til lige at sige nogle ting på kamera til os, John Glick. Og han fandt simpelthen avisen frem, hvor han så, at USA havde slået Paraguay. Så det var første kamp, han lige viste os der. Og så havde han så også læst om kamp nummer to, hvor de slog Australien. Og han sagde så også, fordi han var lidt af den mere moderne del af Amish, han må godt ifølge sin religion gå ind til naboen, hvis de ikke er Amish, og se på tv'et. Så han ville måske lige snige sig ind, hvis USA kom længere. Men det var fuldstændig, som man forestillede sig. Og som sagt, rigtig mange, der ikke ville sige noget til os. Så det var som at træde ind i en eller anden filmkulisse, som jeg vil nærmest sige, selv ikke Hollywood kunne have skabt.
2: Så en af de måske lidt hårdere journalistiske opgaver, du har haft i hele karrieren?
3: Jamen absolut. Og nu kan jeg også fortælle sådan, hvordan det egentlig foregik der. Altså interviewet med ham, Dave her, det var faren i huset. Sønnen kom også ud og sagde, I må godt lave det, men vi lukker lige vinduerne her. Fordi de er, og det var også, altså det var også med stor respekt, vi ligesom, fordi vi skulle også have nogle billeder af Amish-folkene. Der tog vi hen på museet og spurgte os sådan, hvad må vi egentlig gøre? De sagde, I må godt filme Amish-folkene, men gør det helst på afstand, og så i hvert fald, hvis I laver nærbilleder, så skal det være med ryggen til, altså hvor vi filmer deres ryg. Så det, man følte sig lidt som en paparazzi-fotograf i miljøet, men heldigvis så tog vi ligesom museet med sådan on the side, som kunne hjælpe os, og som ligesom sørgede for, at vi gjorde det af respekt for Amish-miljøet. For der er jo også mange turister derude i nogle områder. Vi forsøgte så at komme hen i de der countryside-områder, hvor der virkelig ikke er særlig mange turister.
2: Og en af de måder, som jeg ved, Amish-folket jo tjener penge på nu om dagen, det er jo, at de er jo meget dygtige til at lave mad. Laver sådan meget traditionelt mad. Jeg vil høre, Christen, fik I smagt nogle af de der egnsretter, som de er berømte for?
3: Det gjorde vi faktisk. Jeg tror så ikke, det er den primære Amish-ret, men vi fik simpelthen Amish fudge, var vi inde lige at købe i sådan en craft shop.
1: Elsker fudge.
3: Som turistbusserne også kommer hen til. Og der er det også fint nok lige, fordi de er vant til turister. Der kan vi lige få lidt baggrund. Men ellers så siger de, hende vi talte med, Lynn, som er museumsguide på det lokale museum, sagde, de har simpelthen ikke tid til at se VM af dem eller læse om det, fordi de har typisk et rigtig stort landareal at tage sig af, typisk for en Amish-familie mellem 6-10 børn. Så de siger også, selvom de havde den store tv-pakke, hvis der var et stort tv, og de måtte det, så sagde de tvivler på, at de har tid til det. Og så også bare lige sådan en sidste beskrivelse af den her. Altså, det er jo sådan, når man kører i Lancaster, så er det sådan, flyder det jo sammen med den normale verden, fordi der bor normale mennesker. Men så ser du bare hestevogne hvert sådan andet minut, og drenge i meget gammeldags tøj komme på deres løbehjul, også piger selvfølgelig. Så jeg synes, det er faktisk ikke, at vi skal lave reklame for Amish-området, men er man i New York, så vil jeg sige 3-4 timer sydvest, tag turen, lej en bil, ikke været der særlig lang tid, fordi så det er lidt specielt, og det er egentlig rart nok at være tilbage i sådan en normal civilisation.
1: Nu siger du også, at man måske kan forestille sig det. Jeg må indrømme, jeg kan faktisk ikke rigtig forestille mig, at det lyder som en vild oplevelse. Kunne du sådan mærke forskel på det, at du siger også, der kommer mange turister dertil, der sikkert også tager billeder og sådan noget. Kunne du mærke forskel på dem, og så dig og Anders Ekstrøm, der kommer som journalister?
3: Ja, altså der er helt klart det der med, fordi vi talte faktisk til baggrund med nogle Amish folk allerførst, hvor vi sådan, må vi lige stille et par spørgsmål, og der siger vi så også, at vi er journalister, så vil de godt sige noget til baggrund, eller måske et enkelt citat, men så snart vi siger kamera, så griner de nærmest af mig og siger, altså no chance, fordi de ligesom de ikke må bruge elektroniske medier, så er det også imod deres religion, særligt de mest troende overhovedet at være på den. Vi mødte så også en, der hed Susan, og hun var faktisk virkelig sjov. Altså, hun er virkelig af den sådan mere spirituelle, moderne del af Amish, og hun sagde ligesom, det begynder at bløde op i Amish-området. Hun sagde også selv, jeg fik en telefon tilbage i juni 2025, og hun viste mig ligesom, hun lige havde lært at tage billeder. Og hun siger også, altså om 20-30 år med moderniseringen, sociale medier, også fordi de hører ligesom historier om folk, som bruger telefoner af de unge, og ligesom snyder lidt, kommer ind på Instagram, kommer ind på Facebook, TikTok er de ikke på endnu. Så de siger også, det er nok inden for de næste 20 år, man skal være her, for virkelig at opleve det traditionelle, fordi der er vist set sket sådan et mere moderne skred.
1: Christen Mosbæk, jeg synes, du har fået meget ud af det der besøg, i forhold til, du sagde, at de ikke ville snakke med dig.
2: Ja,
3: bestemt.
2: Det var det.
3: Ja, jamen, jeg synes også, jeg fik ufattelig meget ud af det. Bare ikke så mange minutter på tv, men det kommer nok på et tidspunkt. Man kan nok også se det på sociale medier om et par dage. Især så med John Glick, synes jeg, man skal se.
1: Så er det godt, du også kan berette om det her i VM på B4. Christen, bliv lige hængende, mens vi hører Katinka med tømmermænd, for vi skal også lige nå at høre om de norske fans.

0: Katinka med tømmermænd. Vi har stadigvæk Christen Mosbæk på linjen direkte fra New York.
1: Hvor vi jo på den ene side kigger frem mod kampen kl. 22, England mod Ghana, men også fordi vi har besøg af dig, Christen Mosbæk. Vi også kigger lidt tilbage i tiden oppe i New Jersey, hvor det jo i går blev til endnu en norsk sejr ved VM. Har det sat sit præg på byen?
2: Ja, det har det i den grad. Altså, nu kom vi fra Pennsylvania i går, som sagt, lige sådan 3-4 timer væk. Og vi skulle simpelthen ind på Times Square, fordi vi vidste, der ville være tømmermændsramte nordmænd. Og det var præcis, hvad vi fik. Det var jo lige præcis på Times Square. Der er måske nogen, der har set videoerne, men dagen før Senegal-kampen, der fyldte altså flere tusind norske fans sig jo. De fyldte Times Square, satte sig ned, begyndte at ro. Endda mens der var sådan noget yoga på Times Square. Det gik viralt, og så er de jo også bare gået viralt efterfølgende, hvor de begyndte, hvor man så Haaland og Ståle, der roede foran de norske fans, mens Martin Ødegaard, han trummede, så de er jo bare ved at udvikle sig til endnu større darlings, end de var i forvejen.
0: Der har været lidt debat her i studiet. Er det ved at være for meget, eller er det stadigvæk fedt?
1: Det er ved at være for meget.
0: Hvordan er temperaturen, når man så ser det live i New York? Er det fedt, eller er det for meget?
2: Jeg synes jo, der er en udvikling i det her, fordi tidligere har det jo kun været fans, og jeg synes også, det der med parlamentet og sådan noget, måske er der også bare noget bitterhed i danskerne, inklusive mig selv, fordi det gør sgu lidt ondt at også bare gå rundt og se norske journalister være så møgglade. Vi er jo vant til at dække begivenheder her, når vi er afsted, hvor det er dem, der kigger på os. Og nu skal vi se på Norsk TV2, der interviewer fuldstændig lykkelige norske fans. Så det er lidt hårdt, men jeg synes jo faktisk, det der med, altså også fordi amerikanerne er helt vilde med dem. Bare sådan en anekdote fra i går, da vi kørte fra Amishland op mod New York. Der var vi nødt på grund af dårligt vejr i Philadelphia. Der måtte vi lige køre ind på Buffalo Wild Wings. Og der sidder vi, Anders Ekstrøm og jeg, fotografen, og ser 7 high school gutter fra USA sidde og kigge på norsk fodbold og tale om den her og grine, ligesom når der kommer de her ro-fans senere. Og det vidner jo også bare storheden i det. Så jeg synes faktisk, jeg kan også huske sådan Island, for 10 år siden er det jo faktisk præcis, med EM, med Haka-sangen. Den havde efterhånden, den døde ud i løbet af slutrunden. Men jeg synes, der er en udvikling her i det norske, også bare fordi USA er så stort, og det der med, de går så viralt. Så jeg er på Team Ro lige nu, men det kan godt ændre sig.
0: Vi er på samme hold, Christen Mosbæk. Tak skal du have for at gøre os klogere på livet i New York, livet i USA. Tak fordi du var med.
2: Altid en fornøjelse. Yeah,

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, medmindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Vi skal i gang i endnu en konkurrence her i VM på P4.
1: Jeg har netop lige været nede med en kuvert mere.
0: Ja.
1: Den skulle til Næstved.
0: Nå ja.
1: Hvor vi jo havde en vinder tidligere på aftenen.
0: Mm.
1: Som var, hvad var pågældende fra? Jeg tjekker lige her, det var 52. Altså, det var inden for 10 sekunder af det rigtige tidspunkt af første mål i kampen mellem Portugal og Usbek.
0: Det var 46, tror jeg. 5-46, det var 52. Det var også lige meget. Det var i hvert fald tæt.
1: Men det er et meget godt eksempel på, altså, det er jo de små marginaler, der nogle gange afgør det i de her konkurrencer.
0: Mm.
1: Jeg vil så også sige, at det, vi har set hidtil, det som jeg ser i sms-bakken her, det er jo, at langt størstedelen af budene ligger jo inden for de første 10 minutter, ofte med en tyngde nærmest inden for de første 5. I hvert fald i den første halvdel af første halvleg.
0: Enig. Og nu er det så også England-Ghana.
1: Ja.
0: Så spørgsmålet er, hvornår man skal putte sit bud. Fordi, kunne det stadig blive et hurtigt mål?
1: Du har jo ofte gjort dig til talskvinden for anden halvleg.
0: Ja, det har jeg. Det er fordi, jeg tænker bare, hvis målet ikke kommer i første halvleg, så er oddsene rigtig gode for at vinde i anden halvleg, for der er ikke særlig mange, der byder ind der. Det er også England-Ghana.
1: Ja, og samtidig ved vi jo også, at når nu England er i stand til at lave 4 mål mod Kroatien, så er der jo en vis skarphed.
0: Ja, det er det. Det må komme i første halvleg. Så synes, det er i hvert fald det handler om.
1: Jeg synes, vi er ret dygtige til at stå og give god råd, både på den ene og på den anden
0: altid.
1: Side.
0: Altid. Der er ikke nogen, der har spurgt om dem. Så men vi kommer selvfølgelig med dem.
1: Sidst ende, det er jo lytternes eget ansvar. Ja, og ved du hvad? Jeg kan se, at Morten fra Aarhus er kommet med et bud, som netop lige sådan middle of the road, 21 minutter ind i første halvleg.
0: Ja. Men altså, hvis jeg siger, som jo home safe, det er man jo aldrig, men altså, et godt bud er tjekket ind. Du kan også nå at komme med dit bud, for der er en halv time til kampstart. Du skal sende en sms til 12.12, skriv på 4, lave et mellemrum og komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i kamp mellem England og Ghana. Minutter og sekundtal skal vi have.
1: Ja, og nu bliver jeg så nødt til at betone én ting, fordi nu er der så en lytter på Amager, der synes, hey, jeg sender bare en masse forskellige bud afsted.
0: Nej, nej.
1: Den går ikke Nick Flemming. Det er det første bud, der kommer ind fra et nummer, som jeg registrerer. Og det vil sige, at Flemming på Amager er nu mand for 5 minutter 11 sekunder inde i første halvleg, fordi resten, de er diskvalificeret. De har fået rødt kort.
0: Det er en hård dommer, du er her i dag.
1: Ej, altså man kan ikke bare
0: sige, du tabte det der VM-spil tidligere. Så altså,
1: vil du nu sige, at vi bare skal åbne op, for man kan komme? Nej.
0: Nej, nej. Jeg er totalt på dit hold her.
1: Nu står du bare nu.
0: Ja, ja, nu ved jeg ikke.
1: Nu sparker du bare bagud.
0: Ja, ja.
1: Og husk nu også navn og adresse. Der kommer et bud ind uden noget som helst. Det dumper man også på.
0: Jeg synes, du skal op med humøret derovre. Skal den gode stemning tilbage her i VM på B4? Hvordan får vi det? Er det ved, du gør det rigtige VM-spillet?
1: Ja, det vil jeg få hjælp på.
0: Så er der lang tid, så er der rigtig lang tid, til der gode stemning kommer tilbage. Ej, ved I hvad? Det er skønt at lytte til VM på B4. Der er god fodbold på programmet. England, Ghana starter om 28 minutter. Så det er nu, du skal sende din sms til 12.12, B4 mellemrum, og så husk det der med sekund, minuttal. Hele muligheden, navn og adresse. Værsgo.

0: You Two var det her, With or Without You.
1: Så har vi fået endnu en gæst i studiet, og det er jo fordi, og det ved du bedre end nogen naturligvis med, at her er VM på P4 har naturligvis en underafdeling, der laver fjernsyn.
0: Ja.
1: Og det foregår ikke så mange meter herfra. Det er Tobias Hansen, som ofte sidder inde i det sofa-arrangement og taler med vores eksperter.
2: Mm. Vi stammer alle sammen fra radioen.
0: Vi stammer alle sammen fra, det her, vi bliver skabt, og så er der nogen af os, der ikke kommer videre.
1: Det er jo det her, der er Edens have, om man så må sige. Det er jo fordi, Tobias Hansen, her VM på P4 er tonen efterhånden ved at være modbydelig, når det handler om VM-spillet, hvor man jo simpelthen ikke så meget glæder sig over egen succes, men mere glæder sig over andres fiaskoer og fejl og nederlag.
2: Ja.
1: Og jeg kunne godt lige tænke mig at høre, om stemningen er anderledes over i tv-sektionen, eller om I behandler hinanden med respekt?
2: Tina Müller, hun er et decideret svin. Altså, hun håner, hun sender billeder af stillingen, og jeg synes, hun går langt over stregen.
0: Hun fører også nærmest.
2: Ja, selvfølgelig, hun fører det. Det er derfor, hun er, som hun er.
0: Hvordan går det hos dig?
2: Ja. Og det er så fedt, at jeg lige kommer ind lige præcis nu. Fordi nu tager jeg lige min egen telefon frem. Jeg er selvfølgelig med i det her. Jeg synes faktisk, at i starten tænkte jeg, skal jeg nu gøre det her som ting? Men prøv lige at se her, Rikke.
0: Nu
2: tager
0: jeg
2: lige frem her. Kampresultater.
1: Ja.
2: Vi har lige haft Portugal og Uzbekistan.
0: Yes.
2: Du kan se, der står 5-0. Det var kampresultat. Så mine gæt.
0: 5-0, Tobias Hansen. Well done. Vi havde 3-0 og 4-0.
2: Ja. Så jeg vil sige, stemningen inde i tv-studiet, også fordi Flemming Poulsen, som var en af mine to eksperter i dag, også havde 5-0. Så lige præcis i dag var stemningen inde i tv-studiet helt forrygende.
1: Men er det ikke noget med, at legenden fra 92 ikke gør det så godt?
2: Han
1: ligger på spillet.
2: Nu kender jeg så ikke den opdaterede stilling, men før det lå han næstsidst i den her dyster mod DR-pulje. Altså helt skidt. Under Anne Glad. Og det er jo...
0: det er hende, vi måler os med.
2: Ja, men det er mit pejlemærk. Jeg må ikke... Altså, så kan jeg jo aldrig lave kender under typen igen.
0: Nej, det er faktisk rigtigt.
2: Hvis jeg slutter under Anne Glad... Det går bare ikke.
1: Jamen, det er rigtigt. Flemming Poulsen ligger langt nede.
2: Og det må jeg godt sige, fordi Anne Glad, hun siger... Altså, hun ved intet. Jeg tror ikke, du kunne sige... Hvad nummer spiller Messi med?
0: Men det er jo også det gode ved hende. Eller ved hende, ved EVM-spillet. Alle kan jo være med, man behøver ikke vide noget.
2: Nej.
0: Du kan bare sidde og gætte på resultatet, det kan vi alle sammen.
2: Men hun må ikke slå.
0: Nej, selvfølgelig må hun
2: så ikke. Nu starter vi det her med stemningen, så bliver den besk. Det kan jeg lige godt
0: sige. Ja, det er den altid her i VM på P4, så du kan bare komme herind, hvis du vil have lidt besk stemning.
2: Okay, godt.
0: Jeg skal lige høre Tobias Hansen, inden vi sætter dig afsted. Nu har
2: jeg skal til Sankt Hans jo.
0: Ja, du skal vel ned og fejre det på stranden, hvis bålen ikke er.
2: Min lillebror, han holder i en båd. Lækker speedbåd nede ved Aarhus Ø. Jeg kan tage dig med, Rikke.
0: Nej, det vil jeg sygt gerne, fordi havsbål. Kan du tage den her fra? Det bliver perfekt.
2: Så skal vi ud og sejle og kigge på bål derude fra...
0: Ej.
2: Er det ikke lækkert?
0: Jo, det lyder helt perfekt.
1: Altså, men... Nu taler du med to personer, da udsendelsen gik i gang, ikke rigtig var klar over, at det var Sankt Hans.
2: Det ved I da nu.
0: Men nu har jeg købt helt lidt.
1: Sankt Hans.
2: Hold da. Undskyld.
0: Lige dog. Kom så, havsbål.
1: Nej.
2: Det kan godt høre, jeg er glad.
0: Jeg skal bare lige høre dig om en ting. Nu står vi Cristiano Ronaldo i aktion for anden gang. 2 mål scoret. Nu har alle de store kanoner leveret her ved VM. Altså, hvor fedt er det? Du får lov at sidde der og dække det på DR1 og på DRTV. Hvor fedt er det at se de her kæmpe store stjerner?
2: Jeg var en af dem, som inden den her VM sluttede, havde virkelig svært ved alt den snak, der har været omkring den. Og hydration breaks, reklamepauser, hold, som ikke i min verden hører til ved et verdensmesterskab. Og det er ikke, fordi jeg er sur over Danmark med. Jeg mener bare ikke, at der er plads til 48 hold. Og jeg synes, det vi har set indtil videre, det er så genialt. Jeg synes, det er nogle vanvittige stadions, fede fans, glæden ved fodbolden. Og de her hold, som jeg snakker om før, som måske ikke hører med, de har jo bevist i nogle tilfælde i hvert fald deres værd. Og så kranskagen, altså toppen af det hele, flødeskummet, at de største, de bare leverer. Haaland, Mbappé, Messi og nu også Ronaldo.
0: De har været der
2: altså,
0: alle
2: sammen. Jeg ægte sådan, jeg synes, det er så fedt.
0: Det var meget fedt, han kom med, ikke? Kom ind i kampen.
2: Jo.
0: Du vil sige noget, Havsborg. Du står med helt store
1: øjne. Jeg har bare et afsluttende spørgsmål. Hvad har du tippet i England, Ghana?
2: 3-0 til England.
0: Det har jeg også.
2: Oh.
0: Samme hold.
1: Jeg er på 3-1.
0: Oh.
1: Så har vi beladen.
2: Ja.
1: Tak for besøget, Tobias.
0: God Sankt Hans.
2: Tak.

0: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed. I DR Lyd.

0: Macy. Her var det musik fra Seal VM på P4.
1: Nu er det ikke bare dig og mig i studiet mere, Morten Havnsborg. Vi har fået ny energi, ny power. Ikke?
0: Jo. Okay. Altså, jeg kan da godt lide det her med gæster.
1: Ja, det er skønt.
0: Egentlig så burde vi jo næsten have noget, vi sådan kunne servere, når de kiggede.
1: Vi har et jobbe.
0: Vi er dårlige værter. Vil du have et jobbe?
2: Jamen, nu skal Rikke jo lige tænde for mig igen.
0: Jeg går lige over med et jobbe.
1: Jeg
2: vil sindssygt gerne have et jobbe.
1: Ja, det er også godt, at vi har tændt den. Så kan du... Ej, vent lige med at spise det måske, til du kan svare på... Altså, har vi overhovedet præsenteret dig? Kasper Trane, velkommen til. Du sidder ude på den anden side af vores lille glasbur herinde i VM på B4. Du laver live-bloggen, du livescripter kampene, så man kan...
2: Bliv nu færdig, så jeg kan spise det jobba for helvede.
1: Nu sidder lidt akavet med et jobba i hånden. Vi skal jo have seneste nyt live fra live-bloggen. Hvad sker der hos dig?
2: Jamen, jeg har en kuriøs historie. Det ved jeg, Havsborg elsker, især når det handler om dyr.
0: Ja.
2: Ja, fordi den meksikanske præsident, som jo er kæmpe fodboldfan, har haft besøg af... den nykårede meksikanske maskot, som er et ægte dyr. En and. Anden har været oppe og besøge Mexikos præsident i forbindelse med en eller anden tale. Og så sad den i en meksikansk fodboldtrøje, fint og ventede på en stol, indtil præsidenten var færdig med sin tale. Så gik hun hen for at æge den her and, som instinktivt nappede ud efter.
1: Selvfølgelig gjorde
2: præsident. Den var ikke helt tryg ved situationen, den anden der. Men,
1: og den skal så ned og være maskot og tage billeder med børnene, jeg ved ikke hvad.
2: Ja, jamen, den har været gående gennem gaden i fuld regnvejr, så den var helt våd over det hele.
0: Jeg har et presserende spørgsmål. Du siger, den har fodboldtrøjen på.
2: Ja.
0: Har den så trukket vingerne ud gennem ærmerne, eller er de fastlåst ned langs kroppen?
2: De hænger sådan og blaffrer ned langs kroppen på den.
0: Så vil jeg da også blive muggen. På den måde der.
1: Helt vanvittigt er en and som maskot. Hvorfor har man et levende dyr som
2: maskot? Det bliver dummere og dummere jo, altså.
1: Okay, det er altså sådan nogle skæve og sjove nyheder, man kan få ind på dr.dk/sporten i den her skønne, skønne live-vlog. Man kan også få... Det er jo også en seriøs ting, men man kan jo også få de knap så skæve, knap så sjove nyheder, fordi lige om lidt så venter England, Ghana jo. Der er et jobbær i munden.
2: Jeg spiser det der jobbær nu. Du er simpelthen for langsom.
0: Du bliver nødt til at køre selv, for nu skal jeg ind og finde billedet af den her.
1: Jeg skulle egentlig bare høre, om I på DR.dk også er klar til kamp mellem England og Ghana. Jeg forestiller mig, startopstillingerne er kommet. Hvad bliver det for en fed kamp?
2: Det bliver en sindssygt fed kamp, og apropos startopstillinger, så er der jo sket noget, som jo faktisk ikke er så fedt, hvis vi skal være helt ærlige. Thomas Partey, han starter inden. Det er altså den ghanesiske midtbanespiller, som jo lige nu er tiltalt for 7 voldtægtsepisoder. Og i starten, så måtte han slet ikke blive lukket ind i USA, fordi han fik afvist sit visum på grund af de her baserende sager, noget med, han havde løjet omkring, at det er en lang historie. Så han blev simpelthen ikke lukket ind, så han spillede ikke den første kamp mod Panama for Ghana. Men han er med i dag mod England, starter inden mod mange af de spillere, han har spillet mod tidligere. Han er jo en tidligere Arsenal-spiller. Så det bliver en lidt interessant opgør i kampen, kan man sige. Partey mod alle de andre, men generelt bare en fed kamp. England har været gode indtil videre. Ghana er altid interessant at se. Så alt muligt grund til både at høre den her i radioen og følge med inde på bloggen, hvor jeg sidder og skriver.
0: Og alt muligt grund til at finde billedet af Merlin the Dog.
1: Jeg skal lige se det hos dig.
0: Jeg tror, de har givet sådan små fodboldstøvler på. Nede på fødderne. Den er genial, den der. Det skal vi have mere af.
1: Jeg ved ikke, om det er sødt eller dyrmishandling, det der, men jeg skal over og se billedet. Kasper Trane.
0: Det er så blæret.
1: Tak for det. God kamp.
2: I lige måde.

0: Marie K. var det her med landet. Er du kommet derovre? Den er alt, Morten Hausborg?
1: Ikke helt.
0: Eller ikke mig, faktisk.
1: Men hvad vi lige skal være opmærksom på, det er, at der er mindre end 5 minutter til kampstart. Det vil sige, at det er også sidste mulighed for at komme med et bud på, hvornår første mål kommer i opgøret mellem England og Ghana. Et opgør, som du, Jens Ole Sørensen, lige giver os nogle fede overskrifter på.
2: Skal det lykkes 60 år efter det skete første og eneste gang? Ja, at England bliver verdensmester. Det er potentielt stadigvæk en mulighed. Og så virker det også oplagt, at det sker det samme år, som AGF bliver dansk mester efter 40 års ventetid. Vi er i gang med historieskrivningen, og vi kan godt finde de store versaler frem, når det er England, der tager imod Ghana. Der er tårnhøje forventninger til det engelske mandskab, ikke mindst i England, og de har noget at have det i. Landstræner Thomas Tuchel har fået sammensat det bedste landshold, ikke nødvendigvis med alle de store stjerner, men de har i hvert fald en, der stråler over dem alle. Topscoreren, målmaskinen Harry Kane, har været urørlig i Bundesligaen i den her sæson, og han har også bumpet løs på landsholdet. Ham slipper de løs i Boston om ikke særlig længe. Men modstanderne for Ghana, de er ligesom England ubesejret ved VM. Jeg ser faktisk frem til en voldsomt underholdende landskamp mellem England og Ghana, og den starter lige om lidt.

0: Homebreaker fra Sombra, England, Ghana. Skal vi have på den anden side af en radioavis. Klokken den er 22.
1: Der blev sat ny varmerekord i Frankrig, da hedebølgen fik blandt andet Kunstmuseet Louvre og Eiffeltårnet til at lukke tidligere end normalt.

0: Og varmen får også elpriserne til at stige her. Mellem kl. 20 og 22 har den kostet mere end 5 kroner per kilowattime herhjemme, og i morgen bliver det endnu dyrere i det tidsrum. En af forklaringerne på, at hedebølgen presser prisen på strøm op, er, at europæerne skruer op for deres klimaanlæg. Men der er også andre årsager, siger Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker.
1: For det første, så blæser det ikke så meget, så der er mindre vind til vindmøllerne. Og så skal man have andre dyre energiformer som gas i spil. For det andet, så har vi også en situation generelt i Danmark lige nu, hvor der er mindre vand i vandreservoirerne i Norge, som også spiller en faktor. Og så det sidste er faktisk, at kraftværkerne kan producere mindre, fordi de bruger vand fra floderne, og det er der mindre af, og det bliver varmere, så det ligger også en begrænsning.
0: Og der er udsigt til, det fortsætter de kommende år, siger han.
1: Og vi ved, at klimaforandringerne vil gøre, at hedebølgerne bliver varmere og mere intense, så behovet for aircondition vil nok vokse og brede sig, ligesom vi for eksempel ved, at det er meget udbredt i USA.
0: Ifølge DMI, så er hedebølger et naturligt fænomen, men klimaforandringerne gør, at de forekommer oftere. Hidtil har den amerikanske præsident Trump ikke vist sig ved VM i fodbold, der blandt andet bliver holdt i USA, men det kommer han til. For ifølge det internationale fodboldforbund FIFA, så skal Donald Trump overvære finalen, og så får han æren af at overrække trofæet til vinderholdet. FIFAs præsident Infantino skal være med til at overrække trofæet sammen med Donald Trump. Udmeldingen er en bekræftelse af FIFA-præsidentens nære forhold til den amerikanske præsident. Og VM-finalen bliver spillet den 19. juli i New Jersey. 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet for ikke at gribe ind, da Preisler tog sit eget liv sidste år. Det kan straffes med bøde eller fængsel, og det får nu flere partier til at bede justitsministeren se på, om loven kan laves om. Her Radikales Stinus Lindgren.
2: Det er en person, må man sige, der virkelig har fyldt meget i debatten om præcis det her emne, og som har gjort det helt klart, at han ikke ønskede genoplevning. Og når man så oven i det, som familiemedlem, som efterladt skal retsforfølges, altså, det virker som, der er et eller andet helt skævt i lovgivningen på det her område.
0: Også Danmarks Demokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl vil have justitsminister Nicolai Wammen til at se på loven.
3: Det vi kan gøre, og det vi vil gøre, det er, at vi vil spørge ministeren om, hvis man skal lave det om, hvordan kunne man så gøre det? Altså, kunne der findes nogle veje til at kigge ind i det her?
0: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nicolai Wammen til denne udsendelse. Et kig på vejret siger, at i nat er det tørt, og vi får mest klart vejr. I Jylland mere skyet, og så bliver det 12-17 grader. Og så kan jeg også nå at fortælle, at DMI har opjusteret sit varsel for de kommende dages hedebølge, så de nu advarer om farligt vejr. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Adele med nummeret Set Fire to the Rain.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: På en aften, hvor man jo har et valg. Man kan være udenfor og nyde Sankt Hans, nyde det fantastiske vejr. Måske tage en sejltur på det åbne hav og betragte bålene. Ja, lige præcis. Buhuhu. Eller man kan være i selskab også her i VM på P4 og så nyde en banger af en fodboldkamp direkte fra Foxborough uden for Boston. England mod Ghana. Varbe
0: har jeg har et forslag. Man kan vel godt høre radio på sin fede båd ude på havet?
3: Jamen, det vil ødelægge
0: stemningen. Kan man kombinere de to?
3: Nej.
0: Okay,
3: man er nødt til at tage et valg.
0: Vælg radioen. Ja. Der er fed fodbold på menuen. Det er dig og mig, Hausborg, her i studiet, og så er det dig, Jens Ole Sørensen, der kommenterer kampen. Vi så tidligere på aftenen Portugal i aktion mod Uzbekistan. De tværede dem ud 5-0. Lad os ikke snakke mere om det. Men Ronaldo var der, og så var der alle de andre. Er det det samme her med England? Harry Kane, og er det så også alle de andre?
4: Nej, det er det slet ikke, fordi jeg vil gå så langt til at sige, det Thomas Tuchel landshold, han har fået skabt, så er det alle de andre og Harry Kane. Det er kollektivet, der i den grad er i højsædet for det her engelske hold, og de har jo tæt på at være resultatmæssigt urørlige i halvandet år. Prøv lige at høre her, de kvalificerer sig med 24 point i 8 kampe, og vi ved alle sammen, at man får 3 per kamp. Det vil altså sige, at de har vundet alt, hvad de rørte ved. Målscore 22-0. Så kom de godt nok lige til et tab til Japan. Men det er altså også den eneste risiko i lagten i halvandet år. Det bliver spændende at se, om det er det her landshold, som tyskerne har modelleret, der kan bryde den her forbandelse på 60 år, hvor England cirka hver fjerde år næsten har været sikre på, at de skulle være verdensmester, men aldrig er blevet det lige siden 1966. Men de er i hvert fald godt på vej. De vandt den første kamp, og hvis de fortsætter med at dominere, som de startede med mod Ghana, en boldbesiddelse, der hedder 92-8, må det ikke også, det går i dag så. Nu er der spillet 9 minutter. Det er stadigvæk 0-0 mellem England og Ghana.

0: Bella Kay-nummeret I Love It, I Love It, I Love It og lidt mere I Love It. Du nævnte det selv, Jens Ole Sørensen. Det er jo en spændende trup, som Englands landstræner Thomas Tuchel han har udvalgt. Der er jo nogle store stjerner og individualister, han har valgt fra og går altså med holdet over, ja, de individuelle spillere. Det gav jo Pote i første kamp. De vandt 4-2 mod Kroatien. Det er jo spændende, om det bliver ved med at give Pote, eller om man kommer til at mangle de her stjerner med tiden.
1: Ja, det får vi se. Jeg har lige fundet noget her på min telefon. Prøv lige at høre. Kan I høre, hvad det er?
2: Ja, nu skal vi op.
0: Det skulle vel aldrig være et ur.
1: Ja, hvem jeg tror I, det er, jeg forsøger væk? Ja, hvad med Ghana? Altså, undskyld. De har ikke lavet en skid de første 13 minutter. De har bare stået og kigget fodbold og håbet på, at England ikke overblødte.
0: Hey. De har haft bolden 8% af tiden.
1: Ja, det kan være, at det er helt... Nej, det er stedet til fuldstændig vanvittige 10 nu.
0: Nå, men så er de jo vågnet.
1: Også 13 minutter hen. Puha, de har absolut ikke haft nogen intention om at være med i den her fodboldkamp. De forsøger at forsvare sig. Det er jo lykkedes for dem forløbig. Og her, langskud, Declan Rice. Men den går snært under mål. For et øjeblik siden, flået i to og i stykker af en engelsk højre side med Rhys James og med Noni Madueke. Virkelig flot fodboldspil. Blev spillet ind kort, flat, ind foran mål. Men her får Ganes Jonas... Nej, det var Jerome Opoku, som fik sparket den væk. De er virkelig problemer, Ghana. Og jeg er noget overrasket, de forsøger den her meget, meget defensiv, passiv tilgang til den her kamp. En anden del af forklaringen kunne selvfølgelig være, at det er England, der moser og maser dem helt tilbage. Apropos det der med stjerner og vandbærer. Den største af dem alle i Boston, i hvert fald på den her fodboldbane, Harry Kane i gulvet. Er du sindssyg? Han får i den grad et ordentligt hak i nakken af... Og det måske ikke begynde at lægge en bias ind i det her. Den tidligere Arsenal-spiller Thomas Partey hakker hovedet ind i nakken på den tidligere Tottenham-spiller Harry Kane, der blev buet. Hvem der buer af hvem, det ved jeg ikke. Men Kane er i hvert fald voldsomt utilfreds med, at Partey ikke får en påtale for at hakke hovedet ned i baghovedet på Harry Kane. Men nu skal dommeren fra Honduras, Said Martinez, til at have greb om den her kamp. Harry Kane med sin 116. landskamp i dag. Det er tredje flest for England. Og altså den mest målrige at melde. 81 mål har han scoret. Her er to ved den her turnering. Vi snitter her i kvarterspillet af England-Ghana i Boston. Det er stadigvæk 0-0.

0: Berlin fra Nordstrøm.
1: Der er en ting, jeg bemærker, når jeg kigger på den kinesiske startopstilling, ja faktisk på hele den kinesiske trup, det er jo, at altså, hvis vi kigger på startopstilling, så altså, markspillerne spiller jo i fornuftige europæiske klubber. Jeg siger ikke sådan toppen af toppen, men altså pæne klubber i Frankrig og Leicester i England og sådan lidt rundt omkring. Den eneste undtagelse, det er deres målmand, Benjamin Asada. Han er 33 år gammel, og Jens Ole. Han har spillet hele karrieren hjemme i Ghana.
2: En fed klub i øvrigt, altså i hvert fald navnemæssigt set.
1: Og ja, Hearts of Oak. Ja. Ja, det kunne vi egentlig godt lære lidt af.
2: Det er der.
1: Det er ikke så tosset.
2: Og du har fuldstændig ret. Det er jo besynderligt. Jeg ved ikke, om han kender nogen, eller har en klemme på nogen, der gør, at han vælges forud for en rutineret keeper. Altså Ziggy, der spiller i St. Gallen, eller Josef Anang, der spiller i Skotland, som jo er, med al respekt, pænere adresser end i Accra.
1: Men, jeg har et bud. Jeg har en forslag.
2: Ja.
1: Kan det have noget at gøre med, at han egentlig er en klasse målmand, men han for eksempel har flyskræk?
2: Jeg ved det simpelthen ikke, fordi der er lige den detalje i det. Der sker det for, hvad er det, en 4-5 år siden, der brækker han sit ben ud i 18 måneder. Det vil sige, der bliver man i hvert fald ikke solgt for en udlandskarriere, så længe det var. Nu er han så kommet tilbage, men han leverer godt, og han spiller godt, og han er en lederfigur, beskrives som sådan en samlende figur omkring landsholdet. Men om der er nogen forklaring på, at han ikke har fået den der udlandskarriere, det ved jeg ikke, men altså, en målmand 33 år, det er vel ikke helt umuligt, han stadigvæk kan nå det. Herfor, han har gjort også, må jeg lige sige det, virkelig en fed målmands outfit på i dag.
0: Ej, jeg tænkte lige det samme.
2: Er det ikke rigtigt?
0: Og så kom jeg også til at tænke på den gang Andreas Kravl, han kommenterede en Superliga-kamp, hvor han sagde, at det var changerende lyserødt. Jeg fik lidt vibes af det.
2: Ja, og vi er derovre, men lyserød er bare en af mange farver på den palette. Og lige nu, så har vi en hovedskade. Det er så en spiller fra hvert mandskab, der knaller kraniet sammen. Det er Reece James fra England. Au, den er også, den er af, fordi det er Ayub, der hopper op fra Ghana. Han går sådan bagover, og så kommer Reece James modsat frem mod ham, og så siger det skratterbang, og så knælder de kranierne sammen, og nu ligger de der. Og så kan jeg godt afsløre, så får vi ikke spillet ret meget. Og det bliver lidt en dum situation, fordi lige om lidt skal vi til at spille igen, og så skal vi have væskepause. Så jeg skal lige se, hvordan han får modelleret den Said Martinez, dommeren for Honduras. For det kan godt komme til at tage lang tid. Det var med fuld honnør, de knaldede hovederne sammen der. Men vi må også sige, det er stadigvæk en ensidig affære, England mod Ghana. Men det er også stadigvæk en uafgjort affære. 0-0.
1: Lige for en sikkerheds skyld. For jeg tror, jeg muligvis har fundet på lidt af en forrygende historie. Hvad er det, vi siger, navnet på Ghanas målmand er?
2: Benjamin Asada.
1: A-S-A-R-E.
2: Ja.
1: Der findes jo en målmand med dansk statsborgerskab, som hedder Benjamin Asada, som ifølge Transfermarkt spiller for Ishøj, men som er 20 år gammel. Det er jo et vanvittigt sammentræf.
2: Det er løgn.
1: Jeg googlede, så kommer det op. Benjamin Opong Asada, målmand Ishøj IF, kom til klubben 29. januar 2026. 20 år gammel. Crazy verden.
2: Oh yes, det må man sige. Det er helt interessant.
1: Hey.
2: Og så er
1: vi
2: så jo det, der hedder Benjamin Wittersbach, der
1: det
2: der spiller i Portugal.
0: Vi skulle bare være stoppet der. Musik, ja. Værsgo.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space.
3: Everybody home to have a moment love.
0: Yeah. Get set med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.
4: Vi har været vidne til 25 minutter overlevelseskamp fra Ghana, der har undervældende 14% boldbesiddelse mod overvældende England, der moser løs, men uden at plukke frugterne. Det er stadigvæk 0-0 mellem England og Ghana.

0: Boyzone, Picture of You og halli-halløj, David Beckham på sidelinjen, hva'?
1: Der er både skinheads og slips af fyre. Altså, der er alt. Og så selvfølgelig også David Beckham. Han er vel sådan nærmest, kan vi ikke godt kalde, han er lidt uden for kategori, fordi han er alt. Blev han ikke sådan symbolet på den metroseksuelle mand?
0: Jo, det kan sagtens passe.
1: Fordi det var efterhånden med, hvor lang tid siden. Men han har også boet i USA efterhånden mange år. Han er selvfølgelig inde at se England. Han forsøgte også faktisk op til flere gange, og det lykkedes heller ikke for ham at blive verdensmester. Der skal vi altså tilbage til 1966. Det er 60 år siden. Det vil sige, de mennesker, der går på efterløn i år, de blev født det år, hvor England blev verdensmester. Hvordan de blev det, det er en helt anden snak. Lige nu, de spillede 29 minutter. Det eneste, jeg kunne finde på lige at putte et hår i suppen hos England, det er, når de nu har haft så overvældende stort spilovertag, og Ghana på intet tidspunkt har vist sig interesseret i at byde dem op til modstand, jamen så kan jeg egentlig overraske mig over, at de ikke har fået skabt mere. Det tjener måske så også i virkeligheden Ghana lidt til fortjeneste, at de er lykkedes dem at komme i vejen for det meste. Vi skal også lige vende tilbage til ham, der slog knolden midt i første halvleg, nemlig Jordan Adu, Leicester-spilleren med ghanesiske pas. Han knaldede jo hovedet sammen med Reece James. Reece James rejste sig og rystede lidt på hovedet, sagde, der er 5 fingre, der er 3 fingre, der er 7 fingre, og så kunne han spille videre. Den anden, altså ghaneseren her, han blev lappet sammen, og så har han fået sådan en hvid bandage på hovedet, nærmest sådan en turbanagtig en. Nogen vil måske sige, jamen, hvordan kan man binde sådan en bandage fast? Hvordan kan den sidde fast på en helt skaldet og gjort svedig isse? Jamen, det kan den, fordi det er ikke sådan noget, sådan et bomuldsbind, man har. Det er sådan nærmest noget, der er sådan halv forbinding, halv tape, så det klistrer sådan lidt. Jeg tænker ikke, det er særlig rart at have på eller spille med, men det er nødvendigt, fordi han har åbenbart slået hul og blevet lappet sammen i forbindelse med det her sammenstød. Vi har skåret den første halve time væk af den her kamp. Vi sidder på ingen måde lige så langt ude på stolen og lige så højt oppe i toneleje som til aftenens tidlige kamp, nemlig den med Portugal og Uzbekistan. Men hvis man lige fornemmer det her i baggrunden, der er fest i posteren, og det er englænderne, der har budt op til fest. Det er dem, der gerne vil spille fodbold. De vil gerne vinde, men de må nøjes med 0-0 efter 31 minutters spil.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Jens Ole Sørensen, jeg vil ikke tale den her kamp ned, men er det hårdt at sige, at de første 25 minutter var nogle af VM's dårligste, men som om der begynder at komme lidt mere fart, intensitet i den her kamp?
1: Jamen, det blev også svært. Så undskyld, Ghana er fuldstændig ikke interesseret i at spille den her kamp. Altså, de møder helt åbenlyst op for at se, kan vi stå imod længe nok, til vi kan hakke en bold op i den anden ende, og så måske score på en kontra. Prøv lige at høre her, jeg har nogle tal, der er fuldstændig groteske. Antallet af præcise afleveringer efter 35 minutter. England 241.
0: Hold da.
1: Det er 96% af deres afleveringer, de har været præcise. Ghana 38 afleveringer på 35 minutter i en fodboldkamp.
0: De har slet ikke haft bolden.
1: Nej, de har nemlig ikke haft bolden. Og så står der 0 på alt, bortset fra. Vi kommer herned. Nu begynder Ghana. Yes, de vinder på skudforsøg blokeret. Clearinger, altså hvor de får bolden ud af feltet. 15. Skudforsøg blokeret. 3. Taklinger. 8. Bolderobringer. 5. Alt, hvad der handler om at stå og tage imod de hug, englænderne tilføjer dem.
0: Okay.
1: Der er de gode.
0: Men må jeg så også lige sige noget?
1: Jeg er sur på Ghana.
0: Okay, for jeg er faktisk så lidt småsur på England, fordi de hug, de så kommer med, de æder med mig ikke særlig effektive. Altså, de skal da også gøre det bedre, England, når Ghana møder op sådan der.
1: Ja, 0 afslutninger inden for målrammen.
0: Ja,
1: og vi snakker altså, nu siger jeg Harry Kane, jeg kunne sige Jude Bellingham,
0: ja,
1: jeg kunne sige Anthony Gordon, Declan Rice, undskyld, de har jo topklasse spillere alle sammen. Måske kommer der noget her. Indlæg, den kommer godt. Hovedstød. Er det Declan Rice, eller er det Jordan Henderson? Jeg tror, det er Henderson, der får hovedet på den, men den sejler hen over målet. De er nødt til at finde på noget mere, England, fordi ja, i betragtning af, at Ghana har sagt, vi skal ikke noget, I kan bare spille, så er det ikke meget, England har fået ud af det i de første, hvad vi efterhånden op på, 36,5 minut. Jeg kan ikke forestille mig, at den her kamp ender målløst, fordi det er også mest, fordi jeg har 3-1 i VM-spillet, men det er så en anden sag. Vi må få mål på et eller andet tidspunkt. Forløbet er der kun et hold, der forsøger på at score det her, det er England, men det lykkes ikke. Det er 0-0.

0: med magisk. Lad os lige vende Ghana igen, Jens Ole Sørensen. De har næsten ikke rørt bolden. Men jeg sidder alligevel ikke med følelsen af, at de sådan spiller dårligt. Altså, de vandt jo også 1-0 over Panama. De er jo egentlig et okay hold. Er det ikke bare lidt som om, de har valgt? Vi kører den her, jeg vil sige, pænt kedelige taktik, men det er jo ikke dårligt. Altså, de har vel kontrol over det, ikke?
1: Nej, det er det ikke. Det er jo ikke noget, de får venner af rundt omkring fodbold, jeg skulle til at sige Danmark, eller verden for den sags skyld. De har valgt den tilgang, som de sandsynligvis føler er den rigtige at vælge. Og det må man jo
0: måske
1: så også...
0: Måske særligt mod England, når de er så gode.
1: Det må man så også have respekt for, når den portugisiske træner Carlos Queiroz vælger at sige, vi er nok op mod, hvad vi kunne kalde en lille overmagt. Vi er nødt til at gå anderledes til det, end vi egentlig måske har lyst til. Lige nu samme sted, Declan Rice rammer en af spillerne fra Ghana. Declan Rice får et gult kort. Det jubles der meget over, eller buse, eller hvad der nu gør. Det er lidt svært nogle gange at afkode, hvilken lyd det er, der kommer over fra de her stadions. Men Declan Rice i hvert fald hen og fortælle dommerne, at det der, det er jo fuldstændig latterligt, mester. Jeg rører ham knap nok, altså. Og så sidder den ghanesiske spiller her. Han tilbydes nu en hånd af Jude Bellingham, fordi han vil gerne have spillet sat i gang, og vi kan sige, ja, der kan godt gives en advarsel på den der, og der skal også gives en. Det er Declan Rice, der træder simpelthen op på foden, næsten anklen på den ghanesiske spiller her. Jeg tror, er det Caleb Yerenki, så altså den, jeg skulle sige, næsten danske 20-årige FC Nordsjælland spiller. Jeg kan ikke rigtig se, om det er ham, han træder op på her, men en ting er i hvert fald sikkert, Ghana er lykkedes med det, Ghana gerne vil lykkes med, nemlig at pille pynten af England så lang tid som muligt. Og så sker der selvfølgelig noget her. Ghana med mulighederne var ved at drible sig fri inde i feltet. Det lykkedes ikke, og lige nu er der lidt, vi kan jo lige sige, kaotiske tilstande inde i feltet. 42 minutter har vi spillet, og Jordan Abiu dribler ud ved sidelinjen for at tilkæmpe sig et indkast til Ghana. Det er det første spræl, vi ser fra Ghana i den her fodboldkamp, og nu med et indkast nede ved hjørnesflaget i den engelske ende. 3 minutter til pausen, hvor vi så også skal have lidt tillægstid. Vi når nok op på en 5-6 minutter, fordi vi jo havde den her hovedskadesituation, og så selvfølgelig også væskepausen. Vi får et langt indkast her. Det kommer fra Semenyo. Slynger den ind på kanten af det lille felt. Den bliver hættet væk i første gang. Semenyo får fat i reposten igen på kanten af feltet. Englænderne forsvarer sig med alle mand nede i feltet. Semenyo vender rundt, forsøger et indlæg, rammer Rhys James, og så kommer der et hjørnespark ud af det. I betragtning af, vi har at gøre med en fodboldkamp, der nu foregår i 43 minutter, og Ghana stort set ikke har vist eller leveret noget, så er det jo store ting nu, ja, hvor Jordan Ayew, han er på vej ud for at sparke det her hjørnespark. En af de rutinerede spillere på det ghanesiske landshold, 34 år, med landskamp nummer 120 i aften, og får sin løncheck fra Leicester i den engelske. I det engelske, så han har jo kendskab til de spillere, han mødes med her. 43 minutter spillet. Hjørnespark til Ghana kommer her ind i det lille felt og lige ind i panden på Mark G, som er manden, der er ny, afløser John Stones i det engelske midterforsvar. Halvandet minut til. Vi har brugt al den ordinære tid, og efter det, så kommer der tillægstid. Det er stadigvæk 0-0 mellem England og Ghana.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: En kvinde, man efterhånden forbinder ret meget med VM og fodbold, men her er det altså sangen Sue fra Sue Trouble Is 2, og det er Shakira. Lad os se, Jens Ole Sørensen. Det er som om, det bliver ikke rigtigt til så meget her i første halvleg, men der er altså pauser med
1: kortere. Vi kan snakke om Zootopolis 2. Den synes jeg faktisk er sjov.
0: Jeg har faktisk ikke set den. Jeg vil altså super gerne byde ind.
1: Nej, men den kan anbefale sig. Og prøv at tænke sig, vi har ventet på det her VM i 4 år. Vi blev begejstret. Vi har lige siddet og hylet og skrædet, og Ronaldo har meldt sig ind i VM, og Portugal har henrykket. Og så sidder vi god døde med her efter 50,5 minutters fodbold mellem England og Ghana med 22 professionelle fodboldspillere, der både kan det ene, andet og det tredje. Ghana har ikke ville noget. England har ikke kunnet noget. Og det er også fordi, at England griber den her opgave lidt forkert an. Fordi at de ender i nogle situationer. Eksempel for et øjeblik siden, Noni Maduka kommer igennem feltet. Men han løber lige ind i 3 kinesiske spillere. Og der er langt hen til Jude Bellingham. Der er endnu længere til Harry Kane. Og Declan Rice, han er helt over den anden side. Så de får ikke skruet det sammen, de skal for at nedbryde den her ghanesiske defensiv. De skal have strukket den langt. Det vil sige, at de skal tage nogle løb ned bag ved de ghanesiske forsvarsspillere. De skal have lavet banen bred. Det vil sige, at de skal ud og bruge Anthony Gordon og Madueke. Og de skal holde sig ud på kanterne. Og vi skal have Jet Spence i den ene side og Reece James i den anden side til at sprede spillet ud på backs. Vi har en alt overskyggende engelsk dominans i den her kamp, hvor vi allerede nu får slutfløjtet. En boldbesiddelse, der hedder 79-21. Men England har altså ikke engang skabt chancer til bare et lille bitte mål. Ikke engang det. Selvom de har haft 6 gange så mange præcise afleveringer som Ghana i den her første halvleg. Jeg er skuffet over Ghanas tilgang til den her kamp. Det kan vise sig om en times tid, at de har været de klogeste. Men jeg er skuffet over, at England ikke har formået at få mere ud af den kæmpe overvægt i spillet, de har haft i første halvleg. Så vi går skuffet til pause med 0-0 mellem England og Ghana.

0: New Radicals, you get what you give. Lad os se, om der ikke kommer et par mål i anden halvleg mellem England og Ghana. Først radioavis. Klokken er 23.
1: Der er danske værnepligtige på vej til Grønland. Her skal de styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse. De første godt 100 værnepligtige de bliver sendt afsted i slutningen af næste måned. Det bekræfter forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Det her det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
1: De værnepligtige skal løse konkrete opgaver sammen med de ansatte professionelle soldater, forsvaret allerede råder over i Grønland. Det her er blevet muligt efter den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, siger forsvarsministeren. Det betyder, at rekrutterne i de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. Konservatives Marcus Knuth, der er formand for Folketingets forsvars- og udenrigs-

0: udvalg. Han kalder det en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
1: Det her er jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddanne vores værnepligtige.
0: De værnepligtige, de skal være en måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop og erstatter dem. Hidtil har den amerikanske præsident Donald Trump ikke vist sig ved VM i fodbold, der blandt andet bliver holdt i USA. Men det kommer han til, for ifølge det internationale fodboldforbund FIFA, så skal Donald Trump overvære finalen, og så får han æren af at overrække trofæet til vinderholdet. FIFAs præsident Gianni Infantino, han skal være med til at overrække trofæet sammen med Donald Trump, og de to, de har et særligt nært forhold. I slutningen af 2025, der fik Donald Trump overrakt FIFAs nystiftede fredspris af Gianni Infantino. VM-finalen, den blev spillet 19. juli i New Jersey i USA. Og så skal vi ud og kigge på fugle, for mange fugleinteresserede herhjemme har været på jagt efter denne lyd. Det er lyden af en nordamerikansk sangspurv, en lille brun fugl med et gråt og brunstribet hoved. Den blev nemlig spottet i Læsten Bakker ved Randers i går, og den er kun set en gang tidligere i Danmark. Så mange de valfartede til naturområdet for at få et glimt af den. En af dem det er ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation, som havde heldet med sig.
2: I går gik jungletrommerne, der var lagt billeder ud. Hvad er det her? Er det ikke en sangspurv? Den er lige blevet fundet, og jeg skulle på arbejde. Jeg fik fri fra arbejde. Jeg lånte en bil. Og så går der, og så kører jeg jo 200 km, og klokken 4, der står jeg og kigger på en sangspurv. Jeg aldrig skulle have troet, jeg skulle se i Danmark. Så det blev en rigtig god dag i går. En sangspurv fra Canada.
0: Og han er glad for, at det lykkedes at spotte den.
2: Fordi indtil videre er den jo væk i dag, så huha, tænk hvis jeg ikke har kørt derned i går.
0: I nat tørt og mest klart vejr, men i Jylland stadigvis med at skyde. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader i løbet af natten.
3: Det her er P4.

0: Katy Perry, Raw.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: På en aften, hvor vi faktisk får afsluttet anden spillerunde ved VM. Vi mangler kun 3 kampe, og så har alle hold altså spillet 2 kampe ved VM i Nord- og Mellemamerika. Lige nu der er der altså pause i kampen mellem England og Ghana, stadigvæk 0-0. Klokken 1 i nat der venter Panama mod Kroatien, en kamp, du kan se på DR1 og følge på vores live-blog inde på DR.dk. Og klokken 4 i nat så er det så Colombia mod DR Congo. Det er en kamp, du kan se på TV2 og selvfølgelig også finde i vores live-blog. Altså 0-0 ved pausen i den kamp, vi venter på at komme i gang med anden halvleg, England-Ghana, og det hele drejer sig om. Og det, vi snakker så meget om, Jens Ole og jeg, det er, kommer det mål? Får Ghana mere boldbesiddelse? Kan England komme forbi deres forsvar? Der er så mange spørgsmål. Anden halvleg begynder om et kort øjeblik. Velkommen til sidste time af VM på P4.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Nå, Jens Ole Sørensen, anden halvleg i gang. Samme 22 spillere?
1: Ja. Ja. Det er i hvert fald det, jeg lige kan notere mig. Men jeg kan også notere mig, at Ghana har i hvert fald ikke fået nye instrukser i pausen. Deres portugisiske træner har givetvis bare givet dem en kop te, eller en cola, eller en energidrik, eller hvad man nu får. England er næsten nødt til at finde noget andet, fordi de kan jo ikke bare prøve det samme som i første halvleg, så håbe på et bedre resultat. Fordi så sørger vi at kigge ind i en 0-0-kamp, som England jo ikke kan være tilfreds med, når spilovertaget har været så stort fra deres side. Jeg kigger lige lidt ud af ruer, hvad kunne England smide på banen her? Jamen, altså, der er jo spillere. Bukayo Saka kunne være godt bud. Ollie Watkins, Marcus Rashford, Emre Eze kunne også være en spiller at sætte ind. Altså, der er faktisk muligheder ude på bænken hos England. Nu skal de dog til gengæld passe på, men her er der en Jude Bellingham, der viser vejen, tager det lange løb ned i egen forsvarszone, erobrer bolden, spiller den til Harry Kane, der så smider den væk. Så der er mange ting, der skal strammes op hos det engelske mandskab, fordi den anden halvleg her, den er en halvslatten forestilling. 3 minutter er der spillet, og altså 0-0 mellem England og Ghana.

0: Miley Cyrus med End of the World. Vi kan ikke prale af sådan en super... Lad os sige sådan, det er en lidt halvkedelig kamp, og nu er det også lidt halvkedelig vejr.
1: Ja, nu regner det. Huhu, hvad blev du bange med? hvad hedder det? Fordi at det var jo det, der skete i nat. Undskyld, vi var nogen, der sad og hang herude på fabrikken. Jeg skulle lige til at sige, næsten indtil fuglene begyndte at synge igen. Fordi at der havde været, der var det her skybrud og efterfølgende tordenvarsel for området nede omkring New Jersey og Philadelphia. Men det har der ikke været i Boston endnu. Altså, jeg tror bare, det er almindelig regnvejr, hvis jeg skal være ærlig. Vi har spillet nu 8 minutter inden halvleg. Det bedste, der er blevet budt på rent fodboldmæssigt set, det var faktisk den ghanesiske bak, Marvin Senaya, der var med fremme, og han får en lang aflevering, tager den fint med, men bliver så blokeret i sit skudøjeblik. Lige nu, hjørnespark til Ghana, ind i feltet. Oh, det er noget risky forsvarsspil, de skal op med derinde, englænderne. Så kommer der en høj bold ind, den skal Pickford have. Det har han. Skulle lige til at sige overraskende. Ikke overraskende. Glipper han den, men han får et frispark ud af situationen. Men det er ikke mange lyspunkter, vi kan finde fra den her fodboldkamp mellem England og Ghana. 8 minutter spillet af anden halvleg. Det er 0-0.

0: Tone Sørensen, jeg husker, at du har sagt Ghanas boldbesiddelse som 8%, 14%, måske er vi oppe på 22%. Jeg sidder med en følelse af, at den må være højere nu i anden halvleg. Jeg synes, de har bolden mere.
1: Ja, den er 2/3, 1/3. Altså 66-34 for anden halvleg, vel at mærke. Samlet set sådan noget lavere. Vi har lige haft et skud, hvor du ikke hugger til den med venstrebenet, den bliver pareret, men der ryger alligevel snært forbi mål. Og efterfølgende så er det Anthony Gordon, der samler op, hugger til den, men den sidder lige favnen på Benjamin Asada i Ghanas mål. Og jeg sidder faktisk sådan efterhånden og bliver mere og mere sur på England. Fordi Ghana har jo ligesom, hvis man nu spillede kort, så har de jo ligesom lagt alle deres kort åbent frem. Det er det, vi har tænkt os at gøre. Men så savner jeg, at England, de svarer igen og siger, at vi er så mange, så meget bedre fodboldspillere, at vi kan vise det her, vi kan nedbryde det her, vi kan finde metoderne til at komme igennem den her defensiv. Fordi det lykkedes jo ikke med i første halvleg. Det var en dårlig første halvleg, England. De savner noget vildskab. De savner nogle løb i dybden. De savner noget bredde i deres spil. Det bliver forudsigeligt. Det bliver ensformigt. Og her også et boldtab. Declan Rice giver en mulighed. Det er en Lucky Williams, der ryger afsted. Føles godt til dørs af Gehi i det engelske forsvar. Bellingham tilbage. Tackling. Nummer bolden. England kan køre kontra. Ghana tror, der er frispark. Det er der ikke. Det er Jirinki, der mister den. FC Nordsjælland-keeperen. England med mulighed for at løbe kontraen. Og det lyder som om, at der faktisk er meget pro-Ghana på det stadion her. Det er i hvert fald sådan min umiddelbare situation. Om det er så, fordi folk er imod England, eller det er, fordi de er for Ghana. Det skal da være usagt. En ting er i hvert fald helt sikkert. Hvis vi har sat næsen op efter underholdning, jamen så sidder vi stadig med næsen fremme og venter. Der er spillet 14 minutter af anden halvleg. Det er 0-0 mellem England og Ghana.

0: David Guetta sammen med Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Jeg har været i sms-indbakken, Jens Ole Sørensen. Der er ikke nogen af vores lyttere, der har budt på, at den her kamp ender 0-0. Og jeg er hverken spåkone eller ekspert, men jeg havde godt nok heller ikke troet, at der ville stå 0-0 efter 62 minutter spillet.
1: Nej, jeg havde forventet, at England havde kommet ud med et ordentligt blæs og havde sat et mål ind. Og det gjorde de vel egentlig også, men jeg tror simpelthen, de blev overrasket lidt i virkeligheden. Og så forfaldt de til noget, som jo måske har været det, vi kunne kalde den engelske syge. Det her med ikke at kunne præstere, når det gælder på de store scener. Og så fik vi jo den her fantastiske start, hvor de jo spiller godt mod Kroatien, hvor de vinder over Kroatien, scorer mange mål, og så sad vi og tænkte på, jubi, Thomas Tuchel har hævet sværet ud af stenen og fået England leveret et landshold, der kan lave mål, der kan spille godt, der kan alle de her ting. Nu er vi bare tilbage i den gamle gænge. Forudsigeligt, det er uinspireret, det er uopfindsomt, og det har Ghana altså virkelig fundet ud af at kunne dæmme op imod. Nu prøver vi så med en frisparkskombination. Declan Rice, det er lidt ude i venstre side. Han smider den givetvis ind bag ved forsvarslinjen fra Ghana. Ja, den kommer her. Den rammer bare en ghanesisk spiller i hovedet. Langskud bliver repost, og så er det Gordon med muligheden. Og Jet Spence er sidste mand, der forsøger et stykke ud fra, men også et stykke over. Vi er stadigvæk i gang med 0-0. 18 minutter spillet anden halvleg. Det er 0-0 mellem England og Ghana.

0: opdag dem allerede nu.
1: Vi er i gang med en af de kedeligste kampe ved det her VM. Heldigvis så skal vi have en pause, have lidt at drikke, og så skal vi også have tanket håb igen i den her kamp mellem England og Ghana. 22,5 minutter spillet, skuffende 0-0 mellem de to mandskaber.

0: mig. Thomas Helmi, nu hvor du har brændt mig af, nye kræfter skutter på banen. Kun lige et par minutter, så skulle de lige have noget væske, fordi der er jo væskepause, ikke Jens Ole? Men der er altså kommet nye folk på banen.
1: Det er der. En af dem kunne jeg måske godt have lidt fidus til. Bukayo Saka, nykåret engelsk mester med Arsenal, har haft mulighed, men lige præcis den situation er ikke den optimale for ham. Det var en bold ind i feltet, hvor han så skal ind og vinde en hovedstødsduel. Det var ikke det skarpeste, han fik lavet der. Han er en af dem, der kan skaffe et eller andet svung i det her mandskab. Nico Reilly, det var en en-til-en bytter nede i forsvaret med Jet Spence, der er gået ud. Vi har også fået nye folk på banen for Ghana, men igen, det er udskiftninger, der er sådan en-til-en. Ikke mere defensivt, ikke mere offensivt. Så det er sådan en, der ligger og balancerer her på en knivsæg. Og så er der så op til flere tober, der i DRS VM-spiller spillet 3-1 optimistisk og troede, der kom mange flere mål. Det er ikke lige det, der sker. Men vi får faktisk også en udskiftning her, at Anderson går ud for det engelske mandskab. Og hvem er det, der kommer ind? Det er Morgan Rogers, Aston Villa-spilleren, der er på vej på banen her også. Eberechi Eze er på vej. Så en dobbelt udskiftning fra Thomas Tuchel her, med lidt over kvarter tilbage. Nu skal der til at ske ting og sager for det engelske mandskab.
0: Jens Ole, jeg går ud og finder ud af, hvad statistikken er på, hvor mange, der har budt 0-0, for det kan ikke være mange i DR's VM-spil.
1: Afsted med dig.
0: Ja.

Fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Sebak med Øde Ø. Jens Ole Sørensen i... Man kan ikke lade være så god. DR's VM-spil, ikke? Der er der 68.315 tilmeldte.
1: Det er mange.
0: Hvor mange personer, den lille quiz, tror du har gættet på 0-0?
1: 11.
0: Okay, det var lidt mindre. Kun 307 personer. Det er 0,6% af alle, der er med i VM-spillet, der har gættet på 0-0. Jeg siger det bare. De kommer måske til at lave en genistreg, men det er jo få, der tænkte, det kunne ende sådan her. Og faktisk kun 3,1% tår på uafgjort.
1: Ja.
0: Det er jo stadigvæk realistisk. 77 minutter spillet. Det er jo ikke umuligt, at det her det ender 0-0.
1: Til gengæld er meget tyder på, at vi kan få et af de her kuffert-tags i overskud, som vi måske kan smide to i puljen en af dagene, fordi der ikke er nogen, der har puttet 0-0 i vores lille sms-konkurrence. Så der er jo også muligheder i det her resultat. Det må
0: vi jo
1: sige.
0: Godt. Det er godt, du ser mulighederne.
1: Ja, det gør jeg. Til gengæld er vi også inde i en fase. 12 minutter spillet. Boldtab af England. Så er det Ghana afsted i en rasende fart. Så der er en at løbe på her med muligheden. Men fremragende forsvarsspil og klumpspil i den grad inde foran. Det er Prince Kwabena Adu, som er afsted i et rasende tempo. Er det, hvem er det? Det er Abdul Fatavu, der opsnapper bolden, sender Adu afsted. Han kommer ind i feltet. Det er super god timing af Nico Reilly. Så springer bolden faktisk hen til en... til Semenyo inde i feltet, men jeg tror, han bliver vinket offside, fordi han er offside i den situation, hvor afleveringen til Adu, den kommer. Så her blev England advaret om, at de kan de kan overmatche Ghana på mange punkter. Fart er ikke en af dem. De har en kontrakniv siddende i bæltet, Ghana. Og den skal England passe på, fordi så kan det gå fra, at de bare får kritik for at være kønsløse og ligeglade at spille uafgjort til, at de bliver slagtet for at tabe til Ghana. Men alt det, det er vi meget klogere på om et kvarters tid, eller noget af den stil. For der er 11 minutter tilbage, plus tillægstid. Det er 0-0 mellem England og Ghana.

0: Purple Disco Machine sammen med Benjamin Ingrosso med nummeret Honey Boy.
1: Det kan du selv være.
0: Ja, det var til dig, Jens Olsørensen. Jeg synes altså, det er noget kluntet, det her. Jeg synes, det er noget klumpspil. Mærkelige ting, de laver derinde. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad der foregår.
2: Det kan vi roligt sige, fordi at England har jo ikke fået etableret det der tryk mod Ghana. Nu er der 7 minutter. Der er 6,5 minutter tilbage. Nu kommer sidste udskiftning. Marcus Rashford. Men Marcus Rashford er jo en spiller, der gerne skal have noget rum at løbe på. Nogle meter, hvor han kan komme ud og bruge sin hurtighed. Det ved jeg ikke nødvendigvis, om det er det bedste i en situation, hvor Ghana har parkeret 8 mand nede i eget strafsparkfelt. Og så i øvrigt 2 hurtige angriber, der ligger og lurer på de her lange bolde. Sådan en kom der her, men Jordan Pickford ud af det engelske mål. Nubbede bolden, han afværgede situationen her. Han var involveret i en situation, der sagtens kunne være blevet kritisk for ikke så lang tid siden. En anden løbeduel, han har med Prince Adu fra Ghana. De støder sammen, når der bliver givet frispark til den engelske keeper. Nu er det Bukayo Saka i højre siden, boldtab, men England tilbage råber bolden, spreder den ud i venstre siden på kanten af feltet. Det er Rashford, går ind i banen. Dårlig indlæg her. Ikke noget problem for Ghanas forsvar at få den ekspederet væk. Ghana med fremdrift, og Marcus Rashford med sin første aktion i den her kamp. Han laver et frispark til Ghana. 5 minutter tilbage plus tillægstid. Det er 0-0 mellem England og Ghana.

0: Den her går ud til det engelske landshold lige nu. Natasja, op med hovedet. Nui! For en afbrænder, Jens Ole.
1: Ja, og et skud.
0: Og to af dem, eller hvad? Ja,
1: vi er nødt til at lige sige, at det har været kæmpe. Det har været de største chancer i hele kampen. Vi er 3 minutter før slutfløjtet. Altså, 3 minutter plus teknisk tid. Vi går lige tilbage. Først et langt skud fra Bukayo Saka. Den er målmanden ude at hente. England fastholder angrebet. Indlæg ind i feltet. Nico O'Reilly kommer op. Sådan med siden af hovedet, for han dirigerer bolden mod mål. Den rammer overlæggeren. Den springer ud i feltet på kanten af det lille felt. Der står verdens skarpeste angriber, Harry Kane. Han tager sigte og hugger den 16 meter over mål med venstre benet. Det er næsten matematisk umuligt at skyde så meget ved siden af, når man står så tæt på mål. Men det var det, der skete for England. Måske er det billedet på det her ghanesiske mål. Det er forhekset. De kan bare ikke score i den her kamp. Men de prøver igen. Nu et skifte over mod Saka igen. Han holder bolden i spil for fremtvunget et indkast. Det har virket lidt bedre med, at de har fået Marcus Rashford ud. Han holder bredden over i venstre side. Det vil sige, at Ghana er hele tiden nødt til at orientere sig og placere spillere også over i den ende, eller i den side af banen. Her til gengæld boldtaber Nico O'Reilly. En lang en at løbe på Prince Adu. Den rydder Declan Rice op. Han skal lige holde bolden på banen. Au. Der kom den galiciske spiller sen. Han laver en svinestreg på Declan Rice. Der er gul kort i banken, tror jeg næsten. England med en lang aflevering op. Forsøger at finde Rashford, men får ikke fat i den. Nico Reilly. Nu er det Mark Gahi, som fører bolden frem. Der er 1,5 minut tilbage, plus tillægstid. England begynder at presse på. Det skulle de jo gjort for længe siden. De har spildt 88,5 minut, hvor de ikke har været kyniske. Hvor de ikke bare har kørt på, moslet på og insisteret på, at de er et bedre hold end det ghanesiske mandskab. Lige nu, Ghana på plads igen. For at pakke sig. England begynder at bygge noget op. Hvad kan de finde ud af? Det kommer herude fra Rashford i venstre siden. Det er jeg næsten sikker på. Han kommer, truer med indlægget. Her kommer indlægget, men lige ind i panden på en ghanesisk forsvarsspiller. Rashford får dog erobret bolden igen, men han laver frispark i den situation. Vurderer i hvert fald dagens dommer fra Honduras, Said Martinez. Vi er nysgerrige. Vi er vældig nysgerrige på, hvorvidt den her kamp, den er færdig før midnat eller ej. Og svaret får vi om et lille minuts tid, alt imens jeg får lov til at se replay af den her chance. Det er ikke bare lidt på overlæggeren, det er lige overkanten og underkanten af overlæggeren, så den springer ned på jorden, og Harry Kane brager den langt over mål, og Thomas Tuchel, den engelske landstræner, er, han står fuldstændig målløs og kigger, hvordan kunne det lade sig gøre? Hvordan kunne det lade sig gøre? 20 sekunder, så kan vi melde tillægstiden ud. Lige nu frispark til Ghana nede i den engelske ende. Men det her, det er en dårlig spillet, det er en rodet, og det er en hektisk og på ingen måde mindeværdig fodboldkamp, vi er vidne til her. Spørgsmålet er, om den går over historiebøgerne. I så fald er det en plushistorie i Ghana og en minushistorie i England. Her er det sidste sekund spillet. Vi har 6 tillægsminutter. Det betyder, at det er lige tølet, vi kan nå det før radiovisen til midnat. Men bare roligt, før eller siden, så skal vi nok komme frem til det, vi har siddet og ventet på i et par timer, nemlig slutresultatet af England-Ghana. Forløbigt, hvor vi er gået i gang med 6 minutters tillægstid, er det uafgjort 0-0.

0: August Højen kaster mig ud i 3 minutter til radioavis her ved midnatstid. Kan der nå at komme et mål? Lad os se på det. England mod Ghana. Værsgo, Jens Ole Sørensen.
1: Hjørnespark til England, kommer om bagest i feltet. Keeper Sada ud, vifter bolden væk. Det her er en veritabel billedring af det ghanesiske mål. Det skal lige siges, at Rik Smed og jeg, vi har lige skillingen sammen og købt et kvarter sendetid mere på den anden side af radioavisen midnat, for at få det her gjort færdigt på en ordentlig måde, fordi vi sandsynligvis får lidt mere end 6 minutters tillægstid. Vi har lige haft et hovedstød, Morgan Rogers, der blev reddet ind på stregen af en forsvarsspiller. Vi har 2 minutter og 20 sekunder tilbage af 6 minutters tillægstid, og givetvis også et par gram mere. Her, bolden ind i feltet, hættes ind i det lille felt, men de står altså med 6 mænd ind i det lille felt, plus en målmand i meget, meget flot trøje. Måske er det ham, der bliver dagens helt i Ghana og nærmest der omegn, fordi han har stået en god kamp, han har været på plads, men også nødt til at sige, at englænderne har ikke presset ham ret meget. Her, England med mere Bukayo Saka, for de hjørnespark, ja, det gør det. Vi er oppe på 5 hjørnespark, bare i tillægstiden. Det femte kommer her. Er det Declan Rice, der går over, sparker den ud af skruet, eller får vi Declan Rice over? Får vi Declan Rice over, sparker den ud af skruet, eller kommer Saka over for at lave den ind af skruet? Det bliver Declan Rice, der kommer over og sparker det her hjørnespark. Halvandet minut tilbage af tillægstiden, og vi begynder også med stormskridt at komme i nærheden af radioavisen, som starter her til midnat. Den får vi, og vi får kvarters VM på P4 på den anden side, for en sikkerheds skyld under alle omstændigheder. De krydser fingre på de britiske øer. Lige nu en ekstra udskiftning for Ghana, så ved jeg i hvert fald, at vi ikke bliver færdige på den her side af radioavisen. Så venter vi, så gør vi det færdigt på den anden side af radioavisen. Lige nu, hjørnespark til England. 1 minut tilbage af tillægstiden. Declan Rice, den kommer godt, men den bliver hættet væk. Og så bliver der i øvrigt lavet frispark på en ghanesisk forsvarsspiller, der ene af England. De er i gang med at spille mulighederne på gulvet, men vi er også nødt til at sige, Ghana havde en plan. Ghana havde en mission. Ghana havde mod til at spille fuldstændig passivt, fuldstændig defensivt, og på ingen måde havde nogen interesse i at deltage i kampen. Det kommer der til at kaste point af sig. Noget andet kan vi også sige. Nu sker der det, at angriberen Nadu, der kom ind for en halv time siden, han blev skiftet ud, og så er de sendt en ekstra forsvarsspiller ind. Ghana vil køre den her uafgjorte 0-0 i garage. England har noget, der ligner et halvt minut, måske 45 sekunder, måske et helt minut til at spille den her kamp færdig. De har bolden, kan ikke få den frem på Ghanas banehalvdel. Det her er noget, der kommer til at få store konsekvenser. Det her, det kommer til at blive en skandale i de engelske medier i morgen. Det er jeg ret sikker på. Men vi fortæller, hvordan det hele ender. Lige nu er der pause. Det er midnat. Det er tid til radioavis.
2: I det amerikanske senat, der har man onsdag aften dansk tid stemt for at afslutte krigen med Iran. Et snævert flertal, 50 mod 48, stemte for forslaget, der pålægger præsidenten at afslutte krigen. Men der er efter alt at dømme tale om et symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Tidligere der har også repræsentanternes hus stemt for lovforslaget. Så selvom det ikke får konkret betydning, så er forslaget interessant, da 4 republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk. Det er også første gang, at begge kamre har stemt for, at en præsident skal afslutte en krig. Lovforslaget det skal underskrives af præsidenten selv, før det er vedtaget, og han kan vælge at ignorere det. På trods af kritik, så fortsætter en stribe virksomheder med at have videoer for vægttabsforløb og øjenoperationer liggende på sociale medier. Noget 3 juridiske eksperter tidligere har vurderet er ulovlig markedsføring. I Danmark der må man nemlig kun reklamere for sundhedsydelser med film og video på sin egen hjemmeside. Det er blandt andet virksomhederne Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne markedsfører ulovligt. Tilbage i november der lovede flere klinikkerne at rette ind, men på YouTube og Instagram der kan man stadig finde videoer som dem her.
3: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
4: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
5: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe

0: situationer.
1: Og det overrasker Heidi Højmark Helve, der er advokat med speciale i markedsføringsret hos 3H Lov, at virksomhederne de ikke har ændret praksis.
2: Altså, jeg kan huske, at der i hvert fald var flere af virksomhederne, som undskyldte sig med, at det var en fejl, og det var fordi, de ikke helt var klar over reglerne. Og jeg kan da undre mig over, at man så bliver ved, når man er blevet opmærksom på, at det, man har gjort, ikke er lovligt.
1: Virksomheden med Mira vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har forelagt Embla-kritikken, men de har ikke svaret. Jesper Nygaard, der ejer af Fit for Livet, han skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Samtlige fjerntog i Tyskland de holder lige nu stille. Det oplyser landets nationale jernbaneselskab Deutsche Bahn på sin hjemmeside. I en kort meddelelse der skriver man, at alle tog bliver holdt tilbage på stationerne på grund af en landsdækkende fejl i et digitalt system, der bruges til intern kommunikation på jernbanenettet. Der er foreløbig ingen oplysninger om årsagen til fejlen, og selskabet oplyser ikke, hvor lang tid det forventes at tage at løse problemet, eller hvor mange tog og passagerer, der er berørt. I nat tørt og mest klart vejr i det jyske stedvis med at skyde. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til let fra skiftende retninger.

0: fra Jonah Blacksmith.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Hvor vi i aften lige sender til kvart over midnat, fordi vi skulle lige sikre os, at den her kamp mellem England og Ghana, den blev fløjtet af. Det gjorde den så faktisk et sekund, inden radioavisen gik på. Men det er på sin plads lige at få den efterbehandlet en smule. Jens Ole Sørensen, du er kommet ind i studiet til mig.
3: Ja, jeg sidder nede, du står op. Det er derfor, det ser lidt dumt. Vi har sådan lidt...
0: Det gør ikke noget, vi kan snakke sammen alligevel.
3: Yes.
0: 0-0. Altså, England vinder 4-2 over Kroatien i deres første kamp. Spillede de 0-0 mod Ghana. Jeg havde ikke set den komme.
3: Nej, det var der kun 327 mennesker i hele landet, der
0: altså,
3: havde.
0: Altså, jeg ved ikke, jeg er stadig lidt målløs over den her kamp. De må få noget høvl på det store internet af de engelske fans og de engelske medier efter i dag.
3: England unable to break down greedy Ghana in labored World Cup draw. Det er The Guardian, ja, der skriver det. The Sun, de er lidt mere kulørte. De skyder lidt på anføreren ham selv.
0: Okay.
3: Skriver med kæmpe sådan Jesu genkomst versaler hen over forsiden på deres hjemmeside. No, he can't. Altså K-A-N-T. Fordi Harry Kane bøffer, hvor han skulle have slået til.
0: Ej, den
3: han står tre meter fra målet. Han har scoret
0: en million
3: mål i hele hans karriere fra alle mulige positioner. Det der, det er sådan en, man scorer lilleputspillere, de scorer mål på. Nå, de er sure i England, og de er frustrerende, men der er ikke nogen grund til at gå i panik. Bortset fra, hvis man får dårlige vibes over, det er sådan her, det altid plejer at gå, når England kommer afsted til de her mesterskaber. Fordi England har 4 point. Ghana har 4 point.
0: Ja.
3: Det vil sige, både Ghana og England, de har slået henholdsvis Kroatien og Panama.
0: Yes.
3: Kroatien kan maksimalt få 3 point.
0: De har tabt den første kamp.
3: De kan nå.
0: Det har Panama også.
3: Lige præcis.
0: Yes.
3: Så nu går de... Så det, der sker nu, det er jo, der går de her regnskab i gang med træerne. Lige om lidt, så spiller Kroatien deres... Det må være deres sidste kamp.
0: Ja.
3: I den her kamp.
0: Yes.
3: Og så kan de få 3 point, de to andre har 4. Jeg er næsten sikker på, at alle de her 3 mandskaber, de går videre, fordi at der er blevet fordelt point, og fordi at der har været en prygelknappe, nemlig Panama, i den her pulje, som de alle sammen har taget point fra. England er ikke sikker, Ghana er ikke sikker, Kroatien er slet ikke sikker. Alt er åbent i puljen, men 4 point efter 2 kampe er faktisk ikke dårligt.
0: Nej, og hvis jeg kigger i de her playoffs, så er vi sikre på, at Tyskland er videre, USA er videre, Mexico er videre, og Argentina er videre. Det er det, vi ved. Og så må vi altså vente på tredje runde for helt at finde ud af, hvem de resten altså, der skal med videre til den her knockout-fase og playoffs.
3: Og det vi kan sige, det er, der sker noget magi, eftersom vi går i seng lige om lidt. Altså vi skal lige være færdige med de her kvarters radio. Når vi går i seng og sover og står op i morgen, så er vi faktisk så småt ved at tage hul på tredje spillerunde.
0: Det bliver altså spændende. En Sole, jeg vil sende dig hjem i seng.
3: Og i lige måde.
0: Tak for i aften. Det har været en fornøjelse.

Run fra One Republic. VM på B4 takker af for i aften og for i nat. Vi er tilbage i morgen kl. 20. Men selvom vi slutter her på B4, så slutter VM i den grad ikke. Der er kamp allerede igen her kl. 1. Panama mod Kroatien. Og så igen kl. 04, hvor Colombia de møder DR Congo. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Det har virkelig været en fornøjelse at sende VM for dig. Tak for i aften.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: I det amerikanske senat har man onsdag aften dansk tid stemt for at afslutte krigen med Iran. Et snævt flertal, 50 mod 48, stemt for resolutionen, der pålægger præsidenten at afslutte krigen. Der er dog efter alt at dømme tale om et symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Tidligere der har også repræsentanternes hus stemt for lovforslaget. Og selvom det ikke får konkret betydning, så er forslaget interessant, da fire republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk.
3: Det her det viser altså en Iran-kritik, som fylder godt op, også inde i det republikanske parti. Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
2: Lovforslaget det skal underskrives af præsidenten selv, før det er vedtaget, og han kan vælge at ignorere det. De drømte om et badehotel med små lejligheder, en strandbar og restaurant, men nu frygter den lille sydøstfynske landsby Lundeborg, at det ender med det, de kalder en kæmpe poolsommerhuse med plads til grupper af 50. Og det har fået dem op på barrikaderne. For det var ikke det, de håbede på, da de tilbage i 2020 var med til at planlægge, at byens gamle campingplads skulle laves om til et badehotel. Det fortæller Pernille Thorup som en af de borgere, der kæmper mod det nye byggeri.
4: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe poolsommerhuse.
2: Derfor vil borgerne i dag demonstrere, når plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune skal beslutte, om de vil bane vej for 6 feriehuse på op til 900 kvadratmeter hver. Udvalgsformand fra SF, Arne Ebsen, han fastholder forud for mødet, at der er tale om et hotel.
5: Projektet falder inden for de rammer, som er defineret. Det har været afprøvet af bygherrer, og det er der givet klart grønt lys for.
2: Ifølge firmaet Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning være afgørende for, om de kan fortsætte.

0: ødelægge byggeriet eller blive nødt til at opgive det. Flere fly fra producenten Airbus skal igennem et grundigt tjek, efter det europæiske luftfartssikkerhedsagentur fandt indre revner i vingerne. Det drejer sig om 16 fly af modellen A380, der er verdens største passagerfly. Det skriver Airbus selv. Flyene ejes af selskaberne Emirates og Qantas. Myndighederne fandt, at der var revner i en bjælke i vingerne på flyet. En bjælke med vigtig betydning for flyets aerodynamik. I nat tørt og mest klar vejr, men i Jylland stadigvis med at skyde. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til let fra skiftende retninger.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Du kan stadig støde på reklamer for vægttab eller øjenoperationer på sociale medier, selvom virksomheder ikke må bruge platformene til markedsføring af sundhedsydelser. Tilbage i november der vurderede 3 juridiske eksperter over for os her i DR, at en række klinikker brød loven. Flere af selskaberne de undskyldte og sagde, at de vil slette videoerne, men her over et halvt år senere, der ligger der stadig reklamer på deres profiler. Og det overrasker Ken Christensen, han er lektor og sundhedsjurist ved Aalborg Universitet.
3: Jeg står overrasket, når det så tydeligt og så markant en kritik, der er blevet rejst, at man så ikke retter ind og får ryddet op og fjernet de pågældende videoer fra de sociale medier. Det ved jo godt, de er der.
2: Det er virksomheder som Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne stadig markedsfører ulovligt. Daniel Mathias Bager, han er seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk. Han undrer sig også over, at videoerne ikke er taget ned, når klinikkerne er blevet gjort opmærksomme på, at de bryder loven.
4: Det synes jeg er flabet. Og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
2: Fit for Livet skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Memira vil ikke stille op til interview, men skriver, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har også forelagt Embla kritikken, men de har ikke besvaret vores henvendelse. Den svenske aktivist Greta Thunberg skal i dag forklare sig i Københavns Byret, hvor hun er tiltalt for husfredskrænkelse efter at have deltaget i 2 pro-palæstinensiske aktioner i København. En af dem var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse Studerende mod besættelsen i september 2024, hvor Thunberg og en række andre aktivister indtog en af Københavns Universitets bygninger. Det lød sådan her. Hun er også tiltalt for en demonstration i maj 2025, hvor hun sammen med aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse blokerede indgangen og forsøgte at besætte Mærsks kontor på Esplanaden i København. Thunbergs forsvarsadvokat fortæller til DR Nyheder, at de går efter en frifindelse. Samtlige fjerntog i Tyskland holder lige nu stille, det oplyser landets nationale jernbaneselskab Deutsche Bahn på sin hjemmeside. I en kort meddelelse så skriver Deutsche Bahn, at alle tog bliver holdt tilbage på stationerne på grund af en landsdækkende fejl i et digitalt system, der bruges til intern kommunikation på jernbanenettet. Der er foreløbig ingen oplysninger om årsagen til fejlen. Du har måske hørt om den kommende hedebølge, og den tager vi hul på onsdag. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader, lokalt måske 30 grader. Ellers bliver det varmt med en del sol mange steder.
1: Det her er P4.